Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Slušali smo Tinci, hajde reci što, 6 i 10 i hvala svima koji ste uz drugi, već nam se Snježa javila.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro! Da čujemo još neke koji su već ovako rano jutro poslali svoje glasiće. Denise!
2: Dobro jutro! Evo, godišnji je gotov, nažalost.
0: Yeah. Iako tebi je sad tek završio, nama je završio još davno, davno, davno. Sad smo u istom brodu svi. Neki već šalju svoje glazbene prijedloge.
3: Jutra ekipa. Glazbeni predlog ili želja za ujutro za našeg prvaka svijeta u boksu u apsolutnoj teškoj kategoriji Filipa Hrgovića, Eli Kuđej, I'm gonna knock you out. Mama se knock you out. Pozdrav.
0: Je, hvala Dejane. Hrgović je jedna od tema koje moramo proći danas. A za sve ostale koji žele poslati svoje glazbene želje, sad bi bio trenutak. Gledam neke od potencijalnih inspiracija za to isto što bi danas mogli. Vidio sam da je na ovaj dan 91. Metallica s Black albumom zasjela na broj 1 u Americi. Taj metaličiji album nam je dao neke od velikih hitova. Tipa Enter Sandman, Nothing Else Matters, The Unforgiven i svašta nešto. S druge strane, možda čak i bitnije od toga, jučer, pretpostavljam da su ljudi već vidjeli ovu informaciju, ali jučer nas je napustio Jimmy Stanić.
4: Da, kakav je to gospodin bio.
0: Imam kasnije jednu jako zanimljivu Jimmy Stanić priču za ispričat, budemo se njemu posvetili isto kasnije, ali i više nego dobrodošao u vašim današnjim glazbenim željama ili prijedlozima. Koliko vama trebaju želje i koliko vam treba neka žestoka muzika, a koliko je vikend odradio poslov?
4: Dobro je sve.
5: Pa da, ja sam dobar, ja sam se napunio glazbom, ali...
0: Zapisat ću si ovako veliki papir, prestani ih pitat kako su, uvijek samo, dobro.
4: Ja, to nije istina, nego sve je u redu, ja vjerujem da će mnogi ići u smjeru, pogotovo recimo Jimmya Stanića ili možda oni koji su pratili Hrgovića pa će se i tu nešto posvećivati. Mm-hmm. Uglavnom imamo razloga za ovaj vikend da se nađe nešto što bi bilo prikladno i dobro.
0: Ok, za one koji su prvi put ovdje, gdje trebaju uopće naručiti tu pjesmu? Go!
5: Trebaju naručiti na 099-616-7002, a mogu se javiti direktno na 01-616-7002.
0: Ajme ljudi, požurite, imamo još 20 minuta, oko 6.35 zatvorimo telefone, barem za želje. Do tad. Vještice slušamo totalno drugčije od drugih, iza toga onda Phil Collins, Dance into the Light. Dobro jutro svima.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Poslušali smo Paula Simona, You Can Call Me Al. Lagano dolazimo i do polovice ovog sata. Ne zaboravite, imate još 5 minuta za poslat svoje glazbene želje i prijedloge 099-616-7002. Prije nego što se vratimo na glazbu, idemo na novosti.
1: 6 sati i 30 minuta.
2: Drugi program.
1: Novi napadi na Bliskom istoku, prvi u posljednjih mjesec dana. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će uzvratiti i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski mediji javili su da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska iz Kirenije prema Turskoj. Prema izvješću lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počelo prodirati more te se prevrnuo. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Erdoğan.
3: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
1: Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina te Mađarske i Češke. Glavna tema skupa bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja. Osijek je u 5. kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo s 3-0 i vratio se na vrh ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matija Škek.
4: Rijeka kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
5: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton od 36 kola, treba skupljati bodove.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti poslije podne oblačno, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet se krenuo zgušnjavati na gradskim cestama i obilaznicama, a usporavanja su već povremeno na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in roadwork areas, especially on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction, and on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, and to keep distance from other vehicles. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
4: 6.35 nam je lagano došlo. Hoćeš nam proći možda Dorice kroz neke poruke koje smo dobili kroz zadnjih pola sata?
5: Hoću, dakle puno se naručuje, puno se traži pjesama.
6: Za van,
5: ali najviše zapravo smo prijedloga i pjesama dobili, odnosno prijedloga za pjesmu jedno te istu, a to je naravno Prolazi sve Jimmya Stanića, koji nas jučer napustio, tako da bilo je očekivano da ćemo ići u tom smjeru i mislim da je najljepša pjesma koju možemo pustiti, najprikladnija u ovom trenutku.
4: Ja sam donio ovdje album Jimmya Stanića,
6: da,
4: koji imam doma, gramofonsku ploču. I htio sam vam ispričati samo jednu kratku priču vezano za to. Moj pas, jedan, dva psa. I jedan je sad već jako, jako stari, jedan ima 15 godina i upravo taj pas mi cijeli... Znaš ono kako ljudi koji nemaju pse možda ne razumiju to, ali ono, psi baš imaju karakter. I on je cijeli život, uvijek smo govorili da je ko neki stari gospodin, uvijek jako je onako mačkolik je zapravo. Ne do bog da on stane u lokvu, uvijek će zaobići lokvu, ne želi se prljati, baš je ko gospodin. I uglavnom prije, ne znam sad već koliko godina, pustili smo doma, ne njemu, ali nego sebi smo pustili upravo ovaj album Jimmya Stanića, Stari moj. Ovaj pas ko da je isključivo to čekao cijeli život.
6: Nemoj se.
4: I od tad, ja ti se kunem. Znači svako malo ono kad slušamo nekakvu glazbu, njemu to zna biti okej, sad neka pjesma moja je dobra, neka pjesma moja je loša, nekad bude u zvučnik, nekad ode u drugu sobu, ono. Ali kad se pusti Jimmy Stanić, od početka, dok se sluša Jimmy Stanić, on je uz zvučnik i ono, baš smo... Nevjerojatno ti kad viš da životinji ista glazba, znaš, prvi put kad se dogodili smo mislili, ja okej, slučajno,
6: da.
4: Možda mu se sad baš leži tu ili spava mu se ili nešto, ne, sljedeći put pustili Jimmya, evo ti njega opet ovdje.
6: Dobar.
4: Sljedeći put pustili, evo ti njega opet u zvučnik, i frajer se ne miče.
6: Da, ima dobar ukus.
4: Ima odličan ukus.
6: Svakavno
4: ukus. Tako da, evo, baš gledamo ovaj album, lijepi komadić vremena, ne uopće ne znam iz koje ovo godine, ali je jako...
6: Da, djelo je dosta staro.
4: Jako star. To je jedan od prvih albuma koje sam ikad imao za gramofon. Tako da, evo, za sve kojima treba ovog jutra slušamo Jimmya Stanića i Prolazi sve.

0: Slušali smo jednu od legendi hrvatske glazbe, ovo je Stjepan Jimmy Stanić i Prolazi sve, napustio nas je jučer u 97. godini. Prije nego što krenemo na to kakav je dan ispred nas, imamo jednu bitnu informaciju. Dora, molim, to ćeš podijeliti s ostalima.
1: Da, vidim da je izbio požar u Karlovcu i to u objektu tvrtke Novakem na području Male Švarče, pa su iz grada zamolili, vatrogasci su već tamo, iz grada su onda zamolili sve građane, dakle svi koji ste u Karlovcu ili u okolici, da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak i da se ne približavate onda tom mjestu požara kako bi vatrogasci mogli to sve riješiti na vrijeme i u miru bez ikakvih ometanja. Tako da evo, čisto da znate ako se sad probudite ili ako ste se probudili ili nije vam jasno otkud možda nekakav gusti dim ili slično, uglavnom evo, o tome se radi, dakle požar u objektu tvrtke Novakem.
0: Okay. Hvala Dora na informaciji i sad, nakon toga, možemo preći na što se događa danas. Domagoj je s nama iz DHMZ-a. Domagoj, što nam danas slijedi? Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Dobro, evo, dobro jutro Domagoj.
2: Želje vatrogascima da što prije ugase požar u Karlovcu. Temperatura zraka u 6 sati izmjerena na kopnu je većinom između 15 i 19 stupnjeva, dok je na Jadranu ipak bila topla i vrlo topla noć s temperaturom uglavnom od 21 do 27 celzijevih stupnjeva. Današnji dan će biti pretežno sunčan, osobito na Jadranu, ali zato poslije podne i prema večeru unutrašnjosti bi sa sjevera trebala porasti na oblaka, pa bi mjesecimice to trebalo biti praćeno kišom, a moguće i pokojim pljuskom praćen grmljavinom. Što se tiče vjetra danas, ovoga, vjetar će unutrašnjim svećinom biti većinom biti slab do umjeren jugozapadni, jugoistočni, ali ipak kasnije poslije podne i navečer će zapuhati umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni, dok će na Jadranu biti poslije podne klasični sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A temperatura zraka u tim uvjetima danas bi trebala porasti na između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Domagoj, ti znaš da si ti meni jako drag, dakle ovo nije ništa osobno, međutim, prošli tjedan kad smo pričali, rekao si mi da više neće biti ove temperature. Ja sam gledala malo unaprijed temperaturu za ovaj tjedan i nisam baš zadovoljna.
2: Evo, oprosti, sutra u Zagrebu oko 28.
1: Ok, a zašto onda u srijedu iznad 30 i u petak i u subotu i u nedjelju iznad 35?
2: Pa nisam obećao svaki dan, rekao sam jedan dan će ti biti.
1: A, znači, to je taj dan sutra, dobro.
2: To je taj dan sutra.
3: Čovjek ti da prst i bi cijelu ruku.
2: Da, kruha preko pogađa.
1: Ja sam to odmah zaključila, znaš, gotovo je, kreće kiša, jesen, to je to. Doma ga je rekao i gotovo.
2: Ne, nije baš tako da sporim 9 i odmah jesen, možda to mi klimatološki gledamo, ali ipak treba se srpiti još malo. Ipak, kada gledamo kalendarski ljeto od 23.9.
1: Dobro, molim te, obavijesti me na vrijeme.
2: Može, bit ćeš obavješten.
1: Hvala puno.
0: Hvala ti, Domagoj, na javljanju. Okay. Ajde,
2: bog. Pozdrav.
1: Bog.
0: Napala jednog čovjeka.
1: Ja sam čula, neće više biti tako vruće, ja sam to odmah zaključila da je to zauvijek i to je to.
3: Ma neka bude vruće, ajde.

0: Naravno. Slušali smo Beatles-e i Love Me Do u nastavku nešto što je neko naručio. Tko taj neko je, nemam pojma, nismo još odlučili, ali ajmo poslušati neke od vas koji su se javljali. Ko je ovo?
1: Dobro jutro mojoj najdražoj ekipi.
2: Ok. Dobro jutro.
1: Vama dobro jutro, a meni sretan rođendan. Pozdrav, Vlasta.
0: Vlasta, trebati malo više entuzijazma za današnji dan.
2: Malo više.
0: Hoćemo joj dati malo, jednu injekciju entuzijazma.
2: Može.
0: 3, 2, 1, sretan
3: rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Vlasta, sretan rođendan ti.
2: Sad je to dobro.
0: Ovo je malo ipak sad bolje. Dalje, ko se javljao sve, Kristina?
4: Dobro jutro, može pjesma, molim vas, hvala.
5: E, i sad, samo da objasnim sad ovo. Kažu, Kristina, može pjesma, hvala. I ja sad se počnem smijet, jer sam mislila da me zeza i kažem koja. Kaže, kako koja, pa ta. Ja kažem, Kristina.
0: Jel ona dobro?
5: I kaže, a nisam se čula uopće, ja sam u svojoj glavi rekla nešto od Share Please. Aha. Uglavnom, rano joj je jadno, pa nije uopće shvatila da nije rekla koju pjesmu, nego da je rekla može pjesma.
0: Zvuči kao da je jako trebao. Ko se još javlja, ovo je Ante.
6: Dobro jutro, ekipa. Evo, čestitke našem Hrgoviću na svjetskoj tituli i ako može za njega u čast Thompson, Geni, Kameni. Ajmo, Fiću!
5: Ajmo, Fiću!
0: Imamo jutro stih želja za Hrgovića, da čujemo je li sljedeća isto.
7: Dobro jutro! Ako može ovo jutro u čast Jimmy u Staniću, jedna žuta kola. Hvala lijepo!
0: Koga ćeš još? Hoćeš pročitati nekoga?
5: Pa pročitat ću recimo nekoga, sad ne znam smijem li reći ime, da ne otkrim, ali nije mi rečeno da ne smijem, ali nema veze, neću. Kaže, vozim se prema poslu na kojem idem dati otkaz.
0: Opa!
5: Pa može pjesma I'm so excited.
0: to moramo baš.
5: Dobro je dok je tako pozitivno. Što se tiče ovog Hrgovića kojeg si spomenuo, Bernard je rekao ako može Wild Boys. Aha. Tako da on je isto u tom smjeru išao za Filipa. Mm-hmm. Dobili smo još neke jako, jako lijepe poruke, recimo od Dubravke koja kaže molila bi od Arsena majka hrabrost za moju majku koju bi prekjučer proslavili 80. rođendan da nije iznenada otišla prošle godine. Mm-hmm. Žao mi je Dubravka. I recimo još od onih koji su se javili, recimo Tanja prošlog tjedna se još javila, ali evo i dodala je ovo jer tad nismo uspjeli, a to je podsjetnik kaže za pjesmu Piccolo Grande Amore, ako između 6.30 i 6.40 je htjela to čuti, kaže ako ne tada, onda kad god.
0: Mislim da će onda biti kad god, jer je sad
5: da, jer je prošlo 40, sigurno.
0: Znaš šta, s obzirom na to da je, ako se dobro sjećam, Dejan je prvi poslao prijedlog ovog jutra, isto je bio za Filipa Hrgovića i bila je ova stvar koju gotovo nikad, ne sjećam se kad smo čuli ovo. Ja bi možda s ovim išao danas, pa ćemo onda još ove ostale ubaciti nekad pri sljedećih par sati. LL Cool J i Mama Said Knock You Out.

0: Опа, слушали смо LL Cool J и Mama Said Knock You Out. Ok, prije nego krenemo dalje, neka informacija nam je došla iz Haka, upravo da je životinja, pa molim vas pazite svi, ako ste na A6, dakle Rijeka Zagreb, između čvora Orehovica i čvora Čavle, nalazi se srna. Molim vas, pripazite na nju. Uf, sad moram i za ove Engleze i turiste. Hi tourists, if you're on the A6 motorway Rijeka Zagreb between Orehovica junctions and Čavle junctions, be careful, there's a... Kako se srna kaže?
1: Deer, dovoljno reći.
0: Deer.
1: Pa da.
0: There's
1: deer.
0: A cern on
1: the... Female deer.
0: Young
1: female deer.
2: Young deer.
0: So be
2: deer.
0: Careful, please. Thank you, bye. HR Mreža.
3: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: Slušali smo The Pointer Sisters i I'm so excited što je naručio neko ko upravo ide dati otkaz, tako da bravo, samo naprijed, podržavamo te. Ne u smislu bilo ko da da otkaz, ali sigurno ima svoje, no, ajmo svi dati otkaz. Ne to, sigurno ima svoje razloge.
1: Ima plan, i plan neki vjerojatno.
0: Tako je, nadam se i bravo na hrabrosti jer znam da to nije, da nije, nije nimalo lako. Ivana se isto javila.
2: Ajde, ja se priključujem onoj želji, zato što mi je zadnji dan na poslu, pa I'm so excited.
0: Kao i zadnji dan na poslu ide, ide na godišnji ili zadnji dan na poslu isto odlazi na neko drugo mjesto?
3: Vidjet ćemo.
0: Vidjet ćemo, okej. Okay. Ajde, javi nam više informacije o tome. Dobili smo neke nove razglednice, ovdje mi je Ogi mi je upravo do fura, tako da još se povećava naš broj, ja ću vam sad samo kratko pročitati.
1: Bože.
0: Koje smo dobili prvo. Za najbolji doručak na drugom i našu najdržu ekipu Doru, Marka i Hrvoja šaljemo vam puno morskih pozdrava iz Sutivana s otoka Brača od srca, Ilija, Mihaela i mini ekipa.
1: Hvala.
3: Hvala ekipa.
0: Idemo sad prema, samo slušajte. Razglednica broj 2. Dragi doručkovci, šaljemo vam puno slanih pozdrava i pusa s Pašmana i iz Biograda, Tina s obitelji, Klara, Maša, Jura i tata Mario. I razglednica broj 3. Pozdrav, evo šaljem vam razglednicu jer je moj mutavi brat zaboravio. Alan.
3: A ja sam joj nadal da će biti Goran.
1: Ne.
3: Tvoj brat.
1: Moj brat, da.
0: Ne. Nije. Jer je moj mutavi brat zaboravio. Pre dobro. Pre.
3: Hvala svima. I koji su htjeli i zaboravili i onima koji je sjetili.
0: Hvala vam. Moji braći, ne, mutavim se.
3: Sve cijenimo.
0: Ja totalno razumijem zašto mutavi brat ne sluša jer se tamo osjeća kao da je doma ovdje, jer ako je neko mutav, mi smo, tako da hvala onda svima. Kad smo kod ovih zadnjih dana na poslu i toga, i godišnjih i sve, mislim, kraj kolovo za sad i godišnji su više manje gotovi, pretpostavljam, osim za onih par pametnih koji su ih čuvali do 9. mjeseca. Dakle, ljudi, ko je to? Kako smo ljubomorni sada, kako bi vam bio u koži?
1: Jel bi ti mogao istrpjeti?
0: Nema šanse.
1: Jel da? Ma ne.
0: Nema šanse.
1: Ma ne, nije.
0: Nikakva šanse.
1: Deveti mi mjesecu, ajde, ako mi nešto ostalo, ako se zalomi, pa ajde. Ali baš da tempiram, da cijeli godišnji ne bi.
0: Uvijek, ja jedva zdržim do 15.6. za uzeti godišnji i uvijek mi je to dilema u glavi kao hoću li uzeti sve cijeli godišnji u komadu ili ne, i uvijek si mislim ne, uzeti sve u komadu. Ono kad razbiješ to na tjedan tu, tjedan tamo, zapravo se i realno trebati 5-6 dana samo da shvatiš da si na godišnjem.
1: Tako.
0: I onda ako se odmah moraš vratiti na posao, tako da nisi bio.
1: Mada.
3: Da. Ja iskreno smatram da je 9. mjesec najbolji mjesec za ići na godišnji.
1: Ne, super je to,
3: ima strašno
1: sam,
3: puno. Ba, znam, da. Kažem. Plus znam mnogo ljudi koji bi voljeli ići tako, međutim imaju, ode mi prsten, oprostite. Ali imaju djecu. I onda im je to teško izvedivo zbog škole.
1: Škole, da.
3: Ali oni koji imaju već odraslu djecu, koji uživaju recimo kao moji roditelji, pa onda idu sad za tjedan dana tek.
0: Opa.
3: Da, njima će biti super. Ili onima koji nemaju djecu, pa isto tako uživaju. I vidim da smo dobili evo upravo poruku od Ane koja kaže godišnji u rujnu putujem na Siciliju.
0: Ajme.
3: Završeno.
0: Lijepo.
1: Super.
0: Ok, ko još nije iskoristio svoj godišnji nego ide sad u 9. mjesecu, ako želite možete nam ispričati širu priču oko toga jel vam bilo teško čekat gdje idete i to, ili možete samo postati glasovno nji. Će biti dovoljno već da nam kažete sve što zapravo želite reći. 099-616-7002. Sad slušamo Koloniju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: de Dabo de Boda.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Slušali smo Olivia Dean. Ja uopće nisam shvatio, ja čuo sam da si ti to rekao malo prije, ali nisam, mislio sam da se zezaš, jer je Dora rekla mutavi brat da je sigurno moj brat ovo poslao, pa si ti rekao haha, moj brat. Pa to je tvoj brat.
1: To stvarno je tvoj brat.
2: To stvarno je moj brat rođeni, tako je, da.
0: Dakle, razglednica je došla, pozdrav, evo šaljem vam razglednicu jer je moj mutavi brat zaboravio, pozdrav od Alana.
2: I onda čiji bi to mu brat?
0: Znaš šta, ali zato što mislim, u moju obranu, evo Dora, daću ti razglednicu kasnije da vidiš, rukopis je ko da ima 12 godina, što je zapravo odličan indikator da je tvoj brat, jer je tvoj rukopis isto, imaš 12 godina. Po tome sam mogao sam prepoznati. Da čujem još neke koji su se javljali, ovo je Zlatko.
3: Dobro jutro, evo, ja sam imao ljetni godišnji samo 2 tjedna u 7. mjesecu, ali zato opet idem 2 tjedna u 10. mjesecu na jedrenje. Tako da je to dobro. 2 tamo, 2 tamo i podijeli se malo.
2: Da, dobro.
0: Voli bić na jedrenje. Jeste ikad bili na jedrenju i kod vas?
1: Ne.
0: Ne? Ne. Ja isto. Ok, dalje, Ines, toliko o našim pričama. Nigdje bili, ništa radili.
1: Ne.
0: Ines.
4: Ja u biti imam obrnuto, meni je danas prvi dan nakon 2 tjedna godišnjeg i jedva čekam posao. Znate da ja volim svoj posao, šefe, ako ovo slušaš, zapamti to. Ah, djeca su nas izludila, ali ajde, išli smo na 3 dana u Tuheljske toplice umjesto mora i bome, super zabava. Muž je sjedio na rubu bazera, je bjuckao kavicu, ovi tam skaču, a ja pokušavam u olimpijskom se dovesti u formu da me trener nešto ne špota, što nisam ta 3 dana nijedan trening odradila i što sam se prežderavala. Tako da, nije bio loš godišnji, otkrili smo renesansni festival u Koprivnici, tako da bilo se svugdje, ali nije se baš uz djecu uspjelo odmoriti, sad ću se na poslu odmoriti.
0: Ines, još ti za tjedan dana škola počinje, znači to će biti savršeno onda kada se riješiš. Rekla si da imaš još nekog za pročitati.
1: Je, ima puno ovih koji čuvaju godišnji do rujna. Recimo Božena se upravo javila, kaže da idu na godišnji od 2. do 12.9. Sjeverna Italija je u pitanju. Za njega ova subota Milano Napoli, nedjelja F1 Monca. A ostatak kaže je po mojoj želji. Pozdrav iz Dalmacije, mi more i onako imamo svaki dan. Kruno isto ide idući tjedan na godišnji, rekao da će nam se javiti još u petak. Inače to prakticira već nekoliko godina. Nije loše, kaže, ni gledati ljubomorna lica kolega koje su bile na godišnjem prije 2 mjeseca. Prvo će biti malo doma, malo u Austriji i pita može li bolje. Ja mislim da ne.
0: Ne, ovo je baš
1: isto tako, evo, Nix kaže što se tiče godišnjeg, malo čuvaš, malo dobiš ekstra i onda u rujnu lagano 3 tjedna. Ove godine plan Kina.
0: Kina?
1: Oho. Kina 3 tjedna u rujnu.
2: Ja ne mogu napraviti plan da odem u kino, a kamo li u kinu.
0: Bome, 3 tjedna mi zvuči čak kao malo, mislim, ovisi šta se ide sve vidjeti.
2: Za kinu?
0: Da, da.
1: No, dobro, pa dobro, mislim, dobro. Skroz u redu, 21 dan stvarno stigneš.
0: Dobro, ok.
1: Evo, ima još, Lana kaže da su bili tjedan dana početkom 7. mjeseca na Hvaru, na godišnjem i sad u subotu idu u Omiš na još tjedan dana, kaže, drugačije se nismo mogli organizirati na poslu. U početku mi to nije baš odgovaralo, a zapravo se pokazalo kao idealno jer, eto, izbjegneš ove najveće gužve na plaži, na cestama, a more je i dalje toplo. Ja slažem se.
0: Ko se još želi eventualno javiti, može. Mi ćemo se sad baciti na Weekend Report, znači ne nužno što je ispred nas, nego što je iza nas, ko je gdje bio, ko je što radio. 099-616-7002. Vidio sam, ovo je bio odličan vikend za hrvatski sport generalno.
2: Da, jako puno dobrih rezultata od košarkaša Hrgovića.
0: Košarkaši Hrgović, to mi je nekako fokus. Dora, želiš li iskoristiti svoju bolesnu foru?
1: A nije mi više toliko smiješno, jučer mi je bila fora, sad više nije. Rekla sam Weekend Report, ali nije mi sad više to.
0: Umrla si od smijeha. Onako, okay.
2: Da.
0: Tako da, ko je gdje bio i ko je što radio, ako ima neku priču, može podijeliti. Ja sam bio s prijateljima vani, znam da vi imate uzbudljivije Weekend Reporte od mene, pa ću ja brzo riješiti svoj i onda možete se kasnije posvetiti. Bio sam s prijateljima vani u nekom trenu i bilo je miješano društvo. Dakle, nas par dečki i par cura je bilo i bili smo nešto na cugi vani i razgovarali smo o nečemu što mislim da će se svi muškarci moći poistovjetiti. To su gaće s rupama. Koliko dugo čuvamo gaće s rupama? Dakle, dok ne postanu, zezali smo se da su u nekom trenu ko reverse tange, da samo po sredini nema ništa,
1: tange,
0: da, ali sa strane imaš se ono, ti ostaje taj pamuk. I kako je bizarno da će, imam ih toliko doma koje su kompletno probušene i uvijek si mislim, pa dobro, može još malo.
2: A dobro će doći, mislim.
0: Da, mislim, pa neću ih baciti sako ono.
2: Povidi.
0: Da, u ostalom sve jedno, meni je dobro.
2: Ne možeš i nositi gaće.
0: Dodatne čao. Ali smo onda razgovarali o nečemu što bi sad, ne znam, sumnjam da će se iko javiti za ovo, ali kao, te gaće obično si muškarci ne bace sami, nego im cure bace te gaće kad ih više ne mogu gledati.
5: Aha, da, da.
0: I to
5: da,
0: je
5: da.
0: Iskustvo svih od nas bilo, nikad si niko nije bacio sam gaće, uvijek ti cura baci ili žena.
2: Ha, i sad, kako, kolike rupe sam ja znao imak.
0: Ali sad, obrnuta stvar je, je li iko ikad bacio ženino išta?
2: Nikad.
0: Jel tak? Znači, moni, niko...
2: Kroz glavu mi nije prošlo.
0: Niko nikad, je to sam ti rekao. Nula poziva.
1: Pa zato što oni nemate doticaj s tim stvarima.
0: To je istina, to je,
1: znači,
0: istina.
1: Žene slažu vaše rupaste gaće i to, jeste li vi kad ženi slagali čarape pa da kažete, a vidi ovaj krompir na... čarapi, to ćemo baći.
2: Ali ni tad se ne bi usudili.
0: Rekao, ne, to mora biti tu, ona je tako rekla.
2: I da slažem, ne bi
0: možda. Ok, Weekend Report ili ostale priče 099-616-7002, što se Dori dogodilo, što se Hrvoju dogodilo, idem s tim za 10-15 minuta. Bojte tu, dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: Slušali smo Eda Širana i Castle on the Hill, u nastavku Toše Proeski i Srećo ne krivi me. Prije njega, ajmo vidjeti ko se još javio vezano za godišnji. Snježo.
1: Evo, nisam na godišnjem, ali želim potvrditi ovo Markovo. Treba godišnji u komadu. Učitelj sam, pa ga tako i imam. Ali prvi put sam ove godine otišla na mjesec dana od kuće. To je stvarno bio odmor. Moj sin koji je ovdje, kad sam se vratila, rekao je: e, uvijek ćeš tako, vidiš kako si produktivna kad si se vratila, svašta još uvijek radiš i ideš raditi, jer nama ovo prije nego što djeca dođu je onako ulaufavanje, pa je to jako dobro. I uglavnom mislim da ću to odrađivati tako, stvarno se pokupiti od kuće i otići. Nema boljeg odmora. Pozdrav.
0: Pozdrav, to se slažem. A to kad razbiješ na park, onda zapravo nisi ni bio. Denis.
2: Dobro jutro. Denis je, evo što se tiče rujna, 9. mjeseca i godišnjeg, bili smo 7. mjesecu na godišnjem na moru, supruga i djeca i unuci i svi. I 9. mjesec, 7 dana rezerviran za mene i moje prijatelje. Idemo s motorima, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosna, Crna Gora i nazad preko Hrvatske, Slovenije, Italije. 9 dana vožnje, 4000 km, ushićenje je na nivou do kraja, jedva čekamo. Lijepi pozdrav.
0: Baš sam, htio sam te pitati kojim si se od tih godišnjih više veselio, ali te ne želim dovoditi u neke neprilike ovdje.
3: Da, bolje ne postaviti uopće.
4: Ja moram pročitati glasovno, to jest običnu tekstualnu poruku koju smo upravo dobili, koja će mnoge možda naljutiti.
0: Slušam.
4: I bit će im teško, ali evo, tako je kako je. Želim ostati anoniman i kad pročitate, uništite ovu poruku. Uh-huh. Danas mi je zadnji dan odmora, ali želim naglasiti da sam zadnji puta na svom radnom mjestu bio 11.6.2006.
0: Oprosti, molim.
4: Otići ću sutra na posao, odraditi par dana i onda ću iskoristiti ostale slobodne dane. Ispričavam se svima koji su ovo sad čuli, vaš vjeran slušatelj kojeg je život pomazio.
0: Znači, nećemo samo uništiti poruku, nego tebe, doslovno. Dora, pronađi adresu.
3: Pa meni baš drago zbog znači, nje. Da. Mislim, čekaj, bio 20 godina na godišnjem.
4: Ali ja se sad nadam da je on htio napisati 11.6.2026. Pa da je slučajno pogriješio. I sad ću mu reći, molim te reci da je riječ o
3: 11.6.2026.
4: a ne 2006.
0: Ok, pratit ćemo nastavak ove priče, koja ima svoju za javiti, neki javiti.
5: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Stop.
5: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.

0: Slušali smo Bastille i Pompeje. Znam da sam rekao da će Toša Proeski svirati, ali evo svirat će sad u nastavku. Morao sam uzeti neku kraću pjesmu. Prije Toše idemo vidjeti što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Vrijeme za novosti.
1: 7:30. Drugi program. Požar u Karlovcu. Gori objekt kemijske tvrtke Nova Kem na području Male Švarče. Požar se bio proširio i na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su ga uspjeli lokalizirati. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. O stanju na požarištu za Hrvatski radio govorio je zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Požar je bio u razbuktaloj fazi, zahvaćen je bio skoro cijeli objekt, proširio se i na krovište. Do njih je odmah spojena i Gavranović skladište, tako da se požar proširio na to. Uspjeli smo požar presjeći po pola te velike zgrade koja ima dužinu nekih više od 100 metara. Mislim da smo uspjeli spasiti više od pola postrojenja. Sada je požar lokaliziran na dvije izbio. Evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i zemljavanje. Znači požar je nastao u dijelu prostora gdje je kemijska proizvodnja, boje lakovi. Uglavnom samo Ivan mi govori da je čista kemija u pitanju.
1: Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina te Mađarske i Češke. Glavna tema skupa bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja. Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Meta su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti poslije podne oblačno, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje, na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na autocesti A7 između tunela Katarina i Trsat u smjeru Križišća. Ograničenje brzine 50 km na sat. Predmet je na autocesti A4 Goričan Zagreb kod čvora Popovec u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine

0: 40 km na sat. Usporeno se vozi u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 3 km, te na zagrebačkoj bilaznici između Čorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane te Čorova otok Sivovski i Kosnica također u smjeru Bregane. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac i Ličko Petrovo Selo te promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Svilaj i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the road on the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Popovec junction in direction Goričan, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to an object on the road on the A7 Ruparijeka motorway between the Katarina and Trsat tunnels in direction Križišće, there is a speed limit of 50 km per hour. Traffic is proceeding slowly in roadwork areas, especially on the A4 Goričan-Zagreb and A3 Bregana-Lipovac motorways between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, where there is a 3-kilometer long queue, and on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions and between the Otok Sibovski and Kosnica junctions in direction Bregana. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Nekoliko stvari smo vas pitali, prvo Weekend Report, gdje je ko bio, gdje što, ko je što radio, a uz to i godišnji ko odlazi tek sad, ko se čuvao do zadnjeg trenutka, ima čut Marijana.
4: Dobro jutro, Marko, Dora i Hrvoje, evo ja uzal sam si godišnji tam u 9. mjestu, znači 28.9. se vidimo u Hrvatskoj.
3: Tako zvuči čovjek koji još uvijek ima godišnji.
5: Ima godišnji, da.
3: Da čujemo još malo Jadranka, što nam ona kaže.
6: Dobro jutro, ekipica. Marko, Hrvoje, Dora. Jadranka je pri telefonu. Godišnji je prošao, da o tome sad više možemo samo sanjati. Međutim, htjela sam reći, da li je netko primijetio ili je nekom bitno ili ne znam. Meni je jako lijepo. Zagreb je predivan u 7. i 8. mjesecu. Predivan jedan ponekad tamo negdje kad je završilo svjetsko prvenstvo, pa su svi ono nahrupili negdje iza 1.8. pa tako do 20. Bože dragi, išla sam s prijateljicom iz kina. Pa znaš šta, bilo mi je neugodno sama uopće ići ulicom, ali bilo je predivno, predivno. E, sjedneš se u tramvaju, sjedneš se svi gdje, dišeš, gledaš. Wow, to nikad ne može biti nego u 7. i 8. Slažete se? Ćao.
3: Je, to je istina.
5: Slažemo Sutra. Se, da, istina. Jedino što je ove godine stvarno bilo prevruće, Dora može najbolje posvjedočiti, ona se nije micala.
7: Ne želimo opet ulaziti u to.
5: Ne, dobro, samo bilo je vruće.
3: E, ali činilo mi se kao da ove godine, da se obično puno više osjeti ta razlika u 7. i 8. mjesecu nego ove godine. Ja gledam isključivo recimo po parkingu na svom kvartu, nekad je znalo biti u 7. i 8. mjesecu da možeš parkirati gdje god hoćeš. Možeš doći ono cisternu ostaviti,
5: da.
3: Primijetiti. Sad ono, ok, malo bolje, ali ne ni približno tako kako prije znalo biti. Ili sad svi imaju 6 auta u tom slučaju.
5: Da, svi su otišli, ili su otišli na godišnji bez auta. Stavili.
3: Uz to, vezano za godišnji, javila se i Snježana, samo kratko s ovim.
8: Kad dođeš u mirovinu, ideš stalno na godišnji, u 6, u 9, u 10, u 12, u 13, u 16, stalno na godišnji, dok te zdravlje služi, koristi svaku minuticu i boli mene John za ugled i za šta će neko reći, vidi, opet idu na godišnji, zapale one aute i odu, idemo!
3: Moram si sačuvati ovaj njen. Okay, je li imaš koga još sad za pročitati, za ubaciti, ili ćemo se vratiti tome kasnije?
7: Pa evo, ima mnogi koji još uvijek idu, recimo Daniela koja kaže, svi se počnu, to svi se vrate, počnu žičaniti, a ja mrtva hladna odem u ruinu. Na godišnji ove godine put Sevilje, na kraj, krajem 9. mjeseca, kaže, nije mi predugo, proljeće sam bila u Irskoj, 10 dana na Lošinju u 6. mjesecu, tako da se godišnje skoristi fino kroz godinu. Doduše, nikad nisam bila 3 tjedna u komadu, ali više volim ovo cjepkanje za putovanja.
3: Ma joj, moraš probati 3 tjedna u komadu, barem.
7: Mateo pak kaže da isto ovaj, sa godišnjim vezano u 9. mjesecu, najljepše i najbolje vrijeme za otići je tada, barem nama Vinkovčanima. Kaže, vratio se danas na posao nakon 2 tjedna, sad opet 2 tjedna radi i onda tjedan dana ponovno uzima kako bi bio slobodan za vinkovačke jeseni.
3: A znaš da će tad ova 2 tjedna raditi sad, znači frajer će glumit, ono, dobit će Oscara za glumu na poslu. Tipkam, prebacujem papire s jednog kraja na drugi, stola, samo da se tako čini. Ok, ko se još ima razloga za javiti za godišnji, može, ko ne, ko hoće Weekend Report, može i to. Ko, ovog vikenda gdje ste bili, što ste radili, ako ima neka dobra priča, a javite nam.

0: Slušali smo Soul Asylum i Runaway Train. Weekend Report nam je aktivan, 099-616-7002, to je naš WhatsApp. Možete tu poslati svoje weekend priče. Prije nego što krenemo dalje, s nama je...
1: Producentica Paula, padaba, producentica Paula, padaba, daba, dam.
0: Ok, Paula, weekend, di si bila, šta si radila?
2: Ništa.
0: Ok, to je bila...
1: Producentica Paula.
0: Novi uzbudljivi Weekend Report.
2: Već mogu zamisliti da ima svoju nekakvu rubriku gdje odgovara uvijek tako sa jednom riječi. To je to. Sve što znaš o Pauli uvijek jednoj riječi.
0: Ajme, može. Da, Paula, kakav ti je bio film?
2: Odličan.
0: Dobar. I producentica Paula, može. Žena od malo riječi, ali svaka riječ je odmjerena i na mjestu i sve ti je jasno.
2: Da.
0: Ok, Dora, nadam se da imaš barem dvije, tri riječi za nas.
2: Je, imam malo više riječi oko svog vikenda.
3: Nemaš jingle, ali imaš
2: imam riječi.
3: Riječi više.
2: Marija je baš poslala i pitala je kad ćemo čuti što je Dora radila za vikend. Evo i kako je bilo. Inače, kakav je bio šaran. Uglavnom, bila sam u Slavoniji za vikend, išla sam u Nard, to je inače malo mjesto kraj Valpova.
0: It's been a Nard day's life.
2: Da, uglavnom tamo je bila fišijada, tako da sam odlučila prvi put doći tamo. Inače, nisam neki veliki fan fiša, ali sam prvi puta probala šarana na rašljama i jako mi je bio fin, jako mi se svidio. A od stvari koje bih izdvojila i o kojima moram razgovarati, najvažnija stvar je, dakle, prvo, ljudi koji, sad ću ovo probati reći što smirenije moguće,
0: okay,
2: da ne budem kao uvijek. Dakle, ljudi ne znaju pravila na autocesti. Voze lijevom trakom,
0: okay,
2: usporeno,
0: okay,
2: i onda u masu situacija se dogodilo da je desna traka prohodnija i brža od lijeve trake. Ja sad neću biti živčana kad to govorim.
0: Znači, ja vidim, znači, Dori se upravo čir razvija.
2: Kako sam to samo primijetila i kako bi samo voljela ljude uputiti, jer sigurna sam da postoje mnogi ljudi koji sad slušaju i misle si kako su to pravila na autocesti. Pa da im kažem da postoje pravila na autocesti, dakle, desnom trakom se vozi, lijeva služi za preticanje. Dakle, što znači da u lijevoj traci, kad odete u lijevu traku, malo ubrzate svoju vožnju, prestignete nekog koga želite i onda se vratite u desnu traku. Isto tako, kad vidite da vam dolazi netko ko vozi brže od vas u lijevoj traci, se pomaknete, pustite ga i onda se vratite.
3: Tako je, da. Ja te razumijem skroz. Mislim, ljudi se voze lijevom trakom, zato su desne obično trake ovoga.
2: Razumijem,
3: ali ne razumijem zašto se kad vide da neko ide brže od njih ne vrate,
2: pomakne
3: barem taj trenutak na desnu traku.
2: A sad, što se tiče ovih ljepših stvari koje su se dogodile, moram samo ispričati kako sam uvijek fascinirana, već i prije, i ponovno mi se to potvrdilo, Slavoncima i njihovim kolom i cijelim tim običajem. Dakle, svakako je meni to od uvijek jako cool kako kad krene to kolo. Slavonci prvo kao da su rođeni s tim da svi znaju plesat kolo. Znači, doslovno, ono, rodiš se i ti znaš plesat kolo, bilo koje.
3: Pa najlakše, primiš se za ruke, ovi te vuku.
2: Da. Sigurno. Druga stvar, znači, kad krene, dakle, bili smo tamo na toj fišijadi i svirali su tamburaši. I naravno, svirali su razne slavonske pjesme, ljudi su uglavnom sjedili, znate kako to izgleda na tim zabavama u malim mjestima. Klupice, stolovi, ljudi sjede, neki plešu, neki stoje, sjede i tako dalje. U trenutku, kad je krenulo kolo,
3: niko ne sjedi.
2: Svi ljudi, dakle, svi Slavonci, kao da im mozak ovako postane jedan. Kao da su svi povezani moždano.
0: Kao da su vježbali cijeli život.
2: I samo na jednom ustanu, kao neki roboti, dolaze, primaju se svi za ruke, bez obzira. Dakle, moj Tomislav prijatelj, koji je tamo, kod kojeg sam bila, on samo ustane, dođe između dvije žene, primi njih za ruku, krenu plesat kolo i onda plešu to kolo 5-6 minuta, koliko već trajalo, niko ni sa kim ne priča, nego samo kao plešu to kolo, stane i samo svi najednom se vrate na svoje mjesta kao da ništa nije bilo. Znači, svi onako postanu jedna osoba, jedan mozak, isto, ne znam, koji gleda onu seriju Pluribus, gdje svi jednako razmišljaju, evo, to je to. To je kolo u Slavoniji.
3: Pa ko su oni uvježbavali, pa te žele impresionirati samo.
0: Da. Čuli smo da Dora dolazi.
3: Da, i onda.
0: Jel te neko prepoznao tamo?
2: Moram pozdraviti sad ovako.
3: Šaran.
2: Dakle, Šaran. Ja sam prepoznala Šarana, ali moram, ovako sam obećala da ću pozdraviti Vinka, Klaru, Ivanu, Saru i Krisa.
0: Aha.
2: Dakle, to su ljudi koji su došli u me pozdraviti u nekom trenu, različito društvo, i slikat se sa mnom. Prvi je bio Vinko koji je došao, samo je sjeo kraj mene i rekao je, bok. Ja sam rekla, bok. Ko može slika, može. Uglavnom, i evo, moram ih sve pozdraviti i hvala što ste došli, i moram pozdraviti brata svog prijatelja Tomislava, koji je odlučio u jednom trenutku, nakon što je malo popio, da je jako zabavno dovoditi ljude na slikanje meni, i onda bi ja samo gledala kako on ovako nekog drži za ruku i dovodi, govori, evo je, tamo je. I onda je tako dovodio te ljude.
4: Naplaćivaju, 100%. Eto mi reci ovako, prvo, jesi li ti plesala kolo s njima?
2: Nažalost nisam. Inače ga uvijek plešem, ali ovaj put, zato što je bila neka teža verzija, i onda lakšu verziju bi...
3: Teža verzija.
2: Da. Pa ima raznih kola, neka su lakša, neka su teža.
3: Breakdance kolo. Ono, znači,
2: uglavnom, ovaj put nisam. Inače uvijek plešem, ali ovaj put nisam.
4: Kako propuštena prilika.
3: Dobro.
2: Ali da, htjela bih samo pohvaliti i ljude, odnosno Slavonce, za to, jer stvarno prefascinantno, super mi je taj običaj, odličan mi je, evo, čekaj, stvarno ga volim.
3: A šta, fiš na kraju nisi ni jela?
2: Jela sam ovaj perkelt od soma. Ali to sam jela idući dan.
3: Ali ti nešto izbjegaš, sve fiš, ali nekako okolo.
2: Pa perkelt, šta? A
3: dobro, da, u redu, ali...
2: Pa rekao sam da nisam fan fiša.
3: Jesi.
4: Jučer kad sam razgovarao s Dorom o ovoj temi, pa mi je ukratko prepričala sve ovo, pa bila je fascinirana toliko kolom, i onda smo razgovarali, sad ne znam hoće nam se neko tu javiti, ali možemo probat, mislim.
2: Pa
4: zašto,
2: da, naravno.
4: Zašto ne? Jel... Kako da to uopće kažemo? Stanovnici neke regije jednostavno nekad ne mogu odoljeti tim nekim običajima da se uključe u njih. Recimo, Slavonci kad krene kolo, ja mislim da osjetiš šta je nekakav impuls, naprosto moraš.
2: Pa doslovno, ja ti kažem, programirani, moraš ustati, moraš ići.
3: Izbacuje stolice.
4: Ok, dakle, koja je neka cool stvar iz vašeg Podneblja, iz vaše regije kojom se ponosite i za koju bi htjeli da ljudi znaju, i potencijalno koje vi ne možete odoljeti kad odete doma? Ako imate takvu neku priču ili neki običaj za koji bi trebali mi ostali znat, 099-616-7002.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Pozvam Lana Jurčević. S kim je ona radila ovu pjesmu? Ne mogu sjediti. Samo Lana Jurčević onda.
1: Što?
0: Sorry, s kim je radila ovu pjesmu?
1: Ovo tu?
0: Da, je li ovo Kameni bi ili ko?
1: Ne, nego Peggy.
0: Peggy.
1: Pa čuješ ga u pozadini kako pjeva.
0: Da. Nisam razmišljao uopće, pusti me, sad fokusiran sam na druge stvari. Između ostalih to, da smo jutro stražili ko to još uvijek ne iskoristio svoj godišnji i tek će sad ići i sve ono slušam ko će se iz Hrvatske javiti, ok, javili su se neki ljudi, ali ovdje s nama u studiju je neko ko ide na godišnji, Paola čovječe,
2: da.
0: Nožu leđa. Kad ideš sutra?
2: Sutra.
0: Isuse Bože, znači moramo te danas, ono danas moraš mljet za koliko te neće biti?
2: 2 tjedna.
0: Ajme, majko. Znači moraš pa, 2 tjedna, svaki dan po jedna riječ, znači 14 riječi moraš reći danas. Minimalno.
2: Dobro je, jedno po jedna.
0: A, di si, a bila si već nešto, si bila prije koji dan, je li tako, ali na par dana?
2: Da.
0: I sad ćeš ići?
2: Tako subota, nedelja.
0: A sad ćeš ići na ko 2 tjedna išto na more ili ideš šta?
2: Ne, par dana na more.
0: A ostalo šta doma?
2: 2 svadbe.
0: Ajme, majko, znači bankrotirat ćeš onda.
2: Da.
3: A joj, da, jadno.
0: Osim toga, razgovaramo danas i o tome kakvi su običaji kod vas i na koje ste običaje ponosni. Sve je to krenulo zapravo od Dore koja je ovog vikenda bila u Slavoniji pa je propustila plesat kolo, ali je rekla kako je fascinantno kako svi odjednom krenu. Glumila, čekaj, zapravo mi krenuti ovako, ovo je Ranko.
4: To je huškanje.
0: Eto ga,
1: čujemo se po glasu da zna, to je huškanje.
0: Da, Dora je probala malo prije pa smo dobili ovo.
5: Imate nekako galeba u
0: studiju. Da, nije to bilo dobro.
5: Da, bolestno.
0: Hoćeš pročitati još nekoga, možda?
1: Dobili smo upravo evo, poruku koja se odnosi na Kvarner. Ispričavam se ako sad pogriješim naglasak. Dakle, Erika kaže da se tamo na lokalnim feštama pleše potresujka. Ili potresuljka.
0: Nikad
1: kaže zarazno i ko nema moc za to poprilično je teško.
0: Daj oči ti to nama googlaš.
1: Evo googlam, evo ples, da vidimo. Kaže brzi parovni ples u dvočetvrtinskoj mjeri prepoznatlji po snažnom podrhtavanju. Aha, znam što je to, podrhtavanju cijelog tijela i sitnim koracima.
0: Snažnom
3: podrhtavanju.
0: Epilepsija. Znam ja ta par takta. Ok, Kristina, slušamo tebe.
6: Običaj u Bosanaca je, znači, kad krene neka pjesma, bilo koja pjesma, ide refren, lupimo od stol i kažemo, pa kaže, to svi radi. I djeca,
1: naravno.
6: I stari. Da.
0: Uvijek. Imaš još nekoga?
1: Pa evo, baš gledam ko nam se javio. Je li netko kaže, aha, evo kad naše curke zahuškaju, i onda je Tomislav poslao video, pa evo, budemo pustili kasnije kako to zvuči. U nekom busu vidim da se negdje putuje, pa onda cure huškaju.
0: Ok. Ko se još ima razloga za javiti za ovo, ili generalno za svoj weekend report, koji gdje bio ko što radio, može. A sad, kaže... Ne. A, mislio sam da počeo referenom.
1: Ajde sad.
0: Čekaj, moram ga pogoditi.

0: Šparu. Sinestarkina, spet zvijezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina spet zvijezdica.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ovo su nam Analisa i Marko Mengoni, Piazza San Marco. Prije što krenemo dalje, samo kratko obavijest od naših prijatelja iz Haka. Životinja, divlja svinja je na A3 na čvoru Kosnica, vozi se sad po dvije prometne trake uz ograničenje brzine 40 na sat. Ako ste zaboravili kako divlja svinja zvuči, to bi tako nešto bilo.
1: Znao.
0: Jel ti poznat ovaj? Ko je to?
2: Jel da? Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: bome si uništila pjesmu. Slušali smo Đorđa Ezru i Shotgun. Evo dolazimo do polovice ovog sata. Love Shack nam svira u nastavku. Prije toga imamo vidjeti što se događa sve u Hrvatskoj i svijetu. Hvala svima koji su uz drugi. Pred nama su novosti.
1: 8 je sati i 30 minuta.
2: Drugi program.
1: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Nova Kem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao nam je kakvo je stanje.
3: Sada je požar lokaliziran na gdje je izbio. Evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i zemljavanje. Znači požar je nastao u dijelu prostora gdje je kemijska proizvodnja, boje lakovi. Uglavnom samo ima mi govori da je pista kemije u pitanju.
1: Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Međutim, nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentirao je u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
4: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određen broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
1: Ne prestaje rasti broj žrtava razornih bujičnih poplava u Nepalu. Poginulih je više od 600, a nestalih oko 4300. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. Nepalu u tome pomažu Kina i Indija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti poslije podne oblačno, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na zagrebačkoj obilaznici u blizini čvora Kosnica. Prema dojavi radi se o divljoj svinji. Prometna nesreća na državnoj cesti D3 u Čakovcu, vozi se usporeno na izmjence. Promet teče usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an animal, a wild boar, on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Kosnica junction, there is a speed limit of 40 km per hour. Traffic is proceeding slowly and is increased on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Zagreb Istok and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana. Due to a traffic accident on the DC3 state road in Čakovec, traffic is proceeding slowly and over one lane alternately. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Županja, and Jasenovac. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: 8.36, ajmo odmah ovo riješiti. Bernard se javio.
4: Dora, molim te da kažeš Marku da je u redu ponoviti par puta za frkanciju. Sve preko toga je ruganj nekim običajima. Hvala ti.
5: Ne razumijem.
3: Da, ni ja isto. Ali Bernarde, za slučaj da si išta krivo, da si to shvatio na taj način, znaj da nije bilo tako zamišljeno, mislim da se niko da ste ruga. Da pače, cijelu temu radimo o tome na koje običaje smo ponosni.
5: Da, ne znam na što se točno referira. Možda na opuštanje moje. Da, pa dobro, to je ruganje meni.
3: To je doslovno, da. Osim ako je Dora običaj na neki način. To je, okay, mogu shvatiti. Kao jutarnji običaj slušati. Da. Doručak, nešto, okay, može. Da vidim ko se još javio zvonem.
6: Jutro, društvo.
7: Jutro.
6: Ima jedan običaj kad ide ona pjesma za dobra stara vremena, onda Dora. Je.
3: Je, slušali smo to sad. Mogli bi se danas pozdravljati sa dobro iju jutro.
5: Iju jutro.
3: Čekaj, imamo Tanju.
5: Aha.
3: To je dobro.
5: Tanja je prijateljica moje mame, koja to inače odlično radi. Onda se mama sjetila pa je zamolila da nam snimi kako to treba
8: kako
5: zvučati.
8: Kako je to, baš profi. Daj još jednom, jel to?
3: Evo ti vam.
5: Aha.
3: Meni i onaj Tomislav je bio odličan, ono što je iz busa poslao malo prije, neću se to opet puštati, ali bome su se odmijeli kontroli, to je odlično zvučalo. Imaš još koga možda sad zapročitati?
5: Pitao je Ivica, to nisam nikad čula, pa evo pitanje za sve onda. Kaže, pitajte što se dogodi kad u Zagorju neko vikne Aubix.
3: Kako?
5: Aubix.
3: Aubix.
5: Ne znam što se dogodi, pretpostavljam da je možda neka runda, zvanje runde, ne znam, pretpostavljam, ali evo, pa tko može objasniti, neka objasni. Okay. Ne znam, taj običaj.
8: Ja ne znam, isto, prvi put čujem.
3: Nikad čujem. 099-616-7002 za objašnjenje ovoga, ili za weekend report, ili za još neki običaj na koji ste ponosni, ili običaj kojem ne možete odoljeti. Kad dođete doma, evo, Dora nam je pričala jutros, naš prijatelj, jako dobar prijatelj, inače ovako poslovni čovjek, je to sve, otišao doma u Slavoniju kad je krenulo kolo, naprosto, ne može se
8: hipnotizirati.
3: To je to.

0: Slušali smo Grašu i moje zlato, 8:47, hvala svima koji ste uz drugi sad. Pitani smo malo prije, znamo li što je Aubix? Meni je prva asocijacija možda neki davno izgubljeni rođak Asterixa i Obelixa ili nešto.
1: Da, međutim,
0: bojim se da nije. Sanja se javila.
2: Sanja je ovdje, znači vezano za ovaj Aubix, to znači poziv na borbu, a odgovor na to je Cubix, znači može, kao pristaju se boriti. Eto, to vam je značenje tih riječi. Lijep pozdrav.
0: A bome će Dora ovaj koristiti
3: Aubix. Aubix.
0: Gotovo na dnevnoj bazi.
3: A dobro, onda smo bili, u dobrom smjeru smo išli sa Asterixom.
0: Da, relativno blizu. Dorice, ko se još javio?
4: Nikolina je podijelila jedan međimurski običaj. Kaže, tamo je običaj da jedan nadobudni počne lupati beštekom, odnosno ovim priborom, jel, za jelo po tanjuru. Ubrzo se pridruži cijela svadba i stvori se buka lupanja žlicama i vilicama po tanjurima. I to traje tako dugo dok se mladenci ne poljube i tako nekoliko puta tijekom noći.
0: To je čak lijepo.
4: Dosta dobro. Anita je podijelila još jedan zagorski običaj. Kaže, možda lupanje drškom metle o pod, što znači zamjena partnera. Ali u plesu.
0: Aha.
4: Jedan sam pleše metlom i to radi i on ostavlja metlu i brzo hvata nečiju partnericu da dalje pleše s njim.
0: Isto nisam to nikad čuo.
4: Evo, mi
0: smo, je bivša kolegica jedna nam je bila iz Zagorja pa nam je ona isto pričala o nekim svojim običajima. Sjećaš se ono da toaletnim papirom ohite dvorište kad se neko, kad se neko ženi?
3: I smeće. Bilo ono da iskrcaju, jel da?
0: Tako, iskrcaju hrpu smeće iz
4: sela. Gume ove, jel, od auta i to bilo što perije, slama, sve živo se
3: sve bat. Ide u dvorište.
0: I sjećaš se da su radili kao nekakve lutke mladoženje i mlade i onda su to za neke stupove tamo vješali. Mislim da ona je malo ono pomaknika.
3: Da, ja mislim da to uopće nisu bili običaji.
0: To je njen običaj, to ona radi. Iskrcava smeće ljudima i onda govori, ma to mi tak radimo.
4: Da, uglavnom to bacanje tog smeća po kući sam nedavno doživjela kad sam bila u Zagorju, štrajenje se to zove. I stvarno izgledalo, meni samo u glavi bilo, ja se nadam da jedna žena kad dođe iz bolnice s djetetom ne mora onda idući dan to ona čistiti. Ali u ovoj situaciji kod susjeda kraj kojih smo bili sam vidjela da su muškarci ipak idući dan, oni koji su to napravili su
3: išli čistiti.
4: Da.
0: Pustio bi još jednom Tomislava, odnosno ona mi poslala snimku iz autobusa nakon što je Dora probala huškanje pa nisu baš ljudi bili prezadovoljni. Evo Tomislava i ekipe.
5: Sada ću ja ostari, za mene neće stari. Bila si vražja sva.
0: Ako se to radi. Bome, sutra niko ne može riječ prozboriti, mislim, iz ovoga.
3: To su ti istrenirana grla, pustiš? Ma sigurno.

0: Joj, slušali smo Sleeping Satellite, skoro smo došli do 8.55, ko se javio i zašto, Beti?
1: Malo prije smo spomenuli štrajanje i to kičenje, jel pod navodnicima kičenje kuće kad se dijete rodi po raznim, pogotovo zagorskim selima, pa kaže Beti da je njezina sestra Meli rodila u Zagrebu samo zato da izbjegne štrajanje u velikom Trgovišću gdje su živjeli.
0: To je kad znaš svoje, kad znaš što ćete napraviti. Inače, kičenje smećem, to je
1: bond. Ne znam, ja bi iskreno bi poludjela.
0: To kad mi mama dođe kaže kakav je to stan, pa sve sam okitio. HR mreža
2: oglasi. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
6: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Ja mislim da je ovo čak njegova najdraža stvar.
1: Stvarno.
0: I sport.
1: Kraj tipa Come and Done.
0: Dobro, jedna od njegovih najdražih stvari, ali spot za ovu stvar je fenomenalan. Ko nije pogledao ovo podhitno. Inače, za slučaj da vam zvučimo sad možda mrvicu pametnije opet, pogotovo Dora i ja, to je zato što imamo...
1: Evo, tamo smo naočale stavili.
0: Fancy naočale smo stavili, iako nemamo dioptriju.
2: Ja sam se na svoje navikao već, pa se ne osjeti razliku.
0: prijavio sam se za sistematski pregled uskoro 17.9.
2: U nadi,
0: između ostalog idem druge stvari provjeriti, ali ići ću i kod okulista. Opet, u nadi da mi je dioptrija porasla,
1: dakle,
0: ili pala,
1: kad,
0: svejedno je.
1: Prije 6 mjeseci.
0: Nije, godinu dana je prošlo. I od tad sam puno čitao, puno gledao u TV, gledao u sunce i nadam se da će se nešto dogoditi, da moram legitimno nositi naočale, a neki jadni faker ovdje, imate ove koje sam za 2 eura kupio. Među nama ovdje najveću dioptriju, mislim, Dora, ja nemam. Hrvoje, tvoja je koliko?
2: Ja ne znam na pamet. Ja imam to negdje zapisano, pa onda...
1: Dobro, ti već
2: ali
1: imaš ovu...
2: Ne vidim pročitati.
0: Ne vidiš pročitati. Paola, koliko je tvoja dioptrija?
3: -2 i -2,5.
0: Okay, to mi je super, dovoljno. Šta si radila? Jesi od uvijek imala loš vid?
3: Pa nisam od uvijek.
0: To je zvuči dobro.
1: Kad je krenulo?
0: Kad, otprilike?
3: U osnovnoj školi.
1: U osnovnoj školi.
0: Okay, dobro, ne veze. Jesi gledala puno televizije ili nešto?
3: Pa, ne, normalno.
0: Prosim. Normalnu količinu, okej, okay, to već radim.
2: Znači, daš se normalne količine.
0: Normalna količina TV-a. Jesi čitala knjige puno?
3: Nisam.
0: Ne, okej, moram prestati
1: čitati. Znači, moraš prestati čitati.
0: Jesi jela, znam da ljudi kažu da mrkva održava. Jesi jela mrkvu?
3: Obožavam mrkvu.
0: Najviše...
3: Kako obožavam se? Mrkvu.
1: A ja puno jedem mrkve, ali vidiš, meni se ništa ne događa.
3: I svježu, i kuhanu.
0: Bilo kako.
2: A to je vjerojatno od osobe do osobe.
0: Možda je previše mrkve. Znaš da je mrkva dobra za vid, ali znaš da previše dobre stvari je loša stvar.
2: E, znači trebaš se ubijati od mrkve, okay, da se malo pokoje. A koliko je minimalno da ti uopće kažu da moraš nositi?
0: Pa ja se nadam 0,5.
1: Pa 0,5.
0: 0,5 je dovoljno, ja mislim.
2: Dovoljno za naočale.
0: Da ti daju.
2: Pa dobro, to sredimo.
0: Misliš?
2: Iza šihte. Iza zgrade.
0: Hoćeš li ti, kako ćeš ti reagirati ako ja na kraju budem imao dioptriju malu, tamo što želim, a ti ne?
1: Biću ljuta.
0: Jel hoćeš ozbiljno?
1: Da.
0: Ćemo ići zajedno, rećemo doktoru, slušaj, ili oboje ili niko.
1: Evo, možda kao zajedno imamo 0,5, pa nam dajte naočale makar...
0: Savršeno, ne, možda.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Nova Kem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao nam je kako je stanje.
2: Sada je požar lokaliziran na gdje je izbio. Evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i izdimljavanje. Znači požar je nastao u dijelu prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi. Uglavnom samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
0: Za gašenje požara potrebno je osigurati što veće količine vode, pa je privremeno preusmjerena vodoopskrba na tom području, objavio je Karlovački vodovod. Korisnici na području Logorišta, Belajskih Poljica i Male Švarče trenutačno su bez vode. Opskrba će se normalizirati kad požar bude ugašen. Nakon toga moguće je zamućenje vode, upozorili su iz gradske tvrtke. U Fužinama se otvara obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, na otvorenju će biti i ministar prometa Oleg Butković. Osijek je u petom kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka, a prije toga u 18 sati Hajduk će, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, ugostiti Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
3: We come back to the league.
4: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
5: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslije podne oblačno, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja. No vrlo je gust promet, pa su kolone i zastoji na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Jasenovac, Maljevac, Ličko Petrovo selo i Bajakovo. U teretnom prometu višesatna su čekanja također na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Gornji Varoš, Županja, Jasenovac, Maljevac, Ličko Petrovo selo. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Molim vas, odmah jedna servisna informacija.
9: Ajde.
8: Kako bude zgodno, ti samo čekaj.

0: Sportski mikrofon.
1: Točno je 10 sati, dobrodošli u novo izdanje emisije Sportski mikrofon. Za nama je zanimljiv sportski tjedan u kojem možda nismo briljirali na veslačkom svjetskom prvenstvu, gdje nakon dugo vremena nije bilo hrvatskih posada u finalima, ali isto tako nakon dugo vremena košarkaši su s dvije pobjede došli na koračić do plasmana na svjetsko prvenstvo. Za nama je i vikend u kojem je Filip Hrgović osvojio IBF-ovu titulu svjetskog boksačkog prvaka.
2: And the new IBF heavyweight champion of the world from Croatia, Filip Ilanimal Hrgović.
3: Ne mogu uopće vjerovati da se to dešava, zvoni mi glava od svega, trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ono, ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina evo stvari svoj san.
1: Na čemu čestitamo, a čestitke ne možemo uputiti na rezultatu, ali možda na dojmu i možemo kad je riječ o našim odbojkašicama koje su prošle skupinu Europskog prvenstva, pružile dobar otpor u prvom setu i pobijedile u tom dijelu, ali na kraju ipak izgubile 3-1 sinoć od Srbije u osmini finala te ispale s Europskog prvenstva. A na teniskom US Openu ispao je u prvome kolu poslije čak dva desetljeća Novak Đoković, izgubio je od Argentinca Navonea. Od naših Dino Prižmić izborio je drugo kolo pobjedom protiv Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić, u prvom kolu sladila je Australku Tadiju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3, dok je Petru Marčinko protiv Australke Kimberly Birel zaustavila kiša, propustila je naime meč loptu na 6-5 u drugome setu, nakon čega je uslijedio taj break, ali i prekid zbog kiše. Nastavak je danas kad ipak neće nastupiti Marin Čilić jer je otkazao posljednji trenutak zbog ozljede. U petome kolu Supersport HNL-a remi Istre Dinama 2-2, pa su na vrhu sada Varaždin koji je pobjedio Rudež 2-0 i Osijek koji je s 3-0 bio bolji od Slaven Belupa. Preostale dvije utakmice, Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka, igrat će se večeras. O tome ćemo više govoriti vrlo brzo u nastavku sportskog mikrofona. Ja sam Damir Ramić Kovačić, tonski realizator je Dino Kalkan, glazbena urednica Emma Gross, ali prvi glazbeni izbor ipak ide u čast našem svjetskom boksačkom prvaku. We'll be right back.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Sportski mikrofon.
1: Hrvatski autoklub javlja da je gužva na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane zbog prometne nesreće, pa imajte to na umu, pratite naš program za 20 minuta nakon novosti i redovito izvješće iz Hrvatskog autokluba, ali nekako ipak polako izlazimo iz doba godine kad su i ponedjeljci osobito izazovni što se tiče gužvi na našim cestama, odnosno prije svega autocestama. Ne znam je li bilo veće gužve posljednjih dana ili ovoga vikenda u Varaždinu, odakle nam se javlja naš stručni sukomentator Samir Toplak, ili možda u Puli gdje je bio na utakmici Istre i Dinama, pa je tamo Samir je prije utakmice bio i defile motociklista. Nadam se da je vaša ekspedicija to izbjegla i da ste na vrijeme stigli na utakmicu. Dobar dan.
2: Dobar dan za me o tebi, dobar dan svim slušateljima. Ne, bilo je baš sve, poklopilo se da smo imali bez problema i stigli u Pulu i izašli iz Pule. Lijepa atmosfera na utakmici, bilo baš jedno lijepo ovoga subotnje popodne, naravno i 4 gola smo vidjeli, tako da, da dobar izlet prema Puli, s tim da je Varaždin sad, evo, utihnuo, zastor je pao na još jedan špancir bez i Varaždin dalje sad kreće svojim mirnim životom.
1: S time da nogometni Varaždin živi vrlo dobro kao i Osijek, s obzirom na ovaj posrtaj Dinama u Puli, više nemamo maksimalnih po učinku, dakle doduše Dinamo i dalje neporažen, 27. utakmicu u nizu, Dinamo ima i utakmicu manje, ali je sigurno lijepo vidjeti i Osječanima i Varaždincima svoje momčadi nakon ove dvije pobjede na vrhu ljestvice.
2: Pa je, da, reći.
1: Ne, no ajmo prvo ipak s tom utakmicom, pa znači, u Puli, s obzirom da je bila prva u ovom petom kolu koje je još nepotpuno, a i da je probudila dosta interesa, prije svega zbog pitanja kako će Dinamo izgledati nakon puta iz Norveške, pa evo, kako izgleda.
2: Evo, odmah vidim kako su izgledali, prvo poluvremen usporeno, izdušeno, baš usporeni film, dali su Istri puno vremena, puno prostora i Istra tu kad god dođe gore jako, jako nezgodna, znaju izaći jako brzo, okomito, razigrani su i baš su mi se sviđali, puno su mi bili igriviji nego na Rujevici prošlo kolo, tako da velim, ali kao i svaku utakmicu, ipak se Dinamo, kad igraš Dinamo, Dinamo se puno toga pita i Dinamo im je dozvolio sve to, tako da su i dobro ovoga izigrali. Rekao sam baš i na kraju da Dinamo je stalno napominjao da im nakon velikih grešaka njihovih igrača dobijaju golove, a ovog puta su i baš izigrali. Oba gola Istra je izigrala Dinamo, jer je Dinamo bio kasnio, usporen, nije išao na vrijeme u blok i tak dalje, tako da, da baš lijepa dva, prekrasna dva gola. I prvi gol, fantastična reakcija Gancan, ono individualna, i druga akcija jako dobra, tako da, da Dinamo je jednostavno bio, ne znam sad da li je bio umoran, ali nije bio pravi. Ja sam mi rekao na kraju utakmice, ja sam 3 igrača vidio, oni se nisu požurili. Požurili se, nisu igrali takvu utakmicu, tako da baš je iz tribina to bilo vidljivo. A gledaj, onda drugo poluvrijeme, naravno Dinamo ide na veliki rizik, on ima taj gen pobjednika i naravno da te prisili da se određeno trenutku i onda on dominira u tom posjedu i svašta se može desiti, ali ovoga, mislim da je bilo nezasluženo da, da je Istra izgubila tu utakmicu, još čak što više on, Maurić, ono šansu da je zabio, moglo je to otići prema 3 boda.
1: Da, i to je zapravo bila pa najveća Dinamova pogreška, koja nije, odnosno najveća pogreška, a ta baš nije kažnjena, jer mislim to je čisto izgubljena lopta na centru gdje ih je baš, eto kako to nogome često zavrti, Nevistić spasio, a govorilo se puno u zadnje vrijeme o problematici Dinamovih vratara, ali eto, imao je jednu tu šansu u drugom poluvremenu Istre koje je morao obraniti i obranio 1-1.
2: A da, gledaj, znači to je opće poznato iz povijesti uvijek. Dinamovi vratari moraju malo braniti u HNL-u, ali u tom trenutku trebaju biti pravi. Tako da to je zeznuto dosta. Lakše je vratar biti, evo imamo 2 godine za redom kad je Malenica kao najbolji vratar lige bio, a znamo kak je Osijek stajao u te 2 sezone, znači očajno, i naravno kad imaš više posla, više se možeš i istaknuti. A ovdje je druga stvar, tu si ono manje na vjetrometine, ali u pravom trenutku moraš možda jedno obraniti, to je to. Tako da, ne, mislim da je previše upitnik oko Nevistića. Nevistić je upao nenadano sad, odmah već su ga htjeli prodati na transfer listu i tako dalje. Sad na jedan put od njega očekujemo čuda. Nevistić je odličan vratar. Ja znam da je odličan vratar, karakteran dečko, ali ima jedna druga stvar. Mora imati povjerenje svih. Znači, sa Nevom treba znati raditi i njega sigurno pogađaju izvana te ocjene, kritike i tako dalje, ali je odličan vratar i zaslužuje mjesto Dinama.
1: Da, dobro, sad je samo pitanje tog dogovora s Kotarskim. Ako do toga dođe, vjerojatno će opet Nevistić biti pred izazovom traženja svog mjesta u početnoj postavi, ali dobro da sad ne širimo tu priču, jer ima još dosta toga o čemu bi se dalo pričati vezano uz ovu utakmicu. Pohvalili smo ovaj način na koji Istra igra zapravo već i u prethodnim utakmicama, sad su to već potvrdili da mogu i protiv najjačih naših ekipa prezentirati. Je li tu sad kad govorimo o umornom Dinamu, ok, težak teren, loš teren je
2: alibi
1: koji je i stoji, ali je li onda s obzirom na te okolnosti da je znao da ima dva dana samo između utakmica, praktički ne puna tri, i da ima loš teren, je li tu Kovačević trebao drugačije postaviti momčad na neki način?
2: Je, znači, ajmo sad samo činjenice na stol staviti. Dinamo je ispremiješao ove tri utakmice prije što je dobio totalno sastav i dobio s lakoćom utakmice. Sad prvi put nakon određenog vremena nije ispromiješan sastav, nego je ostavljen skorom, mislim da su dva igrača nova bila, je tako, Kačavenda i Radelić, i nije se pobjedilo. Možemo izvući pouku da je možda i to bio uzrok, da se možda trebalo ići sa svježim igračima. Tako da, sama činjenica nam to govori.
1: Kad smo kod rotacija, još bih samo da prokomentiramo da i Istrin trener dosta rotira i drži se one da zapravo želi da mu ne igraju pojedinci, odnosno imena, nego neki sustav u koji se onda uklapaju svi igrači, pogotovo ovi mladi, pa ih kalkulira, malo ih digne, pa ih malo spusti na zemlju, jer se tebi tako čini.
2: Da, čuo sam, znači iz prve ruke sam sad čuo, u Puli sam pričao s nekim ljudima i ima specifičan način rada gdje jednostavno igrači do sat i pol prije utakmice ne znaju ko će igrati. Uopće ne daje nikakve naznake i sad je napravio 3-4 promjene u prvoj postavi. Logične. Igrač pozicije za igrača, ne znam, tipa Rozić je igrao umjesto Škafara Žužića i tako dalje, ali čuo sam da na taj način drži cijelu ekipu budnim, gdje je ok, legitimno, dok s druge strane to ima i može biti kontraefekat. Neko ko se nada da će igrati pa u zadnji tren otpadne, onda ga je teško dobiti s klupe u igru 100%. Tako da ima tu dosta zamke, ali gledaj, u ovom trenutku Istra ima veliko to bogatstvo svih mladih igrača i stvarno kupe simpatije zbog toga i jednostavno su konkurentni, to je jako, jako bitno. Ne, ja znaš da sam ja na početku je rekao da ako će tu biti dosta poraza, da onda se to polako zna i ta ideja je zagubiti. U ovom trenutku je to ok, mada će sad, evo, prvu utakmicu protiv Varaždina će imati test onakav kakav zaslužuje, a to je znači jedan al pari protivnik koji također želi igrati i na vrućem terenu vidjet ćemo šta će biti tu.
1: Da, to će biti vrlo zanimljivo pratiti sad reakciju Istre i u toj utakmici i ovim utakmicama koje će ići recimo poslije toga, to su Rudeš i Gorica za redom kod kuće gdje će se očekivati.
2: Tako je, tako je. Upravo to, tu će se vidjeti kad je pritisak već da se nešto i očekuje.
1: Tako je, jer bila je SB Lupon takva, ali je bio i crveni karton u trećoj minuti.
2: Tako je.
1: Na Dinamo ćemo se još vratiti na kraju da prokomentiramo Europu, ali kad si već spomenuo Varaždin, dakle Varaždin će sad drugu za redom doma, Istra dolazi nakon Rudeša, što su ipak uspješno solvirali tek na kraju golovima u završnom dijelu, ali reklo bi se ipak rutinerski.
2: Pa rekao sam prije par tjedana, možda tjedan dva, da će biti najteže pripremati utakmicu protiv Rudeša. Zbog toga svi uknjižuju kao naprijed bodove, ne treneri, nego javnost očekuje to. Rudeš su svi otpisali. Jako je teško treneru pripremati takvu utakmicu jer su očekivanja velika. Ali evo, Varaždin je i to absolvirao i to vrlo sigurno, rutinski pokazano pokazuje da ipak ovoga je on gazda u toj prvoligaškoj sceni. I ono što me fascinantno bilo, ja ću reći, i to me podsjetilo na stara vremena, a to će se ovi stari slušatelji ovoga sjetiti, znači Latkovićev gol za 1-0 je Gert Millerovski. To je fantastična reakcija, znači već dugo nisam vidio, Latko je pravi Španer i baš Gert Millerovski gol bi ga ja nazvao.
1: Dobra, simpatična usporedba s time da i taj gol, ono, Rudeš je krenuo naprijed, onda izgubiš loptu u dva poteza, te ovo što smo govorili o istrinim akcijama.
2: Ajme, kako je to glupost ovoga napravljena, znači presjeće se lopta i sad taj igrač ima svo vrijeme svijeta, može 18 puta dodat negdje i ništa, sve se riješi, ništa se ne desi, ali on ide dalje i dalje i dalje dok ne izgubi dobe gol. Evo, to su te dječje bolesti koje jednostavno se onda naplate, protivnik ih naplati.
1: Da, i što će Rudeš pokušati eto kompenzirati dolaskom ipak nekih iskusnijih igrača, neki su ju najavi, vidim, piše se sve ozbiljnije da bi Lovren ih mogao pojačati, tu jesu godine u pitanju, ali je ogromno iskustvo, pa i neka liderska crta, ako do toga dođe, možda im bude vrlo korisno.
2: Pa gledaj, sigurno da trebaju, sad kakvom će stanju ti svi igrači doći, godine jesu, treba ih vratiti u formu, treba ih vratiti ne samo u formu, treba ih vratiti da su konkurentne, da pomognu ovim mlađima i tako dalje, veliki je to zadatak, ne ide to preko noći.
1: Dobro, bit će zahtjevno, ali pratit ćemo kako će ići, ipak im je lakše sad s ova tri boda koja je dobio i Slaven Belupo u prošlom kolu, osvojio protiv Gorice, Osijek doživio težak poraz, pa je bilo zanimljivo pratiti tu utakmicu kako će reagirati Slaven rasterećeniji nakon pobjede, a Osijek nakon teškog ipak rezultatski poraza u Splitu, da, ali su igrali dobro u Splitu, isto u pojedinim dionicama tog se držao trener i vidim da ih nije baš tako taknulo, jel?
2: Ne, vratili se na one prve postavke, jednostavno bili su opet rastrčani, ja opet govorim, to je resetirani Osijek, reset je napravljeni, živi, agresivni, samopouzdani, jednostavno ne znam, u ovoj utakmici kad vidiš to je 3-0 i to je laganih i čistih i glatkih, jednostavno ovoga Slaven nije imao neke mogućnosti da opće napravi neko iznenađenje, imao je neke svoje situacije, ali mislim da Slaven izgleda puno slabije nego što bi to trebalo u tom trenutku biti. Ipak tu ima nutra igrača koji već imaju iskustvo određeno i trebali bi biti konkurentni malo.
1: Da, morat će se oni još malo presložiti za nastavak sezone. Osijek, rekli smo, ide dobro, ne znam imamo li još to Samire tu dodati vezano za Osijek, da je nešto novo pokazao ovoj utakmici, a da nismo primijetili ovim ranijima. Što smo
2: dobro, ima ono što je još dobro, a to da dolaze i ti njihovi klinci, znači to je ono uvijek što Osijeku smo mi govorili godinama, to je rasadnih talenata, tam ima tih klinaca, samo im treba davati šanse i sad evo ga, Jona Ježić, dva komada, dijete mlad, dečko, Posavec mali ušao, desni bočni, tako ima tu materijala i to je jako, jako dobro. I ono što je, ja sam rekao što na ponovim, moram ponoviti jer su frustracije bile tako velike i čujem ljudima, drago mi je zbog njihovih navijača, zbog tih ljudi tamo, previše su bili isfrustrirani, neko živo je sad u ovom trenutku.
1: Je, apsolutno, to će ih sada nositi taj val pozitive nakon uzburkanih valova u prošloj sezoni. Kratka prognoza, pa ćemo za kraj Europu, kažem, današnjih utakmica, 18:30 Hajduk Lokomotiva, 21 Gorica Rijeka.
2: Pa gledaj, u Hajduku je euforija, sigurno da će biti možda i pun stadion, svi očekuju pobjedu, imaju pravo to očekivati s obzirom na sve što im se pozitivno izdogađalo. Lokomotiva u jednom Lokomotiva ne nudi neku optimizam da bi mogla tamo zaprijetiti, mada Lokomotiva uvijek ona neizvjesna i upitno je šta može pružiti, može iznajti u pozitivnom smislu, tako da ali ono što je pokazivala sad, pa maj prve dvije utakmice kad su pobjedili, nije to bilo, trener Jelavić sam je govorio da su imali i sreće i malo to, tako da Lokomotiva mora dići ovoga malo izvedbu ako želi zaprijetiti Hajduku. Hajduk će sigurno na krilima ove euforije biti danas srčan, podrška velika, sve u pozitivnom smislu. E sad ćemo vidjeti da li će im to ovoga dati vjetar u leđa da riješe rutinski tu utakmicu. Dok s druge strane Rijeka si nema šta prigovoriti. Znači, ono što sam ja rekao četvrtak protiv Midilanda, najbitnije u tom trenutku da su oni dali sve od sebe. I stvarno, oni su dali sve od sebe, krenuli su odličnu utakmicu, bili su agresivni, željeli su, međutim Midland kad je stavio u brzinu više i kad je samo malo nanjušio par grešaka, iskoristili su to. Tako da Rijeka se nema šta prebacivati, šteta što nije ušla naravno zbog jednog kontinuiteta, ali imaju i oni dosta problema u kadru, puno upitnika da li će Fruk otići, da li neće, čekaju jedva taj kraj prijelaznog roka da se resetiraju, da se krenu koncentrirati na prvenstvo i da mogu onda mirno raditi.
1: Dobro, Gorica im je teren na kojem bi trebali ili imaju ulogu favorita, sad Gorica je pod pritiskom, hoće li Rijeka moći tu utakmicu sad nakon ovih europskih izazova riješiti bez puno muke kako bi Kek htio ili ne?
2: Ali znaš šta, Gorica je isto u problemima, ogromnim problemima i nije na nivou prve lige momentalno, to je ono gdje se sigurno Rudeš hrabri i nek se hrabri jer ne izgledaju ništa lošije od Gorice, ali Gorica je teren za Rijeku bilo mnogo puto koban. Ja se sjećam mnogo puto koban, tako da sve je moguće, nezgodno je tamo igrati i ne bi se iznenadio da bude Gorica tvrd orah za Rijeku danas.
1: Pratit ćemo u našem programu te dvije utakmice, još ih malo podrobnije najaviti u drugom dijelu emisije. Samir je za kraj, dakle već si se osvrnuo na Rijekino ispadanje, na Hajdukovu euforiju, koliko može Hajduk u ovoj skupini ovako na prvi pogled konferencijske lige i treba li Dinamo sad plakati za Ligom prvaka ili se uhvatiti u koštac s Europskom ligom, biti tamo, mislim, pitanje je retoričko, jel, da prokomentiraš i Dinamovo ispadanje i Europsku ligu.
2: Ba, Hajduk sigurno ima isto šanse za dalje, nisu to sad nepremostive prepreke, samo je pitanje kako će posložiti kadar, ako sad ode Pukštaš i Sigur, to su dva jako, jako bitna igrača, Sigur za mnogo kombinacija, i za bočnog, i za zadnjeg veznog, znači tu je dava jednu širinu u kvaliteti, dok je Pukštaš bio jedan detonator. Znači, prije svega treba vidjeti da li će se nadopuniti kadar, jer bit će im teško na dva fronta ako to ne dovedu još igrača, međutim po kvaliteti sigurno mogu parirati i mogu se konkurirati za sljedeći krug, definitivno. To nisu to sad protivnici od kojih boli glava. Dok s druge strane Dinamo, moram reći, činjenica da nije ispod bolje momčadi, neću reći da je slabija momčad, ali od bolje momčadi nije ispao. Jednostavno ispromašivali su se. Znaš da sam ja rekao prošli puta da ja u tom Vikingu nisam ništa vidio da je on bolji od Dinama i da očekujem prolaz Dinama. I prvi 10 minuta kad je to krenulo, ja sam u sebi sam mislio kako sam dobro prognozirao, baš dobro. Sam sebi sam čestitao na fotelji, a onda sam se pokušao pokrio po ušima i vidio sam da nogomet ne prašta neke greške i na kraju Dinamo sam sebi izbacio, tako reći.
1: Dobro, skupinu kratko jer imamo još samo minutu do novosti.
2: Skupinu Dinamova skupina zanimljiva, dobra, kvalitetna, ali sigurno da Dinamo može biti konkurenta. Vidjet ćemo, daleko je još sve to. Pogotovo Hajduk, sad sam htio reći, Hajduk je 15.10. tek, tako da daleko je još konferencijska liga.
1: Pratit ćemo sa zanimanjem Europu i HNL. Samir, hvala za ovaj ponedjeljak.
2: Hvala vama i svim slušateljima.
0: Sportski mikrofon.

0: sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Nova Kem u Karlovcu. U gašenju sudjeluje 28 vatrogasnih vozila, a problem u gradu izaziva dim. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka. Građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Za gašenje požara potrebno je osigurati što veće količine vode, pa je privremeno preusmjerena vodoopskrba na tom području. Zbog toga su neka naselja trenutačno bez vode. Opskrba će se normalizirati kad požar bude ugašen. Nakon toga moguće je zamućenje vode, upozorili su iz gradske tvrtke. Ovoga vikenda kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego posljednjeg vikenda u kolovozu prošle godine. I ovoga tjedna, zadnjeg prije početka nove nastavne godine, očekuje se gust promet prema unutrašnjosti.

0: ali evo, cijela godina je puno, puno bolje u odnosu na prošlu godinu. Dakle, Hrvatske autoceste su naplatile 52 milijuna vozila, što je za 1.650.000 vozila više nego 2025. godine.
1: U ukrajinskom napadu na ruski grad Belgorod poginule su dvije osobe, a 16 ih je ozlijeđeno, objavile su tamošnje vlasti. Dodaju da je pogođen komercijalni objekt i 7 skladišta. Ruska tvrtka za internetsku kupovinu Ozon objavila je da je napadnut njezin logistički centar. To je posljednji u nizu napada na slične ruske tvrtke koje Kijev izvodi kako bi oslabio rusko gospodarstvo i time prisilio Moskvu da sjedne za pregovarački stol. Osijek je u petom kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo 3-0 i vratio se na vrh ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
2: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
3: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti poslije podne oblačno, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Usporen je promet na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane u zonama radova, a i zbog povećane gustoće prometa. Promet je dodatno usporen i zbog prometne nesreće na 33. kilometru. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Metković i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. It is additionally slowed down by a traffic accident at the 33rd kilometer. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Metković and Ličko Petrovo selo. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Sportski mikrofon.
1: Polako se i sportski mikrofon budi iz ovog ljetnog sna, pa bismo danas trebali biti nakon jedne stanke svi na broju. Idemo provjeriti je li to i tako, naravno osim Nataše koja je izgurala veći dio ovog ljetnog dijela pa sada otišla na zasluženi predah, ali govoreći o našim kolegama iz raznih krajeva Hrvatske, trebali bi tu biti Srđan Fabijanac u Splitu.
2: Dobar dan.
1: Vedran Drabek u Osijeku.
3: Dobar dan iz grada na Dravi.
1: I Ivan Ribarić u Rijeci.
4: A zašto sam ja zadnji?
1: Pa jer sad nisam razmišljao sam jesi li još u Rijeci ili si već na Ravnoj Gori, ili s obzirom da...
4: Dobro, okay, zapamtit ću ti ovo.
1: Da te Velika Gorica čeka. Abecedom
2: dobro,
1: sam ti reći, ali nije abecedom. Ne,
2: trebao, ne. Trebao je Drabek ići prvi.
1: Aha, dobro,
3: pogodili ste s raspoloženjem, pogodili ste s glazbenim brojem, baš je Jakov Jozinović bio jučer na Opus Areni, još meni nije bilo jasno zašto cure gledaju kontra smjera Travnjaka, gledaju u tribinu kad se što stvarno imalo vidjeti, ali ovo tvoje Fabo, mislim da nije više neka novost, Osijek, ono, standardno prvi, ovi ispod, mislim ima tu i neke kvalitete, Varaždin, šta ja znam, Dinamo, Hajduk, dobro, Peta Rijeka već upitno, ali pričekat ćemo.
2: Ne, nego sam htio, čisto, obzirom da me profesor zemljopisa kažu Ravna Slavonija, znači ipak se može vidjeti vrh iz Ravne Slavonije, stvrđe,
1: da.
2: Dovoljno se popeti na tvrđe, ali eto, mali je uzorak još uvijek, pet kola.
3: Još uvijek smo s tim narativom, znači...
2: Da, po meni.
1: Vidjet ćemo, da, mislim, krenulo je dobro, baš smo komentirali da sad Toplak i Adas, da je bilo zanimljivo nakon poraza 4-0 u Splitu vidjeti reakciju ekipe, a reakcija je bila onako baš prava, nije 4-0, ali je 3-0 uvjerljiva pobjeda.
2: Ba da, i svaka im čast, čestitam, a htio sam samo reći, ako ništa drugo, nakon pet kola su osigurali ostanak u ligi.
1: Dobro, to nije još matematički, sigurno.
2: Ne matematički, ali evo...
1: Šafarića smo već prije koju emisiju citirali da je, kad su se borili za Europu, par kola prije kraja rekao, e sad smo tek mirni, sad smo matematički osigurali ostanak. Mislim, Jelavić prošle sezone s Lokomotivom u trenutku kad je proglasio da je osigurao ostanak, imao je 4 boda manje od četvrtog mjesta, tako da...
2: Ne, to je Ivan Katalinić volio u Hajduku, onim vremenima kad su osvajali titule još reći nakon... Onda je to bilo ono, ajmo reći, još uvijek ranije u fazi prvenstva, ali gore, sad sam miran, sad smo osigurali opstanak, sad se idemo boriti za dalje, za vrh.
1: Bilo je to i u ranijoj fazi svjetske povijesti, taj period kad je Hajduk osvajao titul, ali nešto se ipak kreće u Splitu, evo, nekog razloga za veselje nakon dugo vremena ipak ima.
4: Pa svi su nešto sretni, si primijetio da me ovi...
1: Da, ne znam, vidiš ova dvojica, Splitu, nešto... da, ova dvojica s godišnjeg se vratili i odmah se raspričali, možda ti, ja, Ribarić.
3: A šta bi trebali biti? Mislim, činjenica je da se osjećam kao Slaven Belupo, ovaj, evo, prvi je dan nakon godišnjega, ali preživjet ću kao i farmaceuti, do duše, ne sumnjam.
1: Da, dobro, hoćeš reći, mislim, sad ne znam kojim redom najbolje da krenemo, ali... Ajde.
3: Ti si profesor, da. Ajde, otvore knjigu pa da vidim.
1: Ja sam uvijek volio, iako sam bio negdje oko sredine imenika, kad se ispituje od kraja, znaš, uvijek se ovi opuste z, ž prezimena, a onda kad dođe profesor pa okrene na kontrastranu imenik. Samo nema više ni imenika, sad je valjda na onom, na tabletima stisneš onaj random pa izaberu kako to već ide. No dobro, da ne idemo u školske klupe, ajmo mi na nogometne terene. Ajmo krenuti, evo, recimo od trenera Osijeka Bessonea, da čujemo što on kaže, pa ćemo sa utakmicom koja je odigrana sinoć, još nam je i najsvježija, a to je Osijek Slaven Belupo 3-0.
5: I told them after the game.
6: Rekao sam dečkima nakon utakmice kako sam jako zadovoljan kako su odigrali, kako su se borili. Ja sam zahtjevan trener i kada vidim koliko su dali sebe i koliko poštuju sve moje zamisli koje sam im prenio oči utakmice, onda moram biti ponosan kako su oni igrali.
5: I am very proud and very happy in the way that we are working and performing.
1: Dok Gregurina s druge strane je se posluži onom kad nema što baš puno pozitivno izvući, reći čekamo iduće kolo pa ćemo se tamo pokazati u boljem svjetlu. Evo, Vedrane, kako si ti to doživio?
3: Pa zapravo, i evo već smo načeli, pitanje je bilo može li se Osijek vratiti na te ranije uvjerljivije nešto staze, prva tri kola nakon pada na Poljudu, i mislim da smo dobili više nego očit odgovor. Stvarno nije sad teško iskomentirati jučerašnji dvoboj kad si imao jednosmjernu utakmicu. Slaven se tek onako pojavio, njima ću nešto kasnije ući u njihov meritum. Bijelo-plavi su stvarno izdominirali, tako se brzo promijene evo očigledno stvari, to već postaje svojevrsni potpis, jer prošli smo one početne mačiće, jel, koji se bacaju u vodu agresivno, angažirano, pritisak na tu zadnju protivničku trećinu, odmah čim je valjda Pajač prvi put fučnuo, Omerović s jednog krila, postavka Bukvić s drugog, Dolček kao tu igrač s puno slobode uz njih ili iza njih. Interesantno je bilo pratiti i iskusno Hajstera primjerice na desnoj obrambenoj strani u izostanku kartoniranog i jedinog pravog desnog beka, što je uvijek onako tanki led Mustafića, to je isto ostalo iz Splita. Luka Vrbančić, o njemu stvarno, ono, dečko izvrstan, i usudim se reći da ni Dinamo iz kojeg je stigao nema danas takvog igrača, a jasno je da za tom pozicijom žudi. U Osijeku šestica koja istrka onako sjajno čita prostor i odmah iz okreta proigravanjem izbacuje suigrače u izglednu priliku, prema tome samo neke zdravlja i sve ostalo je ogroman bonus. I Jona Ježić, evo, junak utakmice, 17 godina, dva prva gola u Supersport HNL-u, igrač tekme, mnogi su se iznenadili možda vidjevši ga u prvom kolu u početnom sastavu, ali očito je Besone vidio i dobio u njemu ono nešto što ga može u ovim godinama gurnuti u ulogu standardnog, i to u super zahtjevnom veznom redu. Vjeruje Argentinac jednostavno mladima, to je sad već isto značajniji uzorak ako pratite Osječane, vjeruje školi nogometa, dovoljno je vidjeti i ostale koje su zaigrale, primjerice Kalem 2008. godište, debitant Posavec 2009. iskusni Kolarik, mislim iskusni 2007. on je već isto onako zacementiran u prvom sastavu u užoj obrani. Sve to znak da je napravljen zaokret, i ono što je najvažnije, ne samo da su bačeni u vatru, nego to funkcionira. Besone je pronašao pravi recept za sad kako stoje stvari, preporodio Osijek, još to uvijek nekako govorim sa oprezom, jer naravno di je svibanj kada se bude podlačila ova završna crta, ali evo, potpis u igri je vidljiv, kretnje momčad, jasne uloge, zatvaranja, pokrivanje pozicija, i kako dišu, kako su kliknuli zapravo igrači s trenerom, onako od prvog treninga, što su oni sami priznali, s trenerom koji je donio jednu pozitivu, vrati osmih igračima nakon tog, koliko smo ga puta spominjali, gliba prošle sezone, a onda to sve povuče i navijače. Odlična atmosfera je bila jučer, iako brojka s tribina može biti i bolja, gotovo 4000 ljudi, međutim ako se ovako nastavi, siguran sam da će se nastaviti i rasti.
1: Jeste tu još, Ribariću, Favo, niste otišli, ja sam mislio da...
4: Jesmo.
1: Da možemo na kavu sad, došao čovjek na štipa.
2: Predavanje je bilo odlično.
1: Toliko
3: imamo još Slavenu koju riječ, ali dobro, ajde, možda vaš komentar, momci, na ovo što sam rekao, da se malo razbudite.
4: Ajde, Favo.
2: Ne, apsolutno. Apsolutno, Osijek zaslužuje čestitke za ovih 5 kola, vratili su se, što je bitno, nakon tih 4-0, to je ono što ja uvijek kažem u šali, bolje izgubiti jednu 4-0 nego 5 zaredom 1-0. Mislim, onda su na prošlu sezonu, sad ako se malo vratimo, problem je bio, vidjelo se to kod Osijeka, da se i neki strah uvukao u momčad koja se ne zna recimo boriti za ostanak, nije bilo energije i tako. Ali ako se sjetimo lani, Osijek imao vrlo težak raspored, tako mu se namjestilo, pa ono, izgubiš Rijeka, Dinamo, Hajduk i još neki poraz u međuvremenu dogodio. Sad im je malo taj raspored išao na ruku i sad treba vidjeti, sad imaju u ovom drugom dijelu i Dinamo i Rijeku i Varaždin u drugom dijelu prvog dijela ove prve četvrtine, tako da ćemo jasno nakon prvog onog kvartala, ajmo tako reći, i uoči reprezentativne stanke, će se odigrati 8 kola, moć već donosi neke konkretnije sudove, ali jasno je da je ovo jedan novi konkurentan Osijek koji će se ove godine sigurno boriti za neku od evropskih pozicija i da je taj Argentinac, što kliknuo s momčadi, ta kemija uvijek bitna i vidjet ćemo, kažem, kako će to dalje ići. I drago mi je eto da se ni on ne boji gurnuti, uvijek ono što kažem, trebaju igrati oni koji su najbolji, godine tu nisu važne, i eto taj mali Ježić mu vraća na najbolji mogući način. Evo, ja bih mogao naći tu temu Slaven Belupa. Mislim da su oni jedno ovako, za mene za sada, razočarenje nakon tih sezona gdje su imali odlične rezultate. Očito da momčad nije posložena u ovom trenutku onako kako bi trebala biti, i da nekako sad nakon ovih 5 kola Rudeš Gorica, Slaven Belupo, po svemu bi trebao biti donji dom ljestvice ove sezone, jer Istra ima 5 bodova, 3, to je jedna utakmica razlika, ali Istra djeluje puno konkretnije, kompaktnije, bolje od onoga što pružaju ove tri momčadi koje sam spomenuo, i mislim da će Gregurina tu imati još puno posla, i treba jasno vidjeti opet već je ovo doba kad počnemo pričati o tome koliko će biti strpljenje uprave i navijača i atmosfere oko kluba, i hoće li taj mladi perspektivni trener dobiti kredit da nastavi i eventualno ispravi ono što sad ne valja u Belupu.
1: Da, ne smije se puno žaliti javno, jer prošle sezone se požalio pa je dobio po prstima, a neke stvari treba reći. Mislim, evo, Ribariću, složit ćeš se, vjerujem i ti, to smo, ja mislim, i rekli u jednom trenutku, Belupo i dalje ima iskusne oslonce i u obrani i Nestorovskog u napadu, ali već krajem prošle sezone je bilo jasno da su oni ipak u godinama kad će još ozljede, nažalost, biti češće i moguće. Evo sad bez Božića start prvenstva, super su ovi mladi branići, ali to je to, mislim, to je danak na iskustvu koji plaćaju sada. Platit će ga sigurno na nekom trenutku i Istra i Lokomotiva, koja isto sad ostaje bez nekih igrača, a teško se može ovih par dana još prilaznog roka nešto konkretnije kompenzirati po tom pitanju.
4: Pa sad slušao pažljivo, ne bi Istru stavio taj koš sa Goricom, Belupom.
1: A govorim samo o mladosti, ne znam, nekih igrača i tako.
4: Da, da,
1: dobro,
4: i okay. Lokomotivom, jer mislim da Istra djeluje jako dobro, i kad gledamo Istrin raspored kakav je bio, za razliku recimo od Osijeka, gdje sve sjajno izgleda, ali Osijek igrao sa 4 momčadi koje je pobjedio, koje su realno vjerojatno najslabije, tako da ono što je Fabo rekao, trebamo ih sada vidjeti kako će djelovati u ovom dijelu sezone kada idu sa, ajmo reći, ovim gornjim domom igrati, ali da, mislim, nadam se da će biti strpljenja za Gregurino, jer mislim da Slaven Belupo je izgubio puno igrača u zadnjih 6-8 mjeseci koji su bili nositelji, izgubio neke mlade igrače i sada na ljeto, što si ti rekao, ozljede, i Grgić isto koji se vratio pa nikako da uhvati tu formu, tako da ne bi, ono što smo već ponavljamo se već 2-3 kola, još uvijek je premali uzorak da bi sad mi zaključivali da je kriza u Slaven Belupu. U ostalom, oni su pobijedili možda jedinu utakmicu koju su morali. Dobili su Goricu, ajmo reći, izravnog suparnika. Nisu ni oni baš imali neki najbajniji raspored po pitanju i gostovanja i utakmica. Mislim da su igrali sa Osijekom, Rijekom, Hajdukom i Dinamom, ili tako? Do sada, ili sam nešto...
1: Imali su još Pulu, tamo su izgubili, ali su imali igrača manje od treće minute. Da.
4: Tako da, znaš, nisu ni oni imali baš neki sad bajni raspored, a u Koprivnici kad neko bude došao, a dolazit će naravno kad se bude to okrenulo, bit će puno teže igrati, tako da ne bi zaključivao nikakve te tragične stvari u Belupu, ali bi rekao da se prvenstvena ljestvica već sada može nazreti, da ovih 6 ekipa, ono sam reći 5, Istra mi je tu nekako još u nekom limbu, i onda ove 4 momčadi koje mi djeluju kao da će biti ipak dosta malo iza.
1: Da, mislim, to je rekao i Toplak, baš oprosti Vedrane, prije kojeg kola, mislim prošlog ili pretprošlog, nakon prva 3 kola, da je ljestvica baš oslikava jasno ko je kako ušao u sezonu. Jedino Lokomotiva, kažemo, je tu kvarila računicu, koja je imala bolji bodovni učinak nego što je ostavila dojam, ali evo sad se i to kompenziralo. Htio si ti Vedrane nešto reći.
3: Ne, stoji definitivno, ali nekako razmišljamo o farmaceutima. Činjenica je da plaćaju danak prijelaznog roka sa nulom u rubrici ulaganja. Onako, ha, ravno, nula peneza. Ok, traje još tjedan dana prijelazni rok, i znamo da su prošle sezone, podsjetit ćemo, utržili rekord prodajom Jagušića, napunili blagajnu, ali jako teško da će na ovaj način doći do stabilnosti, do onako sredine tablice, ona koja je vjekovima već bila cilj, ili prije doseg farmaceuta. Morat će se nešto mijenjati, opet znamo što je najlakše, četvrti je poraz u pet kola. Navodno je, i to se i jučer spominjalo među kolegama, Silvio Čabraja u niskom startu, ali nećemo mi ići u taj špekulanski sektor,
1: nema.
3: Da nije dobro u Koprivnici, nije. Da.
1: Za sada nema tih naznaka potvrda, iduća je utakmica Slaven Lokomotiva, tako da to će biti još jedna prilika poput Gorice da se opet dignu. Mislim, sad je samo pitanje što se želi dugoročno, meni je glupo raspravljati, sad izgubili smo pa ćemo smijeniti trenera, onda ako dobije Lokomotivu, naravno, nećemo ga smijeniti, pa će izgubiti, ne znam, iduće, pa ako dobije ovoga, mislim, idi mu vjerujemo, idi ne, ne može sad jedna utakmica. Mislim, puno se i prošlih sezona klubova dovelo u probleme jer su zbog jedne utakmice produljivali suradnju s trenerima s kojima su već praktički osjetili da to nije to. Ako osjećaju da to nije to, onda sjedite i dogovorite se. Ako vjerujete u svog mladog trenera, onda ga pustite ako izgubi.
2: Ma, apsolutno tako je.
1: Samo kratko, javlja slušatelj da je sudar prije napadnih Zagreb istok u smjeru Zagreba, pa pripazite tko je tamo, a što se tiče nogometnih tema, javite se slobodno 099-616-7002 na WhatsApp glasovno ili pisanim putem. Mi ćemo sada, s obzirom da smo malo obrnuli redoslijed ili smo krenuli po ljestvici, ajmo onda na Varaždin Rudeš, 2-0 je završila ta utakmica. Varaždin ima isto bodova kao i Osijek, da to ne smetnemo suma, i pobjedio je golovima u završnici, ali opravdao status favorita, jel? Ne znam ko je, ja sam bio na utakmici u Puli, pa nisam najpozornije to popratio, ako neko želi uzeti glavnu riječ, kome ćemo...
2: Pa nekako se nema. Da.
4: Evo, vidiš koliko ih ima za glavnu riječ.
2: Evo,
3: svježi. Ovo iz godišnjeg, povratnici.
1: Da, utihnuše naglo, da. A dobro, oni su friško iz godišnjeg, oni zapravo su ovaj vikend još mogli ne gledati utakmice, tako da, Ribariću, morat ćeš ti nešto reći o Varaždinu i Rudešu.
4: Ja ću morati, da.
1: Da, nemaš ispričnicu, ja sam profesor, ti jedini nemaš ispričnicu za subotu na večer.
4: Ja ću kratko, pa ću dečkima pustiti da vrate jezik na temperaturu. Mislim da ono što Varaždin je odigrao jedno loše poluvrijeme ove sezone, dakle u prvenstvu, to je ono drugo protiv Dinama, i evo, kad gledamo recimo raspored Osijeka i raspored Varaždina, imaju jednak broj bodova, ali meni dojam ne može biti jednak jer Varaždin pobijedio Hajduk Rijeku, ok, sada Rudeš, Slaven Belupo u gostima, dakle, i to uvjerljivo. Varaždin nastavlja svojim putem i ja mislim da će Varaždin ove godine, ukoliko ostanu igrači ovi na broju, što ćemo saznati u idućih desetak dana, biti itekako konkurentan za sami vrh ljestvice, pogotovo, a to ćemo doći, vjerujem, pred kraj emisije do te priče, i Dinamo i Hajduk sa europskim izazovima koji će biti zanimljivi za pratiti, s obzirom na ljestvicu da će morati igrati dvije utakmice tjedno, i koliko mogu, dakle, Varaždin, Osijek, pa ja se nadam i Rijeka, to iskorištavati da ostanu tu u priključku ili da možda naprave razliku. Tako da, Varaždin se mučio, Rudeš odigrao jako dobrih 70 minuta, ali opet kad gledamo širu sliku, meni je djelovalo da je samo pitanje vremena kada će Varaždin zabiti.
1: Da, možda da je Rudeš nešto zabio, pa onda kakva bi bila reakcija, to je druga stvar. Govorit ćemo i o toj Europi, o svemu, samo evo, Fabo, s obzirom na tvoje reportersko iskustvo, koliko ovi iskusni igrači koji dolaze sada u Rudeš, ali nisu u idealnoj formi ili nisu u idealnim godinama, neki se i najavljuju, poput recimo Lovrena, ne znam, sada nemam informaciju koliko je to realno ili blizu, ali koliko to može ovoj ekipi biti važno u borbi za ostanak, što je naravno...
2: Ba da, može im pomoć u svakom slučaju, ali opet pitanje u kakvom stanju dolazi ta igrač, jer dolaze novi mladi lavovi, igrači su tu i nemaju respekta na terenu prema imenima, i ne igra ime, nego igra i forma i kvaliteta, jasno, tako da, eto, Rudeš se još uvijek slaže praktički, i složio bi se ovo, bravo Ribariću za ovo kratko sažeto izlaganje o Varaždincima, i samo jedna poveznica, evo recimo Varaždin i Slaven Belupo, to ono što stalno govorimo, kontinuitet trenera, rada i vjerovanja, znaš, ono je bilo i lani u prošloj sezoni i sad nakon ovog ispadanja iz Europe nekih odmah upitnika oko Šafarića, pričica, na jedan put ništa ne zna čovjek koji drži Varaždin pri vrhu ljestvice već 3-4 sezone, ali ovo što je rekao Ribarić, oni su imali pobjede, imaju nad Rijekom, Hajdukom, Dinamo su mogli da su prvo poluvrijeme imali malo više koncentracije, puno još više zakuhati utakmicu, tako da im svaka čast, a Rudeš eto će slagati momčad, doći to još uvijek u hodu, iz kola u kolo. Ja nisam protiv toga da se tako dovode igrači, ali ono, ponekad to zbrda zdola, pa kad napuniš svlačionicu sa previše igrača, nije ni to dobro, bez obzira na ime i prezime. Puno je bitnije stvoriti jednu dobru kemiju, po meni, ali da iskustvo može pomoći u borbi za ostanak, što je osnovni i jedini cilj Rudeša u ovoj sezoni, svakako može, no vidjet ćemo, kažem, koliko će ti igrači donijeti i u kakvom stanju dolaze. Znaš, imao je Hajduk, evo sad ću se opet na to referirati, u nedavnoj prošlosti tih situacija tipa Almeida, Milevski i tako, ali to što si ti nekad zabijao u reprezentacijama Portugala ili Ukrajine, ako dođeš nespravan ne na teren Supersport HNL-a, nego bilo koju ligu u Europi, danas ti više apsolutno ništa ne znači.
1: Je, apsolutno.
3: Ali dobro, ovdje bi se već mogla stvoriti kritična masa, pa da se potegne u ovom drugom smjeru. Mislim, Rudeš generalno nije ostao nedorečen u baroknom gradu, ne može se kazati da su ono baš bili
2: nadigrani
3: kao prva tri kola.
2: Ali, imali su jednu šansu kod, da su dali gol kod 1-0, moglo je to otići u drugom smjeru, kažem, ne ih otpisivati, ali što s ovog pitanja, nije to sad samo stvar Rudeša, nego inače nisam pristalica toga da se svlačionica puni zbrda zdola i onda i trener ulazi u problem, onda i onaj igrač koji je krvario kad je bilo najteže, pa ako malo padne u drugi plan, počne se stvarati neka negativna energija, zna se to događati, ne mora značiti daj Bože da Rudeš pogodi sa svim tim pojačanjima, ali vidjet ćemo, kažem, generalno sam pristalica onoga da trener ima onih 18 do 20 igrača na koje računa kroz sezonu, mora imati nešto jasno još više danas radi treninga, ozljeda i tako, ali ako ti ono napuniš svlačionicu s 30-35 igrača,
1: mislim,
2: onda,
1: da, ali oni su čekali, recimo sad nisu to baš htjeli raditi, čekali su, a sad prijelazni rok već ide kraju, a njima treba, to su vidjeli u prvih par utakmica, tako da malo je prostora.
2: I onda ima i igrači kalkuliraju, takva imena će jasno čekati zadnji dan da ode u neki ipak nominalno jači klub ako mu se otvori, pa se onda tako to događa. Da,
1: možda bude još tih ulova u završnici. Ti si, Vedran, htio još nešto...
3: Fernandez, Lovrić, ne znam, evo, Lovren, kakav balans momčad, kakva slačionica, kakvi karakteri, mislim da tu nema sredine, ili hop, ili flop, ti kad ulaziš u takvu slačionicu, to je baš ono...
1: Dobro, spektakl. Bit će zanimljivo i to vidjeti.
3: Reci. Samo da završim s Varaždincima, upravo ovo što smo već i poentirali, Varaždinci na iskustvo, imao sam dojam kad sam gledao tu utakmicu i da se ugase reflektori, da bi se mogli pogoditi u trepavicu, koliko su već oni dugo na okupu i što upravo imaju taj luksus zajedničkog igranja, poznavanja u najvećoj mjeri sezonama i naravno trener Šafarić, to je stvarno onako luksus u ovo nogometno vrijeme i upravo je to, evo, iskustvo presudilo u ovom susretu.
1: Presudit ćemo sad malo Šakire, pa ćemo se vratiti komentiranju. Fabona mora ići ranije, pa ćemo obrnuti redoslijed, najavit ćemo ove utakmice koje su večeras nakon glazbe, a onda ćemo završni dio ostaviti za malo više priče o utakmici Istra Dinamo, o kojoj se isto ima dosta toga zanimljivog za reći, kao i o europskim nastupima naših klubova.

0: Športski mikrofon.
1: Pa da čujemo, Srđane, 16 godina od posljednje evropske jeseni. Kakav je osjećaj u Splitu?
2: Pa,
3: čestitke.
2: Da,
1: bravo.
3: Da,
2: da kažemo kad treba.
1: Dobro,
2: nije bilo lako čekati, 16 godina, bilo je tih utakmica od onih ispadanja od nekih no-name momčadi do onih ispadanja u play-offu od ozbiljnih ekipa, ali eto, na kraju se to poklopilo i uspio je Hajduk vezati dvije gostujuće pobjede, isto tako nakon 7 godina. Dobro, ova u Litvi je bila očekivana, ali ova je bila onako biti ili ne biti. Nakon 2-2 u Splitu malo tko je nekako vjerovao da se može Hajduk vratiti s pobjedom i konferencijskom ligom. U svakom slučaju jedan sigurno veliki poticaj za momčad, za Garciju, za atmosferu oko kluba. Garcija je sad kupio sebi jedan prijeko potreban mir, obzirom da je stalno tu nešto tinjalo oko toga pro et kontra kad je Španjolac u pitanju, i sad se jasno treba okrenuti ipak domaćem prvenstvu. Dobio je Hajduk taj privilegij da će imati 6 utakmica u konferencijskoj ligi ove jeseni, jer znamo da se igra u konferencijskoj 2 utakmice manje. Hoće li uspjeti proći i kasnije još u razigravanje i osigurati proljeće u Europi, valja vidjeti. To je ipak treće natjecanje po jakosti, ali itekako bitno i za klubsku blagajnu. I treba vidjeti, jasno najavljuju u Hajduku ovo do kraja prilaznog roka još 3-4 nova imena. Što se tiče prvenstva, kažem, večeras je Lokomotiva i Garcia kaže treba se tome okrenuti, treba sad vidjeti kako će Hajduk reagirati bez Pukštaša, jer taj mladić je bio po meni ključni element momčadi. Ta pozicija je svojom energijom davao jednu stabilnost, zabijao je golove, imao sjajan osjećaj za taj ulazak u prostor. Uostalom, eto, na oproštenju je zabio i taj gol za konferencijsku ligu, tako da u svakom slučaju jedan privilegij i nagrada za ovu momčad što je uspjela to izboriti, i kažem, jedno olakšanje i treneru i upravi, jer sad jasno javnost je zadovoljna, tu je konferencijska liga, ali od prvenstva se opet živi. Hajduk sad ulazi u taj ritam. Još uvijek su to nešto pod navodnicima lakše utakmice, Lokomotiva pa gostovanje Rudeš, Slaven Belupo kod kuće, onda slijede Rijeka, Dinamo, ali upravo iz tog razloga valja držati ritam i tu pozitivnu tenziju, kako volimo reći, dakle ovdje sad, koja je stvorena nakon tog ulaska u konferencijsku ligu. I kažem, treba vidjeti još šta će se pisati u rubrici odlasci i dolasci do kraja prilaznog roka.
1: Dobro, mislim da će stvarno sad biti lakše igrati ove domaće utakmice HNL-a kad će fokus biti na toj Europi. S time da Hajduk...
2: Da, ali Hajduk kreće tek u listopadu,
1: da,
2: sad
1: ima
2: tako
1: sad
2: ima.
1: Puno, da,
2: ti
1: puno
2: do listopada
1: čekam,
2: imaš 6 kola do prve utakmice protiv Ajaxa ovdje, i dobro je, mislim da je Ajax upravo taj
1: lijepo,
2: prvi suparnik radi atmosfere i svega, prisjeće na neke velike utakmice i sad već nešto dalje povijesti četvrtfinale Lige prvaka i tako, kad su dolazili ipak i Hajduk i Ajax tada u jednim sasvim drugačijim okolnostima i imenima, ali kažem, dobro je iz toga jer niko ti ona neće zamjeriti. Ali vidjeli smo sad i kroz ove kvalifikacije, playoff, da jednostavno tu više loših ekipa nema, tako da ne smiješ nikoga podcijeniti. I Rijeka lani se opekla, jel tako, na tom Gibraltaru, ne znam je li to ista momčad čak s kojom
1: je
2: igrala Rijeka lani, pa i oni su uzimali neke bodove, izvlačili remije, tako da neće u svom slučaju biti lako, ali kažem, evo, dobila je ova generacija jedan privilegij da odigra napokon te, ajmo reći, prave europske utakmice nakon ovih prakola, predkola i tako dalje. Da, ba, realno je tako. Sad počinje nogomet, što ono se kaže kad krene ova grupna faza.
1: Da, dobro, bit će zanimljivo pratiti Hajduk u toj grupnoj fazi. Srđane, hvala ti, rekao si da mora žuriti, pa ti hvala za danas.
2: Da, pozdrav, sve. Eto, čestitke jasno i Dinamu na Europskoj ligi, bez obzira što nisu uspjeli. Čestitke Istri, koja je pokazala ovo što je rekao Ribarić, jednu ozbiljnost, kvalitetu, 2-2 s Hajdukom, 2-2 protiv Dinama, to nije slučajnost. A čujemo se idućeg ponedjeljka, onda ćemo već još Hajduk plus 2 će imati što se utakmica tiče i kažem onda već iz kola u kolo veći uzorak. I pozdrav Drabeku, slika i tablicu ovo, pa je negdje ovo okviri. Ne
0: znam. Pazi, sve se snima.
1: Da.
0: Evo tu, 3 mjeseca se bilježe minimalno u našem programu. Tako
2: je. Ajde, lijep vam pozdrav.
1: Pozdrav Srđanu, mi ćemo Istri.
0: Morat ću se ja ubrzo pozdraviti. Htio sam samo podijeliti jednu crticu što se tiče Hajduka. Baš sam bio u Dalmaciji, šetao Makarskom konkretno, dok se igralo na Poljudu protiv Rakova na prva utakmice. Nakon 2-2 stolice su letjele. I to gotovo more, tako da mi stvarno drago što su stvari ajde sjeli na svoje mjesto u Poljskoj i da su te godine i godine čekanja završene. Drago mi je zbog našeg predstavnika i isto tako ono, generalno gledajući koeficijenta, i mene je podsjetilo da nije samo na riječima ovako kada slušamo Fabu ili iz neke druge ruke što Hajduk znači. Evo ova crtica koju smo proživjeli mi uz Biokovo.
1: Da, i tako je u većini mjesta bilo na drugu zemlje, tako da neka se ljudi vesele. Dobro, da, ti isto imaš još je tvoj osječki studio u ovom ljetnom režimu, tako da ćemo opet Ribarić ostati ti i ja sam. Ja slijede teška pitanja.
3: A šta će?
1: Vezana i uz...
0: Nadivanite se, momci. Lijep pozdrav i od mene.
1: Hvala ti, Vedrane. Da, teška su vezana i uz Dinamo i ovu priču Europska liga ili Liga prvaka, ali ti ćeš naravno prvo nam prokomentirati sad nakon Hajduka Rijeku, koja je ipak imala nepremostivu, pokazalo se, prepreku do nove europske jeseni. Kakva će biti HNL jesen u Narujevici, imali tu sad nekih drama, negodovanja oko svega toga, a uoči utakmice večeras u Velikoj Gorici?
3: Pa gle, nema drama, mislim da je bilo jasno već kako je i Kek rekao naš Drijebu da Rijeku čeka vrlo težak zadatak i vidjelo su u prvoj utakmici da je Midtjylland, pa rekao bi čak i dvije klase trenutno spremni i bolji od Rijeke, a onda i na Rujevici, bez obzira na taj početak koji je možda dao nadu kako je utakmica odmicala, vidjelo su se svi ti problemi koje Rijeka ima u svojoj igri i Midtjylland koji je iskusna ekipa, 3 gola od svoja 4 skornera su zabili, dakle ništa nije slučajnost. Ne bi previše vremena trošio na tu europsku utakmicu, jednostavno je Midtjylland bio uvjerljivo bolji, zasluženo prošao. Rijeka je tek u nekom procesu slaganja, iako će neko reći pa kako slaganje, to je momčad koja je gotovo ista od prošle sezone, je, ali su nove zamisli, drugačiji trener, ima tu i igrača možda koji su glavom negdje drugdje, tko zna, vidjet ćemo u ovih zadnjim danima prelaznog roka što će biti, kako će biti, ali u svakom slučaju možda za Rijeku u ovom trenutku i najbolji scenarij, ako ne računamo te financije, da je samo HNL u fokusu, da je samo jedna utakmica tjedno u fokusu. I ono što sam rekao ranije, nada da Rijeka eventualno može pratiti ritam Varaždina i Osijeka i iskoristiti kada u tom 10. mjesecu krene taj ritam europskih utakmica Dinama i Hajduka, da eventualno u tom periodu, što u međusobnim utakmicama kada budu se događale, što u tim trenucima kada Hajduk i Dinamo imaju nezgodna europska gostovanja ili domaće utakmice u tjednu kada i prvenstvo, pokušaju eventualno neke njihove kikseve iskoristiti da ili naprave neku prednost ili ostanu u priključku. I to je, mislim, ključno uz slaganje momčadi koja bi trebala izgledati puno bolje nego što je izgledala u ovom početku sezone.
1: Da, uz mogućnost da ovih par dana još prijelaznog roka se i tu nešto promijeni.
3: To sigurno,
1: ali da. To ćemo, to sad ne možemo.
3: To će se sigurno promijeniti, ali vidjet ćemo.
1: Da, o tome ćemo kad se dogodi, kad prijelazni rok dođe kraju. Dobro, rekao si sam, Gorica je sad, i Kek je rekao, naše utakmice sa slijede po HNL-u. Gorica u problemu, Rijeka favorit, kao i Hajduk protiv Lokomotive koja je bez Pajača, Belcara, ali dobro, tu sad naučili smo lani, ako ništa drugo, da ne smijemo otpisati tu ni Lokomotivu, a ni Goricu protiv Rijeke.
3: Ma ne, mislim da je to utakmica gdje Rijeka bez problema može izgubiti bodove i Gorica doma je drugačija momčad, Gorica doma, pa je pokazala je u obje ove utakmice, ok, protiv Hajdukom, Osijeka su se, da, protiv Osijeka su malo, ajmo reći, raspali pred kraj, ali protiv Hajduka su bili egal, apsolutno, tako da bit će i ovo jedna vrlo teška utakmica, ali mislim da je Keku najvažnije da na bilo koji način dođe do nekakve pobjede koja bi onda malo popustila i tu su priču oko slaganja momčadi, a onda vjerojatno dala i zamašnjak za ovih još 3-4 kola do pauze, jer ta pauza će vjerujem svima dobro doći da u 3 tjedna zapravo odrade jedan ciklus priprema sa onda posloženim rosterom u smislu igrača, jer bit će jasno tko je došao, tko je otišao.
1: Da, pauza će, dobro si rekao, biti duža nego inače. Dobro, čućemo mi u nastavku emisije i najave, imamo izjave trenera po običaju uoči ovih utakmica koje se neobično igraju u ponedjeljak, pa možemo s time prijeći na temu Istre i Dinama i tog europskog ritma. Naime, ako je neko propustio, dakle to je novitet, Hrvatski nogometni savez, a složili smo se tako svi da je to dobro, ukinuo mogućnost da klubovi samo inicijativno traže i dobiju joker odgode utakmice. Ovi klubovi koji igraju u Europi, utakmice se odgađaju samo ako se u termin ne može pronaći. To je bio slučaj sa utakmicom, da tako, Rijeka Dinamo, ali imaju mogućnost klubovi koji igraju u europsku ili konferencijsku ligu četvrtkom tražiti da se njihove utakmice igraju ponedjeljkom. Dakle, to je ušlo u pravilnik i to su iskoristili Hajduk i Rijeka ovom prilikom. Dinamo je onda otpala opcija ponedjeljka, pa su oni morali igrati u subotu svojom voljom. To je vrijedno napomenuti, jer evo, čuo si sam, Kovačević se žalio nakon utakmice da je bilo malo vremena između Europe i prvenstva, da je to isto bio razlog lošije partije u Puli, ali Dinamo nije htio igrati u nedjelju i ponuđena im je ta opcija. Međutim, jučer su imali neku proslavu na Maksimiru, ispalo je da je ta proslava bila važnija od utakmice.
3: 40 godina Bad Blue Boysa, da.
1: Je, što mislim. Sjećaš se one Spajićeve legendarne na Kantridi, kad je Dragovoljac ispao, svaka čast Armadi i njihovoj proslavi, ali onda išla dalje izjava. Svaka čast Boysima i njihovoj proslavi, ali utakmica je možda ipak trebala i dan od mora više biti prioritet, ne znam, se slažeš?
3: Ok, ali opet ako gledamo, Dinamo ima roster gdje definitivno se mogu zarotirati igrači koji su umorni, tako da...
1: E, to vidiš, to sam pitao ja Kovačevića baš imajući ovo u vidu. Je li mu više žao što nije kao trener inzistirao da se utakmica igra dan kasnije, ili što nije više rotirao? Malo je diplomatski tu ostao nastrojen, nije htio sada mutiti vodu, a opet nije ni dao neki konkretan argument zašto nije više rotirao, jer na kraju bi ispalo bolje da je još neke igrače poštedio. Stvarno su djelovali tromo u prvom poluvremenu, i to pogotovo ovi igrači od kojih se najviše očekivalo.
3: Pa gledaj, pitanje je koliko bi taj dan više i promijenio neki ishod utakmice. Naravno, to se ne možemo znati, ali meni je djelovala utakmica onako da Istra od početka bila našpanana, da su dobro djelovali, i pohvala i Kabelju za ove promjene gdje je primijetio primjerice Ahmetija koji je na Rujevici bio jako dobar, pa i taj Albarasin, da su krenuli sad od prve minute, i naravno Frederiksena koji je konstanta i Jaganjac koji sada zabija svako kolo. Istra ima šmeka, tako bi rekao, i ta ekipa baš djeluje onako interesantno za pratiti tokom cijele sezone. Evo vidimo kada i Šaranića i Škafar Žužića ostavi na klupi Kabeljo, dakle nije opala kvaliteta momčad, dakle ne ovisi sve o jednom igraču, momčad je u prvome planu, a Dinamo se uspio izvući. Mislim da taj bod u Puli je jako dobar i na tragu onoga što sam bio govorio prošli ponedjeljak. Dakle, Dinamo je igrao prve 3 utakmice na Maksimiru kada je imao, dakle, ove europske izazove, jedna se ova odgodila. Biće problem, kao što je bio i prošle sezone kada budu došla HNL gostovanja i europske utakmice, i to neće moći Kovačević baš 11 igrača mijenjati isključivo samo za prvenstvo. Morat će naći neki balans i Dinamo će gubiti bodove. Mislim, to je tako je bilo i prošle sezone, bit će i ove sezone, i zato je ono što sam rekao ranije ključno za ove momčadi koje ne igraju u Europu da pokušaju to možda iskoristiti.
1: Dobro, treba li onda, mislim, to tako i uzeti zdravo za gotovo? Jasno je da je Dinamo branitelj naslova, da je osvojio tolike titule zadnjih godina, da je imao i dominantnih sezona. Jasno je svima nama da ima trenutno kvalitetu, da ne bi trebao strahovati od obrane naslova, da doista djeluje najkvalitetnija ekipa u ligi, ali je li onda doista razlog za dramu ako će se kao što su se jučer, prekjučer, odnosno u Puli prosuli bodovi, ako će se prosuti i u Koprivnici i u Velikoj Gorici, recimo, da ne govorim u Varaždinu, Osijeku, s obzirom kako te ekipe u ovom trenutku izgledaju. Ili bilo, na bilo
3: pa, po meni ne bi smjela biti drama. Mislim, ne. Pa što, ok, naravno, svako želi pobijediti svaku utakmicu, ali mislim, pa nije realno očekivati da Dinamo ima maksimalni broj bodova na kraju sezone. Dakle, to nemaju ni puno jače momčadi u puno slabijim ligama. Tako da, normalno će se gubiti bodove, stvar je samo u tome da neki balans nađeš da, ok, u Puli u zadnje vrijeme Dinamo nije baš išlo ni.
1: Nije, pazi, ovo je jedna pobjeda u zadnjih pet utakmica, ili pet, ja mislim, utakmica. Da,
3: tako
1: nije
3: je,
1: to
3: dakle,
1: sad,
3: nije to nešto novo, ali opet izvukao si bod, iščupao si se u jednoj utakmici koja ti je došla u vrlo nezgodnom trenutku i po pitanju fizike, po pitanju umora, po pitanju čak i emocionalnog nekog pražnjenja kada si propustio ulazak u tu Ligu prvaka gdje naravno se otvarala mogućnost ogromne zarade. Tako da bod, mislim, što je Kovačević rekao nakon utakmice, je zadovoljavajući i mora biti. A sad,
1: mislim, ja se s time slažem, ja želim vjerovati da većina ovog Dinamovog puka, ljudi koji razumiju nogomet, doista to tako i gleda i ne radi dramu od tog boda. Kao što si ti rekao, kao što je Kovačević rekao, bitno je tu bilo onda ne izgubiti, jer 27 utakmica bez poraza, produžiti niz u HNL-u, mislim, o čemu pričamo. To je
3: pa fascinantna brojka. I dobio si evo i Prevljaka da. Koji ti je ušao, zabio važan gol, možda će ga malo to opet i pokrenuti, dakle da ne računaš samo da nije cijeli fokus na golove od Belje. Tako da, evo, jedino što me malo muči taj Stojković, stalno nekako malo ozlijeđen, pa ne, pa ovo, pa ono, da uđe u neki ritam, mislim da je on ključan igrač Dinama i da se to vidjelo i prošle sezone, ali sad je pitanje taj kontinuitet, može li ostati bez ozljeda par mjeseci?
1: Sad mi oprosti, palo mi na pamet, sad sam ti reći, pa dobro, će i njemu doći ova reprezentativna stanka da malo to sanira, ali on je sad ozbiljni kandidat za reprezentaciju, sad mislim, teško je sad tu odvagnuti, ali dobro, želimo mu da to u hodu, mislim, mlad je, možda i u hodu može to sanira, da onda nema neke posljedice, pa da bude na raspolaganju i za Dinamo.
3: Mislim,
1: a
3: bit će još i promjena kod Dinama, evo, čujemo, najavlja se Almena.
1: Puno toga je na meniju.
3: Tako da vidjet ćemo, da.
1: Da, ništa nije još potvrđeno, pa kažem, to izbjegavam onda u program uzeti zdravo za gotovo i komentirati, jer nešto su špekulacije, nešto je već više manje jasno ili izvjesno da se događa, ta neka imena koja si rekao su vrlo blizu Maksimira, ali dobro, to ćemo onda komentirati možda idući put ili u stanci reprezentativnoj kad svi rosteri budu maksimalno definirani.
3: Dobro. Ali pohvale Istri još jedan put, mislim da ako ne računamo stvarno tih loših 70 minuta na Rujevici, ovaj ostali dio sezone, Istra mi isto onako stvarno palac gore s tako mladom ekipom, sa opet novim trenerom, ok, koji je Španjolac, koji zna taj Alavesov sustav, koliko god to pomagalo.
1: Ne samo Alavesov, to je isto bitno, on ima iskustava iz drugih klubova, dakle nije samo jasno, čovjek jednog da. Sustava, nego je puno toga prošao. Da.
3: Baš, ali definitivno da. Je tu momčad vrlo brzo stvorio da bude konkurentna, a nisam to vidio na početku sezone s obzirom na silne promjene, iskreno.
1: Ne, nije niko očekivao i time je možda im bilo i lakše pa stvoriti pozitivniji dojam, ali su si kupili jedan jako lijep mir i poguranac i mislim publika je dolje sluša malo sluškujem i prije i nakon utakmica jako zadovoljna. Mislim da se to ne bi promijenilo, recimo ni da je Dinamo zabio neki gol još jedan u završnici, kao što se u Rijeci izgubilo 3-2, pa su dojmovi bili pozitivni. Sad naravno da opet smo rekli, kako je rekao i Kabeljo, bit će oscilacija, jer ako ne bude oscilacija, bit ćemo prvaci, jel? Naravno da će biti oscilacija, ali
3: bit će guž gledati Istru, vidiš?
1: To je
3: dva gola po utakmici dobivaju, dva gola zabijaju, to je čini mi se nešto što vrijedi vidjeti.
1: Ja sam to rekao i u ranijim javljanjima s Drozine, da kako sad stvari stoje, ko dođe na taj stadion da neće pogriješiti, jel? Tako da, evo, mislim da sad to dobro djeluje.
3: Ali u gostima? I zabili su i na Poljudu dva gola i na Rujevici dva gola, dakle ima ta momčad itekako potencijala prema naprijed.
1: Je, samo da kažem, nastavi igrati tako opušteno, a čini mi se i malo i ti dečki, vidim da govore, slijedimo trenera, to smo ja mislim već pričali da on ima neku auru onako i mirnoću i da su ti dečki mladi shvatili da igrali ne igrali na klupi, da čovjek stvarno ima dobar plan za njih i da je njima u interesu bespogovorno ga slijediti i oni koji to rade za sad jako profitiraju u ovim uvodnim kolima i kažem, ako tako nas, evo on sad kaže, mislim, naravno da je, ne znam, Antoniju Mauriću jako teško što nije zabio 1-1 za odlazak na dva razlike i možda za
3: ili
1: pobjedu
3: dodao loptu
1: protiv
3: možda.
1: Dinama. Ili dodao loptu, također je imao i tu opciju, pravu si. Ali trener kaže, ne, meni je važno, ja sam njega pohvalio za hrabrost, što je izašao na tu loptu, što je vjerovao da je može presjeći, a kaže, gle, šansa, promaši se i penal, ali meni je jako važno da se on našao u toj šansi, u toj fazi utakmice. Tako jasno. Da to je samo da malo dobijete dojam kako razmišlja Cabello, koji je za sad dobro krenuo na klub Istre. Za kraj, Ribariću, ostalo nam je pitanje svih pitanja. Dinamo u Ligi prvaka, naravno da je velik gubitak i financijski i statusni, ali je sad debata je li ta Europska Liga prikladnija za Dinamo ili ipak je realno da je Dinamo mogao do nekih bodova u Ligi prvaka uz znatno veće financije. Mislim, nije sporno da je bolje igrati Ligu prvaka, ali koliko je veća šteta igrati Europsku ligu ili je to ipak prihvatljivo u ovom trenutku za Dinamo? Što ti misliš?
3: Ja ću ti reći moje mišljenje koje sam imao od početka kvalifikacije. Dakle, Dinamo ulazak u Ligu prvaka za klub je nešto wow i opet Dinamo gura na još višu razinu, neuhvatljivu za ostatak HNL-a, ali za hrvatski nogomet je bolje Dinamo igra Europsku ligu, zato što i dalje mislim da Dinamo može više i bodova i pobjeda skupiti u Europskoj ligi.
1: Ali evo vidiš, vidio sam momke na tribini da su postavili tezu koja isto nije bez veze. Onda je najbolje igrati konferencijsku ligu, tu je financijski manja razlika od Europske, a još više bodova.
3: Slažem se, ali treba ispast do konferencijske lige, nisu uspjeli.
1: Nisu uspjeli ispasti, da, kao Jakirović što nije uspio ostati u championshipu, jel? Nego je ušao u premiši. Mislim, meni je baš žao, jer mislim,
3: dva kluba opet.
1: Da, vidim raspored i ekipe koje su, ne znam, ok, ne mora značiti, ali vidim raspored Vikinga, recimo sad, tu je Dinamo mogao u tim utakmicama, pusti sad 4-5-0 ako izgubiš od nekog Bayerna ili šta znam koga, ne baš 9 golova, ali to se da pregrmiti, ali imao si utakmice u kojima si mogao nešto napraviti, jel? Nije da sad Dinamo ne pripada ligi.
3: To ti sad išto i ždrijeb, Dinamo je bio i više pozicioniran u tim potovima od
1: da,
3: Vikinga.
1: Da, nisam sad provjeravao da bili bio u trećoj ovoj.
3: Da, ali hoću ti reći da mi se čini da, znam, za sam Dinamo i za klub, za navijače je ogromna šteta i financijska i emotivna i, ne znam, spektakl Lige prvaka i sve to, pogotovo ako je zadnja sezona maksimira, a opet s druge strane mislim da Europska liga je tamo gdje Dinamo može proći opet među tih 16-24 koliko većih prolazi i da može skupiti više bodova za taj čuveni naš koeficijent, jer sad opet sa dva kluba u Europi sa tom sezonom koja se čini mi se najlošija briše nakon ove, imamo realne šanse da iduće sezone možda budemo do tog 17. mjesta, pa čak u nekim projekcijama i borbu za 15. što bi bilo fenomenalno za iduće ljeto.
1: Potom, Ribariću, hvala ti što si izdržao do samog kraja, ove što su još uvijek polu na godišnje, njima ćemo ovaj puta oprostiti, ti imaš još i obaveze.
3: Oni su još sretni, neka
1: čujemo se mi za tjedan dana, a tebi ugodan boravak u Turopolju u nastavku dana i večeri.
3: Hvala lijepa, do slušanja.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Požar u Karlovcu je lokaliziran, a vatrogasci nastavljaju posao. U kemijskoj tvrtki Novakem vatra je ugašena, a požar još tinja u skladištu druge tvrtke na istom mjestu. Dim i dalje izaziva probleme u gradu. Gradske vlasti provjeravaju kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Još imamo 2-3 mala žarišta u ovom skladišnom prostoru tvrtke Galanović. Zaustavili smo širenje na južni dio cijelog objekta i definitivno možemo reći da je to lokalizirano. Sad znači trebamo samo ove granitama dok je požar došao u potpunosti u gas.
0: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica. Na televiziju je stigla 1958. a prošla je put od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Tijekom dugogodišnje karijere bila je zaslužna za velike projekte, među kojima se ističe Sedma noć, a posebno mjesto u njezinoj televizijskoj ostavštini pripada Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Umro je i hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Schneider, objavila je njegova kći. Jedan od istaknutijih autora suvremene hrvatske književnosti napisao je mnoge drame koje su izvođene u Hrvatskoj i inozemstvu, a među najpoznatijima je Hrvatski Faust,

0: mjesto. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima, kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tom Nepalu pomažu Kina i Indija. Mladi hrvatski matematičari osvojili su 6 medalja na 20. srednjoevropskoj matematičkoj olimpijadi u Celju, održanoj prošli tjedan. Hrvatska je među 10 zemalja sudionica osvojila 5. ekipno mjesto. Hrvatsku su predstavljali učenici gimnazije iz Zagreba, Splita i Varaždina, Fran Čačinović, Kristijan Radić, Matej Križanić, Ivan Katalenić, Lovro Kličković i Martin Vidović. Toliko u ovim novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne oblačno, lokalno mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet, pa su kolone i zastoji na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 33. kilometru. Na državnoj cesti D404 zbog prometne nesreće kod ulaza u tunel Pećine u smjeru Zagreba vozi se usporeno jednim trakom. Čekanja su u putničkom prometu na ulaz u Hrvatsku na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U teretnom prometu višesatna su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Zagreb Istok and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana. It is additionally slowed down by a traffic accident at the 33rd kilometer. Due to a traffic accident on the DC-404 State Road at the Pećine Tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Sportski mikrofon.

0: Nastavljamo plesati u sportskom ritmu u emisiji Sportski mikrofon i to uz jednog zanimljivog gosta. Opet se vraćamo polako u ovaj redovan ritam. Imali smo malo ljetni opušteniji dio, ali sad krećemo opet jako s gostima u studiju i to rekao bih sa čovjekom kojeg puno toga zanimljivog može te čuti. Možemo čuti sad koliko ćemo stići. Nadam se što više tema otvoriti, jer mislim da bismo ih mogli otvoriti bezbroj s obzirom da se radi o doktoru kineziologije, o kondicijskom treneru svjetskog glasa, o čovjeku silno bogate sportske biografije. Pretpostavit će oni koji prate da je u studiju Pero Kuterovac. Dobrodošlice za početak.
1: Hvala na pozivu.
0: Kažem, povod razgovoru zbog kojeg smo vas pozvali je zapravo veliki uspjeh hrvatskog plivanja. Vi ste trenutno, osim što je to vaš matični sport, u funkciji izbornika reprezentacije, ali prije šire priče o plivanju ipak imamo povod da otvorimo jednom drugom temom i jednim drugim sportskim uspjehom koji se dogodio ovoga vikenda. Među brojnim sportašima s kojima ste radili je i Filip Hrgović, a silno je odjeknuo njegov uspjeh, njegov naslov svjetskog boksačkog prvaka. Što nam imate zakazati o putu Filipa Hrgovića s kojim ste došli zajedno i do brončane olimpijske medalje 2016.
1: Da, pa evo, ovo mi je prilika da javno čestitam Filipu. Ovoga, stvarno sam ponosan na njega, na uz sve te nekakve turbulencije, tegobe i sve ostalo kako to i biva u boksačkom profesionalnom sportu. Ipak je uspio i nisam nikad ni jednog sekunde sumnja u njega. Sjećam se dok smo trenirali i pripremali se za olimpijske igre u Riju, kod njega odustajanje nije bila opcija nikada za ništa, tako da jednostavno jedna dobro posložena glava, prava sportska glava, jedan pravi ono pobjednik, i ja mu od srca čestitam i želim mu da još ispuni neke svoje snove ako ih ima i da bude, nadam se, uzor, kao što bi trebalo biti uzor puno djece i jedan onako idol sportski, još jedan u nizu u Hrvatskoj.
0: Da, jer nije na odmet, koliko god imamo tih primjera, da uvijek podcrtam onu da se upornost ipak na kraju isplati, jer puno toga, sami ste rekli, je prošao i jedan sad ovaj recentni period imao dosta izazova, o tome i sam govorio, razmišljanja ima li to više smisla, treba li nastaviti, dugo već traje, a neke potvrde poput ove koju sad konačno dobio nije bilo.
1: Ha, gledajte, najgore je kad se nađete u situaciji da ovisite o nekom drugom. I onda to zna biti stvarno frustrirajuće i ne možete ništa napraviti, ovisite o tim promotorima, o tom svemu, o politici.
0: Hoćeš
1: na neki
0: uopće
1: način,
0: dobiti priliku,
1: jel?
0: Da.
1: Tako da u principu svakamu čast i on mi je uvijek ono primjer kakav bi sportaš trebao imati glavu, bilo koji sport. I tako da, evo, uspio je, baš sam sretan.
0: Glavu u ovom figurativnom smislu, ne ovakvu kako je imao nakon meča, da se našao imao malo.
1: Mislim, gledajte, talent u boksu je i sposobnost primanja udaraca. Da, to je nečija sposobnost koja je njemu u ovom slučaju donijela i naslov.
0: I koja se u ovom meču možda i najbolje vidjela s obzirom kako je išao i koliko je udaraca trebao primiti prije onog završnog pobjedničkog. Još jednom, dakle, pohvale na tom uspjehu. Rekao sam, s njim ste bili dio njegovog tima kad je osvojio brončanu olimpijsku medalju u Riju, to je sad već prije 10 godina bilo, ali je zanimljiv taj detalj i vaše sportske karijere, jer ste tada sudjelovali u još dvije medalje, dakle to je raritet da na jednim igrama u različitim sportovima, dakle u pitanju je bila vaterpolska reprezentacija i Damir Martins, kojim ste bili i u Tokiju. Sad ću ja baciti vam jednu udicu da vidim hoćete li se upecati, koja vam je medalja draža od te dvije Martina?
1: Od Damira, da, koja mi je draža? Pa meni je još uvijek to finale iz Rija jedna od najvećih mojih osobnih frustracija. Da. Izgubiti utrku za 7000 sekunde za zlato, praktično ne osvojiti srebro nego izgubiti zlato, to je onako bila ono jedna trauma i dan danas mi je to jedan od najvećih žali u mojoj sportskoj karijeri.
0: A onaj pozitivniji dio priče ćemo sada čuti, imamo jedan arhivski zapis.
1: Ovo mi je najdraža medalja u životu, jer prije godinu dana on nije mogao čučnut sam sa sobom. I bio je u kanalu 500 metara i dan po dan, trening po trening, Vjerovali smo, radili smo i mogu samo reći da mi je čast da sam imao priliku raditi sa ovakvim sportašima.
2: Toliko ste emotivni.
1: Ja ću sad ići plakat sam sa sobom. Čestitam ovoga Damiru, jer je pokazao još jednom, mislim da bi ga trebali staviti u udžbenike da djeca uče kako se ponaša jedan pravi sportaš, jedan atleta, kad je dobro, kad je loše i kako se ovoga postiže nešto u životu. I ne znam šta bi vam rekao drugo.
0: To je zapis iz Tokija 21. Vidim i sad emociju kod vas. Da. Podsjetit ću ljude, mislim, on ne bi ni nastupio da su igre bile 2020. S obzirom na ozljedu i način na koji je zadnjih 500 metara stigao do bronce.
1: Gledajte, vi sad tu spominjete moje uspjehe, to ničega ne bi bilo da nisam imao takve sportaše s kojima sam radio. Filipa, Damira i Vatrpor, mislim sve, sad kad ne želim nikog brojat, da se neko ne naljuti. Uvijek je ono, u sportu vam je vrlo jednostavno, dobar ste trener koliko imate dobrog sportaša, ali trener bira sportaše, tako da u principu važno je izabrati prave sportaše.
0: Dobro, mislim, govorili ste sad i kad je o plivačima bila riječ, o čemu ćemo kasnije, da treba njih staviti u prvi plan. Absolutno. I uvijek je naša želja i govoriti o sportašima, sportašicama, ne zaboraviti koliko su važni utjecaj trenera, ali evo vi sad mahom radite na kondicijskom planu s njima, ali puno njih kaže, kao i Martin u ovoj situaciji, da ste ih svojim metodama rada spasili, podigli, da ste ih pritiskali nekad i maltretirali pod navodnicima da uspiju, na čemu su vam kasnije bili zahvalni. Kako ide taj proces?
1: Mislim, gledajte, to je kondicijski trening, je razvoj motoričkih sposobnosti, dakle gurate ljude do granice boli i preko granice boli da bi napravili neki podržaj koji će poslije preko adaptacija poboljšati sposobnosti. U principu kondicija danas je to možda nezasluženo dignuto na neku entu razinu i nekad se zna i pretjerivati u tome, ali generalno kondicija je preduvjet vještini. Znači, vi možete imati najbolji forehand na svijetu u tenisu, ali ako ne možete stići na tu loptu, uzalud vam taj forehand. Tako da sad vi sami razlučite koliko je kondicija bitna ili nije bitna.
0: Ne možeš ostvariti svoju sposobnost, odnosno svoju vještinu naplatiti rezultatski ako nisi...
1: Tako, definitivno preduvjet vještini i to je to.
0: Dobro, bitan je očito i taj u radu, bez obzira što vi radite na kondiciji, na spremnosti, bitna je ona mentalna spremnost, rekao smo, i taj neki socijalni pristup radu sa sportašima.
1: Da, gledajte, naravno, mislim, glava i tijelo su uvijek u vrlo, vrlo visokoj korelaciji. Ako vi znate da ste dobro pripremljeni, u 90% slučajeva i glava vam je dobra. Ili obrnuto, ako znate da niste baš spremni, onda vrlo brzo i padate, pucate s glavom. Tako da u principu uvijek je to povezano, a ovo što se tiče treninga, trening je jedan organizirani, strukturirani proces i jedno ponavljanje više u nekoj jedinici vremena može vam značiti puno. E sad, trener mora biti toliko dobar motivator, toliko dobro poznavati svoje sportaše, mora imati odličnu tu socijalnu inteligenciju da bi te ljude mogao natjerati na to jedno ponavljanje više, i samo se radi o tome.
0: To onda smatrate da je i vaša neka prednost u odnosu na ostale kolege. Da, i o tome dosta i govorite, često vidim i gostujete. Niste od onih koji ima neko znanje pa ga čuva za sebe. Mislim da je to važno za svakog trenera da dijeli uspjehe svoje i načine rada sa mladima pogotovo.
1: Pa, apsolutno. Ja mislim da ja vama mogu napisati trening i da vi provedete moj trening i provest ću ga ja. To će biti dva različita treninga, zato što to nije baš tako jednostavno, tako da nemam problem sa davanjem, dajem sve i uvijek, evo jučer sam bio u Splitu, držao predavanje i prekjučer, tako da ono, pokušavam godišnje odraditi 20 predavanja u različitim sportovima kako bi pomogao tim trenerima, educirao ih, motivirao ih na kraju krajeva.
0: Stižete to sve. Ja se nekad pitam, vidim vas na vaterpolu, pa odem na neki drugi sportski događaj, pa vas vidim i tamo, pa predavanja, pa...
1: Pa gledajte, moj život je sport i jednostavno ne znam da li ću uopće ikad moć bez toga, ali u principu to je ljubav, to je sreća, ja volim to raditi i tako, nije to, to je naporno, to je frustrirajuće ponekad i tako, ali jednostavno to moj život, ja sam tog svjestan i to je to.
0: Završit ćemo ovu priču o vama i vašem trenerskom radu sa usporedbom, samo s obzirom da sam sad rekao radite s reprezentacijama, najviše s vaterpolskom reprezentacijom, jedan od fizički najzahtjevnijih sportova.
1: Ekipni, što isto, da.
0: Ali i pojedinačno sa sportašima, pa malo o tim možda razlikama rada sa ekipom, s momčadi i pojedinačnih programa koje imate sa...
1: A gledajte, u principu u sportu dijete kad upiše se u neki sport prolazi kroz nekakve selekcije, kroz identifikaciju talenata, razvoja i tako dalje i tako dalje. Tako da vrhunski sportaši koji izađu u vrhunski sport u nekom individualnom sportu uglavnom karakterno jesu individualci, vrlo često introvertirani i tako, i obrnuto u ekipnom sportu. Tako da u principu razlika je u njihovim karakterima, razlika je u milion stvari. Ekipni sport je totalno različit od individualnog sporta. Vi ovdje u individualnom sportu da bi bili olimpijski pobjednik morate biti ono 100% talent i 105% rada, dok u ekipnom sportu uvijek tu može biti malo lakše, može vas neko zamijeniti i tako dalje i tako dalje. Niste sami na kraju.
0: Da, nekad loši dan vaš može pokriti netko kolega. Dobro, nastavit ćemo razgovor, kažem, onda preći polako i na te priče o individualnim, ali i ekipnim uspjesima. Mislim da je dobra poveznica ova plivačka štafeta, jel, individualnog i ekipnog, koja je pokrenula i priču o hrvatskom plivanju. Bilo je uspješno ljeto i na planu nekih drugih sportova, pa ćemo o tome s Perom Kuterovcem u nastavku emisije Sportski mikrofon nakon malog glazbe.

0: Sportski mikrofon, nastavljamo drugim dijelom razgovora s našim gostom. Pero Kuterovac je u studiju, govorili smo malo općenito o poslu kondicijskog trenera, ali vi ste zapravo radili i davno još kao plivački trener, sada ste izbornik naše plivačke reprezentacije koja je ostvarila jedan zapažen uspjeh na nedavnom prvenstvu Europe u Parizu, pa ćemo sada nešto više o hrvatskom plivanju. Kažem, vaš onaj prvi sport, što se kaže, vaši početci su vezani uz Todorovića i društvo. Pa da nas malo upoznate s tim putem za početak. To je već 15. godina.
1: Tako je, ma više. 20, više. To je ovoga... plivanje je moja ljubav, moj sport. I bio sam u plivanju skoro 25 godina. Ono, u kontinuitetu radio sa vrhunskim plivačima, ostvarivo odlične rezultate i onda tamo nakon Rija 2016. svi ti moji vrhunski plivači su polako prestali sa karijerama, a ja jednostavno više nisam imao energije ići ponovo u školu plivanja i to, a već sam uz plivanje godinama radio i kondiciju, tako da jednostavno sam prešao na ovo, ali nisam nikad otišao skroz iz plivanja i onda 2022. sam prihvatio na poziv Josipa Varvodića da mu pomogne malo kad niko nije htio, uopće bila loša situacija u plivanju, a vi znate kako ova država funkcionira samo na medaljama i to, ipak evo, svojim imenom, autoritetom stati za tog nečega i dat plivačima do znanja da će biti sve transparentno i da će biti sve po pravilima. Nadam se da im je to puno, puno značilo.
0: Mislim, rezultati su došli, sad vi ćete reći je li brže ili od očekivanja ili u nekom razumnom roku, jer vi ste nešto ipak prepoznali u tom trenutku, govorimo dakle prije 4 godine, da tu ima materijala da se Hrvatska vrati u konkurenciju za medalje, jer one, kao što i sami kažete, skreću pozornost, a nije ih bilo do 2016. govorimo u medaljama u velikim bazenima.
1: Tad u tom momentu 2022. mi praktično imamo u kontinuitetu vrlo dobre rezultate u juniorskoj konkurenciji. Na evropskim juniorskim medaljama, prvenstvima smo osvajale medalje i na svjetskim juniorskim, tako da jedan od takvih je upravo Jere Hribar. Tako da u principu imali ste identificiranih 5-6 talenata koji su jedino što su trebali napraviti, a to je taj prijelaz iz juniorskog u seniorski sport, koji je u principu najteži, pogotovo u tim individualnim sportovima, jer vi imate recimo slučaj, ja mogu dati tu primjer Ivana Tolića koji je, ja sam mu bio trener, koji je bio juniorski prvak Europe za pola sekunde ispred drugoga i došli smo nakon tog evropskog juniorskog u Budimpeštu na evropsko seniorsko prvenstvo i on je bio 11. ili 12. Dakle, on dolazi kao evropski juniorski prvak koji je ubjedljivo bio prvi i nije mogao ući u finale seniorskog plivanja. Tako da, u principu, to je jedna jasna razlika između juniorskog i seniorskog sporta koja zahtjeva nekakav razvoj i koja zahtjeva vrijeme. I onda, u principu, ako ti plivači nakon juniorske dobi upišu fakultete, a plivanje je stvarno iskonski akademski sport, jer ja sad kad bi vam nabrojao od svojih 15 plivača koji su meni bili u grupi, da je danas od njih 15, 5 doktora, 5 inženjera elektrotehnike, 3 inženjera strojarstva, 5 profesora, dakle ono stvarno jedna, ono, to plivanje je ono stvarno ono akademski sport. Jedini problem je kad se to dogodi da se to upiše fakultet u Hrvatskoj i naš, nažalost, akademska taj razina nije još uvijek na razini Amerike ili ostalih država gdje oni podupiru bavljenje sportom, a kod nas je to malo drugačije.
0: Da, to je tema koju još možemo dodatno produbiti kasnije, jer o tome često pričam u ovoj emisiji, koje god se sporta dotaknemo, zapravo koliko je teško uskladiti školske ili u nekom trenutku već i poslovne obaveze sa profesionalnim sportom, čija se onda profesionalnost dovodi u pitanje, i zato ovi momci koji sada nose ovu priču uglavnom dolaze sa američkih sveučilišta, ali trebalo je, dakle, uhvatiti se s tim u koštac i reći ajde, nećemo dozvoliti da još talenata propada, jer ste naveli jednog, ali bilo ih je još koji nisu iskoračili na pravi.
1: Da, a gledajte, nije ni Amerika sretno rješenje za sve.
0: Niti će
1: bilo
0: svi uspjeti.
1: Bilo je plivača koji su došli tamo i vratili se nakon 3 mjeseca, nisu se snašli i to je fair enough. Ali jednostavno, ja mislim da svaki sportaš bi trebao napraviti sve ako želi uspjeti u nekom ozbiljnom vrhunskom sportu, pa čak i to da dođe, proba i da mu nije i da se vrati ovdje, tako da to nije ništa loše i nije to ništa nešta diskriminirajuće u smislu da ga čini lošim sportašem ili ne. Fakulteti u Americi stvarno pružaju, meni je žao ovoga, ljudi koji vole sport i to, volio bi da odu u Ameriku na bilo jedno prosječno sveučilište i onda da vide da oni imaju bolje uvjete za sport nego cijela ova država.
0: Da,
1: tako da, a takvih imate 100 u Americi. Tako da u principu oni imaju uvjete fantastične na korištenje od 0 do 24. Cijeli sustav, znači kao strukturirane nekakve aktivnosti u smislu trenera, pomoćnih trenera, kondicijskih trenera, fizioterapeuta, liječnika, oporavka. Dakle, sve je dignuto na potpuno ono maksimalnu razinu i da mislim da plivanje kao sport je tamo napravljeno na razini prvo dobre konkurencije, tamo svako sveučilište može dovesti 9 vrhunskih plivača svake godine, toliko imaju stipendija, pa sad vi birate 9 najboljih plivača iz cijelog svijeta, zamislite kako je to na samom treningu,
0: konkurencija,
1: to diže.
0: Da. Da, konkurencija. Mislim, to mi je bilo zanimljivo pročitati, sad mi da je Dragoja rekao da mu je čak bila opcija da bude na istom sveučilištu kao i Hribar, pa je rekao, neću ja, hoću baš na drugu stranu, da ne budemo si međusobno konkurencija. Ali još ćemo malo o tim momcima, ovo što ste rekli, mislim, evo, ja mogu osobno sad posvjedočiti, mi smo pratili našu reprezentaciju nogometnu na svjetskom prvenstvu koja je trenirala u jednom kampu jednog manjeg sveučilišta u okolici Washingtona, dakle, to je dakle neusporedivo sa ovim najjačim sveučilištima. Mislim, ono što su oni imali tamo na raspolaganju, terene za 4 različita sporta, a naša presdvorana gdje su naši reprezentativci davali izjave nama medijima je jedna hrvatska dvorana. Onda ja razmišljam, imamo li mi u Hrvatskoj hrvatsku dvoranu, znam da smo centar u Lici, da se uspostavlja, dakle mi nemamo rukometnu dvoranu u Zagrebu, a kamoli hrvatsku u svim gradovima, o bazenima bi se isto dalo i tako dalje. Uz bitnu napomenu da zaključimo tu američku priču, to nije odljev mozgova, hrvatski sport na kraju profitira, ti sportaši i sportašice nastupaju za naše reprezentativce i ostvaruju dobre rezultate.
1: Pa gledajte, to prvo nije odljev mozga, većina njih, neki će ostati u Americi. Moji, ja sam imao u svojoj karijeri sigurno preko 10 plivača koji su otišli na studiju u Ameriku, ostalo ih je 2 ili 3. I koji su danas uspješni ljudi u Americi, tako da i to nije ništa loše, ali najveća ovoga dobit svega toga je što oni tamo uspiju završiti fakultet, što mogu se uz fakultet baviti vrhunskim sportom, što perfektno nauče jedan jezik, a mislim da ćete se svi složiti da govoriti perfektno jedan jezik je isto jedan fakultet dodatni. Tako da u principu ima puno više tih nekih stvari koje su ono dobre. Na kraju krajeva, ja znam da je nekim trenerima teško kad im plivači u koje su oni uložili godine i godine rada odlaze u Ameriku, ali jednostavno oni će uvijek biti njihovi treneri i danas kad Jere osvoji medalju, osvojio je njegov trener Jakša iz Splita i ja to stvarno tako i mislim i tako da mislim da i oni moraju biti svjesni toga da puštaju dijete da ide u neke bolje uvjete, u neke bolje živote i na kraju krajeva to je naš posao.
0: Da, jer i to se ne umanjuje, osobito ta rana faza njihovog odrastanja sportskog gdje su ti treneri ključni koji će ih zadržati u tom sportu, jer evo, mislim da opet se vraćam na primjer, koliko je samo primjer ova štafeta brončana, mislim da je Sivec rekao da nije htio skočiti u bazen kad su ga prvi put, nekoga je morao pod navodnicima gurnuti u taj bazen i zadržati u tom bazenu, plus ove priče da školske obaveze je teško ustaviti, da vas potjeruje potiraju iz dvorane da treniraju u 10 navečer neke sportove jer su školske dvorane u pitanju i tako dalje. Kažem, o toj temi dala bi se jedna cijela emisija o školskome, školama i sportu i tako dalje. Možemo s time još zaključiti malo s nekim porukama po tom pitanju, a i da ne skrenemo opet fokusa sa ove plivačke reprezentacije koja nije samo Sivec, Dragoja Hribar i Nenadić. Vi ste isticali, u ostalom, štafeta je u drugačijem sastavu osvajala medalju u malim bazenima, bila četvrta na ranijem onom svjetskom prvenstvu dvije godine prije. Tu je nekoliko još momaka u konkurenciji.
1: Imate još pokraj njih četvorice, imate tri plivača, imate Miljanića, imate Cvetka, imate Puhalovića, koji su, ne znam sad kad bi vam govorio rezultate, zadnji u ovu štafetu je ušao Sivec sa 48.5, a vi imate Miljanića na 48.6, Cvetka na 48.9, Puhalovića na 48.8, tako da u principu to i je ona forca te štafete, jer ako imate samo četiri plivača, dug je period olimpijskih igara. Jedan neka se povrijedi, vi pada vam sve u vodu. Tako da u principu ovo sad što se dogodilo u hrvatskom plivanju, ja sam to prepoznao još u Singapuru i rekao sam, mi moramo napraviti projekt hrvatske štafete za olimpijske igre u LA-u i omogućiti njima sve maksimalno što možemo kao savez u smislu priprema natjecanja, testiranja, svega što mi možemo napraviti, tako da i oni su to vrlo brzo postali svjesni toga i prihvatili to i na kraju krajeva oni su odlična ekipa, guraju jedan drugoga i iz toga može izaći samo dobro, može izaći da jedan pogura drugog i individualnim utrkama, tako da u biti stvorili smo u Hrvatskoj, imamo u Hrvatskoj ono što Amerika kupuje godinama, da. 9 najboljih plivača iz svijeta.
0: I to svuda u Hrvatskoj, to mi isto drago, Zagorje, Dalmacija,
1: da, imamo, da, nije centralizirano u jednom gradu.
0: Da, iz Osijeka,
1: Vukova,
0: da. S time da su tu i on Janković, da nekog ne izostavimo, ali imaju i svi oni skupa i ova štafeta pojedinačno dobre perspektive. Hribar je tu sad iskoračio na ovom prvenstvu, ali kakve su im inače pojedinačne?
1: Da, gledajte, problem je nama od iduće godine počinje kvalifikacijski period za isplivanje normi za olimpijske igre. E sad, te norme se mijenjaju svake 4 godine i stalno su sve jače i jače. Tako da u principu norme za Los Angeles su jače u nekim disciplinama 20% nego norme što su bile u Parizu. Tako da to je ono stvarno uopće, ne znam, norme su generalno na razini uvijek 14. mjesta iz kvalifikacija sa prošlih olimpijskih igara. Uh-huh. E sad za LA su napravili tu još neku izmjenu pa rade neke prosjeke, tako da je to još značajno pojačano, a mi imamo sad jednu komfortnu situaciju u smislu da štafeta recimo na svjetskom prvenstvu u Budimpešti sljedeće ljeto mora se plasirati unutar prvih 12 iz kvalifikacija i automatski ostvaruje plasman na olimpijske igre.
0: Tako, to je dobra šansa.
1: Tako da u principu vi onda imate godinu dana mira da možete se pripremiti, ne morate se odmarati, raditi neke špice bespotrebno, prekidati neki kontinuitet treninga, što je na kraju ključno za pripremu za neko veliko natjecanje.
0: A kad vidite da možete, onda će, vjerujem, to biti lakše.
1: Pa gledajte, ovaj rezultat koji su oni otplivali je bio 5. mjesto u Singapuru.
0: Mm-hmm. Na prošlom svjetskom.
1: Na prošlom svjetskom, a ono što su plivali ujutro u kvalifikacijama je bilo 9. ili 10. mjesto u Singapuru. Dakle, sve vodi k tome da je to vrlo izgledno. Mi ne smijemo sada, oni ne smiju sad početi se ponašati u smislu, ma to je lako, sigurno ovo, ono, prestati trenirati. Znate, sport je okrutan. Čim počnete malo, dižete nos u zrak, dobijete odmah po tom nosu vrlo brzo.
0: Vjerujem da to znaju i oni, ako ništa, njihovi treneri, koji su treneri, isto tu uz njih, o trenerima smo, njihove važnosti već govorili. Dobro, da zaključimo plivačku priču, što još imamo tu, što još trebamo možda, sad se digla malo priča oko toga, govori se i o centru vodenih sportova, sjajne vaterpolske rezultate gdje ste isto dobro upućeni.
1: Pa mislim da ima ovoga, ja mislim da je u srijedu na fakultetu predstavljanje uopće tog projekta. to bi bilo fantastično za plivačke sportove, tako da na jednom mjestu. U principu mi krećemo polako, idemo, kako bi rekao, u neke uvjete za bavljenje sportom koji Europa i cijeli svijet ima odavno. Tako da ne mogu reći da se ne trude, da ne pokušavaju, nadam se da će se to dogoditi u nekoj skoroj budućnosti. I na kraju vam je uvjeti rada su vam jedan od osnovnih kriterija za napredak. Ja.
0: Nešto ćemo kratko u završnom dijelu i o uvjetima rada, odnosno onome što nam donosi sport, ne samo u plivanju nego i drugim sportima, usprkos uvjetima koji nisu idealni. Malo još samo glazbe pa zaključak razgovora s Perom Kuterovcem, jer evo Pero, vrijeme brzo leti uz dobru sportsku priču. Nadam se da i slušatelji uživaju.

0: Ulazimo i u ciljnu ravninu, završni dio razgovora s Perom Kuterovcem, našim priznatim kondicijskim trenerom, ali i plivačkim, pa smo Pero o plivanju puno govorili s razlogom i uvijek se složimo kad razgovaramo i s trenerima i sa sportašima da su ovi trenuci kad se osvoje ipak medalje koje su na žalost ili na sreću jedino što se prepoznaje u ovom našem hrvatskom sportskom društvu, da su to trenuci kad treba zapeti, pa evo sad govorimo neki infrastrukturni pomaci se događaju. Vi sami volite reći najvažnije je zapravo da se uz infrastrukturu i motivira mlade. Sad ne govorimo samo o plivanju, imali smo uspješno atletsko ljeto, gimnastičko, to je onaj bazni dio sportova gdje oni najmlađi čak možda razvijaju i vještine i za neke druge sportove kasnije.
1: Pa gledajte, u ta tri sporta osvojite medalje za jednu Hrvatsku koja je niti 4 milijuna ljudi, znači ako gledamo broj stanovnika, mi smo statistička pogreška. Tako da to je jedna činjenica koja generalno govori nešto o sportskom sustavu Hrvatske i po njegovoj širini i po njegovoj dubini. Ono što bi ja htio napomenuti je da su to bazični sportovi. Sad kad bi vi mene pitali zašto su to bazični sportovi, ja bih rekao da su to bazični sportovi se zovu zato što daju djeci neku motoričku pismenost. Ja sam siguran da bi svaki nogometni klub volio dobiti dijete koje zna trčat, koje zna skočit, koje zna doskočit, koje zna past, koji kontrolira svoje tijelo, koji je prošao u plivanju neki razvoj aerobnih kapaciteta. I siguran sam da bi taj mladi sportaš puno brže uhvatio neku vještinu nogometa, košarke, odbojke, vaterpola, rukometa, svih tih ekipnih sportova. Zato želim poslati jednu jasnu poruku, a to je da bazični sportovi nikom ne smetaju. Oni trebaju biti preteča svim ostalim sportovima. Tako da je dobro da djeca prođu tu neku bazični dio treninga godinu, dvije ili tri, da prođu tu motoričku pismenost, da razviju tu koordinaciju koja je na kraju onda ključna sposobnost za brzinu učenja, a brzina učenja je skazana od tisuće olimpijskih pobjednika kao najvažnija varijabla zašto su oni postali olimpijski pobjednici. Tako da čestitam naravno svima iz gimnastike i iz atletike, napravili su fantastične rezultate i pokazali da Hrvatska ima talentiranih sportaša, da ima odličnih trenera, da unatoč ovim lošim malo uvjetima u smislu ovoga infrastrukture, mi na neki način, na neki svoj talent, na neku svoju ludilo glavu uspijevamo. I sad kad bi ja vas pitao, recite meni koja to djelatnost druga je konkurentna sa ostalim svijetom iz Hrvatske. Ne znam da li bi našli išta osim sporta. Tako da u principu meni je samo, htio bi nekako dati jasnu poruku svima, a ona glasi: mi smo, sportaši su osvojili te medalje, primili su i svaka im čast na tome, a sada mi svi skupa moramo napraviti da materializiramo te medalje, ali materializacija u ovom smislu ne znači novac, nego znači da će biti više djece u plivanju, u gimnastici, atletici, da će biti više trenera koji su plaćeni, koji su educirani i na kraju krajeva da će biti bolji uvjeti za bavljenje tim sportom. Tek kad to napravimo, mi smo materializirali ove medalje i ovi sportaši su učinili da djeca imaju idole, a to je najvažnije, zato je vrhunski sport jako bitan. Jel? Djeca kad nemaju idole, onda to nije dobro. Ovako, vrhunski sport, oni su njihovi idoli i nadam se da će i u plivanju, i u gimnastici, i u atletici biti više djece. Sad počinju upisi kad kreće škola i pozivam sve roditelje da ne žure sa odlaskom djece u nogometu, košarku, vaterpolo, neka prođu godinu, dvije bazičnih sportova, jer specijalno me nervira kad dođe roditelj i kaže: imam dijete koje ima 5 godina, znate, on vam je nogometaš. Mislim da bi trebali tu promijeniti paradigmu, da bi svaki roditelj trebao znati da njegovo dijete prvo treba biti sportaš, mali sportaš, a onda će biti odličan nogometaš, rukometaš,
0: ili nešto drugo,
1: košarkaš, vaterpolist, šta god.
0: I ovo što ste rekli, drago mi da ste iskoristili tu riječ pismenost, jer i to se kroz škole uči, a nema jednostavno vremena u našem školskom sustavu, nekad ni uvjeta toliko da se sve to proba, zato je nužno, nekada to i košta, nekada više, nekada manje, ali na kraju se isplati ne ugovorima možda milijunskim, ali zdravljem tih mladih ljudi.
1: Jel? Naravno, gledajte, ovoga, tu motoričku pismenost u moje doba, kad sam ja bio dijete, 70-ih, kraj 70-ih godina i 80-ih, mi smo sami radili na igralištu. Znači, mi smo svakodnevno radili, igrali jedan dan košarku, drugi nogomet, treći plivali, četvrti skakali, penjali se na drveće, gađali se kamenjem, šta god. Ali to upravo razvija motoriku. Današnja djeca, nažalost, nemaju to i onda ta neka motorička pismenost je baš loša i zato je vrlo važno da probamo djecu progurati kroz tu neke bazične sportove godinu, dvije, tri, nećete nikad zakasniti. Mogu vam sad nabrojati niz vrhunskih sportaša. Bojan Bogdanović je počeo igrati košarku s 14 godina, pa je bio najbolji i vrhunski. I Damir Martin je počeo veslati s 12 godina, jer je plivo prije toga. I Borna Gojo je počeo igrati tenis s 14 godina. I sad mogu vam nabrati tisuće i tisuće sportaša. Nemojte žuriti, ovo je poruka za roditelje, za mlade roditelje. Ja znam da djeca, ja hoću u nogomet, ali ipak ste vi, možete im savjetovati, možete ih usmjeriti i trebate i objasniti im da će to biti dobro i važno za njihov razvoj u nogometu, da trenira atletiku u godinu dana, da nauči trčati, skočiti itd.
0: Spomenuli ste Bogdanovića, njega smo zaboravili, s njim ste radili, on se sad svečano oprostio. Sad neke mlade, hoćete li njih dogurati do sportske mirovine?
1: Ha, ne znam, sad ja sam već star. Tako da, ovoga, vidjet ćemo.
0: Hvala vam lijepo na gostovanju. Bilo je još nekih pitanja. Vjerujem da će biti prilike da o njima govorimo i u buduće. Jedno od tih je i prevencija zdravlja, ozljeda u ovom gustom ritmu sportskih natjecanja kojih ima.
1: To mora biti samo emisija o tome.
0: To sam htio reći, ali je gust i naš ritam sportskih emisija, pa vjerujem da će biti prilike i da o tome razgovaramo preventivno, a ne kad se neki problemi dogode, kao i po pitanju svega ovoga o čemu smo pričali. Pero Kuterovac, hvala na jednoj lijepoj sportskoj emisiji.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: 12:30. Drugi program. Novosti.
1: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Zbog nastalog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Požar je lokaliziran i prenosno ovoga samo u prostoru tvrtke Gavranović, gdje su velike količine uskladištenog materijala na paletama. Ovoga, to još onak tinja i izdimljava se i sad vršimo hlađenje još tog preostalog dijela. Najveći problem nam je stvarao limeni pokriv cijelog objekta i širenje požara po krovištu. Spasili smo ovoga nekih možda i 50% objekta da ne izgori u potpunosti. Nažalost, ova dva sjeverni dio objekta i ova dva poslovna subjekta kaj rade, tu Gavranović i Novakem su uništeni u potpunosti, šteta je 100%.
1: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijenija općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3 milijuna 100 tisuća eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj, strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život, tako da je realizacija ovog projekta jako, jako bitna.
1: Posljednji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središtima gradova gdje prevladavaju starije zgrade.

0: Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. idućeg mjeseca. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Endulić. Novosti. I vrijeme poslije podne pretežno sunčano. Na kopnu predvečer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozilo u kvaru na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Orehovica u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kod naplatnih postaja Demerje na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 km long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. Traffic is increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Istok and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. It is additionally slowed down by a traffic accident at the 33rd kilometer. Due to a broken down personal vehicle on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Rijeka Istok and Orehovica junctions in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Sportski mikrofon.

0: Polako privodimo kraju naše današnje sportsko druženje. Još ćemo jednom ponoviti najvažnije sportske događaje dana, najaviti zapravo i ono što nas čeka. Govorili smo dosta o HNL-u, govorili o nekim transferima koji jesu na pomodu, ali nisu potvrđeni. Jedan koji je već bio siguran, upravo je i službeno potvrđen, a to je odlazak Hajdukovog Rokasa Pukštasa u redove engleskog Middlesbrougha. Dakle, drugoligaš engleski je potvrdio taj transfer vrijedan oko 5 milijuna eura. To se špekulira jasno s tom cifrom, ali ono što nije špekulacija, već sigurno da Hajduk kreće bez Pukštasa u nastavak sezone, a taj nastavak je danas predvečer 18.30, Hajduk Lokomotiva, pa čujemo najave trenera, prvo Hajdukov, Gonzalo Garcia, dakle nakon europskog uspjeha traži Hajduk nove bodove.
1: We come back to the league.
2: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu. Za mene je to posebna momčad. Mislim da igraju dobar nogomet i rade neke drugačije stvari u odnosu na druge ekipe. Utakmice protiv njih su nam uvijek dobre jer rade dobre stvari na terenu. Moramo biti fokusirani kako bismo stigli na utakmicu u najboljem mogućem izdanju.
1: Right to the game in the best way.
0: A evo kako na utakmicu u Splitu stiže momčad Nikice Jelavića.
3: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu i uživati u utakmici. I probati pokazati se u najboljem izdanju. Odigrat ćemo sigurno čvrstu utakmicu i evo, nadam se da možemo uzeti nešto izvući iz te utakmice. Probat ćemo malo i stati na loptu, probat ćemo doći do dobrog rezultata za nas i bitno nam je svakako nakon ova dva poraza da odigramo jednu dobru utakmicu, da probamo nešto izvući iz nje. Sad, naravno da će se pitati i Hajduk nešto, domaćini su, favoriti su u svakom pogledu, tako da ja se samo nadam da će ekipa pružiti svoj maksimum i vjerujem da će nas nagraditi.
0: Hajduk Lokomotiva, dakle, od 18.30 pratimo u našem programu, kao i dvoboj Gorice i Rijeke od 21 sat, kojim će biti zaključeno peto kolo Supersport HNL-a. Govore trener Gorice Mario Carević, pa strateg Rijeke Matijaš Kek.
4: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod. Jednostavno mislim da svaka utakmica može biti prekretnica da krene na bolje, tako da čvrsto vjerujem da možemo uzeti nešto.
5: Sportski mikrofon.
6: Svaka utakmica nosi 3 boda, normalno da su sigurno oni sada već pod nekim pritiskom, ali imamo i mi svojih problema, pa ja mislim da najprije važno se fokusiramo na nas, da se mi dobro pripremimo i da pokušavamo doći do bodova na jednom terenu, na stadionu koji nije bio uvijek ugodan za Rijeku, tako da i sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju.
0: Nadamo se nastavku pozitivne serije naših predstavnika na turniru teniskom US Openu, dakle jednom od 4 Grand Slema. Ako niste bili s nama na početku, ponovit ću da su dalje prošli i Dona Vekić i Lino Prižmić, da je Petra Marčinko bila na domak pobjede, ali je propustila meč loptu, onda je u taj break u drugog seta kiša prekinula njezin ogled protiv Australke Birel, pa se očekuje danas nastavak toga meča, dok Čivić neće nastupiti jer je otkazao ipak zbog ozljede. Spomenuli smo i uspješan tjedan naših košarkaša, uvjerljiva pobjeda u Zadru protiv reprezentacije Latvije, ali onda i nešto teža protiv Nizozemske jučer na gostovanju, preokretom ipak slavlje izabranika Tomislava Mijatovića.
7: Naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalna stvar. Sav kredit ide njima. Sav kredit je stvarno njihovom karakteru, glavama, želji, volji i svim onim stvarima. Kad kažemo igranja za nacionalni dres, oni su u drugom poluvremenu pokazali šta to znači. Svako je dao maksimum sebe u oba smjera, skok, obrana, faul, šut, asistencija, znači jedan ekipni efort. I smo se vratili sa velikog zaostatka, nažalost, ali smo se hvala Bogu vratili i ovo nam je jedna lijepa pobjeda u ovom našem procesu kojeg mi volimo zvati skupljanja bodova za naš cilj, a cilj je plasman na svjetsko prvenstvo, ali ne samo plasman, nego i kasnije nešto, ali o tom potom.
0: Taj plasman sad je vrlo blizu. Hrvatska je ovom pobjedom u Nizozemskoj 101-99 došla na omjer od 7 pobjeda i jednog poraza. Isti omjer imaju Njemačka i Poljska. To su tri vodeće ekipe skupine, tri mjesta i vode na svjetsko prvenstvo. Jedina koja još može tu stići ovaj trojac je reprezentacija Latvije. Dakle, Hrvatskoj je dovoljna jedna pobjeda u preostale 4 utakmice ili da Latvija ne pobjedi sve do kraja, s time da bi naše morala u međusobnom srazu pobijediti sa više od 35 razlike, tako da vjerujemo da će ove za sada uspješne kvalifikacije naši uspješno i privesti kraju. A kraju je došao i nastup naših odbojkašica na europskom prvenstvu koje se igralo prvo u Švedskoj, grupna faza, onda knockout faza u češkom Brnu, gdje su u osmini finala igrale protiv reprezentacije Srbije, izgubile 3-1 u setovima. Završni komentar dao nam je izbornik Igor Arbutina.
8: Prije svega važno uvijek napomenuti koji su bili ciljevi prije odlaska na europsko prvenstvo. Znači, naš osnovni cilj je bio proći grupu i to smo uspjeli i ostvariti. Bilo je dosta stresno, naravno uvijek ostaje taj osjećaj da je to moglo biti i bez toliko drame. Odigrali smo po meni veći dio čak i kvalitetno, ali je bilo previše oscilacija. Završili smo jučer sa osminom finala sa reprezentacijom Srbije, igrali smo protiv ekipe koja je jedan od glavnih kandidata za osvajanje zlatne medalje, znači ekipa prepuna zvijezda. Krenuli smo u susret odlično, ali opet su oscilacije prevladale i one su postavile ravnotežu. Mi smo počeli raditi određeni broj grešaka koji je za takav nivo odbojke praktično nedopustiv i jednostavno nismo više se mogli vratiti u utakmicu, ali općenito moram reći da je taj cilj ostvaren i kroz ovu cijelu sezonu mi smo 4 mjeseca zajedno, opet smo i integrirali neke u prvom dijelu mlađe igračice, znači članice naših mlađih selekcija, i to je onaj dio koji smo krenuli i već od sljedeće godine bi trebali skupljati, opet ostvariti plasman na sljedeće europsko prvenstvo koje je za 2 godine i skupljati bodove da bi se plasirali i na svjetsko prvenstvo i nakon toga da i više ne propuštamo ni jedno veliko natjecanje, jer se i tu pokazalo da nam takvih jakih utakmica nedostaje. To je ono iskustvo koje je sportašu potrebno, neophodno za dostizanje nekakvih većih sportskih ciljeva. Dobra je stvar što su naše djevojke ove godine potpisale još kvalitetnije klubove, tako da će kroz klubsku sezonu sigurno sljedeće ljeto dočekati puno kvalitetnijim izdanjima.
0: Tino Kalkan, Ema Gross i Dameo Ramić Kovačić bili su s vama ovoga ponedjeljka u emisiji Sportski mikrofon. Do neke sljedeće prigode, lijepi pozdrav!
5: Pjesma dana.

0: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.
1: Jučer nas je napustio Stjepan Jimmy Stanić. Gospodin, jedan od najboljih pjevača hrvatske scene. Imao je svoj osebujan duhovit stil u komunikaciji s publikom i medijima. Veselio sam se svakom našem susretu, a 2022. godine nadar mi je donio kućicu koju je sam izradio od kartona i kutijica od lijekova. Dragi Jimmy, hvala vam na svemu, svim lijepim glazbenim godinama i druženjima. Do 13.30 slušamo snimku iz 2022. dio razgovora iz emisije u kojoj su gostovali Jimmy i Barbara.

0: Na početku današnjeg Music Puba, evo, čuli smo pjesmu Mimi, koja se nalazi u top 5 top liste drugog programa Hrvatskog radija za ovaj tjedan. To je Jimmy vaša verzija, ali koju ste snimili sa Zagrebačkom filharmonijom. Kako vam zvuči pjesma na radiju? I biti opet u vrhu top liste?
1: Ja sam iznenađen. Da, ja se nisam nadao da to bude bilo na top listi.
0: Zbog čega se niste nadali?
1: Pa zbog toga jer to nije pjesma od današnjih ovih skladatelja, mislim. To je pjesma malo na stariji način, ali ipak vidite ima poklonika.
0: Da, ali morate se složiti, dobra pjesma je uvijek dobra pjesma.
1: To je.
0: Bilo u 50-ima, 60-ima, 80-ima ili današnjici.
1: Da, imate pravo.
0: Da, Barbara, što kažete vi na pjesmu Mimi?
2: Za mene vječna pjesma.
0: Sviđa vam se, volite
2: ju. Jako mi se sviđa.
1: Tak dugo dogom ja tu, to bo vječno, ne?
0: ali Barbara, zamislite recimo da vas netko pita kako vam se zove supruga, vi kažete Mimi. A Jimmy je skoro postao Mimi.
2: Da, ja njega od milja zovem Mimi.
0: Od milja?
2: Da, baš kad smo nježni.
0: I uvijek se odazove na Mimi?
2: Apsolutno. Zna on da je to Mimi, kaj Mimi treba narediti.
0: Da, Mimi je kad baš nešto treba ili je Mimi u tim trenucima kad ste...
1: Kad treba kuhati, onda je Mimi, znaš.
0: Dobro.
2: Tu je stvarno glavno.
0: Ali su, braća su zapravo spasila situaciju, da niste Mimi, nego Jimmy.
1: Da. Brat mi je išao često u kino, ono vrijeme neki kauboji su igrali, pa je bil jedan kauboj Jimmy, pa veli on mami čuje, pa kaj boš ga zvala Mimi, pa on je muško, pa bomo ga zvali Jimmy. I tak od onda sam ja ovaj Jimmy.
0: Ali čuli smo kod kuće ste i Mimi.
1: Pa to, ona je šale, pa zove, tako.
2: To kad su nježnosti.
0: Da, dobro, ali kad smo kod pjesme Mimi, ja moram ti reći da si predebela već. To je jedan od stihova iz pjesme. Kako su nekad u svijetu diskografije, u glazbenoj produkciji gledali na stihove, ocjenjivali stihove, ili bilo kakvih komentara, joj Jimmy, kako to možeš snimiti?
1: Pa bila je jedna...
0: Jer nisu svi za šalu, zapravo no. Svako drugačije nešto čuje, prenese, doda, oduzme.
1: Nazvala me jedna žena ili djevojka, pa je rekla, čujte, kakav je to način da vi tu Mimi neke tu aludirate na debljinu i na štrukle i to.
0: Na buncek.
1: Da, na buncek. Znate, ja sam inače pretila, imam 120 kila i sad me svi zafrkavaju i zoveju me Mimi.
0: Onda ste imali problem. A glazbena kritika, glazbenici oko vas, što su oni rekli?
1: Nije bilo nikakve kritike.
0: Nije, ali?
1: Ne.
0: A na kobilu suzi, kakve su to bile reakcije?
1: A to je bilo isto.
0: Je li bilo prašine iza kobile suzi?
1: Jedna curica mi je pisala, veli čuje, Jimmy, ti si nazvao tu svoju kobilu Suzi, a ja se zovem Suzi. A kad budem velika, kupit ću si konja i nazvat ću ga Jimmy.
0: Dobro, znači, bilo je uvijek da su ti stihovi...
1: Ma bilo je, da.
0: Da se o njima raspravljalo, pričalo i tako dalje.
1: Da.
0: Svako ih je drugačije doživio. A Barbara, kad ste snimili Dimnjačara... Kakve su to bile reakcije? Što su vama govorile prijateljice? Jer moramo reći, Jimmy je bio, dakle, čovjek kojeg svi povezuju sa jazz scenom, pjevao je standarde, bio na tim nekim elitnim koncertima, nastupima i onda se odlučio i za šlagere i za pjesme koje imaju u sebi taj humor. Koga razumije, razumije. Tko ne, evo, on je reagirao ovako kao što je Jimmy rekao.
2: Ovako bila suze, mislite?
0: Na Dimnjačara konkretno.
2: Na Dimnjačara.
0: Da.
2: Pa inače, on voli sve čistiti, pa u našoj vikendici on čisti dimnjak. I tak je nastal Dimnjačar, ne?
0: Znači, jednostavno to je životna priča.
2: Apsolutno.
0: A dobro, ako čisti, a odakle Jela? Gospa Jela?
2: A jela, zato što sam ja bila bitka kao jela.
1: Da, to smo ubacili unutra da bude još osoba unutra nekoliko.
2: Pa vidim, ja sam bila bitka, bitka jela.
0: Pa i sad ste isto bitki. A onaj igrokaz na početku, kad vi zovete, tražite pomoć od dimnjačara.
2: A to?
1: Halo? Kako je to išlo?
2: Halo, je tu dimničar Štef.
1: Je, kod mobitela, prosim. A kaj bi trebalo?
2: Treba peć očistiti.
1: Aha, a kam bi ja trebalo dojeti?
2: Za štopala.
1: Kam bi trebalo dojeti?
2: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku, uh-huh.
0: Pa kaj vi niste u Novom Zagrebu sad?
1: Je, to je, ali to je bilo još dobro, prije dok je, sam ja bil u Vlaškoj.
0: Dok se čistila peć u Vlaškoj.
2: Pjesma je stara.
1: Sad nema više dimnjaka tam u Novom Zagrebu. Ja nisam vidio dimnjak baš.
0: Aha, znači još uvijek čistite po Vlaškoj.
1: Da, samo od početka do kraja.

0: osvojila, samo me pozovite. Ak se kaj začepi, ja sam najpoznatiji zagrebački očepitelj.
1: Joj, Štefek, Štefek.
0: Pa, pa.
1: Baš se razliš.
0: Pusek, pusek.
1: A peć bom dala drugi put popraviti.
0: Dobro, pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Sjećanje na Stjepana, Džimija Stanića.
3: Barbara, a što se vama od glazbe, od pjesama koje je snimio Jimmy prvo svidjelo? Prije nego što ste ga upoznali, kako ste vi čuli Jimmy-a, njegov vokal, koje su vam pjesme bile drage?
1: Nisam ga baš previše slušala, nisam imala vremena za to, jer sam ja radila 8 sati dnevno.
3: Na televiziji Zagreb?
1: Jest, u informativnom programu. Tako da, ja nisam njega previše slušala, ali kad smo se, naravno, kaj sam čula, mi se dopalo, ne? A kad smo se upoznali i od kad smo zajedno, sve više mi se sviđao i sad mi se sviđa. I naravno ima prekrasan glas i onda evo i mene tu unutra uvukao. Premda sam ja uvijek u paničnom strahu, bojim se da nekaj ne fulam, ne pogrešim, da me ne buš potal.
3: Ali kraj vas je nepogrešivi, tako da uvijek ste
1: osigurni. On je nepogrešivi, apsolutno.
3: A recite mi, te 77. taj kad je bio prvi susret, pa je Jimmy vama prišao, rekao, jel može dobiti vaš autogram, kako ste ga tada gledali? Znači, Jimmy Stanić, poznata zvijezda, prilazi vama, snimio vas je, vi izlazite iz autobusa u Portorožu, na radnom ste zadatku, a on traži vaš autogram.
1: Autogram si me tražila.
0: Da, da.
1: Ja sam rekla da bu dobil ako ako neke popijem, ne, da se razveselim. Veli, ima on za
0: ja
1: mene, pokaže čašu.
0: Pokazao flašu dalmatinskog vina, kako se zval, poznato vino, Pošip, mislim da je bil. Ja sam rekel, ako ste kolebljivac, kolebljivka, evo imam ja ovdje flašu.
1: Međutim, nije baš taj Pošip puno pomogel, ne? Ipak si ti bil glavni.
3: I tako to traje u vašem slučaju, Barbara, Jimmy, više od 40 godina. Kad sam rekao u prvom dijelu da ste uvijek voljeli nastupati uz orkestre, uz ansamble, onda moramo spomenuti 54. godinu kada je sve ozbiljno počelo s ansamblom Nikice Kalođere. Imali ste puno suradnji, mogli ste završiti tko zna gdje, da ste pazili na svoj humor, što ćete pred kime reći, tko će kako to prenijeti, Dizi da, vas je čekao.
0: To sam morao paziti što se tiče humora,
3: da,
0: i viceva. To sam jako morao paziti, jer možda ne bi onda već, da nisam pazio, ne bi bili sad ovdje sa vama.
3: Ne hoću reći, ali znam onu vašu priču, poznatu priču, kada je Dizzy Gillespie bio u Zagrebu sa svojim orkestrom, pa mu je kasnio glazbenik iz Rima, tko je uskočio, Jimmy Stanić, sve je bilo super, isto kao recimo na dodjeli nove ploče. Vi ste rekli, pa ja to znam, to su jazz standardi, uklopili ste se, on vas je pozvao da ga pratite na turneju, a vi ste se malo šalili, neke stvari ste ispričali, pa je to netko prenio nekome i vi ostali bez putovnice, bez pasoša.
0: Da, ne bi o tome sad.
3: Iz opravdanih razloga.
0: Da, da.
3: Dobro, ali moramo reći, Jimmy, da ste vi u 60-ima imali sjajnu uspješnu karijeru, nastupali ste u Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, snimali ste ploče na njemačkom jeziku, ali ste se ipak odlučili vratiti
0: na hrvatski jezik.
3: Tako je, da.
0: No, čujte, tu sam doma, rođen i tu ću biti i dalje. Evo, bili smo svuda, pa smo gledali malo druge gradove, svirali smo, pjevali smo u Švicarskoj, Švedskoj je bilo zgodno, u Švedskoj baš smo bili kad su žene su se borile za emancipaciju, da budu iznad muškarca. Ja sam rekao, pa nek budu, pa kaj? Pa to je u redu. Ne?
1: I... Ja nisam takva i zato sam s njim.
3: Kako mislite da niste takva?
1: Nisam tražila to kaj su te emancipirane iskole.
0: Ali ona, su, ona je prava žena koja zna kaj treba ženi.
1: To te pitam.
0: Ženska, ženo, a ne kak emancipacija, kaj je to?
3: Ali Jimmy, vi ste doma i dobro poslove podijelili. Vi volite kuhat i Barbara čeka kad vi kažete ručak.
0: Da.
3: Kad Jimmy kuha ili kad je ono kod kuće, rekao da kuha zato jer ima dosta slobodnog vremena. Jer kad kuha nešto pjevuši. Znamo i priču da je zapravo Jimmy želio biti i operni pjevač. Pa onda on kod kuće to malo onako pjeva u tom opernom duhu ili, ili, to, ili je to prošla stvar?
0: Ne, bez novci ne pjeva.
3: Ni po doma, ni po doma.
1: Ja imam malu penziju prema tome, nisi ništa od opere.
3: Dobro, ali Jimmy, u vašoj obitelji svi su se bavili glazbom, sviralo se, pjevalo i braća. Tata je volio operu, svirao u orkestru, mama je pjevala u crkvenom zboru. Kako su oni komentirali vaše pjesme, ono što ste vi snimali? Kako su komentirali Jimmy-a koji je na glazbenoj sceni? I postao je poznat. Što su rekli?
0: Ko?
3: Vaši kod kuće, kad ste uspjeli.
0: Kad sam ja počeo raditi malo više, onda nisam imao više nikoga. Tata je umro i mama. Ne? Tako da nije niko me kritizirao.
3: A ovi počeci?
0: Kad sam sreću da me nisu kritizirali.
3: A na početku kad ste počeli, kad su čuli da ste talent, da nastupate i ne znam u varijeteu, pa onda u ostalim klubovima, Ricu.
0: Uživali su kao, evo vidiš da jabuka ne pada daleko, ne?
1: Od
0: kruške. I tak smo mi tu svirali, brat je pjevao operne arije, vježbao. A ja sam isto htio biti operni pjevač.
3: Ali?
0: I kaj se dogodilo? Ja sam se raspitao malo o tome. Veli, čuj, nećeš smjeti pušiti, piti, ženske to vrlo rijetko, kao i sada. Tak da sam odustao.
1: Na isto ti dođe.
0: Ja sam u stvari ptica, slobodnjak, ja volim slobodu. Kad bi meni neko rekao ne smiješ pušiti, ne? Danas, evo vidite, ne smijete pušiti tu, ne smijete pušiti tu, tam, ti, svim, tam, ali ja pušim ipak.
3: Nađete mjesto gdje možete.
0: Pa da.
3: Skrivate se ili baš vas briga?
0: Ne, puši, i ona puši, i ja pušim.
1: Svi pušimo.
0: Koliko nas god ima u kući.
3: Barbara, i u vašoj obitelji se pjevalo. Svi ste voljeli pjevati.
1: Je.
3: Da, tako da nije ni čudo što ste sad vi duet, mislim, već ovih x godina uz Jimmy-a.
1: Dobro, to je bilo ipak na drugi način. Nisam mogla sanjati sad da ću imati ja ovako pjevača da mi bude muž i to. Mi smo bili ove velika familija, bilo nas je puno sestara. Sedmero djece je bilo, jedan brat, a sve drugo smo bile ženske. Mama je imala jako lepi glas. Ja mislim da sam na nju. Jer ja imam lepi glas, ali i sestre isto. Svi smo baš i sastajali se često. Mama isto
0: Božiš
1: bila Barbara.
0: Dan, ne?
1: Barbara
0: Rožen
1: isto
0: dan.
1: Bila. Tako da to se orilo.
3: Da.
1: Stvarno smo svi popevali.
3: A vaša glazbena karijera kreće 82. kada se snima Dimnjačar, odnosno cijeli taj LP gdje zajedno surađujete sa Jimmy-em.
0: Kad se bila u Lisinskom koncert, ona je skoro dobila infarkt, kužiš? Nije, mislim, ona prvi put izlazi uživo i to u Lisinski.
3: Baš ste ju znali izvest ono, jel? Nek probije led.
0: Ali ima snimak, ja sam gledao kad nju sasvim profesionalno se ponašala kao kebo te vi tu kritizirali. Stvarno ima perfektnu intonaciju glasa.

0: Stjepan Jimmy Stanić pjesmu Prolazi sve izveo je 1965. godine na Zagrebačkom festivalu. Ovaj Evergreen snimio je i sa Zagrebačkom filharmonijom, a tu smo snimku premjerno predstavili 2022. kada su u emisiji zajedno gostovali Jimmy i Barbara.
1: Osim što Jimmy sjajno kuha, on izrađuje i posebne kućice. Od čega konkretno, Jimmy, radi te kućice?
2: Od čega ne radi?
1: Od svega.
2: Od svega. Kaj god dođe papirna toga, evo njega. Škarice, ovo, male, velike, najmanje, majuske, pa onda velike, više nema u stanu mjesta, kuda to smjestimo. Sad će imati izložbu.
1: 15.
2: Ja mislim da će to Rulja pokupovati ono.
1: Ja sam dobio jednu kućicu, ali to je stvarno ozbiljan rad. Koliko mu treba za izradu jedne kućice?
3: Oviši kak je, koliko je velika.
1: Koliko je kvadrata?
3: Da, da. Iako je tu nutra kupaona i svim tam. To...
1: Ako je za ozbiljno, ali?
3: To je bez WC-a, pazi. Kućice bez WC-a. Pa sad ti vidi. Snađi se.
1: Ali Barbara rekla da nije šala. Sve što zapravo donese kući, a od papira, od kartona, već se boji zapravo Barbara nešto tako donijeti doma, da. To se pretvara u kućice.
2: U da. Kućice.
3: Pa kupi parfem.
2: Svih veličina.
3: Kupi parfem ili u apoteci nekakva zgodna kutijica, ja odmah rekviriram stvar.
1: Kad je počela?
2: Lijekove.
1: Kad je počela ta ljubav prema kućicama? Kako se to dogodilo? Kad je krenula?
2: Pa to je par mjeseci.
3: Sad ću ti reći. Ne. Inače. Ima godinu dana. Moja pokćerka, njezina kćer, je došla iz Češke i donesla je jednu kućicu malu koja nije imala krov, nego unutra se je stavila sveća i onda je to svjetilo i kroz prozor je išlo to svjetlo van, se vidlo. Ja velim, pa čuj, pa kak nema krova? Pa ja ću napraviti kućicu s krovom. I tak je, to me je ponukalo da radim te kućice. Ona kad je donesla tu kućicu
2: iz Češke, ona je bila u Češkoj i tu malu drvenu kućicu nek zgodno donesla i on je poludio.
3: I onda sam počeo, tak je počelo. Ja ne znam otkud mi je neko dao volju za to. Nemam pojma.
1: Da, Jimmy, a kakav je osjećaj primiti nagradu za životno djelo, mislim na novu ploču, i onda biti u društvu Tereze Kesovije i Drage Diklića kojim ste pjevali na maturalnoj večeri?
3: A zgodno.
1: Mislim, kada mi to Diklić rekao da ste mu pjevali na maturalnoj večeri, kad je on već bio poznat ili je prije prišao i rekao, Jimmy, ja vas slušam i to sve?
3: Mi smo jedan put negdje svirali, da li je to bio Big Bench od Mikija Kerbera u Glazbenjaku ili negdje, i došao je Diklić, veli, čute, ja mogu ja neki pjevat, a ovi dečki, ne, možda pošadi ga, znaš, nema, ne buš, kaj buš ti, ko je to? A ja velim, a kaj bi ti pjeval, onda je on jednu kaubojsku, mislim, ja sam rekao, da, odi, odpjevaj slobodno. I onda je tako on počeo pjevati.
4: Znači, Jimmy je mentor Dragi Dikliću.
1: Da,
4: to
1: da.
4: To ja sam prvi put čuo.
1: Da.
4: Bravo.
1: I sad na kraju fino zajedno su bili na istoj pozornici, da. Primili priznanje stvarno za veliki doprinos hrvatskoj glazbi. Stvarno to su, ono, baš smo svi bili ponosni. Mm-hmm. Jimmy, Tereza, Diklić, kakav trio. Za sva vremena. Znam da ste tada isto izjavili kako ste se za novu ploču pripremali danima, odnosno svoj stan, tražili ste posebno mjesto gdje ćete staviti priznanje, a onda ste nadodili rekli kako očekujete još priznanja. E sad, mi sa drugog programa, emisija Music Pub, koja se emitira punih 30 godina, za vas ima isto priznanje. Evo, to smo izradili za vas. Oblik gitare, znači ovo je za životno djelo, ali mi smo ipak napisali hvala za sve lijepe posebne glazbene godine. Ovo je priznanje Hrvatskog radija.
3: Mišo, pogledaj. Music Pub, Zlatko Turkalj.
1: Evo još jedno priznanje, još jedna nagrada. Pošto imate mjesta sada u stanu, tražili ste fino nagrade. Ovo ste
3: na zidu nemam više. Ne, imam na zidu još koje mjesto.
1: A na stalaži imate sve, ok?
3: Na stalaži imam, a na zidu još imam sve moje slike i tak da drugo ne znam da moglo doći gore.
1: Hvala vam puno, bili ste odlični, svako dobro još jednom.
3: Hvala i pa pa.
0: Slušali ste emisiju Sjećanje na Stjepana Džimija Stanića.

0: 13:30. Drugi program. Novosti. Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Zbog nastalog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
1: U kontaktu smo sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Stožer je zatražio jutros mjerenje kvalitete zraka, ono je trenutno u tijeku, ali i prema putama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Samo se ne smije izlagati tom dimu, što građani, moram reći, bio sam na terenu i ne čine.
0: Kapetan i sedmero članova posade trajekta koji se prevrnuo kod sjeverne obale Cipra, pri čemu je poginulo najmanje osmero ljudi, privedeni su kasno sinoć. Informaciju o uhićenjima objavio je premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar Unal Ustel. Rekao je da će odgovorni snositi posljedice te da će čak i najmanji nemar doći na vidjelo. Nastavlja se potraga za 15-ak nestalih putnika. Evo što su izjavili prijatelji putnika na potonulom trajektu.
2: Bio je naš prijatelj iz srednje škole. Još uvijek ništa ne znamo i čekamo u nadi. Neka Bog svima pomogne. Dvojica su naših prijatelja nestala. Trojica su bila na trajektu, ali jedan se izbukao.
0: Svoje prve časničke činove primilo je 65 kadeta. Oni su 18., 19. i 20. naraštaj diplomskih i prijediplomskih studija vojnog inženjerstva, vođenja i upravljanja aeronautike te pomorstva. Za kadeta u oružanim snagama Republike Hrvatske dobivanje prvog čina označava završetak vojne izobrazbe i službeni ulazak u profesionalni sastav Hrvatske vojske. Poručnica Anđelina Fudurić i poručnik korvete Ivan Vuletić.
3: Moj put je započeo prije 4 godine kad sam bila ovdje na danima otvorenih vrata i isto kao danas dala sam izjavu za medije i rekla sam da je to moj prvi i jedini izbor i eto tako je i bilo.
4: Ponosan sam što sam pripadnik Hrvatske vojske, ostvario sam svoj zapravo dječački san i jednog dana se želim vidjeti kao zapovjednik jednog od brodova Hrvatske ratne mornarice.
0: Vlada je odredila nove cijene goriva, a od srijede nas na benzinskim postajama očekuje pojeftinjenje dizela i plina, dok će benzin biti nešto skuplji. Litra benzina stajaće euro 67 centi, dizela euro 79, a plavog dizela euro i 21 cent. Kilogram plina u spremnicima pojeftinit će na euro 25 centi, a plina nam u bocama na euro i 83 centa. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić. Novosti. Poslije podne pretežno sunčano, na kopnu predvečer mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeverozapadni, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.

0: Više nisam tvoja, Claudia Beni, bila je hrvatska predstavnica na Eurosongu 2003. Autor pjesme je Andre Babić, moj gost koji nam se javlja iz Rijeke. Dobar dan.
1: Pozdrav Turki tebi i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija drugog programa, uz zahvalu na ugošćavanju u ovoj emisiji koja se, to rekao bih, još jedna od rijetkih koja se bavi hrvatskom glazbom u najširem smislu riječi. Puno emisija koje prate glazbenike i na neki način njihov su prozor u svijet su nestale. Radio je puno brži mediji, možemo nešto raditi dok ga slušamo, tako da je u svakom slučaju dragocjeno imati još jednu emisiju kao što je ova.
0: Hvala Andrej na ovom lijepom pozdravu, sreli smo se u Šibeniku, bili smo na radnim zadacima, ti si ove godine bio u važnoj ekipi, ekipi pratećih vokala, a inače često kao prateći vokal nastupaš s poznatim izvođačima. Kako se kao voditelj ženske klape Luka i uspješan skladatelj koji je 6 puta bio u autorskom timu Eurosonga osjećaš ulozi pratećeg vokala na festivalima, ali na tim važnim velikim koncertima?
1: Ja zapravo se nalazim s vremena na vrijeme u raznim ulogama. Glasuje to pod jednim kišobranom naziva glazbenik, a osim što sam skladatelj i tako sam na neki način i krenuo u ovu glazbu, ja sam zapravo i klavirist. Ja sam završio srednju glazbenu školu u Rijeci i nerijetki broj puta nađem se i u ulozi gdje zapravo korepetiram, pratim. Najčešći broj puta, pogotovo u zadnjih 7-8 godina, je ženska klapa Luka, koja je ove godine, koja je prošle godine proslavila 40 godina postojanja. A ja kao njihov voditelj, onda na našim zajedničkim nastupima, osim onog dijela koje klapa ima kao a cappella, znači tradicijska glazba, tradicijsko pjevanje, imamo naravno kao i ostale klape, razne obrade hrvatskih skladbi, stranih skladbi, a onda to izvodimo eto uz moju klavirsku pratnju. Pa onda preko toga eto do i ovih pratećih vokala koji su eto već pozamašan niz godina isto u mom tom opusu. I u sva ta tri slučaja nekako osjećam se zapravo kao da je sve to moje, i kad sviram neku pjesmu na klaviru i kad pjevam prateće za tu neku pjesmu, mislim da ne radim razliku, ovo nije moje pa onako usput, mislim da pristupam jednako srčano i sa željom da se izvede što bolje, što onako po želji, da tako kažemo, samih autora. Puno je festivala iza mene, turneja, koncerata, i uvijek se radujem ponovno stati na pozornicu i sa Doris, gdje su pjesme koje niti jedna nije moja, a i sa klapom Luka gdje su neke pjesme moje, ili neki festival gdje zapravo prvi put čujemo neke nove pjesme, pa ih onda na neki način i stvaramo, bilo da smo ih snimali u studiju kao studijski glazbenici ili da ih premijerno izvodimo pred širom publikom. Tako da, eto, ja bih rekao da sam za sebe mislim da sam svestran i da onako trudim se sve raditi jednako kvalitetno, jednako dobro, i na neki način ne radim razliku između tih nekih segmenata posla. Traj na ni na ne na ni, traj na ni na ne na ni, traj na ni na ne na ni, traj na ni na ne na ni. Mama kupila traktora, šč. Mama kupila traktora, šč.

0: Ženska klapa Luka u svojoj verziji eurovizijske pjesme Mamaš Č. Voditelj klape je Andrej Babić, gost današnjeg Music Puba.
1: Dobrodošli u Music Pub, Zlatka Turkalja.
0: Andrej, čuli smo klapu Luka, a ti si više od 15 godina angažiran kao prateći vokal. Kada si zavolio i kada te je počelo zanimati više glasno pjevanje? Jesi li više timski igrač ili si u nekom razdoblju razmišljao i o solističkoj karijeri?
2: Na neki način to je moja jedna velika, velika strast i ljubav. Puno ljudi koji me zna, općenito i glazbenika i izvan, znaju da je na neki način to više glasje. Još od srednje škole glazbene harmonija kao predmet u glazbenoj školi bila moja ono prva ljubav. Znači, neki biraju instrument ili solfeggio. Meni je zapravo upravo ta harmonija, jer možda to zato jer se smatram ja isto timskim igračem. Da nisam timski igrač, možda bi danas bio kao solist na pozornici, međutim nikad nisam se u tom dijelu makar osjećao onako da bi trebao biti isturen van. Više volim biti dio tima, a to je onaj tim koji stvori zapravo taj akord. Akord je po meni to jedno savršenstvo koje se stvori od 3 tona minimalno i onda zapravo stvori tako jednu posebnu čaroliju, jedan poseban doživljaj. Mislim da možda je tome doprinio i to što sam klavirist, da sam svirao neki instrument koji proizvodi samo jedan ton, odnosno može donijeti samo melodiju, možda neki gudači instrument, onda možda ne bi tako razmišljao, ali klavir, dakle, mogu sa 10 prstiju stisnuti i dobiti nekakvu harmoniju, pa možda od tuda. Međutim, eto, kad god čujem negdje to neko više glasi, to automatski moju pozornost zaokuplja. Kažem, možda je tome doprinjelo ovo, a možda zapravo i godine kad sam ja stasao kao glazbenik, kao mladi čovjek, bilo da se radi kroz svjetsku pop glazbu, kroz, ne znam, ABBA, koja je imala jako puno tog više glasija, možda kroz domaću zabavnu glazbu, Novi Fosili, ne postoji refren koji nije harmoniziran i sa puno pratećih vokala. Oni su zapravo, ono, kako da kažem, pjevati za Nove Fosile prateće vokale, to je bilo ono, baš ono, velika stvar, jer je unutra jako puno toga za pjevati i gušt je pjevati, tako da uživam pjevajući prateće vokale.
0: Koje bi koncerte posebno izdvojio i koje situacije pamtiš s onih nastupa na kojima si bio ulozi pratećeg vokala?
2: Bilo je tu dosta koncerata i turneja i festivala koje sam propjevao, da tako kažem. Ako bi danas morao sad izdvojiti neke, možda ne bi bilo fair prema drugima, jer, kažem, trudim se zbilja svaki nastup odraditi maksimalno profesionalno. Ono što ću istaknuti sigurno, i to baš glasno mogu reći, da mi je izrazito drago što sam uspio u svojoj eto karijeri pjevati sa onima koji su mi davno prije, kažem, opet se vraćam na one godine kad sam glazbeno istasao i kao čovjek odrastao zapravo, koji su mi bili uzor i izazivali kod mene jedno divljenje i obožavanje. Bio sam veliki fan i vrlo često se zna dogoditi da upravo kod tih ljudi koje ću sad reći, mi zapravo tekstovi ne trebaju. Ali ne zato što sam ih naučio na pamet kad sam bio angažiran, nego sam znao na pamet tekstove i prije. Pjevati za Nove Fosile, kada sam upao u tu kombinaciju još za Rajkovog života i dok je ekipa još bila na okupu, meni je to doista bilo kao da, ja sam se toliko veselio odlascima na koncerte s njima, dosta sam s njima pjevao po Sloveniji, po Hrvatskoj, i bilo mi je to jedno predivno razdoblje i uvijek kad se prisjetim tog razdoblja, čak i onog mjuzikla Za dobra stara vremena, gdje sam isto pjevao, to mi je jedno predivno razdoblje i predivni momenti u karijeri. Tu je naravno ono što je još uvijek aktualno, a to je Doris. S Doris sam već bio na velikom broju koncerata, posebno na ovim velikim turnejama po arenama, i Lisinske još davno smo radili, znači kad je Doris imala tri Lisinska za redom prije jedno, ima tome možda već skoro i 10 godina i tako, to mi je predivno. Doris je jedno biće koje se rađa jednom i ona je osoba koja je strašno, strašno, toliko motivirajuća, toliko dobra osoba, pozitivna, da dolazak s njenih koncerata doma, ja ne dolazim umoran, ne zato što nismo pjevali 30 pjesama na koncertima kao što pjevamo, nego zato što jednostavno ona učini da to jednostavno nije naporno. Tu su redovno koncerti sa velikom divom naše glazbe, to je Radojka Šverko, s njom sam isto u raznim kombinacijama već eto možda i rekao bih skoro i 20 godina kao prateći vokal izvoditi te pjesme koji su hrvatski evergreeni, to je baš jedan poseban moment kad čujete pjesmu Kud plovi ovaj brod, još miriš u kušini, meni je ljubav sve na svijetu bila, to su opet se vraćam na ono ostvarenje nekih mojih glazbenih snova, jer ja te pjesme koje je i ona i Doris i Fosili izvodili, to je bio dio moje, a možda neću sad reći moje jer bi ipak sam bio premlad, ali playliste mojih roditelja. Jedno od lijepih koncerata koje pamtim je koncert s Terezom u Olimpiji. To nam je bilo baš predivno, predivnih par dana Pariza i općenito ta dvorana koja uljeva jedno strahopoštovanje, a i sama gospođa Tereza sa svom karijerom.

0: Tereza Kesovija, Nono, moj dobri Nono, bila je ovo snimka s koncerta koji je održan u Pariškoj Olimpiji 2007. A u ekipi pratećih vokala bio je i Andre Babić, gost emisije Music! Music Pub. Andrej, na kojem si prvom koncertu bio? Koga si prvo slušao i gledao uživo?
1: Na ovo pitanje mi je jako teško odgovoriti jer to seže u davnu povijest. Ja sam ušao u 50. godinu, prvi koncert, ko zna kad je to bilo. Ja pamtim ovako jedan koncert koji se dogodio 86. Znači ja sam imao možda nekih 8-9 godina, a to je bila grupa Novi Fosili u Riječkoj dvorani Mladosti. Pamtim da je bilo neko kašnjenje, meni se jako spavalo, ja sam zaspao, mama me je vodila, ali pamtim da je to bilo baš, ja mislim, vrijeme kada je bila pjesma Ja sam za ples i Bobby Number One. Znači, mogla je biti neka 85. 86. Apsolutno osoba sigurno koja je doprinijela bavljenje, moje bavljenje glazbom, to je bio pokojni Rajko Dujmić. Drago mi je da sam ga poznavao i osobno. I već u tim godinama mi je on kao pojam skladatelja i člana grupe i način na koji on promišlja glazbu, već tada mi je to bio onaj jedan jaki ono šut napred. I dan danas vrlo često kad i slažem te neke svoje vokale, prateće vokale na nekim svojim pjesmama, vrlo često ću složiti na fosilski način i vrlo često mi i kolege i kolegice kažu: aha, ovo su Fosili, zato što to je taj sound koji je Rajko i svi iz grupe, jeli, od Sanje i prije Đurđice i Zeca i Marinka pokojnog, svi su oni stvorili taj sound i na neki način, eto, usađen je i u mene.

0: Andrej na Eurosongu si kao autor i skladatelj bio 6 puta. Imaš li neki poseban skladateljski status u Portugalu? Naime, s njihovom si ekipom imao sjajne pjesme i velike hitove. Recimo, pjesma Gospa od mora bila je druga u polufinalu i 13. u finalu 2008. Prema televizijskim anketama, to je danas jedna od najpopularnijih pjesama u Portugalu.
1: Moj portugalski opus je zapravo nastao onako potpuno slučajno i pretvorio se u nešto, pa rekao bih onako, mogu biti i neskroman i reći, prilično veliko. Ja sam došao kao stranac na poziv kolege Carlosa Coelha, Carlos Coelho, koji je zapravo čuo neke moje ranije radove, ranije pjesme, upravo na ovim raznim izborima za pjesmu Eurovizije, i rekao je, želim surađivati. On je osoba koja piše stihove, tekstove, i našli smo se mi, došao on u Rijeku. Ja sam mu pokazao neke svoje radove koji su tad bili u ladici, i ono zanimljivo, zapravo bili pokazani nekim imenima u Hrvatskoj, međutim nisu našli svoj put. On kad je čuo konkretno pjesmu Senjora do Mar iz 2008. godine, rekao je, to je pjesma s kojom želim da pokušamo na portugalskom izboru za pjesmu Eurovizije. Zove se Festival de Canção, festival pjesme. Pjesma je pobjedila, pjesmu je izvodila djevojka s Madeire, Vanija Fernandez. U Beogradu je bio održan taj Eurosong 2008. godine.

Nekoliko godina kasnije portugalska televizija je imala emisiju koja je nalikovala, ako se sad netko od slušatelja sjeća, emisije na hrvatskoj televiziji koja se zvao Evergreen, gdje su neki novi pjevači pjevali neke stare pjesme, reći ćemo tako. Ta njihova emisija se zvala Canção Melhor, tako nešto, znači neka najbolja pjesma. I kroz cijelu sezonu su u svakoj emisiji nekoliko pjesama, koja bi pobjedila bi išla u neko finale. Senhora do Mar proglašena je najboljom portugalskom pjesmom na Eurosongu u 50 godina koliko se oni takmiče već na tom Eurosongu, što je za mene bio ogromna zapravo potvrda rada i pohvala i čast je to osvojiti, pogotovo jer kad niste Portugalac izazivate lagano i nekakve neću grubu riječ neku upotrijebiti, ali onako jedan lagani animozitet. Ono, šta će nama sad tu neki stranac, imamo mi svojih skladatelja. Međutim, eto, pjesma se primila vrlo često, dobijem upite da, za razne orkestre koji pjesmu prerađuju na jedan drugačiji način, orkestralni. Ono što ja mislim da je bio ključ u toj mojoj suradnji u Portugalu, bio je sličan glazbeni feeling. Oni to zovu fado, mi to zovemo, ne znam, mediteranska balada, koja je vrlo kod nas prisutna tematika, pogotovo, dakle, žena koja je ostala sama, koju muškarca je uzelo more. To su teme i mnogih naših pjesama, a fado je zapravo leži na tome. To je, more je njima, fado je zapravo, znači, tuga.

pjesma kas Senjora do Mar je kasnije doživjela još jedan bljesak, to je bilo unazad jedno 3 godine, kada je jedna privatna televizija napravila telenovelu koja se zove Senjora do Mar i tražili su kolegu Koelja i mene da dopustimo korištenje te pjesme kao naslovne pjesme cijele te sapunice, što je zapravo meni bilo genijalna stvar. I priča ide o ženi s mora, naravno mi pričamo o gospi od mora, mi pričamo o nestvarnom liku, a ovdje je doista jedna žena se smatrala tom ženom od mora koja je imala tako jednu sudbinu. I ta serija je trajala nekih 100-200 epizoda i svaki dan u portugalskim domovima je išao taj motiv i ta melodija koja je eto stvorena u dalekoj Rijeci, ali eto kad bi otvorio tu portugalsku televiziju i čuo to, baš mi je drago to čuti i vidjeti.

0: 4 godine poslije te Signore Domar, ista i kombinacija, kolega Coelho i ja smo napravili i obje pjesme je aranžirao Aleksandar Valenčić, znači riječki aranžer aranžira Fado. Također smo pobijedili na njihovom predizboru i otišli u Azerbejdžan, u Baku. Tamo je bila izvedena pjesma Vida Minja ili Moj život. To je na neki način, eto, mogu reći, nije autobiografska jer je pjesma ljubavna, ali ovako naslov mi je dobar, da je zapravo taj Eurosong na neki način obilježio moj život. Ljudi su me znali reći gospodin Eurosong, jer 6 puta biti na Eurosongu kao autor, to su rijetki ostvarili, u Hrvatskoj nitko. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, da sam bio prvi u Europi koji je predstavljao 4 različite države. To su bile, osim Hrvatske, 2003. Više nisam tvoja, to je bila 2005. grupa Feminem i Komi za Bosnu i Hercegovinu, 2007. godine Alenka Gotar za Sloveniju sa pjesmom Cvet Zjuga, onda ova spomenuta Signora Domar 2008. Portugal, i to su te 4 države. Poslije se ponovila Slovenija još jednom, 2009. Gudački kvartet Partissimo i naša opatika Martina Majerle kao solist, bili smo u Moskvi. I kao zadnja spomenuta Vida Minja za Portugal 2012. Ono zadnje što ću spomenuti u Portugalu je da je kolega Coelho sa svojim stihovima na moju pjesmu dospio u čitanku portugalskog jezika za 7. razred. To je probao sam razmišljati u našim okvirima, bili se u našoj čitanci mogla naći pjesma, evo uzet ću, znači 2000, ne znam koju pjesmu hrvatsku da uzmem, i razmislim bili se ta pjesma našla u čitanci za hrvatski. Znam da su mnoge pjesme, zabavne pjesme i pop i rock, završile u udžbenicima za glazbeni, međutim baš za hrvatski to znači da je Carlos u ovom slučaju konkretno on, pošto se melodija je tu samo bila ona koja je pjesmu na neki način donijela van, te njegove stihove, ali konkretno znači njegovi stihovi su od strane ljudi koji su ipak jezikoslovci, su ti stihovi su prepoznati i stavljeni su u taj udžbenik. To mi je bilo jako, jako drago i zbog njega i općenito zbog svega što je pjesma postigla.
1: Zanima li te još uvijek Eurosong?
0: Mojih 6 Eurovizija i još 4 puta biti drugi. Mislim da je 6 puta plus još puno puta samo natjecanje bez pobjede, da to možda ipak dovoljno za jedan život. Iako lagao bi vas i svih i sebe kad bi rekao da mi ne dođe onaj neki onako iskra kao pa možda biš mogao, ono, probaj napraviti nešto, pa nešto napravim, kad vidim u što se Eurosong pretvorio od tog doba o kojem sam sad pričao, možda bolje da se tom svojom još nekakvim željama da mozak odigra svoje i da kaže možda je vrijeme da se posvetiš nekim drugim stvarima, drugim oblicima stvaranja. Glazba je tamo na tom Eurosongu, neki će reći da možda nikad nije ni bila dominantna, ali sada definitivno nije dominantna, puno toga drugoga igra ulogu, i ono što je dobro je samo taj jedna ogroman prozor u svijet. Dakle, ti u jednom trenutku dobiješ jednu ogromnu vidljivost i ako ima sreće i ako se dogode, kako kaže Loreen, stars align, znači ako se neke zvijezde poslože, dogodit će se nešto veliko, kao što se dogodilo Bebi Lasagni, a može se zapravo ne dogoditi ništa i da padneš u zaborav. Meni je drago što me često Eurosong fanovi javljaju mi se, zovu me u nekakve podcaste da pričam o tom Eurosongu, jer ja sam i Eurosong fan, ja znam ne samo ovih svojih 6 pjesama, ja znam brdo drugih pjesama i često i na svom Instagramu na klaviru zapravo svirati najpoznatije refrene pjesama sa Dore. krenuo sam od davnih tamo 93. do današnjih dana. Tražio sam uvijek neku pjesmu koja nije pobjedila, a da je zapravo postala velika, veliki hit, ili makar meni da je jako draga. Pa sam eto tako odabrao neke pjesme i zasvirao ih i stavljao na svoje društvene mreže takve nekakve videe. Često tu i tamo ovako sjednem pa zasviram nešto kad se bilo opraštamo od nekoga. Najbolje što mogu učiniti to je glazbom i najiskrenije tako sam učinio i nedavno kad me se napustio Andrej Baša, pa sam zapravo zasvirao Ne idi Gorane, koja je jedan ogroman hit i seže davno, ali to sve to područje mog interesa je takva glazba za koju bi volio da ostane, pa se to i na taj način trudim doprinijeti i na neki način zadržati. Ja znam da je moj kanali na društvenim mrežama nisu toliko posjećeni, ja nisam neki influencer koji ganja followere, ja stavim ono što mi je tog trenutka na srcu, na pameti, ne trudim se ugoditi nikome, nego eto, radim to. Sve što napravim je definitivno iskreno po tom glazbenom pitanju, a kažem, ako netko je vidio ili posluša te moje svirutskanja, onda zna otprilike gdje mi je srce.

U današnjem Music Pubu iz Rijeke nam se javio Andre Babić, glazbenik, skladatelj, tekstopisac i pjevač. Ovo zadnje što smo čuli bilo je sjećanje na maestra Andreja Bašu, njegova skladba Ne idi Gorane, ali u klavirskoj verziji Andreja Babića.

0: 14.30. Drugi program. Novosti. Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati euro 67 centi. Dizel pojeftinjuje 7 centi. Litra će stajati euro 79 centi. A za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je euro 21 cent po litri. Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je zagrebačku gradsku vlast zbog 33.000 tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na zagrebačkoj Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec.
1: Dok možemo SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, u Zagrebu kojim oni već upravljaju preko 5 godina prijeti nam ekobomba. Znači tu govorimo o gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom raznim industrijskom otpadom. Ono što najviše zabrinjava u svemu tome je da se ta jezera nalaze uz vodocrpilište Petruševec, sa kojeg se vodom opskrbljuje oko 150.000 Zagrepčana. Istraživanja su dokumentirala na tom području onečišćenje tla, ali isto tako i podzemnih voda.
0: Zadnji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. No pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
2: Strahovito su poskupile cijene. Tako da mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura. Sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
0: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže, danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novoga Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. idućeg mjeseca. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta dok su ljudi na godišnjim odmorima, odgovara savjetnik uprave Jurica Brnas.
3: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da tijekom radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cjevovod.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Endulić. Novosti. Poslije podne pretežno sunčano. Na kopnu predvečer mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

0: između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti u mjestu Novo Topolje. Kolona na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre i Opatije duga je oko 1 km. Čekanja su u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U teretnom prometu više satna su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, također na ulasku u Hrvatsku. Obavještavamo putnike da će trajekt u povratnoj liniji East Molat, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Zadar, Gaženica iz Molata isploviti u 17.30 umjesto u 17 sati. A da će trajekt iz Luke Split za Luku Vis isploviti u 21.30 umjesto u 21 sat. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased and proceeding slowly in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. There is a 1 km long queue on the A7 motorway at the exit slip of the Matulje junction in direction Istria. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The East Zadar ferry line will depart from Molat at 5:30 p.m. instead of 5 p.m. and the Split Vis ferry line will depart from Split at 9:30 p.m. instead of 9 p.m. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

jedna tužna vijest, preminula je Ksenija Urličić. U svoje osobno ime i u ime ekipe drugog programa, gospođi Kseniji zahvaljujem za Sedmu noć, prvi pravi hrvatski glazbeni spektakl. Za Doru i sve glazbene projekte kroz koje brinula i branila hrvatsku glazbu. Njezino znanje, kreativnost i strast prema svemu što je radila bili su posebni. A njezina energija, motivacija svima nama koji smo imali sreću i privilegiju izbliza gledati kako radi, kako motivira i kako komunicira sa suradnicima i izvođačima. U nastavku programa poslušajte dio razgovora koji sam s Ksenijom Urličić snimio 2019. A to je bila upravo godina povratka njezine Dore nakon 8 godina pauze internog biranja hrvatskih predstavnika.

0: Dora ili hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije vraća se u Opatiju. U subotu ćemo saznati tko će 2019. predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Doru je osmislila, pokrenula i uspješno vodila gospođa Ksenija Urličić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala vam, dobar dan i srdačan pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Jeste li vi uzbuđeni zbog subote, zbog povratka Dore?
1: A jesam, jako sam uzbuđena, ne samo uzbuđena nego i sretna. Sretna sam prije svega jer evo, rukovodstvo je smoglo snage da reanimira Doru, da se hrabro, smjelo uhvati s tim velikim i zahtjevnim poslom. Sretna sam zbog naše estrade koja je možda još sretnija od mene, a i zbog svih ljudi koje srećem, jer čini mi se da se Dori svi vesele. Ja sam počela sa Putom i
0: 93.
1: Don't Ever Cry na prednaticanju u Ljubljani, gdje smo uspjeli se probiti na eurovizijsku pozornicu i tada smo prvi put nastupili sa Putom koji smo malo drugačije obukli, ne u vojničke uniforme kako su oni htjeli, nego u nešto drugo, jer naravno ja sam se tu upetljala kao i u sve ostale projekte, uvijek nekako cjelovito sve gledam i kostimografiju i scenski nastup i pjesmu i tako, naprosto si ne mogu pomoć, uvijek se u sve miješam, poput margarina kako kažu.
0: Zašto ste odabrali Opatiju, zbog glazbene tradicije?
1: Upravo zbog glazbene tradicije, zbog Opatijskog festivala, jer tamo su se događale neke čudne priredbe. Naprosto Hrvatska televizija je bila izbačena s Opatijske pozornice i to smo izborili da se vratimo u Opatiju. Tako da se sad i ove godine, i zbog toga sam sretna jer se Dora zapravo vraća u svoje ishodište, jel, u Opatiju.
0: 93. Opatija, Don't Ever Cry, grupa Put, više od same pjesme, to je vrijeme Domovinskog rata Hrvatskoj. Mi smo morali otići na prednatjecanje u Ljubljanu. Imamo domoljubnu pjesmu koja ipak odlazi
1: u
0: Irsku.
1: Odlazi.
0: Za jedan bod smo bili bolji od Slovačke.
1: Ja se toga ne sjećam, ali sjećam se samo da smo otišli na Euroviziju, što je bio veliki uspjeh, hvala Bogu.
0: Pjesma je super kotirala u samoj Irskoj, bili smo čak proglašeni i za favorite. Na kraju smo bili 15. Ali smo bili prepoznati.
1: Bili smo proglašeni, to se uvijek tako događa, to je vrlo, vrlo nekako nije nešto na što se možete osloniti, taj plasman ili ta predviđanja ili ja. Jedino što ja kažem, vjerujem u svoje nekakvo pozitivno praznovjerje, uvijek se sjećam najviše te Marije Magdalene, tog Izraela, a to je bilo točno prije 20 godina. I sad se ponovno vraćam u Izrael, nakon 20 godina, nakon povratka Dore, i nekako imam dobar predosjećaj i mislim da ćemo imati šanse.

0: Vratimo se još malo zbog čega je Dora bila izvođačima i autorima zanimljiva. Recimo, statua izgleda sjajno.
1: Sjajno izgleda.
0: Nju je realizirao Ivica Propadalo, ali prema vašim smjernicama.
1: Apsolutno. Uvijek kažem, ja sam mama, a Ivica Propadalo je tata Dore. To je već poznata jedna moja rečenica. Ivica stvarno prekrasno je napravio. Najprije je bila aluminijska, ako te se sjećate, metalna. To je aluminija, mislim, da. I onda smo ipak smatrali da je to nekako preskromno za tako jednu važnu glazbenu nagradu i napravili smo kristalnu. Ona je prekrasna, ona je jedan ukras u kući, jedna uspomena. Ja je naravno imam kod kuće i uvijek se nekako razveselim kada je pogledam. Da, ja sam željela da ta statua bude prije svega ženski lik, u ostalom zove se Dora. Ne samo zbog toga, nego i zove se ženskim imenom, jer smatram da je žena apsolutno uvijek inspiracija za bilo kakav kreativni rad. Željela sam da ima neke elemente naše narodne nošnje, konavoske nošnje, što ima. Željela sam da ima kosu koja se preljeva dole na disk koji je podloga, dakle to nekakva ta kosa je inspiracija, pa se onda stvori jedna melodija u glavi i tako.
0: Sama Dora, sam naziv Dora isto nije slučajan, odabir je prema hrvatskoj skladateljici Dori Pejačević.
1: Dora je jako prisutna u hrvatskoj povijesti. Imali smo prvu operu Dorica pleše, imali smo Doru Pejačević, imali smo Doru Krupićevu i tako dalje. Možda bi se još nešto našlo, sad trenutno se ne mogu sjetiti. I ono što me je privuklo je i činjenica da je to jedno sve hrvatsko ime, rekla bih. Dakle, nije vezano za nijednu regiju, znate. Tako da svi su se negdje lakše vezali za takvo ime. A osim toga, moram biti baš ponosna na to što je ta naša Dora čitavo jednoj generaciji roditelja prirasla srcu, tako da se od tada kad smo dali ime Dora rodila čitava jedna generacija malih Dora.

0: Kako je u to vrijeme bilo organizirati Doru, natjecanje koje su svi pratili, svi su znali sve o tom natjecanju i na kojem nitko nije želio izgubiti? Biti drugi doživljavalo se kao da si izgubio nešto vrlo važno.
1: Da, naravno, uvijek u svakom natjecanju je najvažnije pobijediti, ali je i vrlo važno sudjelovati. To znamo, jel? To je nekako geslo iz sporta. Pa nije nužno da pobjednik postane hit. Događalo se naravno da pjesme koje su se i slabije na Dori plasirale su poslije bile jako slušane. Ali u svakom slučaju Dora je jedna odskočna daska, ne samo Dora, tako je to i princip Eurosonga, jedna odskočna daska za mlade autore, za mlade pjevače koji su željni afirmacije i tako dalje. Tako da.
0: Ali bilo je recimo onih koji su prvo bili mišljenja kako im Dora ne treba, kako im u slučaju da budu drugi ili treći može naškoditi u glazbenoj karijeri, a na kraju su ipak nastupili na Dori.
1: Pa to je...
0: Imali ste baš ovoga niz sjajnih autora, u to vrijeme vodećih i autora izvođača koji su se predstavili na tom natjecanju.
1: Da. Pa uvijek je to izazov. Pa
0: je li bilo teško motivirati?
1: Pa ne, nismo ih posebno motivirali. Sama činjenica da postoji tako nešto, jel? Dakle, mi smo samo osmislili to nekakvo nacionalno natjecanje. A onda kad se to dogodilo, imali smo koji i ove godine veliki odaziv. Dakle, i ove godine nije podbacio odaziv.
0: Na Dori je bilo izvedeno puno dobrih, odličnih pjesama koje nisu pobjedile, a dan danas su dio našeg programa drugog programa Hrvatskog radija, recimo Idi, Petar Grašo,
1: tako
0: Boginja
1: je
0: od Olivera, da. Ja te volim, Gianni Marsan, Kao rijeka, Vana,
1: prekrasno,
0: Čarobno jutro, Nina, i tako dalje,
1: A slušajte, samo jedan pobjeđuje, nažalost, jel? Bilo to pravedno ili nepravedno, znate, uvijek jedan dio će to doživjeti kao, eto, to je trebalo pobijediti, a onaj drugi ne, to nije trebalo pobijediti, takvi smo mi ljudi.
0: Ali da je u pitanju pravo natjecanje, značajno natjecanje za sve, i za autore, izvođače ili za publiku, dokazuje to što se prije Dore pričalo o Dori, onda se Doru gledalo i još dugo razgovaralo o Dori.
1: Tako je, točno.
0: Nakon Dore to se izgubilo jednostavno.
1: Sami rezultati na Eurosongu pokazuju koliko je zapravo to bila loša odluka da se Dora ukine. I ja uvijek ponavljam istu stvar. Ja sam vodila dugo taj projekt, ma ne bi mi palo na pamet da ja sa recimo 2-3 stručnjaka, koliko god oni poznavali glazbu, poznavali tržište, poznavali ako hoćete i principe Eurosonga, da oni iz neke vreće odaberu jednog čovjeka, izvuku van i kažu evo on će nas predstavljati, a ova pjesma će nas predstavljati, što nam se događalo, i da to potpišu 3 čovjeka. Zamislite koja je to hrabrost, koja je to odgovornost, koja je to po meni neodgovornost. I naravno da nismo mogli imati dobre rezultate, ali ne znam kako se ti ljudi osjećaju nakon takvih odluka. Meni bi bilo jako neugodno. U moje vrijeme, kako se znalo da sam ja lobirala, iako ne znam zašto lobiranje ima uvijek nekakvu tu lošu konotaciju.
0: Negativni predznak,
1: iako je postoji pozitivno lobiranje. Lobiranje je svuda u svijetu, u svim sferama i društvenog, i političkog, i ne znam, gospodarskog života. Mislim da je apsolutno su naši rezultati pokazivali da smo radili dobar posao.

0: Kako komentirate, evo baš slučaj Žak, on je po žiriju bio 22.
1: Tako
0: po televotingu je bio 9. U konačnici je bio 13. Žak je nakon dolaska u Hrvatsku čak rekao, ako se bude podigla, raspisala peticija da se ukine žiri, on će biti prvi za to.
1: Tako je.
0: Treba li žiri Eurosongu? 2019.
1: Pa znate šta, uvijek je dobro, uvijek kažu neka kaže struka. Kad god je neki problem, neka struka kaže.
0: Pa recite nam onda vi.
1: Ja mislim da opet široka publika, bez obzira sad na sve, ne može procijeniti pjesmu ko što može jedan pravi stručni žiri, ali ako je on pravi, ako on stvarno radi kako treba. A što se lobiranja tiče, tu su žiriji dosta važni isto. Jer onda vi sa tim žirijima, u stvari sa šefovima delegacija, odnosno žirijima, stvarate neki teren za bolje odnose. Čim su bolji odnosi, pažljivije slušaju vašu pjesmu. Ja ne kažem da će oni sad vama samo na lijepe oči dati bodove jer ste vi njima rekli ja dobar dan, ne? Baš vam je lijepa pjesma vaša. Jel? Ali stvarate jedno prijateljstvo, jedan teren, a tu su nam stručni žiriji zapravo u tom dijelu posla dosta važni, jel tako?
0: Pratite Eurosong redovito?
1: Pa ne kao neki fan veliki, pratim ga tako.
0: Postoje li uopće kakva pravila za Eurosong? Kakva pjesma bi bila dobra da se pošalje, kakav izar bi bio najbolji, jer imamo dvije krajnosti, Salvador Sobral,
1: tako je,
0: balada,
1: da, to neočekivano,
0: i nakon njega Neta iz Izraela, druga krajnost.
1: Gledajte,
0: i jedna i druga pobjeđuje.
1: Da, i jedna i druga su krajnosti, ali su zaista krajnosti. Dakle, mora biti nešto neobično. Dakle, taj Portugalac je bio nešto što nitko ne bi očekivao da će pobijediti. Dakle, takve pjesme nisu pobjeđene.
0: Ja se bojim da ne bi niti prošao na hrvatskom izboru u prvom krugu za odlazak na Doru.
1: To ne znam, to se ne usudim reći. Ali sve skupa, ta priča koja se stvorila oko njega, da je on bolestan. Dakle, sve to skupa je stvorilo tako i onda je on onakav došao boležljiv, onakav kao čovjek koji stvarno pomalo izdiše i otpjevao tu jednu ganutljivu baladu i to je upalilo. Isto ko što su upalile, ne znam, ta mala Izraelka. Ne,
0: godinu dana kasnije sasvim nešto drugo.
1: Nešto sasvim drugo, ali opet drugačije.
0: Drugačije,
1: ne. E sad, ja sam očekivala da i naš Žak je bio drugačiji. Bio je neobičan.
0: Bio je odličan.
1: Ne, ali je bio drugačiji po pojavi. Dakle, njega se moralo zapamtiti. On je bio drugačiji. Ja sam rekla, vidiš, kad je tu Žak, njega će zapamtiti prije svega po pojavi, a onda će se još iznenaditi. Jako sam vjerovala u tu pjesmu i u njegov uspjeh. Pa on je zapravo i uspio, obzirom na sve okolnosti, nije to bilo loše.
0: Prvi značajni rezultat Dore, odnosno na Eurosongu, bila je godina 95. Magazin i Lidija Horvat Dunjko.
1: Tako je.
0: 6. mjesto. Onda Sveta ljubav, Maja Blagdan.
1: Sjajno, da.
0: 96. Četvrto mjesto.
1: Da.
0: Daniela Birmingham, 98. Neka mi nesvane. Ona isto bila odlična. Prva je pjevala.
1: Jako je bila dobra, da.
0: Na kraju je bila peta. I onda dolazi pjesma o kojoj svi dan danas pričaju. Rekli ste i sami u uvodu. 20 godina je prošlo.
1: Marija Jeruzalem, Magdalena, da.
0: Doris Dragović, Marija Magdalena.
1: Da, i opet naš vizionar Tonči Huljić, jel? Koji zbilja zna taj svoj posao i zna razmišljati. On je znao kad idemo u Izrael da treba napraviti pjesmu u maniri Marije Magdalene, dakle, koja ima poveznicu.

0: Što se zapravo dogodilo 99. Doris Dragović bila je glavni favorit.
1: Uh-huh.
0: Svi kažu trebala je pobijediti. Ni kriva ni dužna pobijedila je Charlotte iz Švedske jer smo imali malih problema. Odnosno, European Broadcasting Union nije na vrijeme preslušao snimku i tek su na probi utvrdili da postoje muški vokali koji su na matrici.
1: Preslušali su oni snimku, nego njima je trebao ta afera glasovi, kako sam ja nazvala.
0: Oprosti, ja sam rekao da nisu preslušali zato, jer da je to bilo sporno, oni bi vratili matricu odmah u startu, ne bi čekali prve
1: tako
0: probe.
1: Tako je. Dakle, onda...
0: Oni su tek na prvoj probi primijetili što se događa.
1: Ma da. Mislim, to je bilo evidentno. Znate što je bio problem? Problem bio prijelom stoljeća. Dakle, na godinu prijelom stoljeća Eurosong se nije mogao dogoditi. To je moje mišljenje, naravno. Ne se mogao dogoditi u jednoj maloj Hrvatskoj. Dakle, trebalo je biti negdje drugdje. I tako je počelo da su to preslušavali, tražili, što kažu, iglu u stogu sjena i našli su te glasove koji su bili u stvari u funkciji, ono što sam ja obrazlagala, kasnije opravdala i uspjela opravdati, dakle da je to bilo tako ozbiljno, onda taj Broadcasting Union itekako ne bi prešao preko toga. Znate, oni bi nas diskvalificirali bez nekakvih velikih obzira. I na kraju kad su prihvatili da su muški glasovi bili u funkciji instrumenta, što jest bilo tako, dakle bez riječi, oni su imali samo isključivo funkciju instrumenta kao jednu podlogu. Mi smo to dokazali, nastupili, sjajna jedna izvedba, presjajna Doris, pripremljena, jako kooperativna, na presicama odgovarala briljantnim engleskim jezikom, briljantne odgovore po sadržaju, točno prilagođene sredini u kojoj smo se nalazili. Dobra interpretacija i, kažem, pjesma koja je trebala apsolutno pobijediti. Pa nama je Vračara, njihova najpoznatija, na generalnoj probi rekla: vi sutra pobjeđujete. I mi smo svi bili strahovito uzbuđeni, a i vjerovali smo, i bili smo visoko na kladionicama. I ja uvijek spominjem kako je meni pukla žilica u oku od uzbuđenja, izgledala sam grozno za to finale. Ali, dogodilo se što se dogodilo, međutim, dobro, tako.
0: Je li Dora najznačajniji, vama najdraži projekt kojeg ste napravili, kojeg ste realizirali?
1: Postoji jedna...
0: Ili Sedma noć?
1: Da, tako je. Ali postoji jedna čitava lista. Ja sama se ne mogu prisjetiti dok to ne vidim na papiru tih projekata koje smo mi u to, pa čak i ratno vrijeme, pokrenuli. I to je bilo sve ono homemade, nije tu bilo licencija, ničega, ne. Tako da, meni je strašno drago, evo, došlo je vrijeme da imamo opet produkt, sjajni produkt svoje pameti, a to je A strana, pa se vraća ta Dora, pa mi se sve čini da se vraćaju te neke vrijednosti koje su se neko vrijeme bile izgubile. I jako sam sretna kad to gledam i slušam. Da, meni je ipak, ja mislim da je moj najznačajniji projekt Sedma noć, jer to je bio sinonim i ostao sinonim zabave, dobre zabave na Hrvatskoj televiziji, domaće. Drago mi je strašno, naravno, i Dora, na to sam jako ponosna, to čak smatram svojim intelektualnim vlasništvom koje nikad nisam unovčila. Ponosna sam i na te velike, velike projekte Miss Hrvatske, znate, koje smo isto mi tada pokrenuli, i to je bila velika zabava, veliki spektakli koji su se dobro gledali. Ponosna sam i na nešto što, reći ćete, jako banalno, to je Jel me netko tražio, dakle prva jedna glazbeno-humoristička emisija zbog koje sam čak bila i na sudu, ali koja se, evo vidite, održala do dana danas. A mi smo je prvi put emitirali na prijelazu 92. na 93. godinu, u vrijeme rata, u vrijeme kad su nas slušali čak u skloništima ljudi, a mi smo bili, mi smo išli uživo iz studija 7. Eto, i to je, bio je tada gost Rajko Dujmić. Onda je Lilić, kad sam prvi put to donijela, rekao, pa čekaj, nije vrijeme za to. Onda je pogledao i rekao je, Ksenija, pa ovo je sjajno. Znate?

0: Loredana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Prisutan.
2: Tu sam i ja.
1: Dobar dan.
2: Nažalost, evo, čuli ste kod našeg Turkija, napustio nas je i Stjepan Jimmy Stanić i gospođa Ksenija Urličić. Veliki gubitak za hrvatsku zabavnu scenu.
1: Apsolutno za kulturu. No. Općenito, da.
2: Ali život ide dalje.
1: Da, tako je to sa životom.
2: 15 sati 6 minuta počinje posljednje izdanje drugog dijela dana.
1: U kolovozu.
2: Da. Možda sam nekoga razveselio.
1: Evo ga, kraj.
2: Napokon.
1: Opraštaju se. A ne, ne. Ne, ne, ne.
2: Imali smo odličnu suradnju, slušatelji i ja u petak, s obzirom da tebe nije bilo, vezano recimo za Lastovo.
1: Uh-huh.
2: Na meni nekako palo na pamet, toliko lijepih mjesta ima u Hrvatskoj, divnih mjesta na kojima nismo bili i trebali bi se posipati pepelom. Recimo, ti si bio, gdje si bio?
1: Gdje si ti?
2: U Londonu?
1: Ja sam.
2: Jesi kad bio na Šolti?
1: Sponistre se vidi. Vidiš, treba bi razmisliti. Možda o nekim onim mlađim danima, kad sam bio dijete, možda, ali ovako ne bih se sad sjetio nešto novije ovoga prirode.
2: Tako da bi mi morali zapravo više gledat malo ispred sebe, a ne u daljinu, i vidjeti kako su ljudi opisivali lijepo to Lastovo u petak, i ja vjerujem da su s razlogom opisivali, pa mi je recimo pala na pamet Šolta. Čujem da je Susak prekrasan.
1: Evo, tamo sam bio, je prekrasan. Apsolutno. Znaš što je, ko je meni, mislim, otočić za koji negdje u podsvijesti sam ga imao i znam da sam u jednom trenu života ovoga bio tamo, a na primjer, to neće, ali na primjer Umberto Eco ime Ruže, kad sam to čitao, imao sam u glavi ovaj otočić Košljun tamo kod Krka, gdje je samo ovaj Franjevački samostan, i nisam se mogao sjetiti danima, godinama, satima, što, kako, gdje, i sad sam ga neki dan naišao i volio bih opet otići tamo, malo obići, vidjeti što ima.
2: Evo vidiš, i ne samo Jadrano, ima na kontinentu mjesta po Slavoniji, prekrasnih mjesta, tako da
1: neko, Zagorju.
2: Po Zagorju,
1: Tleti,
2: po Lici,
1: ima
2: Gorskom Kotaru, stvarno prekrasna nam je zemlja i trebali bi malo više to cijeniti. No dobro, evo, mogli bi o tome malo u današnjem našem druženju do 18 sati. Nećemo samo o tome, s obzirom da ima tu još tema. Završava peto kolo HNL-a.
1: Joj, da.
2: Od 18.30.
1: Kad određeni klub ne igra, onda me više uopće ne zanima ko igra i kad igra.
2: A, nisi u redu.
1: Da.
2: Ali idemo malo zasvirati, s obzirom da smo rekli da nas je nažalost napustila gospođa Ksenija Urličić, Stjepan Jimmy Stanić, a i na današnji dan u automobilskoj nesreći u Parizu poginula je princeza od Velsa,
1: Lady Di.
2: Lady Di.

0: Ovoje drugi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Drugi dio dana.

0: Kakve su tebi pjesme ove Billie Eilish?
1: Pa u početku mi je bila malo čudna, pa onda mi je nastavila biti takva. Sada mi
0: je još čudnija.
1: I dalje mi je taj izričaj neko upitan, ali mi je dobro.
0: Ne, ima ova jedna koju je prepjevala od Olivera.
1: Da, nakon toga mi je naš. Ona Billie.
0: Javio se jedan naš slušatelj, kaže, halo,
1: stani malo.
0: Slušam te, pazi što pričaš. Inače, uvaženi
1: šef,
0: sportski komentator, tata od jednog našeg vrhunskog teniskog trenera, koji trenutno postiže odlične rezultate.
1: Čekaj, otac teniskog trenera?
0: Da. Mm-hmm. Kaže on, slušam te, pazi što pričaš. Ja sam na najljepšem otoku Cresu, Punta Križa. Znači, imamo sad glasovanje za najljepše otoke. Imamo Lastovo od petka, onda smo spomenuli Šoltu, Susak.
1: Susak je lijep.
0: Momo se javio, ali nećemo mu reći ime Cresa. Tako da, a neko se i tebi javio?
1: Je.
0: Što oni kažu, da čujemo to?
2: Meni je supruga jednom rekla, ajmo mi ne planirat ništa dalje od Hrvatske, nego posjetimo u Hrvatskoj sve te ljepote, jer stvarno ih ima, baš ih. I onda tako malo istražuješ te neke, ta neka posebna mjesta, ali sve generalno od otoka, otočića, gdje god nema pristupa autom, to je milina. A što se Lastova tiče, činjenica da su se influenceri premištali onako kako im je cjenovno pristupačno. Nekad je bio Hvar, pa je Hvar bio skup, pa je bila Korčula, pa je Korčula postala skupa, nažalost. E sad smo došli na Lastovo. Lastovo je još uvijek netaknuto i tako dosta, ono, dosta je pristupačno i cijenama i svim za tamo biti. Nema velikih kapaciteta, ali je tako kako je. Sad su svi odpri Lastovo.
1: Gotla influencer.
0: Stvaram trende. Ne, rekla nam je Monika, jel? Da je neka njena poznanica kupila kuću na Lastu. To nije baš jednostavno doći, jel?
1: Pa da, mislim, lako je kupiti, ali treba doći do tamo i to urediti. To je...
0: Lako je kupiti, to je jedno. Da. Dok nisu još kvadrati po 8000.
1: Ali sad to tamo urediti. A možda i nije za uređaj, možda samo za život i uživanje.
0: To tek trebamo istražiti. Ja sam isto bio prije jedno 30 godina na Šolti, čisto slučajno i dobro. Naravno da se tada puno toga promijenilo.
1: Drugi dio dana po otocima.
0: E, to nam je plan za sljedeću sezonu, jel može?
1: Može.
0: I da nam to pređe u naviku, ne u bad habit, nego...
1: Ne, baš ono, svakog otoka

0: Viš kako sam danas lagano počeo svirat.
1: Da, to je prijeteći pogled, jako me strah.
0: I treba te biti strah.
1: Što nas čeka nakon novosti.

0: Hvala, Gotla. Ivan Ljubičić je stanovnik Šolte, dakle, još zna izabrati.
1: E, sad je to nova informacija.
2: O, fina imena.
1: Radimo promociju nakon sezone. Pripremamo se za novu sezonu, pa svi uvijek kažu kad završi neki turnir počinjemo s pripremama za sljedeću.
2: Tako je, mi već sad 31.8. mi već razmišljamo o ljetu 2027.
1: I zato molim gospodina Staničića iz HTZ-a i gospodina iz ministarstva.
2: Zaposlite nas.

0: 15.30. Drugi program. U Karlovcu je rano jutro zbuknuo požar u objektu tvrtke Novakem na području Male Švarče, koji se proširio i na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili požar pod nadzor i ostaju dežurati na terenu. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih vozila. Gorili su kemijski proizvodi, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i da se ne približavaju požarištu. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
1: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači sladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
0: Manje od 3 tjedna nakon suprugove smrti, u 88. godini umrla je i Ksenija Urličić, jedna od najuticajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih emisija. Zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
2: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i Hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
0: Nakon više od mjesec dana američka vojska izvela je napad na iranske ciljeve u kojem su poginule 2 osobe. Pogođena su 2 iranska lansera na otoku Laraku. Američko zapovjedništvo priopćilo je da je poduzelo precizne akcije protiv snaga za polaganje mina. Nekoliko sati nakon američkog napada Iran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je: ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, no suočeni s agresijom nećemo stajati po strani, sposobni smo dati odlučan odgovor. Nestabilnost u ovoj regiji utjecala bi na sve i stvorila ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić. Novosti. I vrijeme poslije podne pretežno sunčano. Na kopnu predvečer mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Promet teče usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza.

0: cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Sparu.
1: Ovo je drugi

0: ovo je bila zadnja šansa da odsviramo ovo.
1: U carstvu Ladovine nećeš ni vidit novine, ni muziku, ni sport, dok se mota novi ovi.
0: To je potpuno normalno skroz, jer je kolovoz, no?
1: Tako je.
0: Ne, odlično, odlično, baš jedna ljetna prava.
1: A ta atmosfera pjesma.

0: kad pjevaš. Vidim vijest da je novo istraživanje otkrilo kako je mogao izgledati muškarac koji je preživio normansko osvajanje Britanije.
1: Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
2: Je li izgledao ko tvoj kolege s Hušnjakovog brda? Ne baš. Visok naočit, plav, zanimljivih očiju.
0: Rezultati njegove DNK analize sugeriraju da je imao znatan udio podrijetla s kontinentalne Europe, opisan je kao zdepast. Znači je. I mišićav.
2: Dobro.
0: Visok oko 150 cm i star oko 50 do 60 godina.
2: Znači, ovdje dobar životan vijek.
0: Taman ko ja negdje tu. S dokazima da je imao više struke prijelome koji su zacijeli. Taman ko ja tu negdje.
2: Zamisli kako je to prije bilo. Ne, ovdje je ruka, noga i to je... Uf.
0: 50-50.
2: Mene je našta kad nekad bude kao ono prije bilo bolje i priroda je bila divna i sve nekako možda bilo prirodnije, lakše, mirnije u nekim stvarima, ali tipa ono prije 300, 400, 500, 1500 godina, da te samo bolio zub, samo ta zubobolja bi meni bila no pasaran.
0: Ne. Krivo.
2: Krivo?
0: Krivo gledaš. Gledaš iz današnje perspektive, jer danas smo svi nešto... Nije došlo traume, 3 minute, ma. Katastrofa. Nekad su ljudi bili izdržljiviji.
2: A dobro, ali zamisli da te boli zub tadi, kao dičeš, dobar dan, ma imam ja tu jedna klješta, evo tu malo za blago, a možemo vam i zubi ščupiti.
0: Ali prag boli je bio viši.
2: Mislim da je George Washington, on je imao konjske zube. Znači, ispali su mu zubi i onda si on ugradio ovoga konjske zube.
0: Baš smo lijepe teme započeli. Idemo iz početka.
1: Svaki dan s drugim.
0: Idemo iz početka.
1: Svaki dan s drugim.
0: 31. ožujka 2045. Znaš li možda koji će biti dan?
2: 31. ožujka 2045. Pa bit će jedan od 7 dana, a neka bude utorak.
0: Petak.
2: A petak je dan. Petak je moj dan.
0: Dobro, ali 10 godina ranije, 2035. kad ćemo ti ja raditi zadnji, drugi dio dana, jer ću ja sljedećeg dana otići u mirovinu. Znači, ja ću ti reći, Ivane, jesam ti rekao 31. kolovoza da više nije špica sezone u sljedećim godinama, 7. i 8. mjesec, nego 9. i 10. Zašto ljudi koji nemaju djecu malu, znači koja idu u školu, idu na ovoga more.
2: Dakle, nisu umeđeni. Da.
0: Zašto idu u 7. i 8. mjesecu? Znaš koje su temperature mora? 27, 28. I nije toliko strašno vruće, iako i dalje u Dalmaciji jako vruće.
2: A dobro, znaš šta, vidjela žaba da se konj potkiva, pa i ona dignula nogu. Možda, znaš, jednostavno nekako statistički misliš bit će najtoplije, bit će najmanje kišnih dana, najviše događanje upravo u tim terminima, pa onda gađaš te dare.
0: Da. Ali najviše događanja zato što je najviše ljudi, a najduži su dani najtopliji zato što je to do sada bilo tako. Vidiš da je novo normalno je da u 9. mjesecu je i dalje 30+.
2: A onda će se, sve će se pomaknuti.
0: Ja ti kažem, za 10 godina ćemo mi razgovarati dan prije moje mirovine. Ja sam ti rekao još prije 10 godina da je nova špica sezone 9. i 10. mjesec. Nije toliko strašno vruće, ali je još uvijek lijepo toplo.
2: Morat će TBF novi neki Alles Gut Vol 2 i što se sad rimuje sa rujan. Gledam van, ludilo je dan, ali to je normalno...
0: Skroz jer je rujan osebujan. Neće me Antić uzeti sigurno u svoje redove. Javio nam se jedan slušatelj i opisao nam kako njegov pogled izgleda.
3: Inače se vozim iz Malog Lošinja.
0: Idemo iz početka.
2: Evo, možeš, čekaj.
0: Malo smo ga ubrzali.
3: Inače se vozim iz Malog Lošinja prema Bunda Križi i ovdje sa vrha Čunskog, kad baciš pogled na otočiće i na taj kanal između Punta Križe i Lošinja, jedva da možeš doći do daha. Takva boja, a obišao sam mora i svega i svačega, takva boja ne postoji. Evo, samo da znaš. Aj Bog.
0: Hvala na ovom javljanju. Evo, što reći? Mislim, ja sam sad bio tamo kad nam je to ispričao. Ja sam u mislima već od...
2: Ti si, da. Da, moć manifestacije, ti si već tamo. Dakle, Gotla, kad bude tvoj... Kad ti bude kucno čas za mirovinu...
0: Kad mi bude.
2: Ali za mirovinu. Onda ovoga, naći ćemo te kako ribariš na barci.
0: Pa ne, nego, ono, bicikliram negdje u zaleđu Istre u 10. mjesecu, temperatura blagih 30.
2: Znači, planira se, fina mirovina. Biciklizam u zaleđu Istre.
0: Da, ali u zaleđu, jer na obali će biti prevruće.
2: Ja, mislim, lijep plan za mirovinu, moram priznati.
0: Tako da ja mislim da je to neka naša
2: budućnost. Da, dakle, da će udarno biti 9. i 10. mjesec, a što ranije to ne, 5. i 6. slab.
0: A nije, da, mislim da nekako toplije more, možda da nam se jave neki stručnjaci koji bolje to razumiju, i domaći. Ovoga, mislim da, znaš, nakon zime treba neko vrijeme da se more zagrije.
2: Da. I onda lijepo 9. i 10. čak i dio 11. i taman onda lijepo advent u Zagrebu, Božić, ovo, Nova godina i Milina.
0: Eto. 616-7002, što vi kažete o tim teorijama da će nova špica sezone biti sredinom rujna?
2: 099-616-7002, kad je špica? Subotom, ali i u rujnu.
0: A kad je špica na cestama?
2: Špica na cestama je upravo sada. Ali to nije ništa novo ni jedinstveno. Uglavnom, guže su. I čuvajte se. Tell

0: A i znaš koliko su sad jeftinije cijene u postsezoni?
1: Pa to je, pa treba, imaš tu mogućnost. Uživat u Hrvatskoj je stvarno 365 dana u godini i onda malo taktički birat, osim ako evo, nisi omeđen tim okovima škola i srednjih škola.
0: A zašto školu ne bi išli preko ljeta djeca, preko ljeta i da imaju klimu u učionicama i da kad je najtoplije budu sklonjeni?
1: Sve mijenjati samo da mi možemo uživati u rujnu i listopadu u...
0: Pa opasno je to, tu malu djecu slat na tako...
1: Ja kad bih kad ušao u politiku, to bi bila moja prva
0: škola.
1: Škola, dakle, preko ljeta, da roditelji mogu onda u rujnu i listopadu uživati.
0: Tako je.
1: Tako je. A ne znam, jesi za mirovinu možda razmišljao izvan granice Lijepe naše? Vidim da ti ono, zaleđe Istre, dobro, to je lijepa ideja.
0: Ne, imaš neki prijedlog?
1: Pa imam, kako ne.
2: Pozdrav dvojcu drugog dijela dana. Ja se javljam iz jednog prekrasnog grada, inače mog rodnog grada. Nalazim se na terasi svoje obiteljske kuće, vikendice i pogled mi puca na srednjovjekovnu tvrđavu.
1: Kako slušate,
2: znači, grad u kojem se nalazim je Jajce. U Jajcu vam ima jedno prekrasno Plivsko jezero. Krcato je turistima u jeku turističke sezone. A sad je najljepše, ne? Znači, može se lijepo kupati, svašta nešto. Mislim, ima jako lijepih lokaliteta za obić, tako da topla preporuka.
0: Hvala vam, evo, dobra ideja.
1: Evo, samo koliko je kvadrat vikendice u Jajcu?
0: Javite, pošto kvadrat. Halo, ovo je bio WhatsApp, a ovo je uživo telefon, dobar dan.
3: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evo, ja bi imala jednu sugestiju, recimo, ne znam da li je tema vaše emisije.
0: Izvolite,
1: nema
3: ali
1: teme.
3: Radi se o gradu Srnju, koji nema autobusnog kolodvora, nema agenciju i mi smo tako zakinuti da moramo gledati po internetu da li ima autobus taj dan, da li nema, tako dalje, ali hoću reći da to nije pouzdana informacija i događa se to da ljudi ne znaju kome se obratiti, a bilo bi jednostavna stvar staviti red vožnje, negdje nalijepiti tamo gdje je bio nekad kolodvor na neki stup i tako dalje, da se zna neki red vožnje, jel?
1: Da, da. Mislim, žalosno je da u 2026. mi primamo ovakve pozive.
3: Ovo je... A toliko prometuju autobusi, senje, znate i sami, čuli ste, vjerovatno bili, prolazili, da je to prometan grad gdje prometuju autobusi za Split, za Gospić, za Zagreb i tako dalje, tako dalje. Ja bi molila...
0: Baš ste nas iznenadili, da, s ovom informacijom. Što bi molili?
1: Autobus. Vozni red.
3: Vozni red, ako biste mogli sugerirati autotransu Rijeka, zvali smo, ali svi se uglušili na to.
1: Evo, pitat ćemo.
0: Dajte vi iz tog autotransa,
1: dajte,
0: gospođi.
1: Ljudi, vozni red.
0: Da ne zovemo senske uskoke,
1: čuvajte,
0: da ne radimo
1: se
0: reda.
1: Senske ruke, da ne bi bilo...
0: Evo, gospođo, sve ste rekli i nadam se da vas je neko čuo ko bi mogao...
3: Nadam se, hvala vam lijepo.
1: Hvala, pozdrav.
3: Ugodan dan želim, pozdrav. Emisija je top.
0: Hvala, hvala.
1: Čuvaj nas, Bože, kuge, gladi, rata i ljutih senjana koji nemaju vozni red. Jesi bio Kula Nehaj?
0: Ma kako ne?
1: Uf, to kad zapuše gore... Da, bio.
0: Gradio.
1: Branio.
0: Ne, ali ovo stvarno, mislim, mi u današnje vrijeme, vi mlađe generacije, ili mi neke srednje.
1: Ja, dobro, ti nas se držiš, dobro, okej.
0: Okay. Srednja prema izlaznim vratima, ja. Dobro. Mi nekako uvijek, joj, pa dobro, imate sve na mobitelu i na internetu. Pa gospođa, zašto bi ona morala imati mobilne aplikacije, internete, data podatke, kompjutere, lijepo na miru živi, ne skrola po cijele dane.
1: Da, ne, to je nekad je taj vozni red, ja još uvijek znam na pamet, vozni red za svoj autobus koji je vozio za kvart 146, znam da je u početku išao svakih 20 minuta, A sad kako ide, nemam pojma. Ali znaš, ide ono u 14.20, 14.40, 15.00 i tako.
0: Ne, drago mi je da se gospođa Isenja javila, mi bi voljeli riješiti ovakve realne probleme.
1: Da, može, evo. Pisat ćemo kome treba. Ko je gradonačelnik tamo?
0: Nadamo se boljim danima za vozne redove grada Senja.
1: Aha, Miro Bulje, Sinj. A, da.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, Žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi...

0: Dana. Други дио Дана. С вама су Крешимир Готлин и Иван Федор.
1: A, jes, tu si?
2: Je, tu sam.
1: Ok, što kažu naši slušatelji, najdraži naši dragi slušatelji?
2: Pa, šalju te po cijelom svijetu što se tiče toga, ali evo imamo zanimljivo, Robert je dodijelio medalje. Dakle, imamo zlatnu medalju, zapravo imamo brončanu medalju, ajmo prvo. Brončana medalja Vis. Dakle, Vis, sigurna bronca. Onda Rujan, Dugi otok, srebrna medalja, a zlato ide za Lipanj i Tom Ljetu. Je. Super, ja, Mljet je prekrasan, samo onaj hashtag mljetovanje, to bih zabranio. Pa ustavom, ako je moguće. Ili barem nekim člankom zakona, čime god.
1: Vidim da te dosta opterećio i hashtagovi.
2: Jako, ali evo, kad im čitam nešto da će možda puknuti ove AI balon, pa da će doći kriza, ma pucaj, samo pucaj.
1: Pa dobro, taj AI balon, to je izvjesno da će se vjerojatno to dogoditi. Hoće li puknuti ova nekretninska kriza?
2: To ja se nadam, znaš, to se onda posljedično i onda reset i idemo iz početka.
1: Ja, Vukovarska 8000 eura, evo, a iza Gredelj, lijepi pogled na ove parne lokomotive.
2: I onda malo puknu malo ovi tranzistorići, kakve idu ti čipovi, i evo onda Vukovarska na 3,5. Uf, milina.
1: A dobro, ova je prodana, ovo je, to je riješeno, to je gotovo. Javljaju se ljudi i na WhatsApp, jel?
2: Tako, javljaju se i na WhatsApp. Između ostalog se spominje ovoga, mi se, ono, kao što si rekao, malo se koncentriramo na tu obalu, ali rekao se da imamo jako divna mjesta. U unutrašnjosti imamo i naše rijeke i jezera, koje su zaista prekrasne. Sad nešto baš najljepše se nije dogodilo kod Karlovca, ali je svejedno tamo divno i prekrasno. Mrežnica Korana, to je možda meni neki ovako ideal za mirovinu. Imat, ne znam, tamo negdje.
1: Ali ima zmija u tim rijekama?
2: Bo ima, kad ja uđem, nije ovdje. Ovoga, to je meni možda neki ideal, ali stiglo je iz Karlovačke gradske uprave. Dakle, zabranjeno je kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča, i to zbog izljevanja vode kojem je gašen požar. A ovo što je danas izbilo, da.
1: Sruk se danas oglasio.
2: Je, pa koliko je kasnije? 3,5 sata.
1: Ne znam, ja znam...
2: Evo, 3 sata i 20 minuta.
1: Ozbiljno.
2: Da, da, pa već izgori sve, kao, čuvajte se.
1: Jo.
2: Da, a dobro. Ovo je pjesma. Treba stati u Karlovcu. Nećete požaliti.

0: I već smo dobili glazbeni prijedlog, jel?
1: Mm-hmm. Hej, dečki, veliki pozdrav iz Stuttgarta, Josip je.
2: Pozdrav, Josip.
1: Da, imam onaj jedno sjećanje iz 89. kad sam furao sa jednom Lidijom, ajde dobro, mm-hmm. I onaj, pa furali ono djetinjasto tamo, amo, nije bitno i...
2: E, Lidija moja.
1: Htio sam malo ići konkretnije, ali ona otpjeva mi refren od Ive Patiere, Prođi me se, ono pjesma njegova poznata, pa bi imam predloga koji mogli pustiti Prođi me se od Ive Patiere.
0: Ja, kako je to tužna priča.
2: A Lidija lagano, samo Josipe.
0: A ja sam siguran da Josip radi u jednoj tvornici automobila i da ima 12% popusta.
2: Ali Josip iz Stuttgarta, teško da je More i Mornar, ali je prošao.
0: Ja, sad Lidija zna što je propustila. Čovjek radi u Mercedesu.
2: Sad će nam se i Lidija javiti.
0: Nakon ove tužne ljubavne pjesme, što bi mogli zasvirat nešto za početak škole drugi tijan, može?
2: Može, evo jedna fina dijagonala u stilu Rakitića. Od Ive do, ko je ovo? Erik Pritz.
0: I Pink Floydi.
2: Tako. Ajmo Eriče.
0: Jel počinje drugi ponedjeljak škola?
2: Mm-hmm. Od ponedjeljka sve u kolotečini, nazad.
0: A ja lijepo kažem da škola treba biti za vrijeme ljeta.
2: Otla, omiljeni radijskih voditelj generacije Z.
0: Pa pazi da bude vrijeme toplo, a u školi klima.
2: Sve si promislio, nema što, ministar obrazovanja.

0: Meni uopće nije jasno, moj Ivane, kako mi dođemo s teme koji je najljepši otok na to da čovjek...
1: Znaš šta, to ti je moj prijatelj jednom također opisivo. Znaš, kad slušaš, na primjer, Olivera na YouTube-u ili bilo gdje, i prva dva, tri komentara, divna pjesma, prekrasno, krasno. Samo odjednom četvrti komentar, Ustaše su zapravo bila paravojska, otkud? Otkud? Kako sad odjednom?
0: Da, da, da.
1: Ali, evo ga.
0: Ljudi, demokracija je, mislim, svako može govoriti skoro što hoće, jel?
1: Mm-hmm. Osim ako ne želi drugom zlo.
0: Da, ali, mislim... Kućemo mi sad ovih, ko je najljepši otok u rujnu, završit ko je bio na dubiozi u Varaždinu, a ko na Thompsonu u Vukovaru. Ko voli dubiozu?
1: Bio u Varaždinu, ko voli...
0: Thompsona ide u Vukovar.
1: Mm-hmm.
0: Tako da, nemojte pretjerivati.
1: Inače, što se tiče jajca, cijene kvadrata su niže nego u Hrvatskoj, ali divlja i tržište tamo.
0: Nema mi to govoriti. Jo, idemo čuti kako je na jednom lijepom hrvatskom otoku. Dobar dan.
2: Dobar dan, evo ja sam u Enteru.
1: Jeste.
2: Želio bi samo reći da je Vlado komunjara. Pozdrav.
0: Ok. Evo ga sad. Vidiš?
1: No, Vlado, evo, gotovo. I sad je gotovo. Sad.
0: Ajmo onda umjesto...
1: Umjesto emisije...
0: Umjesto ko je najljepši otok u rujnu, ajmo glasati, jel Vlado komunjara ili nije. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Mladen ovdje s otoka Paga, ja sam znao prije nekoliko dana.
1: E to, Vlado.
2: Pa ste bili obećali da ćete se raspitati zašto imamo slabi signal. I tu nas malo pa prekidaju ovoga. Baš u vašem programu je, možemo samo vas slušati koji ste normalni, recimo, kao program, ne? A ovaj čovjek, ako je Vlado komunjara, onda je ovaj sapunjara, ne?
0: Da, okay.
1: Pak nema signala, se ne. Nema autobusni red.
2: Ne, nema ništa, ništa se nisu raspitali, ništa nas nisu obavijestili, međutim, ja sam se tome tako se i nadal. Ne?
0: Ja sam to digao na više instance, moje Mladene. Ja sam i tada kad ste zvali rekao da to više nije u ingerenciji Hrvatske radiotelevizije.
2: Sve to meni jasno, međutim, nema ni traga ni glasa o tome, dobro, ali dobro.
0: Ali godišnji meni... odmori.
2: Pa, da, da, ali tako je već 10 godina.
0: da, vjerujem.
2: Da, ovoga, a pasala bi pjesma, ovdje je Radio Dubrava, recimo, ali to je drugi program, pa onda Radio drugi program, može tako nešto.
0: Ovdje
2: je
0: Radio Dubrava.
2: Eto. Hvala vam najljepša.
1: Mladine, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Bog.
0: Nadamo se da će biti sve u redu s našim signalom na Pagu.
1: Do godine na Pagu. Tako, ti znaš da smo moji prijatelji, ja, nakon što bi ovoga imali neke intenzivne druženja tijekom večera, bi se pozdravili do godine na Rabu.
0: Kao
1: Erbe. No, dobro, da.
0: Dakle, nadamo se da će biti signala na Pagu i da će biti voznog reda autobusa u Senju.
1: A kad smo kod Dubrave i toga svega, ajmo samo kratko za Zagreb. Prije novosti, velike su gužve, evo, mikrolokacija, sudar kod arene na Aveni u smjeru Botinca prema Rotoru. Stvara se kaos u prometu. Javlja nam Pak drugi Mladen. Evo, čisto da znate, sretan put svima, mirno, polako, i čujemo se nakon novosti.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković politizirajućim je ocijenio prosvjed udruge Gospić je naš dom, najavljen za subotu. Pritom se osvrnuo na tematsku sjednicu o otpadu u Gospiću.
2: Dobro je da su zastupnici parlamentarne većine ostali i odgovarali na pitanja svih onih koji nisu htjeli politizirati temu. Znate, kad radite time out ili prekid, onda je stvar jasna. Dakle, to je apsolutno orkestrirano i tu je ta razlika između onih koji stvarno brinu do Gospića i oni koji žele u Hrvatskoj organizirati neku vrstu ceste, ulice, prosvjeda protiv vlade. Pa to je jedna od najprozirnijih situacija koje smo imali. Imali smo ih više, ovo je baš da se vidi iz aviona.
0: Zabranjeno je kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče zbog izljevanja vode kojom se gasio požar u tvrtki Novakem u Karlovcu. Požar je lokaliziran, ali još nije potpuno ugašen. Vatrogasci očekuju da će biti ugašen tijekom večeri, nakon čega će ostati dežurati na terenu. U nesreći na brodu u Luci Bakar poginuo je 54-godišnji radnik Luke Rijeka. Prema prvim informacijama policije, stradao je pri padu tijekom prekrcaja tereta s broda Sara Star. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko podneva, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće. Država je gradu Korčuli prepustila dvije zgrade u povijesnoj jezgri kao odštetu za 2.360.000 eura koliko je isplaćeno vlasnicima zemljišta u kampu Kalac nakon pravomoćne sudske presude. Sporazum su potpisali ministar Branko Bačić i gradonačelnik Korčule Frano Jeričević. Riječ je o bivšoj policijskoj zgradi te zgradi lučke kapetanije u kojoj je i carina. Jadrolinija će zbog velikog interesa putnika produljiti sezonu brzobrodske linije Zadar-Ancona do nedjelje 6. rujna. Dodatna putovanja bit će srijedom, petkom, subotom i nedjeljom uz promotivne cijene karata. Karta za odrasle stoji 80 eura, a za djecu od 3 do 12 godina 40 eura. Linija je uvedena ove godine, a putovanje između Zadra i Ancone traje oko 4 sata. Profesionalni vozači i prijevoznici iz BiH prosvjedovali su pred izaslanstvom Europske unije u Sarajevu, tražeći ukidanje ograničenja boravka i rada u Uniji. Na njih se primjenjuje pravilo prema kojem u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u 6 mjeseci, a prekoračenje donosi kazne i zabrane ulaska. U Briselu će se sutra održati novi sastanak Europske komisije o tom problemu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su i kolone između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Lučko. Čekanja su u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased and proceeding slowly on city and bypass roads, especially in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Traffic is additionally slowed down due to a traffic accident at the Lučko junction. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: closed.
1: Drugi Diodana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
2: Ljudi, brzo na benzinske crpke, jer od sutra poskupljuje benzin za 1 cent. Treba na tanka da to ne poskupi za 1 cent. Ali imamo i dobrih vijesti.
3: Imamo.
2: Da, dizel pojeftinjuje i to značajno.
3: Aha, pa znam da netko je jeftiniji, a netko skuplji.
2: 7 centi i ono što mi je posebno drago zbog poljoprivrednika i ribara, 11 centi, plavi dizel pojeftinjuje.
3: Super.
2: Kupanje.
3: Kupanje, javlja se Adriano iz Istre, kaže, skuhali pojeli ručak, slušamo vaš naš radio. Kaže, iz Labina su, oko 5 km od mora, dakle, u ovim propagandnim materijalima, to bi se reklo, prvi red do mora.
2: Da.
3: Kaže, da se tamo tko hoće može komotno kupati do polovice studenog, ali ovdje, kaže, posljednja 4 mjeseca nije pala pristojna kiša. I da je da nema baš onda ni plodova, nešto ni voća, ni poboša previše. U šumi sva pojela presušila, nema nikakvih plodova, životinje traže hranu i vodu, smokve, grožđe, sve redom pojedu, evo. Tako da...
2: Kako se gospodin zove?
3: Adriano, sigurno se neće zvati. Šotiček, Marin, nešto.
2: Adriano, javite nam kako to funkcionira kad ste 5 km od mora, kao da ste prisluškivali

0: naš razgovor za vrijeme novosti. Kako onda vi odlazite do tog mora? Jel to onda za pješke je malo predaleko, jel?
1: Ali dobro, Adriano kaže on, u ovakvim zapravo uvjetima, sutra je početak rujna, 33 stupnja, da je ovoga, da treba prestati biti turistička regija i da se ovoga, malo usmjeri pažnja i na ove neke stvari. Evo i u drugoj brzini, pa jedni od češćih poziva su upravo iz Istre i iz tog područja što se tiče neke infrastrukture, cesta, povezanosti i tako. Na, mislim, bude lijepo naravno tamo 2-3 tjedna kad dođeš kao turist, ali ovoga živeći možda tu ima stvari za poboljšanje. Nije da te odgovaramo od Istre, nego samo kažem da sve uđe u računicu.
0: Dobro. Kad si već spomenuo drugu brzinu, ja te lijepo molim, sada u rujnu, kada ćeš izaći na teren, a sigurno ćeš jedan utorak izaći na teren, možeš li otići do ovog izlaza prema Staroj Zagorskoj, naći tamo neke radnike i čestitati im što rješavaju aleju šahtova nakon dugih niza godina.
1: Može, evo to ćemo učiniti.
0: Mislim, stvarno ljudi, svaka čast. Dugo je trajalo, riješilo se u jednom trenutku da su postavili znak ograničenje brzine, to se nije godinama popravljalo. Mogu ti reći, bio sam sad neki dan, prolazio tamo, duboko se ukopalo i baš su ono radovi u punom jeku.
1: Evo, odlično, drago mi je da je i to riješeno.
0: Adriano je spomenuo Labin, kupanje do 11. mjeseca. Kakve su trenutne temperature mora?
1: Što se tiče temperatura mora, one su ugodne. Zraka, evo, najtoplija Županja, najhladnije za sada Puntijarka na Sljemenu. A što se tiče mora, evo, Crkvenica 27, Dubrovnik 28, Komiža 28, Mali Lošinj 28, Malinska 26, Zadar 27, Rab 27, Opatija 26. Ugodno.
0: Pa kažem ti ja, rujan je nova špica sezone.
1: A nemoj previše to gurati jer će onda opet biti guže. Treba to držati za sebe.
0: I cijene u rujnu da budu barem kao u srpnju, da nema sad podsezone, no?
1: Da, da.
0: Ok. 16 sati 43 minute. Idemo se malo uz ovaj krasan veliki hit Pusti do plaže. Može?
1: Da, pa će.

0: Fever mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Drugi dio dana.

0: Točno je 17 sati
1: i jedna minuta.
0: I gužve
1: postojane, sigurne ko snijeg u sječnju.
0: Prometni stručnjače, moj dragi kolega Ivane Fedore.
1: Recite, kolega.
0: Čestitam ti svjetski dan znaka stop, koji se danas obilježava.
1: Ali čega sve neće biti svjetskih dana i što ne. Sve nećemo slaviti?
0: Ne, ovo je puno ozbiljniji nego u petak je bilo međunarodni dan čitanja stripova na otvorenom. Mislim, to je totalno beskorisno, ali svjetski dan znaka stop.
1: Dobro, ali zar nije to jedan, to je prvi znak u povijesti čovječanstva, valjda?
0: Ne.
1: Ne? Kako su došli do ideje da naprave znak stop? Možda trebali bi, tu bi trebali ljudi stat, pa hajmo napraviti znak koji će im reći stanite tu.
0: Lako je tebi biti sad general nakon bitke, ali to sad je normalno znak stop, ali...
1: Prije.
0: Ne, ali neko se treba osjetiti, stavite na raskršće i dalje je to u Americi drugčijeg značenja na znak stop, možeš skrenuti desno ako drugčije ne piše. Kod nas ne možeš, nikud.
1: Da, dobro, mislim, meni je veći civilizacijski napredak možda znak...
0: Vatra.
1: Da, i kotač, dobro. Ali možda znak prednosti, znaš, ili... To mi je više onako znači da smo malo evoluirali ili ne znam ovoga znak glavne ceste. Nego znak stop, mislim, to mi je ono logično. To...
0: Ja ti opet kažem, ti ga uzimaš zdravo za gotovo, a recimo osmerokutni oblik, to kao prometni naš stručnjak drugoprogramski,
1: da, jel?
0: Da. Nije to samo tako jednostavno, ovi su svi trokutasti, ovi su krugli, a ovaj je osmerokutni. I zašto?
1: Zašto?
0: Jer jasno taj njegov oktogon se razlikuje od svih ostalih drugih prometnih znakova i vozači ga mogu prepoznati čak i sa stražnje strane ili uvjetima izrazito loše vidljivosti. Tako da znak stop...
1: Znači crveni oktogon.
0: Da.
1: Dobro da je taj oblik.
0: Jel, Vlado, da. Sad kad si već kod crvenog oktogona... Da se...
1: da, nije neki crvena, nešto drugo.
0: Tako da imamo i svjetski dan, međunarodni svjetski dan znaka stop.
1: Što još danas obilježavamo?
0: Utemeljen je kako bi se istaknula povijesna važnost i ključna uloga koju znak stop ima u sigurnosti cestovnog prometa. Malo se mi tu zakazao, moram.
1: Pa no, mislim da im je to...
0: Mislim da kažeš ja kao urednik i vojitelj druge brzine...
1: Ja
0: čestitam ljudima koji su osmislili znak stop. A, dobro.
1: Nisam ljubitelj znaka stop. Ja više volim kad se ide. Stop. Ko slavi to?
0: Pitao si me je li ima danas još neko obilježavanje. Evo ima. Samo malo da pronađem. Da ti ne bi lagao. Točno definiciju. Danas se slavi... Reci što ima u prometu dok ti pronađem točno.
1: Ja ću reći, dakle, gužve. Uglavnom, obilaznica Zagrebačka, ali evo i usred Zagreba dosta intenzivno ima nešto malo nesreća i nešto malo više radova, pa budite oprezni. Još jednom rekoh, Zagrebačka obilaznica, ali ono što je možda lijepa vijest da evo izvan Zagreba na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno osim na dionicama gdje traju radovi.
0: Mogu li ti prije ovog 31. koloza međunarodnog dana nečega pročitati jednu vijest iz Sjedinjenih Država?
1: Može.
0: Google karte promijenile su naziv jezera Ontario u jezero Amerika.
1: A, vidi se, ali to možda čak i ovisi od kuda pristupaš. Znaš, možda ako ideš iz Amerike na Google karte, onda tako piše. Aj, baš i ne vidjet sad.
0: Da, a zašto sam ti pročitao ovu vijest, to se čuo, ovaj vikend se opet mijenjalo, uskoro će mijenjati gospodin i ove nazive oceana, jel?
1: Aha.
0: Ali danas se inače slavi i međunarodni dan podizanja svjesnosti o predoziranju. Tako da...
1: Čime? Zna se, ali dobro, nije to baš tako smiješno.
0: Pametnim idejama, recimo.
1: Da.
0: Da. Vratimo se mi na naš...
1: Koje jezero tražimo?
0: Ontario.
1: Evo, piše meni Lake Ontario. I dalje. Možda to samo ako iz određenih mjesta Amerike pristupaš, onda...
0: Znači, Lake Ontario, izađeš tamo iza Šubićeve u Torontu i na Lake Ontario. I stadion je tamo gdje je naša reprezentacija dva put igrala. Čak je jedan gradski aerodrom uz taj lake.
1: Je, Billy Bishop Toronto City Airport.
0: Da, da. Igra naša reprezentacija utakmicu, a tamo ovi ozbiljni, ne mali ovi avioni, uzlječu, to. Tako da događaju se. Znači i dalje na Google Mapsu u Hrvatskoj kad se gleda, a vjerojatno iz Amerike.
1: Lake Ontario, a kad gledaš iz Amerike, onda ti je sve Amerika.
0: Vratimo se mi početno ove priče, ja sam ti čestitao svjetski dan znaka stop, pa ćemo mi tu stati s pričom. Može.
1: Ima Lana Jurčević jedan citat u svojoj pjesmi koja kaže: nemoj stati ni kad ti kažem stop.

Evo, apropo prometa, prije pola sata sam, prateći vaš program, vidio da je na Google Maps sve crveno, cijela zaobilaznica od Zagreba. Sišao sam kod aerodroma i lijepo kroz Pisarovinu prema Karlovcu, nigdje gužve, nigdje nikoga, tako da mi je malo žao što mnogo ljudi ne prati upravo vašu emisiju da znaju gdje treba skrenuti na vrijeme. Pozdrav!

0: I'm shuffling. Jesi kad pisao blog?
1: Jesam.
0: A onda ti čestitam svjetski dan blogera.
1: Opa, voda. Krule i ja. Ali gle, evo na primjer situacija na obilaznici sada. Pa jedino droga ti tu može pomoći da to izdrži.

0: Šok. Messi se umirovio. Messi se umirovio od argentinske reprezentacije.
1: Oh, ja. A prestigo nam je Musu u MLS-u. Do juče Musa bio vodeći strijelac, sad je Messi. To su teški problemi.
0: Ode Messi. Znaš što radi Messi ispod stola? Stoji.
1: Možemo reći jednu korisnu informaciju nakon ovog niza beskorisnih.
0: Molite.
1: Dakle, nažalost, sedmero je zaraženih virusom zapadnog Nila u Zagrebu i kreće hitno suzbijanje komaraca. Nisam to već dugo vidio, ali Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je nekoliko uginulih vrana potvrđeno kod tih vrana virus zapadnog Nila. Prvi tretman počinje već sutra. Ujutro obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrine i Sloboštinu. A paralelno će se tretirati i šire područje donjeg i gornjeg grada. To je vrlo dobra inicijativa i da će se to napraviti.
0: Da, komarci veličine drona. Mislim da su oni u Osijeku i dalje veći, ali evo, dobro, neka. Ali sad tako dolaze hladniji valjda mjeseci, pa će ih biti manje komaraca. A možda i ne dolazi. Na Lastovu će biti toplo, ne brini.
1: Nema u Osijeku navodno ove godine toliko komaraca jer je bilo suho ljeto. Drava je presušila. Tako da nema tih rukavaca gdje su se oni skupljali na većina partijima, ti komarci.
0: Uh-huh.
1: Malo je lakša situacija. U svakom slučaju, ako ste na ovom području u Zagrebu, dakle sutra jutro Savica, Središće, Zapruđe, Travno, Utrine i Sloboština, ja ću jutro malo zatvoriti ipak prozor,
0: uh-huh,
1: da taj repelent,
0: uh-huh, ne dođe.
1: Da. Kad smo već kod komaraca, jer si pričao nekakve čudne stvari, neću ti pustiti Mineu, vrapce i komarce, jer to nisi danas zaslužio.
0: Nego?
1: Pustit ću ti...
0: A
1: može.
0: Još i bolje.
1: A, da.
0: Kako sam te navukao na tanak led. Kao, pričat ću gluposti pa ću još i bolje proći.

0: too hot.
1: Hey, yeah, that's it, JT. That's how we do that right there.
2: Собаки танцуют.
3: Дуки, дуки, дуки, дуки.
4: Evo jedna sportska najava.
5: Kakva stvar.
4: A, ti vidio?
5: Da, danas dvije utakmice pratimo. Od 18.30 Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka od 21 sat.
4: Ja sam gledao malo naše nogometne stručnjake. Đorđe Ivkovića i Edu Pecija. Oni su toliko nahvalili domaći HNL, tako da se njima vjerovat mora. To su ljudi s iskustvom.
5: A vidjet ćemo sad kako će biti opet dva kluba u Europi, ovaj puta Dinamo, naravno to je već uobičajeno, i Hajduk, tako da bit će zanimljivo.
4: To je jedna stvar. Druga stvar je da treneri imaju svoj rukopis i da stavljaju mlađe igrače i da je to dobro za domaće prvenstvo.
5: A evo i Osijek i Istra, Hajduk isto sad, Dinamo tu uvijek, Gorica, Rijeka, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš, evo Lovren u Rudeš možda dođe. Mladić, 37 godina.
4: Bitno nam je imati jako domaće prvenstvo.
5: Apsolutno, to je temelj.
4: I
5: onda,
4: da,
5: i onda iz toga, to je kamen zaglavni, to je temeljac. A onda je kasnije lakše.
4: Pratimo HNL, a za 3 minute pratimo našim programom i naše novosti i onda ulazimo u posljednjih pola sata današnjeg druženja.
5: Može još malo strumač bez nas. Dosta
4: da.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram. Jedino će na crpkama minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna. Dodajmo ovome da su cijene nafte na međunarodnim tržištima skočile iznad $90 nakon što su SAD i Iran razmijenili napade prvi put od kraja srpnja, što je izazvalo zabrinutost za opskrbu naftom s Bliskog istoka. Na margini strateškog foruma na Bledu mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INA i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zoto Hernadija zbog korupcije pri prodaji INA. Premijer Plenković kaže da odnosi INA i MOL-a sputavaju odnose dviju država.
2: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
3: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini s obzirom na kvalitetnu zaštitu mađarske manjine u Hrvatskoj, hrvatske manjine u Mađarskoj, opću ekonomsku razmjenu, turističke brojeve, energetsku povezanost. Generalno mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
0: Grad Zagreb će sutra i preksutra rano ujutro provesti zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. S uništavanjem larvi komaraca u vodi već se počelo. Za sada je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. 2 je na respiratoru. Evo što kažu Zagrepčani.
4: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
5: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
6: Pa nisam jako zabrinut.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Teara Pajić, uredio Davor Rendulić. Novosti. Sutra pretežno sunčano na kopnu, u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Vozi se usporena na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased and proceeding slowly in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Evo, sad ćemo zaustaviti to, a pustiti original, može?
1: Jel je?
0: Pa ajde sad vrati na ovo.
1: Pa je. Da, to smo riješili.
0: Ok.
1: Jesmo, riješili. Pa.
0: Evo, probaj još jedno. Da je to.

0: fun. Zapeli smo malo u otkrivanju one pjesme. Možeš nam još malo pustiti onaj remiksiranu verziju te
1: Mogu,
0: pjesme?
1: Evo, samo nekoliko trenutaka dok ja dođem ovoga do toga, a u međuvremenu možemo malo ovoga pustiti.
0: Čekaj, i koja je to pjesma u originalu?

0: Jordana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: I taman nam je ostalo vremena da čujemo od našega Ivana Fedora što sutra možemo očekivati u drugoj brzini.
2: Sutra još jedno laganije malo ljetno izdanje, a onda s početkom nove sheme, mislim nove stare sheme, ali kao službenog početka tamo 7.9. ono ćemo intenzivno i jako, ali naravno dalje pratimo promet, sve prometne nedaće, zavrzlame situacije, kako to i obično biva, a i sutra smo tu na Prisavlju, ne idemo okolo, ne vozimo se okolo, nego smo tu
3: u studiju.
1: Situacija s nogometom?
2: Sve je tu, to sve ide po ustaljenom.
1: Ne pale ti igrači?
2: Planu i programu, ne, sad smo svi se odmorili i puni elana, želimo se dokazati izborniku prije objave popisa i sada, znači, svako gleda svoju priliku.
1: Što se prometa tiče, kolona je i zastoj na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Kosnica. Martin Kosovec i pjesma Dane. Kosnica i Zagreb, zapad u smjeru Bregane. Zone radova su i veća gustoća prometa. I ono što nismo danas ljudima rekli, kako će vrijeme sutra biti. Bez toga se ne možemo pozdraviti.
2: Da.
1: Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, te na jugu moguće poneki poslije podnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka, mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženi pljuskova s grmljavinom.
2: Na jugu sutra? Ne, općenito.
1: Da. Mm-hmm. Poslije podne smanjenje na oblake. Čim dođe drugi dio dana, nestaje na oblake. Vjetar slab dovoljno sjeverne i sjeveroistočne, na Jadranu umjerena bura, temperatura najniža jutarnja 14 do 19, na obali od 21 do 26, vruće i dalje jako na moru.
2: A nije što je vruće, nego što je sparno.
1: A najviša dnevna bit će od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 celzivih stupnjeva. Nemoj me zvati.
2: Izbriši moj broj.
1: Izbriši moj broj.
2: Pusti me na miru, ne želim te čut, vidjet.
1: Ako ću te trebat, zvaću ja tebe, pa se čujemo za 20-ak dana.
2: Ajde, gotovo.
1: Može, onda
2: može,
1: tako.
2: Lijepo. Može. Odmori, sretan put, uživaj.
1: Ja sam ti ko godišnja doba. Meteorolozi kažu da jesen počinje prvim danom rujna. Ako ja idem na godišnji, ne od ponedjeljka do ponedjeljka, nego od prvog, no. Čućemo se.
2: Do 1. ali 11. Ajde, gotlo, uživaj, čujemo se.
1: Hvala ljudi, uživajte uz Ivana, Sabinu i Moniku, pa se čujemo za 20-ak dana. Do slušanja.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Pogrebom ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne i vojne počasti, Srbija bi sama sebi zatvorila vrata Europske unije, ocijenio je premijer Andrej Plenković na marginama Bledskog strateškog foruma.
2: Ja u biti još do kraja nisam shvatio da je to konačna odluka, ja sam to doživio kao neku najavu, čini mi se, jednog od ministara. Međutim, evo i ovdje razgovarajući sa nekim akterima, takav potez u smislu državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, krivcu za genocid u Srebrenici, čovjek koji je bio zapovjednik u Kninu, koji je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i na drugim dijelovima Hrvatske, to je kao da sami sebi zatvaraju vrata.
0: Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prošli je tjedan umro u haškom pritvoru u 84. godini. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić najavio je da će biti pokopan uz najviše državne počasti. Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 939, javlja BBC. Nestalih je nešto manje od 4000, među njima je 592 stranih državljana. Spasilačke akcije i dalje traju, premda je sve manje nade da će se pronaći preživjeli. Broj nestalih nakon pomorske nesreće uz sjevernu obalu Cipra porastao je na 20, objavile su turske vlasti, povećavši prijašnju procjenu broja nestalih s 18. U nesreći je poginulo najmanje 8 osoba. Trajekt se prevrnuo jučer, ubrzo nakon što je isplovio iz Kirenije prema Mersinu na jugu Turske. Lionel Messi objavio je da se oprašta od argentinske nogometne reprezentacije za koju je debitirao prije 21 godinu. 39-godišnji Messi odluku je, kako kaže, donio još nakon finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, a dodatno ju je potvrdila smrt njegova oca Jorgea početkom mjeseca. Službeno je potvrđeno da je Rokas Pukštas napustio Hajduk i karijeru će nastaviti u engleskom drugoligašu Middlesbrough. 22-godišnji Amerikanac odlazi iz Poljuda u transferu vrijednom, prema nekim izvorima, oko 5 milijuna eura. Middlesbrough opisao je 2 pobjede i 1 poraz u 3 uvodne ligaške utakmice nove sezone, te je na 5. mjestu ljestvice. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kirin, spikerica Teara Pajić, u redio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kolona je i zastoj na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane zbog zone radova i veće gustoće prometa. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased and proceeding slowly on city and bypass roads, especially in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi. Sport i glazba na drugom.
5: Da, nije greška, ponedjeljak je, ali sport i glazba, naviknite se na to kako naši klubovi europske utakmice su igrali uglavnom, a igrat će i cijelu ovu jesen četvrtkom, onda će biti sve više utakmica u ponedjeljak. Danas dvije, posljednje u petom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, obje pratimo na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija, u 21 sat Gorica Rijeka, a susret Hajduka i Lokomotive počeo je u Splitu, pratit će ga Srđan Fabijanac, kojem želimo dobar dan još uvijek.
6: Dobar dan, lijep pozdrav iz saune, da tako kažemo, finske kupelji, kako hoćete, i nadalje iznimno vruće. Krenuli smo do duše za zadnje dane, mogu čak reći i ugodna 32 stupnja za ovo doba dana, ali je baš ono sparno i velika je vlažnost, tako da neće biti lako ni igračima na travnjaku, a čestitke i ovih više od 10.000 gledatelja koji su došli na Poljud, obzirom na tu zaista paklenu vrućinu, kažem prije svega činjenicu i da je radni dan, očekivali su negdje možda još i malo

na Poljudu Hajduk nakon tog uspjeha i konačno 16 godina je prošlo od zadnjeg igranja u grupnoj fazi, to je tada bila Evropska liga, sad su uspjeli izboriti konferencijsku, oni kreću nešto kasnije od Dinama tek u listopadu s odigravanjem tih utakmica, tako da je rekao i Garcia, trebamo sad apsolutno koncentrirati na prvenstvo. Bila je sad dobra situacija za Splićane, pucao je Šego, onda na kraju prekršaj tamo Šotićeka, mislim, koji je bio u naletu, imao je Hajduk i prije toga već jednu dobru situaciju, Pajaziti je potegao iz slobodnog udarca iskosa s desne strane u trećoj minuti pod gredu, ali je odlično obranio bivši vratar Hajduka. Posavec, dakle, nakon tog uspjeha, apsolutna koncentracija, kako je, kažem, rekao Garcia, i svi igrači su to ponavljali odmah nakon prolaska u Rakovu na domaće prvenstvo, gdje Hajduk nakon četiri kola ima sedam bodova i valja, dakle, hvatati priključak s vodećima ili držati priključak s Dinamom i Rijekom, kako želite, koji također imaju Dinamo jednu, Rijeka do ove večerašnje dvije utakmice manje. Da vidimo samo ovaj napad sad opet Hajduka po desnoj strani, a Kapanđe ubacuje, Šego kasni za malo loptu pospremiti u mrežu i onda od svega aut za Lokomotivu. Splićani u ovoj utakmici prvi put i bez Roka sa Pukštaša, čuli ste tijekom poslje podneva, iako se znalo to već nekoliko dana, ali valjalo jasno obaviti i one obvezne liječničke preglede, sve detalje. On je od danas i službeno član Championship ligaša Middlesbrougha, poznate momčadi s otoka, tamo nastavlja karijeru mladić koji ima tek 22 godine, ali je vrlo rano kao mlad sa 17 godina debitirao još 2022. u dresu Hajduka pod vodstvom tada Dambra Uskasa, uspio odigrati 142 službene utakmice za bijele, zabiti 27 golova, dakle vrlo lijepa, značajna statistika, i sad valja vidjeti kako će se nadokladiti taj gubitak ipak jednog bitnog igrača, vrlo bitne karike u igri Splićana. Na njegovom mjestu danas je Španjolac Del Moral. Iz Hajduka najavljuju da će do kraja prilaznog roka nastojati dovesti još 2-3 nova imena pojačanja na Poljud. Jedna od tih pozicija je upravo ta koju je upražnjavao Pukštaš. Što se Lokomotive tiče, sjajan ulaz u ovu sezonu, dvije pobjede pa onda dva poraza nakon toga, imaju 6 bodova, oslabljeni su danas bez igrača koji su napustili klub. Mirko Sušak nastavlja karijeru u Turskoj, Jukić je otišao u Go Ahead Eagles u Nizozemsku, nema zbog ozljeda Belcara Pajača iskusnog napadača Marića, vrlo bitnih karika, tako da jasno nije mogao Nikica Jelović izvesti naći sastav, odlučio se za postavu s Posavcem na vratima. Frank Karačić, eto, čudni su ti nogometni putevi, Hajduga je kupio iz Lokomotive, a sad je na posudbi u Lokomotivi jer nikako nije uspio izboriti standardnost kod Gonzala Garcije. Onda je tu Trinita Filu, Grk stoper, drugi stoper je Kraljevski, pa Čabrajić, ispred njih kapetan Subotić, Miljanić, Vasilj, na bokovima Vuković, Tači i Đurović je najistureniji napadač. Momčad iz Kajzerice večeras, za Hajduk je Silić na vratima, Akapanđe, Marešić, Rači, Hrgović, Pajaziti, Del Moral, Dalison, Šotiček, Šutalo, Anđelo Šutalo, mladi igrač koji je prošao Dinamo u nogometnu školu, Dinamo s njim nije želio produljiti ugovore, to vjerujem mu zaista sve više i više i dobiva sve više prigoda, u ostalom krenuo je to i od prve minute danas kod Garcije, i jasno tu je Šego
kao najistureniji igrač, čego koji je u ovim

evropskim utakmicama, zaista igrao sjajno, zabio 6 golova i u odličnoj je formi. Sve su to govorio dok gledamo uglavnom napade i pritisak Hajduka. Bilo je nekoliko udaraca prema Posavcu, ali nakon 12 minuta 0-0 je na semaforu. Istočna tribina tamo koja je još uvijek pod suncem se doduše još i puni, tako da me zaista, kažem, ugodno iznenadio ovaj broj gledatelja na Poljudu. Imat ćemo na poluvremenu onaj službeni podatak, ali to je sigurno negdje 12-13 tisuća gledatelja. Reći još da utakmicu sudi mladi Ivan Vukančić iz Benkovca, pomoćnici su Ivan Starčević Bjelovar, Luka Pajić Rijeka, četvrti sudac Mateo Erceg iz Pristega, u Varsobi je Mario Zebec iz Varaždina uz asistenciju Luke Kurtovića Osjećanina. Dakle, 13 minuta igre za nama na Poljudu pred 12-13 tisuća gledatelja, golova nema, rezultat je 0-0, Sport i glazba, rekao je i Davor u uvodu, pa ćemo malo svirati, brzo se vraćamo na Poljud.

Onda mu se na drugoj strani otvara Šego, jedna duga dijagonala u 16 terac, nije to uspio blokirati Triantafilu, pobjegla mu lopta ispod noge, a Šego onako u padu sa nekih 7-8 metara iskosa s desne strane, poslao loptu u donji desni kut gola Posavca, koji je 2-3 puta već spašavao vrlo opasne udarce Splićana i eto nove velike radosti za Hajdukove igrače. 16. minuta službeno, pa ćemo se i mi držati toga. Dakle, Mikele Šego, njegov gol za prednost Hajduka, koji je zaista bio dominantan u odnosu na Lokomotivu prije 2-3 minute. Opet je bila jedna odlična situacija kad je Šotićak sjajno odgodio loptu za Dalisona, ovaj odlično pucao sa 16 metara, spasio to nekako Posavcu, već, ali ovdje nije ništa mogao, nekako preležerno su igrači Lokomotive pustili Hrgovića da prešprinta, kažem, od svojih 16 metara do negdje onog trenerskog prostora Lokomotive po toj lijevoj strani, i onda odlična lopta koju nisu zaustavili gostujući stoperi, odnosno Grk Triantafilu. I to je iskoristio Šego za prednost Hajduka od 1-0 od 16. minute. Lakše se odmah jasno diše, to je ono uvijek što u momčadi koje su nominalno favoriti u nekim utakmicama žele. Rani pogodak za mirni nastavak utakmice, vidjet ćemo kakva će biti reakcija igrača u zlato bež kombinaciji danas, igrača Lokomotive koji su, kažem, nekako, dojam je moj barem takav bio, preležerno, ili ih je možda ovo sunce i vrućina uspavala, krenuli u utakmicu premekano. Hajduk dobijao većinu tih duela, stvarao prigode i eto već u 16. minuti preko Šege uspio povesti s 1-0. Sad pokušavaju uzvratiti gosti, evo ih prvi put u 16. tercu, ali tamo od svega će na kraju biti gol out. Spetljao se jedan gostujući igrač, bio to Tači tamo s loptom na desnoj strani i nema nikakve opasnosti za gol Hajduka. Bić gol out, lopta za Silića. Dakle, 19. minuta ističe, ulazimo u 20. od 16. golom Šege. Prednost je na strani Hajduka protiv Lokomotive od 1-0. Sad je pokušao Karačić, koji je uzeo dres s brojem 13 u Lokomotivi, nakon, kažem, što je iz Hajduka poslan na posudbu upravo u taj klub. Ima dosta poveznica i tih igrača Hajduk Lokomotiva, da tako kažem, jer i stoper Kraljevski je prošao Hajdukovu mladinsku školu, vratar Posavec dugo bio na vratima kao prvi vratar Hajduka, a u ostalom i trener Nikica Jelavić je svoj nogometni put gradio kroz Hajdukov dres, da bi kasnije jasno imao sjajnu inozemnu karijeru. Igrao je i za reprezentaciju Hrvatske. Opet sad visoki pritisak Hajdukovaca, teško iznose gostu igrači tu loptu prema centru, tek sad je uspio tamo kapetan Subotić proći, onda je Akapanđe napravio prekršaj. Sad se otvara malo prostora za goste, ali prejak pas prema naprijed, nije prošla ta lopta, tako da je ispucana od strane Silića do centra. Onda Karačić ipak uspijeva pobjeći, dobar centar, šut malo prejak za Đurovića i bit će od svega out, ubacivanje rukom za gostujući sastav kraj lijeve korner zastavice. Loše izvedeno, Pajaziti uzeo loptu, već krenuo prema naprijed i Pajaziti je nekad bio igrač Lokomotiva, sad i prvi žuti karton na utakmici zbog upravo starta na Pajazitiju. Smiljanić, Pavel Smiljanić, brojem 25,
je prvi igrač koji je u bilježnici suca Ivana Vukančića, dakle zbog ovog starta na Pajazitiju dobio je žuti karton. Tamo čak Marešić pokazivao prema sucu da je to bio start otvorenom nogom, da je to možda i za izravni crveni karton bio prekršaj. Utakmica se ne nastavlja pa ćemo sačekati eventualno hoće li biti nekog poziva iz VAR sobe, ali po gesti suca čini mi se da ne, odmaknuo se od mjesta prekršaja, zapisao Smiljanića u svoj notesić i utakmica nastavljena, dakle 22. minuta, polovica igre u prvom poluvremenu, uglavnom u dominaciji Hajduka koji u ostalom golom Šege od 16. minute zasluženo i vodi s 1-0. Glazba, pa se vraćamo na Poljud.

0: sport i glazba.
1: Ivano, se opet na Poljudu rezultat se nije promijenio. 1-0 vodi Hajduk protiv Lokomotive u predposljednjoj utakmici petog kola Supersport HNL-a golom Šege od 16. minute. Hajduk nastavlja dominacijom prije minute. Mladi Šutalo je odlično napravio sebi prostor nakon vrlo lijepog prodora Dalisona na desnoj strani na visini šestesterca. Pucao, ali još jednom vratar Posavec odlično obranio. Posavec nekako i najzaslužniji što ova prednost Hajduka nije i veća od minimalnih 1-0, skinio je 3-4 zaista vrlo nezgodne lopte kod onog gola, mislim da ide prije svega na dušu grčkog stopera Triantafilua koji nije dobro intervenirao na ubačaj Hrgovića, a Šego koji je u sjajnoj formi, kažemo, na početku i ove sezone, ovo mu je drugi prvenstveni gol, 6 je zabio u evropskim utakmicama, dakle vrlo je napadački raspoložen Mikele Šego. Vidjet ćemo hoće li i nastaviti u tom ritmu. Lokomotiva za sada ništa, što se pokušaja prema Siliću tiče, baš onako razočaravajuće malo u ovih prvih 25 minuta. To je momčad koja je neko uvijek, ne možemo reći, igraju oni i danas vrlo lijepo, vidi se da su to tehnički potkovani igrači, ali nekako kao da su u leru za sada bez prave koncentracije. Možda sad uspio nešto napraviti, vrlo lijepa kombinacija, pa lopta na desno, Karačić puca i od bloka Račija lopta ide u aut ili gol aut, što su pokazali suci, ili ne, bit će aut, ubacivanje rukom za Lokomotivu koja, kažem sada, eto, složila prvu zaista onako vrlo, vrlo lijepu akciju, nekoliko jednostavnih pasova, otvorilo se Karačiću na desnoj strani, ali je tamo Rači blokirao taj udarac Karačića. Novi pokušaj sad ubačaja u Hajdukov šestesterac, skida Aka Panđelop, ta ostaje kod Šutala koji je izborio prekršaj tamo na desnoj strani Hajdukove obrane. Biće lopta za Splićane, dakle pola sata igre biće uskoro na Poljudu. Puni se ona istočna tribina, neko su neki vjerojatno čekali baš ono zadnji čas, obzirom da je tamo još uvijek i jako sunce da uđu na Poljud ovog poslije podneva, negdje oko, pa već sada i 15.000 gledatelja, vidjet ćemo, kažem, na poluvremenu. Sad je Šutalo pokušao po desnoj strani, nije prošao ovoga puta, ali brzo Marešić vraća loptu u posjed Hajduka, osvojio dosta prostora, Šegom onda pokušao gurnuti loptu sasvim prema naprijed, ali nije to prošlo, obranili su se gosti na kratko, lopta ostaje kod Del Morala i baš ovih pola sata, rekao bih, zaista jedne potpune dominacije domaćina Splićana za sada, koji imaju i tu prednost od 1-0 golom Šege od 16. minute. U međuvremenu dok smo slušali malo glazbe, odradili su igrači onu minutu odmora, nije to onaj, dajmo samo sada odlično opet kontra Hajduka, Pajaziti u 16 tercu, Pajaziti loše puca, Kraljevski se dobro namjestio i loš udarac Pajazitija iz vrlo lijepe pozicije, propala još jedna dobra šansa za Hajduk da poveća vodstvo, kažem, odrađen u međuvremenu i onaj odmor zbog velike vrućine, nije to onaj Infantinov cooling break od nekoliko minuta, ovaj je trajao minutu, do nekih drugih prekida za sada nije bilo, tako da možemo očekivati minutu, maksimalno dvije nadoknade u ovom prvom poluvremenu. Dakle, 1-0 je rezultat, već smo u 31. minuti, Šego 16, nekoliko još vrlo lijepih akcija i pokušaja Hajdukovaca, jedan dobar napad Lokomotive i udarac Karačića, jedna ovako, obzirom i kažem na ovu veliku vrućinu, dosta sadržajna utakmica za ovo prvo poluvrijeme, može, što ono se kaže, dobiti sasvim lijepu i visoku ocjenu ovih pola sata koji smo odgledali na Poljudu. Opet sada Hajduka preko Šutala po desnom boku zavrnuo loptu, pa mu se još jednom vratila, vrati onda na Pajaziti, a Pajaziti traži prostor za udarac na visini 16-terca, dao na Aka Pandžea koji šalje loš pas prema Šutalu i bit će out. Ubacivanje rukom za igrač Lokomotive u 30 već i drugoj minuti prvog poluvremena. Dakle, 16 minuta točno prošlo je od onog trenutka kad je Šego u 16. zabio za tih aktualnih 1-0 koliko je na semaforu za sada. Opet pritisak Hajdukovaca, lopta ostala u autu na desnoj strani za Aka Pandžea, kratka kombinacija s Dalisonom, pa još jedan pokušaj kombinacije prema naprijed nije prošao, još jednom su Splićani brzo vratili loptu u svoj posjed, pa sad malo glamoveta tamo na centru, onda lopta za Aka Pandžea koji sve to smiruje na način da vraća loptu u zadnju liniju, točno na početku 33. minute. Kod rezultata Hajduk Lokomotiva 1-0, idemo još malo smirati pa ćemo prvo poluvrijeme ispratiti do kraja.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Još jednom polju, 36. minuta, promjene nema, 1-0 vodi Hajduk od 16. minuta golom koji je postigao Šego na dodavanje Hrgovića. Sad se ukazivala kratko pomoć Ronu Račiju nakon jednog sudara sa Đurkovićem, napadačem Lokomotive. Sve brzo riješeno, nije bilo potrebno ni za intervencijom liječnika. Utakmica nastavljena, dakle zadnjih 9,5 minuta još u prvom poluvremenu plus eventualna i nadoknada, a bit će i zbog onog odmora kratkog radi vrućine i nekih sitnih prekida. Sad je Hajduk zaradio i treći korner. Karačić glavom vraćao loptu prema Posavcu, ali nisu razumjeli. Eto, Hajduk je iz ničega sad dobio udarac iz kuta na ovu prigodu da se lopta opasno ubaci u 16-terac gostiju. Tamo zalet pa centaršut, ide Posavec pa to boksa sasvim na drugu stranu. Sad je to tamo desna korner zastavica, ali nije korner, bit će aut, ubacivanje rukom i odlaze lagano Hajdukovi stoper i Rači i Marešić prema svom dijelu terena. Oni su jasno kod kordera došli na skok da eventualno ugroze vrata Posavca. Novi aut je za Hajduk koji ima, kažem, apsolutnu dominaciju, ima i tu minimalnu prednost. Imali su domaćini još nekoliko zanimljivih situacija. Posavec u 3-4 navrata vrlo teške lopte skidao, tako da možemo reći ovo prvo poluvrijeme apsolutno je za sada prošlo u dominaciji Hajduka, koji je sad napravio jednu od rijetkih grešaka u ovom prvom poluvremenu, toj predaji lopte prema naprijed, ali opet vrlo brzo u tom visokom presingu uzimaju loptu, ide Šotiček na Dalison, udarac, još jednom brani Posavec, ali nije prošla opasnost. Hrgović na lijevoj strani, ulazi u 16-terac, povratna lopta, obranila se Lokomotiva i još jednom, eto, udarac Dalisona u 38. minuti skida Posavec. Dakle, za sada možemo reći, ponovit ću, najzaslužniji što je na semaforu tek minimalna prednost Hajduka od 1-0. Traje ovaj pritisak, konačno se obranila Lokomotiva, mogu li iznijeti loptu prema naprijed. Đurković je ne uspjeva zadržati, ali ipak se vratila u posjed igrača Lokomotive. Sad je nešto razređenija Hajdukova obrana, lopta na lijevu stranu, tamo je zanimljiva situacija, udarac jedan, drugi, sjajno brani Silić, odlično prvo poluvrijeme. Pucao je s brojem 7 iskusni Vuković, poklopio loptu na toj desnoj strani, kažem, evo konačno i Lokomotive, ali i Silić nije izgubio koncentraciju, iako je bio besposlen većim dijelom prvog poluvremena. Odlično je zaustavio ovaj udarac Vukovića. Prva je ovo baš ono prava prigoda bila i za Lokose da eventualno vrate ovdje stvari na početak i izjednače rezultat. 39. minuta, kažem, vrlo dobrog prvog poluvremena, 1-0, minimalna prednost je Hajduka. Ulazimo u zadnjih 5-6 minuta, evo sada opet Lokomotive, Karačić, ali lijeva noga i još jednom mora intervenirati Silić. Sad su se razbudili, razigrali konačno i gosti, i dva puta u dvije minute morao je Silić skidati nezgodne lopte. Doduše, ona prva Vukovićeva je bila puno opasnija, ali ovaj udarac Karačića nije bio loš, ali je bio lošijom njegovom lijevom nogom, ne desnom, tako da je ipak smanje truda, a nije išlo baš u sam kut gola, obranio tu loptu Hajdukov vratar Silić. Sam finiš, dakle, prvog poluvremena, zanimljivo će biti, hoće li ovo biti i konačni rezultat tih prvih 45 minuta, ovih 1-0, ali kažem, imao je Hajduk svoje prigode, sad se razigrala i Lokomotiva, ali je opet Splićana preko Šotićeka na lijevoj strani. Šotićek malo zakomplicirao situaciju, ipak čuva tu loptu, može ubaciti, to i napravio, ispucava Kraljevski loptu prema Đurkoviću. Đurković ne stiže ispred Pajazitija, Pajaziti onda to ostavlja za Del Morala, 41. minuta i kreće Hajduk u izgradnju napada iz zadnje linije. Tamo je lopta predana prema Del Moralu, koji je danas dobio mjesto u prvih 11. Ponovit ću za one koji eventualno ne znaju, umjesto Rokasa Pukštaša, koji je od poslijepodne i službeno igrač engleskog Middlesbrougha, gdje je otišao iz Hajduka. Dakle, sam finiš, kažem, prvog poluvremena, 41. minuta, plus još nešto nadoknade, vidjet ćemo koliko će je točno pokazati sudac Vukančić, u stvari četvrti Mario Erceg, a glavni je Vukančić. U međuvremenu Šotićek, stativa, nova velika prigora za Splićane, sjajno Šotićek se namjestio na desnu nogu s lijeve strane, suprotni kut i od lijeve vratnice lopta natrag u polje, ostaje 1-0, ubačaj Šutala, ide Posavec boksa i na kraju sudi prekršaj sudac Vukančić. U skoku još jedna akcija za Pljesak, 42. minuta, dakle Šotićek ovoga puta je Posavca i njegovu momčad spasila vratnica, od koje se lopta one lijeve odbila natrag u polje, ali ostalo je tih još uvijek minimalnih 1-0. Zaista je sjajno potegao naš mladi reprezentativac, sad je ostao ležati Posavec nakon ove druge intervencije kad je bio u skoku sa Šegom, tako da mu se mora ukazivati pomoć, a odmah igrači žure prema svojim klupama uzeti malo onih bočica s vodom, osvježenja. Sudar je u stvari na kraju bio Šotićeka i Posavca, tako da je, kažemo, ovdje prekid koji će uzrokovati, nadamo se da je s Posavcem sve u redu, ali sigurno još i minutu produžetka dulje. Bolan je grč na licu Posavca i, kažem, samo nadamo se da će sa prvim vratarem Lokomotive, koji je dugo bio i na Poljudu, sve biti u redu, da neće morati raditi eventualno Jelavić tu prisilnu promjenu ako mu se, ne daj Bože, ozlijedi vratar Josip Posavec. Čini se ipak da je na kraju sve u redu s Posavcem, pridigao se i jasno, utakmica će se uskoro nastaviti, a evo dobili smo i onaj podatak, zaista, kažem, obzirom na ovu vrućinu i da je radni dan, impresivna brojka što se posjete tiče, 14.549 gledatelja. Konačan nastavak utakmice, točno na ulasku u 45. minutu i sad ćemo gledati prema Mateju Ercegu, koji je spreman sa onim semaforom pokazati i vrijeme nadoknade prvoga poluvremena, hoće li to biti dvije, možda tri minuta. U međuvremenu pokušavaju preko Vasilja napasti, pa onda lopta dobro gurnuta na lijevo, igrači Lokomotive, ubačaj Đurković, povratna lopta, puca neko i tamo Marešić s 3 metra skrijeće loptu u korner. Kažem, i Lokomotiva pokazala da može biti vrlo opasna u ovom finišu s ovih nekoliko lijepih akcija. Udarac je opet bio Vukovića, ali Marešić, koji je bio ispred Cilića, skrenuo u prvi korner za goste. Kratka kombinacija je na lijevoj strani, pa ubačaj, prejaka lopta, lopta ide u gol out i ništa od ove akcije Lokomotive, koja, kažem, u finišu prvog poluvremena, ono pod navodnike, kao se kaže, pokazala zube i stvorila dvije, tri vrlo lijepe situacije u jednom prvom poluvremenu koje je zaista ovako bilo gledljivo, da pače zaslužuje vrlo visoku ocjenu, kažem, obzirom i na uvjet o kojima se igrali. Evo opet Hajduka, dvije minute nadoknade, Đenja će biti, ide tamo Šutalo, u 16-terac Šutalo, pa je tražio na drugoj strani Šotićaka, malo prejaka lopta, ali opasnost još nije prošla, Šotićak ulazi u 16-terac, gužva još uvijek tamo i na kraju ipak raščišćavaju gosti, ali kratko samo do Marešića koji još jednom traži Šotićaka na lijevoj strani i ubacio mu se Hrgović, pa ubačaj Hrgovića, kome lopta na kraju, ništa, bit će gol out. Šego je pokušao glavom, ali ništa od...
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika, prvog programa Hrvatskog radija. Večeras su na rasporedu dvije posljednje utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Obje pratimo na našem drugom programu. U 21 sat igrat će Gorica i Rijeka, a susret Hajduka i Lokomotive je u tijeku, završnica je prvog poluvremena, prati ga Srđan Fabijanac.
1: Da, igra se druga minuta sudačke nadoknade, vrlo lijepa utakmica obzirom da se igra po velikoj vrućini, 15.000 gledatelja mogle uživati. Hajduk vodi 1-0, jedini gol za sada u ovom prvom poluvremenu zabio je Mikele Šego nakon asistencije Hrgovića u 16. minuti. Hajduk dominirao, Posavec na vratima Lokomotive obranio nekoliko vrlo nezgodnih udaraca, ali u finišu prvog poluvremena i Lokomotiva je stvorila dvije, tri vrlo lijepe situacije. Najgledniju je imao u 39. minuti Vuković, njegov udarac je odlično obranio i Silić na drugoj strani. Dakle, zadnje sekunde prvog poluvremena, Hajduk Lokomotiva 1-0, sve opširnije jasno pratimo na drugom programu.
2: A to ćemo, što je Srđan rekao, sada i učiniti. Evo, do kraja smo u Splitu.
1: Da, pitanje sekundi još, Davore, ističe i ta druga minuta nadoknade, zaključit ću, bili smo dosta zajedno i ono što sam već ponavljao, vrlo, vrlo sadržajno, lijepo prvo poluvrijeme, minimalna prednost Hajduka, utakmica otvorena za drugih 45 minuta, mogao je Hajduk imati i veću prednost, ali mogla je i Lokomotiva sve zakuhati u finišu prvog poluvremena, dvije, tri vrlo lijepe akcije, ali nisu uspjeli za sada zatresti mrežu Silića. Idemo se i mi malo odmoriti, čujemo se nakon 15 minuta, tamo kad nam završe novosti, vijesti iz HAK-a, krenut će i drugo poluvrijeme splitske utakmice.

0: Izvanredna obavijest iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Promet je privremeno u prekidu. I dalje vam želim sretan i ugodan put.
1: This is an emergency report from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway, traffic is suspended between the Sveti Rok and Ledenik tunnels in direction Dubrovnik. Have a safe journey.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
2: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista gorivo.
0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 3 su osobe hospitalizirane, a 4 nemaju simptome. 5 slučajeva zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zbog pojave virusa, Zagreb sutra i preko sutra počinje pojačano suzbijati komarce. Mjere će se provoditi na više mjesta, među ostalim i na područjima gdje su pronađene uginule vrane kod kojih je potvrđen virus. O stanju hospitaliziranih pacijenata govori pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Marko Kutleša.
3: Jedan je nešto bolje, drugi još uvijek isto na mehaničkoj ventilaciji. I to je uobičajena situacija za ovo doba godine. Ovi ljudi imaju teški oblik bolesti, baš zahvaćanje mozga, nemaju motoričkih ispada, tako da ako to uspije preživjeti, nadamo se da će biti relativno povoljan ispad, ali činjenica je da su starije dobi, te da će oporavak biti sigurno dugo.
0: A evo što kažu Zagrepčani.
4: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima i baš puno previše.
5: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
6: Pa nisam jako zabrinut.
0: Sutra počinje Zagreb Health Week, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Tijekom 5 dana na više mjesta građani će moći besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Među ostalim moći će provjeriti krvni tlak te razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. Završnica manifestacije održat će se u subotu u paviljonu 7 Zagrebačkog Velesajma uz cjelodnevni besplatni program. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kirin, spikerica Teara Pajić, urednica Mateja Ištuk. Novosti. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Promet je u prekidu. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kolona je zastoj na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane zbog zone radova i povećane gustoće prometa. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
8: Good evening from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway, traffic is suspended between the Sveti Rok and Ledenik tunnels in direction Dubrovnik. Traffic is increased and proceeding slowly in queues in roadwork area on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.

0: think twice.
1: Sport i glazba na drugom.
2: I još jednom lijep pozdrav s Poljuda gdje pratimo pretposljednju utakmicu petog kola Supersport HNL-a. Krenulo je drugo poluvrijeme, Hajduka i Lokomotive, 50. minuta. Hajduk ima 1-0 iz prvog poluvremena, vrlo dobrog, odličnog prvog poluvremena u kojem je Hajduk zabio jedini gol u 16. minuti kad je asistirao Hrgovića, zabio Šego, Posavec imao 6 obrana, Šotiček pogodio i vratnicu u 42. minuti, s druge pak strane i Lokomotiva je u finišu prvog poluvremena 2-3 puta opasno prijetila, 2 put preko Karačića, jednom je odlično pucao Vuković, ali je obranio Silić, činjenica da nije baš najzadovoljniji igrom svoje momčadi. Trener Nikica Jelavić, trener Lokomotive, govori i podatak da je Orbach na početku nastavka napravio 3 promjene. Ušli su Kike, Rodrigo Souza i Katić u njegovu momčad i izašli Vasilj Smiljanić i Tači. Vidjet ćemo koliko će te promjene donijeti pozitivnoga u igri Lokomotive. Dakle, sastav Lokomotive, Posavec je na vratima, Karačić, Triantafilu, Kraljevski, Čabrajić, onda Subotić umjesto Smiljanića, Katić umjesto Vasilja Kire, pa umjesto Tačija Rodrigo Souza, Vuković i Đurković kao najistureniji napadač. Za Hajduk je Silić na vratima, Kapanđe, Marešić, Rači, Hrgović, pojazitelj Moral, Dalison, Šotiček, Šugalo, Šutalo i Šego. To je postava Splićana u večerašnjoj utakmici koja se igra pred 15.000 gledatelja. Sudije Ivan Vukančić iz Benkovca, Ivan Starčević iz Bjelovara i Luka Pajić iz Rijeke su njegovi pomoćnici, a četvrti sudac je ove utakmice Mateo Erceg iz Pristega, u Varsobi Mario Zebec uz asistenciju Luke Kurtovića. Dakle, 7 je minuta igre u nastavku, 1-0 je još uvijek taj rezultat, kažemo, jednoj onako otvorenoj utakmici. Moglo je biti i više golova, mogao je Hajduk imati i veću prednost od tih 1-0 kad se sagleda prvo poluvrijeme, ali kažem, i Lokomotiva je rekla svoje tek doduše u finišu prvog dijela. Vidjet ćemo kakva će biti reakcija gostiju u nastavku ove utakmice. Evo sada i žutog kartona za Lorbera, igrača Lokomotive s brojem 14. To je također novi igrač, Marcel Lorber. On je također, promaklo mi je, dakle, ušao u igru u nastavku utakmice, nije bio od početka u postavi. Evo, vrlo brzo je zaradio i žuti karton. Dakle, rekoh, ovo je pretposljednja utakmica petog kola Supersport HNL-a. U 21 sat još će igrati Gorica i Rijeka. Ponedjeljak će biti, obzirom da će Dinamo u Europskoj Hajduku u konferencijskoj ligi igrati svoje utakmice četvrtkom ove jeseni, i termin u kojem će biti još utakmica nije uobičajen za hrvatsko nogometno prvenstvo, ali eto, treba se i na to navikavati. 54. minuta, dakle 1-0, za sada nema većih uzbuđenja u nastavku utakmice. Evo sad dobre lopte prema Šegi naprijed.

ali dobro, interveniraju i gosti, odnose loptu i bit će ona za vratara Posavca koji ispucava iz svojih 5 metara prema naprijed. Opet ona ostaje u posjedu Hajdukovaca, pa malo borbe tamo na sredini terena. Na kraju Karačić iznosi tu loptu prema naprijed. Dobro je prošao Frank Karačić po desnoj strani, ubačaj u 16 terac, ali ide Sidlić na vrijeme sa svojih vrata i hvata loptu. Dakle, 55 minuta igra na Poljudu, još uvijek rezultat iz prvog poluvremena. Sad je nešto više prostora za Šotića kako je ušao u 16 terac. Jajan dribling, ali je i onda na kraju ipak uspio tamo Kraljevski mu skinuti loptu s noge. Ostaje tih 1-0 u već 56. minuti ove utakmice. Dosta je mijenjao Jelavić. Uskoro ćemo vjerovatno vidjeti i prve promjene kod Hajduka. Sad gledamo za Šotićeka. 2-0. 2-0 pogodio je, dakle, Šotićek sa 20 metara, 56. minuta. Dobio je loptu na nekih 25 metara, niko na njega nije izlazio, povukao korak dva, potegnuo prizemno, onako desnom nogom u donji desni kut Posavca i Hajduk od 56. minute, dakle golom Šotićeka ima još osjetniju prednost za nastavak utakmice. S brojem 23, igrač koji je došao na posudbu iz švicarskog Basela, Šotićek zabija gol za sad već sigurnu prednost Hajduka od 2-0. Još jedan vrlo lijep gol Šotićeka. Imao jedan sjajan potez u prvom poluvremenu kad je u 42. minuti pucao iskosa s lijeve strane, ali je pogodio vratnicu. Dakle, 56 minuta je bila kobna za Lokomotivu. 2-0 vodi Hajduk. Sad smo već u 57. minuti. Idemo opet malo svirati, jasno, pa ćemo se na Poljudu.

0: Sport i glazba.
1: I još jednom Polju 2-0 prednost Hajduka, koja sad može biti povećana. Bamba brani Posavec. Bamba je ušao malo čas umjesto Šutala, dakle nastavlja se opet sad pritisak Hajduka kao i u prvom poluvremenu, kad su pogotovo u prvih pola sata apsolutno dominirali domaći igrači. Povoli tada golom Šege u 56. minuti. Šotiček je povisio tu prednost na 2-0. Novi sada pokušaj iz daljine Splićana nije prošao, dakle prvu promjenu je malo čas radio Garcia umjesto mladog Anđela Šutala, koji je dobio veliki pljesak na izlazu Stravnjaka. Ušao je Bamba u igru, pa Jaziti sad vuče napad Hajduka, dao je loptu na Račija. Rači kao stoper osvojio dosta prostora, pa opet vratio prema Pajazitiju. Pajaziti kombinira sad mirno, jasno, Hajdukovci imaju okrulu prednost, ne žuri im se previće. Šotček, odlična lopta u prostor na Hrgovića, Hrgović ubačaj i neko skreće u korner. Još jedan opačan napad Hajduka i bit će novi udarac iz kuta za splitsku momča tamo na lijevoj strani, da ga izvesti Pajaziti. Puno pljeska ovih 15.000 gledatelja na tribinama Poljuda. Hajduk zaista igra jednu vrlo lijepu utakmicu i ima prednost od 2-0, ali jasno, nogomet je takav da ništa ne treba zaključivati unaprijed. Pajaziti, lopta u srce 16-terca, izbijena, pa iz daljine pokušava još jednom Šotiček iz prve, onako za pljesak s tribina. Zabio je prvi prvenstveni gol za svoju novu momčad Marin Šotiček, dakle u 56. minuti, lijepim udarcem s 20 metara za ovih aktualnih 2-0 koliko je sada na semaforu. Pokušava sad nešto napraviti Lokomotiva preko Lorbera. Dobra lopta u prostor za Karačića, povratno, i sad je Zicer imao Vuković na 7-8 metara preko grede. Vuković koji je u prvom poluvremenu imao onu situaciju u 39. minuti kad je odlično pucao, a njegov udarac obranio Silić, sada je dobio idealnu povratnu loptu od Karačića na nekih 10 metara, ali je pucao preko gola, preko grede u gol out u 63. minuti. Velika je ovo bila prigoda da Lokomotiva smanji na 2-1 i da zakomplicira opet utakmicu ovdje na Poljudu. Dakle, ulazimo već lagano i u 64. minutu, blizu smo već i polovice igre u drugom poluvremenu. Rekoh i malo čas, nogomet je takav da ništa ne treba unaprijed zaključivati. Evo, potvrdilo se to da je sad malo više koncentracije imao Vukovića. Sa druge strane Bamba, opet vrlo lijep prodor. Bamba i još jedna vratnica, nije još gotovo. Pajaziti mora braniti fantastičnom paradom Posavec. Bamba, 64. minuta, dakle vratnica, čujete ovaj ovacije već s tribina, onda od vratnice lopta na 20 metara, puca Pajaziti pod gredu, ali je uspio to obraniti Posavec. Lijeva noga Bambe, vratnica i, kažem, udarac Pajazitija potom pod gredu, ali samo za novi korner. 19 čak udaraca Hajduka, 4 Lokomotive, dakle svjedoči o tome zaista da Hajduk igra vrlo lijepu utakmicu večeras. Ništa od ovog kornera, lopta ostaje kod Posavca koji dugom loptom traži naprijed nekoga od svojih napadača. Bio je tamo Kire, ali nije uspio doći Pedro Rodrigo Kire, koji je ušao u nastavku umjesto Tačija. Nije uspio doći do lopte, dakle, nova velika uzbuđenja. Vidjeli smo prije minute Bamba, druga vratnica Hajduka večeras, a udarac Pajazitija je uspio nekako iščupati ispod grede Posavec. Umeđu vremenu ide novi napad Hajduka, ubaća opet prizemne lopte tamo prema Šegi. Tražio ga je Hrgović, tako mu je asistirao i za prvi gol, ništa od tog ubača, ali traje još uvijek pritisak Splićana, opet lopta na Hrgovića, Srbu malo bježi, odbila se do Dalisona, Dalison onda to vraća prema Del Moralu, ovaj još jednom na Šotića, kako je sad jedan na jedan, tamo s Karačićem odlučio ipak vratiti loptu unatrag. 66. minuta je počela, onda duga lopta na Bambu, ali nije prošla, bit će aut, ubacivanje rukom, ostaje dakle na Poljudu. Hajduk Lokomotiva 2-0, uskoro će nam i ona kratka pauza za osvježenje, pa ćemo mi, a uskoro će nam i prva, i još jedna promjena, u stvari četvrta kod Lokomotive, sad čekat ćemo da vidimo ko će biti taj igrač koji će ući na travnjak, ali u svakom slučaju zaista bi morala Lokomotiva sad nekakvo malo čudo napraviti da protiv vrlo raspoloženog Hajduka večeras ovdje nešto preokrene u finišu utakmice. Šotiček dobiva opet veliki pljesak s tribina, pa Pajaziti iz daljine preko grede lopta u gol out. Evo te promjene s brojem 30 ulazi Due Rejić, nekad je bio igrač Hajduka, prošao sve mlađe uzrasne kategorije, a ulazi umjesto Frana Karačića, dakle Rejić Karačić, promjena u 67. minuti četvrta kod Lokomotive. Mi ćemo opet malo zasvirati pa se vraćamo na polje. Thank you.

0: Sport i glazba na drugom.
1: I natrag smo na Poljudu gdje je u tijeku 71. minuta odrađena ona stanka za osvježenje zbog velike vrućine. Bilo je malo i povika s klupe Hajduka, tražili su 11 teras nakon jednog ulaska Bambe u 16 teras. Na kraju se nije VAR oglasio, onako jedna situacija koja je izazvala dosta dilema. Na prvu nije izgledalo da je bilo kontakta, onda je bilo vidljivo u spornoj snimci da je nekakvoga bilo, ali očito da je procjenjeno nedovoljno za eventualno udarac s bijele točke. Dakle, ostaje 2-0 prednost Hajduka golovima Šege u 16. i Šotičeka u 55. minuti. Lopta će biti u gol autu sada za momčad Lokomotive, koje ostaje sve manje vremena da eventualno pokuša napraviti neki preokret ovdje na Poljudu protiv razigranog, rastrčanog Hajduka večeras. No, ponovit ću još jednom, ispričavam se, ne zaključimo nikad priču unaprijed kad je nogomet u pitanju, jer sve se može brzo u ovom sportu preokrenuti. Spreman je i Hurem za ulazak u igru kod Hajduka, vjerovatno će upravo strijelac drugog gola Šotičak otići na klupu. Šutalo, koji je igrao na desnom krilu, je mjesto prepustio raspoloženom također Bambi. Čekamo idući prekid za tu eventualnu promjenu. Među vremenu preko Đurkovića pokušava nešto napraviti Lokomotiva, ali lopta ostala kod Bambe. Onda prekršaj Katića i, kako sam i najavio, strijelac Šotiček ide s travnjaka, a ulazi Huram umjesto njega. A prve minute u dresu Hajduka sad će dobiti i novi stoper bijelih, bosansko-hercegovački reprezentativac s brojem 6 koji je stigao prije nekoliko dana na Poljud, Hadži Kadunić umjesto Aka Pandžea. Hoće li to mjesto promijeniti u koncepciji Hajduka, vidjet ćemo, jer Hadži Kadunić je više stoper nego bočni igrač. Hoće li možda Marešić otići na tu bočnu poziciju, vidjet ćemo. U svakom slučaju, dakle, i Hadži Kadunić dobiva ovo 20 minuta prigode da upiše prve minute u dresu Hajduka. Još dvije promjene može raditi Gonzalo Garcia, a u finiš, dakle, ulazimo sa sigurnom prednošću Hajduka od 2-0, no još jednom ću ponoviti, sad čekajmo i za konačni zaključak ove splitske priče večeras. Kira sad vuče napad Lokomotive, sad može biti nezgodno, ali dugo je vukao, predugo tu loptu, na kraju ona izbačena na bočnu poziciju, ubačaj iz krila, tamo spašava Vuković da ne ode u goal out, pa pokušava proći, ali je otišao zajedno s loptom u goal out. Dakle, ništa ni od ovog pokušaja Lokomotive. Ostaje 2-0 na semaforu za zadnjih 15 minuta utakmice plus sudačka nadoknada. Vidjet ćemo kolika će ona biti. Prekida nekih, osim onog, kažem, za osvježenje, prevelikih nije bilo. Bilo je dosta promjena u nastavku, ali u svakom slučaju to je stvar glavnog sudca, pa ima još i dovoljno vremena do te isteka 90. minute. Tempo sad nekako kao da je malo pao, kao da su Hajdukovci malo i povukli ručnu, primirili utakmicu. Nema za sada konkretnog odgovora Lokomotive, koja je najljepšu prigodu u nastavku imala preko Vukovića kad je u 64. minuti pucao preko gola nakon povratne lopte Frana Karačića. nije uspio pogoditi, tako da je ostalo tih 2-0. Vidim da Garcia poziva još neke igrače sa zagrijavanja, dakle još, kažem, dvije promjene može raditi Hajdukov strateg večeras. Vidjet ćemo hoće li uvoditi Livaju u igru i njega možda i poštediti nastupa po ovoj vrućini, obzirom da to daje već sam finiš utakmice, da smo već ušli i u 77. minutu. Dakle, stoji od 55. na semaforu Hajduk 2, Lokomotiva 0, pretposljednja, ovo ponovit ću, utakmica petog kola, ako niste s nama čitao vrijeme, od 21 sat u Velikoj Gorici igraju Gorica i Rijeka. Idemo još malo svirati pa se vraćamo na Poljud.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 18. minuta je na Poljudina, promjene 2-0, bit će nove dvije igračke kod Hajduka, izlazi s brojem 9, Dalison umjesto njega Bruti, a ući će ipak i Livaja, vjerovatno umjesto Šege, za ovaj finiš utakmice, tako je, Livaja umjesto Šege na travnjaku. Inače, treba reći, od prije dvije minute Lokomotiva igra i s čovjekom manje. Mladi Marcel Lorber, koji je ušao u nastavku, zaradio je dva žuta kartona. Malo čas zbog povlačenja za dres Hurama, tako da je dobio taj drugi žuti. I još više jasno otežao posao svoje momčadi, koji ovako izgleda već kao nemoguća misija. 81. minuta, 2-0 za Hajduka. Lokomotiva je, kažem, od 77. minute i s igraćem manje zbog ta dva žuta Lorbera. U svom slučaju, dakle, Hajduk pred trećom prvenstvenom pobjedom, drugom domaćom, nakon one uvjerljive 4-0 protiv Osijeka. Evo, najvjerovatnije će upisati bodove Splićani protiv Lokomotive. Sad je Livaja pucao glavom, ali još jednom spašava Posavec. Opet je bilo vrlo nezgodno pred vratima Lokosa, a Splićani opet vrlo brzo vraćaju loptu u svoj posjed. Onda Pajaziti radi prekršaj laktom i zarađuje žuti karton. Silna energija kod Pajasitija, ali kažem, daje vijest kad ne dobije žuti, a ne kad ga dobije na nekoj utakmici. Zadnja promjena i kod Lokomotive, izašao je Vuković, čovjek koji je imao najljepše prigode za goste. U 39. minuti njegov udarac obranio je Silić, u 64. pucao je preko gola. Morina je ušao umjesto njega u ovom samom finišu utakmice na Poljudu. Dakle, 83. minuta, Hajduk 2, Lokomotiva 0. Hajduk ima i igrača više, tako da je, rekao bih sad, to već i stvar rutine privesti ovu utakmicu mirno kraju. Hajduk će, ako uspije zadržati prednost, otići na 10 bodova, sustići po broju bodova zagrebački Dinamo, ali znamo da Modri imaju i utakmicu manje, to je onaj odgođeni susret protiv Rijeke iz prošlog kola, kad su i jedni i drugi imali evropske nastupe i tada je jadranski derbi, u stvari iz drugog kola, tada je jadranski derbi bio i odgođen i odigrat će se u prvom slobodnom terminu. Zadnjih 7 minuta plus nadoknada suca Vukančića iz Benkovca, dakle, pitanje samo sad krajnjeg, mislim, rezultata, hoće li ovih 2-0 biti i konačni rezultat. Splićani sad onako mirno kontroliraju loptu, kombiniraju, došli sad pred 16 teras, pa Bruti traži nekakav prostor za udarac, vratio tamo prema Hrgoviću, još jednom Bruti, kome će na kraju dati loptu, vratio za Hadži Kadunića, pa onda lopta na Bambu. Bamba se namješta na centar šut, ali je učinio to loše ovoga puta. Lijevom nogom ta lopta odlazi u gol out. 85. minuta počinje, Hajduk 2, Lokomotiva 0, još jedan glazbeni broj, pa ćemo ispratiti utakmicu do kraja.

0: Sport i glazba na drugom.
1: I još smo na Poljudu, 90. minuta počela utakmica Hajduka i Lokomotive, 2-0 prednost Hajduka koji igra i s čovjekom više, podsjetit ću od sad je velika šansa i brani udarac Livaj Posavec koji je, kažem, najzaslužniji što nije ovaj rezultat i uvjerljivi, kažem, Lokomotiva od 77. zbog crvenog kartona Lorberu igra i s čovjekom manje, dakle za minutu ćemo saznati kolika će nadoknada biti u ovoj utakmici večeras Hajduka i Lokomotive. Mislim da ipak možemo lagano stvoriti račune, što ono se kaže, da će Hajduk upisati i treću prvenstvenu pobjedu u pet kola, kažemo, otići na 10 bodova koliko ima i treće plasirani Dinamo s utakmicom manje. Večeras još i susret Gorice i Rijeke u Velikoj Gorici od 21 sata, dakle tom utakmicom kompletirat će se peto kolo Supersport HNL-a, već za vikend jasno je i iduća runda, šesto kolo u kojoj će opet biti vrlo zanimljivih utakmica. Lokomotiva gostuje kod Slaven Belupa, a Hajduk kod novog prvoligaša Rudeša. Diže se Erceg, četvrti suraca, u međuvremenu dobra lopta na Bruti, a Bruti gol, 3-0. 3-0 za kraj, dakle, ako je dvije minute nadoknade su samo označene, Etnik Bruti, njegov drugi gol u dresu Hajduka, odlična dubinska lopta po desnoj strani, izbjegao zaleđe i lijevom nogom, dakle, zaokružio ovu pobjedu Hajduka. Vrlo jednostavna akcija, izbjegnuto zaleđe, sve čisto, sve jasno i bit će, dakle, nakon onih 4-0 protiv Osijeka, ovo još jedna uvjerljiva pobjeda Hajduka iz drugog plana. Dobio je loptu Bruti, kažem, izbjegao zaleđe i lijevom nogom pogodio u desni kut Posavca. Provjerava se, doduše, čini mi se, još uvijek u VAR sobi eventualno zaleđe, makar je na prvu zaista sve izgledalo čisto, ali sačekajmo potvrdu je li ovo provjera pogotka. Sad imamo i mi na našem monitoru, tako piše, zbog eventualnog zaleđa, kažem, na prvu je sve izgledalo čisto, ali sačekajmo što će glavnom sucu Ivanu Vukančiću javiti VAR soba, odnosno Mario Zebec, koji je VAR sudac večeras. Hajduk su već proslavili, bili ovaj zgoditak, ali je to još uvijek sad traje ta provjera je li sve čisto ili ne, odnosno je li Bruti u trenutku primanja lopte bio u zaleđu ili ne, očito vrlo granična onako situacija čim se ovoliko provjerava, jer gol je bio u 90. minuti upravo kad je kretala sudačka nadoknada i čini se da je ipak zaleđe, da, ništa od ovog trećeg gola. To je onaj trenutak kad volimo reći da VAR malo ubije emociju, jer slavili su već igrači Hajduka, inače prošle su već debelo te dvije minute nadoknade, ali igrat će se još neko vrijeme ovdje na Poljudu, dakle ipak najvjerojatnije 2-0 će biti taj krajnji rezultat, a eto Bruti koji je već, kažem, proslavio taj gol, ostao je lišen ipak zgoditka barem u ovoj situaciji. Sad kad se gleda, da, zaista onako minimalno zaleđe od nekoliko centimetara u kojem je bio Bruti u trenutku kad je primio loptu iz zadnje linije Hajduka. Sad jasno samo glavni sudac zna koliko će se još igrati, a igrati se više neće jer je upravo sada Ivan Vukančić označio kraj. Dakle, 2-0 Hajduk pobjedio Lokomotivu, Šego 16, Šotiček 55, bilo je još puno prigoda. Hajduk ipak dominirao protiv Lokomotive, pljesak s tribina za treću prvenstvenu pobjedu Hajduka u ovoj sezoni. Šego 16, Šotiček 55 za krajnjih 2-0. Laku noć, lijep pozdrav s Poljuda. Kažem, što se petog kola HNL-a tiče, ostaje nam još večeras utakmica Gorice i Rijeke.

0: sport i glazba.
1: Dobro večer, još jedan put ljubiteljima sporta, prije svega nogometa. Danas u utakmici petoga kola Hrvatske nogometne lige, Hajduk Lokomotiva 2-0, Šego 16, Šortičak 55. Bili su strijelci. U 21 sat je trebala početi utakmica između Gorice i Rijeke, posljednja u ovom kolu, ali po svemu sudeći neće. Još više o tome zašto, reći će nam kolega Marko Šivak.
2: Pozdrav tebi, Davore, svim našim slušateljima. Rekli bismo da parafraziram naziv onog popularnog američkog filma Beskrajno kolo ili Beskrajni dan, što se nogometa u HNL-u tiče. Peto kolo će biti prolongirano za najmanje pola sata, koliko će kasniti utakmica u Velikoj Gorici. Dakle, službeni novi početak je u 21.30, sve zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora, koje je bilo nemoguće to daljinski pokrenuti, već se to moralo učiniti ručno, pa i sa tim ručnim pokretanjem bilo određenih problema, jer se tako nešto ne radi svaki dan i trebalo ispoštovati neke procedure koje eto nisu baš bile, da tako kažem, na pamet usvojene od ljudi koji vode brigu o svemu tome, i cijela priča se toliko odužila i produžila da su u stvari reflektori zasjali punim sjajem tek negdje oko 20 sati i 45 minuta, pa je jasno da je momčadima trebalo dati prigodu za zagrijavanje u nekim normalnim uvjetima, jer su dobrih pola sata na travnjaku proveli nogometaši Rijeke i Gorice zagrijavajući se u mrklome mraku, što naravno ne priliči najvišem rangu natjecanja jedne države, i nadamo se da će reflektori doista poslužiti do samog kraja. U ovim trenucima ukazao se na horizontu tamo negdje na istoku i pun, onako poprilično krvav mjesec, doduše fali ga jedan manji dio i nije u potpunosti pun, ali oni koji se to vole baviti astrologijom vjerojatno znaju točno u kojem jest stadiju mjesec i koja je otprilike njegova nijansa u ovo doba večeri. Dakle, početak utakmice Gorice protiv Rijeke je u 21 sati 30 minuta. Vjerujem da ćete ostati i do tada uz drugi program Hrvatskog radija, pa onda pratiti posljednju utakmicu petoga kola domaćeg nogometnog prvenstva. Gorica u lovu na prve bodove, Rijeka pak s druge strane u tri odigrana meča do sada, jer odgođena je ona utakmica protiv Dinama zbog europskih kvalifikacija, ima dvije pobjede i jedan poraz.
1: Hvala Marko, javit ćeš se naravno kad počne utakmica. Čuli ste kolegu Marka Šivaka. Ja ću samo još dodati, već kad smo tu, da je naša Petra Marčinko, koja je jučer dobila prvi set protiv Australke Birel na US Openu, u drugom imala meč loptu kod 6-5 na svoj servis i nije iskoristila. Kod 3-3 u taj breaku meč je prekinut zbog kiše. Danas je nastavljena, ali ne baš uspješno za našu Marčinko, jer je izgubila 7-6 taj drugi set i 6-3 treći set, dakle ispala s US Opena. Ostali su nam Dona Vekić i Dino Prižmić, a ostala nam je i Antonija Ružić, koja će za kakvih 2 sata vjerojatno početi meč protiv Amerikanke Lee. A ako prođe, igrat će baš protiv Done Vekić. Eto, malo tenisa uz nogomet, kad već nema nogometa za sada, ali nadajmo se da će ga biti u 21.30 kad se vraćamo onda utakmici, ili bolje rečeno na početak utakmice Gorice i Rijeke.

0: ajde,
1: sport
0: da.
1: I glazba na drugom.
2: To je jedna prigodna pjesma, u Gorici je pao mrak prije utakmice, pa su tek sada počeli igrati Gorica i Rijeka. Ja ću samo reći još u uvodu da je Hajduk pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šotičeka. A sada žurimo u Goricu, jer ipak ovih 21:30 je malo ranije došlo u Goricu nego u Zagreb. Očito Marko Šivak je s nama i dalje.
3: Pa evo, začudio sam se da je krenulo u 21:28, igra se već minutu i 25 sekundi, kad se već čekalo tih 28 minuta, moglo se još te dvije dodatne, nitko se neće posebno koristiti sa tih 120 sekundi, ali eto, pitao sam odmah producenta ovdje kraj sebe, Nenu Petrića, kaže da im je dao naputak kad bi utakmica trebala krenuti, ali očito se tog naputka nisu u potpunosti pridružili. Podržavali suci ovog dvoboja predvođeni Antom Terzićem iz Splita, njegovi pomoćnici Dario Kolarović i Anto Marić. Krenuo je dakle dvoboj, Gorica u crvenim, Rijeka u bijelim dresovima. Rijeka se nakon onog svojevrsnog šoka i uvjerljivog ispadanja od Midtjyllanda želi ipak vratiti u normalu na pobjednički kolosijek. S druge strane, Gorici su presušno potrebni bodovi. Gorici koja će biti bez svojeg glavnog trenera na klupi u ovoj utakmici zbog kazne crvenog kartona, morao je na tribinu Mario Carević. Dok ovo govorim, prvi udarac Rijeke i to Vinjata nakon prekida pogodio je vanjsku stranu mreže. Bilo je to itekako zanimljivo i opasno po Goričke gola, ali nije bilo potrebe za intervencijom Renate Osipovića. Ostalo je 0-0, treća minuta utakmice u tijeku i Gorica će vratiti loptu u igru sa svojih 5 metara. Goričani bez udarnih svojih igala Ercega i Sulea koji imaju probleme s ozljedama, ali ipak Carević je od prve minute odlučio na travnjaka poslati Josipovića, Cvjanovića, Stevanovića, Perića u zadnjoj liniji, Brauta, Kavelja, Lakua i Bogojevića u vezi, Pranjića i Pavičića na krilnim pozicijama, Temića kao špicu. Što se Rijeke tiče, koja je ove gotovo 3,5 minute proboravila uglavnom u svojoj napadačkoj polovini na polju koje pripada nogometašima Gorice i za sada igra taj svojevrsni pritisak sastava Matijaža Keka koji se odmah od početka ovdje nastoji nametnuti na stadionu na kojem je Kek u stvari rekao doviđenja Rijeci na neko određeno vrijeme, izgubio utakmicu koju također nije vodio prvi trener Gorice, tada je to bio Sergej Akirović, umjesto njega je taj dvoboj vodio Saša Sabljak, a danas pomoćni trener Gorice Denis Mojstrović uz Ivana Senzena će pokušati napraviti, pa prema onome što su do sada Goričani pokazali svojevrsnu senzaciju i osvojiti prvi bod ili pak bodove, jer opasno se nagnuo taj Gorički brod i opasno se trese na stolica glavnog trenera Marija Carevića. Rijeka dakle od prve minute Svekićem na vratima, Aleksa Todorović koji je branio u dosadašnjem dijelu sezone preseljen na klupu, Oreć, Majstorović, Husić i Devetak u zadnjem redu, Dantaš i Pavić, korektori veznog reda, ispred njih Vinjatofruk i Janković, te Adu Adjei kao centar for Rijeke u ovoj utakmici u formaciji 4-2-3-1 igre u Riječani, 3-4-3 je nominalna formacija Gorice ili 3-4-2-1, sve su to naravno neke određene izvedenice i ne mijenja baš previše to na stvari, a što se tiče ove utakmice, do sada u 5 odigranih minuta Rijeka više s loptom u svojim nogama, Rijeka konkretnija imala i taj pokušaj Vinjata koji je pogodio vanjsku stranu na mreže iz kaznenog prostora, međutim rezultat se nije mijenjao i na semaforu je i dalje onih početnih 0-0. Nova ubačena lopta u Gorički kazneni prostor, glavama su to izbacili igrači u crvenim dresovima, igrači domaćeg sastava, pa je Rijeka ponovo vratila loptu iz auta u igru i odigrala to do svojih stopera Husića, odnosno Majstorovića, koji je u ovoj utakmici ujedno i kapetan sastava. Vidjeli jesmo jednu njegovu početničku pogrešku u Europi protiv Mitjelanda kad ga je lopta preskočila, ali i dalje naravno uživa to Kekovo povjerenje kao član udarne 11-orke, ali i kao kapetan sastava Strujevice. Fruka s loptom, prethodno je srušen Oreć i sa zadrškom sudac Terzić pokazuje gdje će se morati vratiti lopta na mjesto gdje je načinjen prekršaj nad desnim bekom gostujućeg sastava. Ide to izvesti izvođač manje više svih tih prekida, Tiago Dantas, koji će ubaciti loptu u kazneni prostor Gorice. Tamo je kao druga opcija, kao ljevaka, Mladen Devetak, koji je također može zavrnuti loptu u 16 terac velikogoričkog prvoligaša. Ipak Dantas na bližu vratnicu, Fruk iz voleja preko gola. Ovo je bilo itekako lucidno, itekako puno vica, ali ipak izostala je prava završnica. Na jednostavan način je lopta ubačena sa nekih 25 do 28 metara iskosa s desne strane u kazneni prostor, tamo negdje na desetaka metara od gola, odakle je Fruk raspalio iza prve, iza voleja, ali je prebacio gol. Upisat ćemo i taj Frukov pokušaj na početku 8. minute nakon slobodnog udarca Dantasa. Ostalo je početnih 0-0, novi je korner za Rijeku. Među vremenu sprema ga se također izvesti Tiago Dantas, podiže ljevu ruku i pokazuje kamo će to ubaciti, a ubacio je samo na noge goričkog Branića, koji je to izbacio iz svojeg kaznenog prostora. Nominalno to nije Branić, već u ovoj utakmici bi trebao biti krilni igrač Pranjić, ali odradio je barem na trenutak ulogu ljevoga beka i izbacio tu na loptu sa svoje prve vratnice u polje i Gorica se još jednom obranila. Ako je po jutro suditi ovaj dan, onda je jasno da će ovdje Gorica, kako to treneri vole govoriti, puno patiti, jer će se morati većim dijelom utakmice braniti, a onda vrebati svoju prigodu iz protunapada. No nije to Goričanima strano i vidjet ćemo hoće li kroz takvu destrukciju i defenzivu uspjeti dočekati svojih 5 minuta i iz protunapada ugroziti suparnički gol kojeg čuva, podsjećam, Igor Vekić, jer je Aleksa Todorović dobio poštedu u ovoj utakmici i preselio je na klupu nakon što je u četvrtak primio 4 pogotka na domaćem travnjaku Rujevice od Mitjelanda u utakmici u kojoj je Rijeka povela 1-0 i činilo se u tim trenucima da bi mogla nešto napraviti, iznuditi eventualno produžetak ili nekim čudom proći, a onda su Danci doista pokazali zube i do vrha napunili Todorovićevu mrežu s ukupnih 6-1. Prošao je Mitjeland dalje u konferencijsku ligu, bila je to playoff runda i u tom doigravanju Hajduk jeste uspio proći poljski Rakov, međutim Rijeka je ostala bez ulaska u grupnu fazu natjecanja protiv danskog sastava koji je u siječnju ove godine pobjedio i Dinamo u grupi Europske lige. Lopta je u polju koje pripada Rijeci, eto,

Ivica Mastoj kroz pas igru sada učiniti nešto više, međutim pod pritiskom Moreća morao je Bogojevića vratiti tu loptu skroz do svojeg vratara Josipovića i Gorica sada kombinira iz svoje zadnje linije, ali možemo reći da je to sve skupa daleko od riječkog gola i da će morati još itekako naporno raditi Goričani kako bi uspjeli doći do zone udarca i pokušali ugroziti suparnička vrata, a Rijeka s druge strane, kao da je Matijaž Kek na neki način zapovjedio jedno laganije povlačenje, je dopustila Goričanima da malo zagospodare loptom i terenom kako bi se naravno malo i razvukle te goričke linije. Pokušali su sada jednom dugom loptom dubinski pas koji je uputio Dušan Stevanović, pobjegao je ipak u gol out, nije uspio dostići tu loptu Bruno Bogojević i gol out je ponovo za sastav Rijeke koja kreće u onaj takozvani build up iz svojeg dijela terena, ali nije to dugo ostalo u riječkom 16 tercu. Napucao je loptu u suparničko polje Ante Majstorović, gdje su to gorički stoperi uspješno odradili i povratili posjed lopte za svoj sastav. U jednom smo periodu utakmice gdje se uglavnom igra između dva 16 terca bez pravih uzbuđenja. Rijeka je prijetila dva puta u trećoj minuti preko Vinjata koji je pogodio vanjsku stranu mreže, a potom u osmoj nakon slobodnog udarca Dantaša iz voleja je od prve tukao Fruksa na prvi gorički pokušaj. Pokraj gola tuče Bogojević, isteka 12. početak 13. minute, ostaje onih početnih 0-0, ali odmah pljesak na otvorenoj je sceni za goričkog ljevog bočnog, nekad igrača Rijeke i Slavena Belupa, i odmah su se probudili domaći navijači. Publike ovdje nekih 600 do 700, u tu brojku ubrajam i 80-ak pripadnika Armade koji su smješteni na istočnu tribinu goričkog stadiona. 13. minuta, poštovani slušatelji, odmorit ćemo uz glazbu iz naše režije, potom se ponovo vratiti praćenju utakmice između Gorice i Rijeke, posljednje u petom kolu Supersporta HNL-a. Za sada zgoditaka nema, 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: A na drugom programu, poštovani slušatelji, ponovo smo u Velikoj Gorici, 19. minuta, posljednje utakmice petog kola Supersporta HNL-a u tijeku, Gorica 0, Rijeka 0, uglavnom se igra između dva kaznena prostora u posljednjih nekoliko minuta, bilježimo u dosadašnjem tijeku dvoboja, dva pokušaja Rijeke preko Vinjata i Fruka, oba su bila neprecizna. Vinjato, vanjska strana mreže, Fruk iznad grede, Bogojević je odgovorio na sličan način u 13. minuti udarcem pokraj gola, gađao je desnom nogom pokraj desne Vekićeve vratnice i nije bilo promjene rezultata, mreže za sada u Velikoj Gorici miruju. Ukoliko ste se tek sada uključili, podsjetit ćemo još jednom da je početak utakmice pomaknut na 21 sat i 30 minuta, pa da je unatoč svemu tome krenula i dvije minute ranije u 21.28, sve to zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora, zbog kojih rasvjeta na Goričkom gradskom stadionu nije bila upaljena na vrijeme, jer se moralo pristupiti onom protokolu ručnog paljenja kao pričuvne varijante i sve to skupa je odgodilo i naravno na neki način poremetilo zagrijavanje momčadi, pa je i sam početak utakmice pomaknut za nekih otprilike pola sata. Evo novog pokušava Gorice, Pavičić je dugo vukao loptu, zabio se između trojice igrača Rijeke, onda gurnuo u sredinu, tamo je to prihvatio Mijić, pa odigrao opet prema ljevoj strani, na kraju će pohitati prema toj lopti sam Mić, ne bi li to sve skupa spasio, ali praktički vratio u nastavku akcije na svoju polovinu i odatle će Rijeka ponovo krenuti graditi svoj napad. Lopta, odnosno Gorica, lopta opet vraćena u polje domaćeg sastava. Perić do vratara Josipovića, on će se odlučiti na degažiranje lopte prema suparničkoj polovini terena. Bilo je to previsoko za Pranjića, pa je do lopte stigao Husić i Rijeka je opet preuzela inicijativu, opet napada kroz trenutačnu sredinu terena. Ide ono prebrojavanje s lijeva na desno, Dantoševa lopta u dubinu za Vinjata. Vinjato tamo kombinira s Orećem koji vraća do kapetana Majstorovića, on pak još jednom će, činilo se barem na desnu stranu, ali ipak je odustao toga plana i vratio je loptu do svojeg kolege iz zadnje linije Husića. Evo ponovo Rijeke na ljevoj strani, tamo je pokušao proći Niko Janković, međutim nije išlo i Gorica se još jednom uspješno obranila, međutim ima problema sa organizacijom svojih napada, domaći sastav, sve to skupa je nekako nedovoljno konkretno, sve to skupa je dosta sporo, da ne kažem bezidejno, teško zaista Goričani zadržavaju loptu u svojim nogama i ne uspijevaju stvoriti neku izrazitu prigodu za svoje igrače. Evo i kraćeg prekida zbog ozljede koja je to zadesila Niku Jankovića, pa ćemo se oprostiti u 22. minuti dvoboja, poštovani slušatelji, iz Velike Gorice nakratko od vas, poslušati još malo glazbe iz naše režije. Koliko vidim, u pogonu je semafor četvrtog sudca ove utakmice, što znači da će doći i do promjene igrača u riječkim redovima, da očito Janković neće moći dalje, pa će umjesto njega zaigrati Justas Lasickas, koji je već podignut s klupe, koji je već spreman u dresu i odrađuje još ono završno zagrijavanje prije nego li mu četvrti sudac dopusti ulazak u igru. Matijaž Kek pokazuje mu kaži prstom prema četvrtom sudcu. Janković je već napustio teren, a Lasickas će ući umjesto ipak devetaka, a ne broja 4 Nike Jankovića, dakle umjesto broja 34 Mladen devetak završava svoj nastup u Velikoj Gorici nakon prve četvrtine utakmice. U 23. minuti umjesto njega ušao je Justas Lasickas. Glazba u našem programu, pa smo ponovo u Velikoj Gorici, poštovani slušatelji.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: A na drugom programu ponovo smo u Velikoj Gorici, poštovani slušatelji. 26. minuta dvoboja u tijeku i dalje bez zgoditaka i dalje dosta mršavo i od jednih i od drugih. Sve one prigode dogodile su se u uvodnih 13 minuta. Gledali smo pokušaje Vinjata, Fruka i Bugojevića. Niti jedan od njih nije išao unutar vratnice, dakle nije bilo potrebe za intervencijama vratara. Renate Osipovića s jedne i Igora Vekića s druge strane. Lopta je ponovo u polju koje pripada Goričanima. Lasickas kombinacija s Jankovićem koji je to vratio u pozadinu. Ušao je Lasickas u 23. minuti umjesto ozlijeđenog devetaka koji je eto na terenu proboravio tek 22,5 minute i ozlijedio se toliko intenzivno da ne može nastaviti ovaj dvoboj. Auta je za Goričane, tik uz korner zastavicu, dakle vrlo blizu njihovog gola. Rijeka se odmah odlučila za visoki pritisak i to je urodilo plodom jer osvojili su bijeli loptu pa nastoje nešto kroz kombinatoriku učiniti, međutim vraćeno je to sve u pozadinu do stopera Husića i Gorica je praktički kompletna iza lopte u ovome trenutku kad su Riječani odigrali još jedan povratni pas prema Paviću. To je doista i izgledalo tako jer je iza lopte bio i najistureniji gorički igrač Patrik Mić. Novi korner iznudili su Riječani i bit će to posao za Tiaga Dantaša. 28. minuta, naskok, stižu doduše ne od više brzog koraka Majstorović i Husić. Dantaš je ovoga puta uzdigao obje ruke, zatim samo lijevu ostavio u zraku, uzeo zalet i ubacio na 5 metara, ali samo u ruke Josipovića i lakoćom je živu loptu uhvatio gorički čuvar mreže. Odmah proslijeđena lopta prema Periću. Perić dao na bok za Brauta. Braut se morao zaustavljati s loptom, ali uopće ne izgleda loše ova tranzicija Goričana iz faze obrane prema napadačkom polju. Pavičić sada s loptom, nakratko je imao problema s njezinom kontrolom nakon duela tamo s Majstorovićem, ali ipak uspjeli su to Goričani iznuditi kao auta za svoj sastav. Sada će tamo Lakuks odigrati prema lijevom boku prema Cvijanoviću, međutim ostala je Gorica bez još jedne lopte, ili bilo tamo prekršaja Oreća nad Tomom Žakom Danielom Lakuom. Jeste, i to je lopta za Goričane. Na kraju je Laku poslao dijagonalu prema desnom boku, ali bila je to prezahtjevna lopta za Filipa Brauta, onako opaljena punom vanjskom, kako bi to sa nogometnim rječnikom reklo, i dobila je dosta efeja, pa je malo u svojoj putanji prevarila desnog bočnog igrača Goričana. Opet Laku kreće prema naprijed, da će ovoga puta prvom do sebe Cvijanoviću, on proslijediti za Bugojevića. Bugojević griješi u predaj lopte, pa je to nakratko osvojila Rijeka. Međutim, evo opet Goričana koji kombiniraju preko Brauta, odnosno Pranjića. Pranjić dugo vuče loptu, Laku traži povratni pas, ali ipak je igrao u dubinu prema Pavičiću. Pranjić ipak poskliznuo se, gorički kapetan, ostao bez lopte koja je izbačena u aut, opet za Crvene, za domaćine koji nakon one kraće pauze iza 23. minute zbog takozvanog hydration breaka, pauze za hidrataciju, su ipak zaigrali malo konkretnije prema riječkim vratima, iskoristili taj ritam koji igra Rijeka u posljednje vrijeme, europski ritam, četvrtak, nedjelja, i danas bez obzira što je ponedjeljak, što je Rijeka dobila i taj dodatni dan odmora. Ipak, kako stvari sada stoje, dojma smo da se jedna određena doza umora ipak osjeća u redovima sastava kojeg vodi Matijaž Kek. Ispucana lopta Stevanovića duboko u polje koje pripada Riječanima, ali tamo je prekršaj napravio nad svojim čuvarem Patrik Mić, pa je to slobodni udarac za goste. Goste koji igraju naravno pragmatično kao i sve Kekove momčadi, čvrsta obrana, pa onda se vreba i neka prigoda iz napadačkih akcija, ali ne možemo reći da je Rijeka stvorila pravi konkretni pritisak prema Goričkoj zadnjoj liniji, prema Goričkim vratima. Ponavljam da je besposlen praktički bio Renato Josipović, čuvar mreže Gorice, ništa više posla nije imao ni Igor Vekić u suprotnom 16-tercu, Vinjato i Fruk pokraj i preko gola za Rijeku u trećoj, odnosno osmoj minuti, Bogojević preko gola za Goricu u 13. minuti dvoboja, i s obzirom da je ovdje opet kraći prekid zbog ozljede Lasickasa koji se na kraju ipak pridigao, ćemo ponovo po glazbu iza našeg zagrebačkog, iz naše zagrebačke režije, a potom se vratiti praćenju završnice prvog dijela ovdje u Velikoj Gorici, gdje u 33. minuti Gorica i Rijeka igraju bez zgoditaka u posljednjoj utakmici petog kola domaćeg nogometnog prvenstva.

0: sport i glazba.
1: Ponovo smo zajedno, poštovani slušatelji, u 37. minuti. Evo opet pljeska nakon jedne napadačke akcije Gorice. Tamo je Rijeka uspjela izbaciti loptu u korner. Nije bilo nove opasnosti prave za gol Igora Vekića. I Gorica će pokušati iza prekida u 37. minuti utakmice koja je kasnila gotovo pola sata zbog problema s reflektorima. Utakmice u kojoj očekivano nema previše prigoda, gdje Gorica naravno vodi brigu o tome kako osvojiti bod ili bodove. Rijeka s druge strane također sa sličnim mislima je doputovala u Veliku Goricu nakon onog uvjerljivog europskog poraza od Midtjyllanda od 4-1 u četvrtak na Rujevici, nakon što je ranije uspješno riječki sastav predvođen trenerom Matijažom Kekom izbacio Derry City i Ilves, sastave iz Sjeverne Irske i Finske. Ono što je važno naglasiti, stigao je kao svojevrsni spasitelj u Rijeku Kek nakon Viktora Sančeza, a znamo da je imao problema sa slovenskom reprezentacijom u zadnjem kvalifikacijskom ciklusu dok je bio izbornik te zemlje. Završio je na ljestvici iza Švicarske i Kosova, ispred reprezentacije Švedske, ali bez ijedne izborene pobjede, sa 4 boda. Švedska ih je primjerice imala 2, ali je to ipak zaigrala na svjetskom prvenstvu na sjevernoameričkom kontinentu. Još jednom se Gorica uspješno branila, sada dobra, zanimljiva lopta Pavičića prema Miću. Patrik Mić je tamo uspio prevariti Majstorovića, ali predugo je sve to skupa trajalo i to je na kraju ipak obrana Rijeke uspjela otkloniti i u nastavku akcije je sastav Rijeke izborio udarac iza kuta. Posao je to za Niku Jankovića s desne strane desnom nogom. Dantaš će čekati eventualni odbijanac na nekih 20 metara od gola. Inače, Dantaš izvodio sve te ubačaje. Ovoga puta dobra intervencija Stevanovića, koji je uspio onako lagano rukama zadržati Husića i glavom pritom izbaciti loptu iz kaznenog prostora. Sada je ona vraćena opet na 5 metara, ali su to još jednogoričani izbacili. U međuvremenu je pokušao ljevom nogom Janković, a zatim u nastavku akcije, kad je to gorička obrana još jednom uspješno maknula iz svojeg 16 terca, pokušao je s lijeve strane iskosa Fruk, međutim loše je zahvatio loptu i to je otišlo u gol out bez potrebe za intervencijom Renata Josipovića. Istek je 40. minute u Velikoj Gorici, poštovani slušatelji. Novi napad domaćina, Lasickas je rukama zaustavio Puljića na samom centru igrališta. Neće biti javne opomene za takav start u ovoj inače fer i korektnoj utakmici u kojoj ni jedan žuti karton nije pokazao glavni sudac Ante Terzić iz Splita. Opet je Gorica bila u svojoj akciji, ali tamo Bogojević u duelu s Orećom nije uspio iznuditi makar korner iz te situacije i lopta je na 5 metara već za riječkog vratara Igora Vekića. Izvedeno prema lijevoj strani, odakle Rijeka počinje graditi svoj napad. Sve je stiglo do Jankovića, on je vratio za Lasickasa koji će dijagonalom potražiti Fruka od prve lopte, onako iza leđa, praktički bez gledanja prema Adu Adjeju koji je to ipak propustio zaustaviti i otklonila je opasnost. Opet gorička zadnja linija uz pomoć vratara Josipovića i opet Rijeka od centra igrališta gradi svoj napad preko zadnje linije. Kapetan Majstorović prema Oreću, Oreća ispred sebe ima Vinjata, Vinjato povratno još jednom prema Anti Majstoroviću koji će se odlučiti za dijagonalu jer sam je tamo na ljevom boku bio Lasickas koji je efektno prsima primio loptu, potom podvalio prema Jankoviću, ali ipak od svega toga ništa jer je ipak za nijansu preako udarena lopta Justasa Lasickasa otišla u gol out i vratit će ju ponovo u igru Josipović. Istek je 42. minute u Velikoj Gorici, u inače fair i korektnom dvoboju, ponavljam, bez žutih kartona. Nedostaju nekako zgodici, ali već i prije same utakmice bilo je zaočekivati da ih neće biti puno. Nije naravno isključeno ni da ova utakmica završi onim istim rezultatom kojim je i počela, dakle 0-0. 43. minuta u tijeku, Oreč povratno na Majstorovića koji je pogledava raspored svojih suigrača, potom poteže novu dijagonalu, ovoga puta na prsa Jankovića koji će povući i ubaciti potom ljevom nogom. Stevanovićeva uspješna intervencija ispred Adu Ađeja, pa onda Goričani to odbijaju do Majstorovića. Majstorović staje na loptu pod pritiskom Mića, odigrava prema Husiću, on pronalazi Lasickasa koji je pak kombinira s Jankovićem koji ulazi između čak trojice goričkih igrača. Tamo prolaza nije bilo, ali se Rijeci opet sretno odbila lopta, pa je Lasickas pokušao ubaciti prema Adu Ađeju, ali nije ta lopta prošla u srce goričkog kaznenog prostora. Ponovo na svojem dijelu terena kombiniraju Riječani, preko Pavića ide lopta prema naprijed, nije to Fruk uspio prihvatiti. Gorica je još jednom to degažirala daleko u polje koje pripada Rijeci. Sada Vekić sudjeluje u začetku ove nove riječke akcije. 44. minuta, dakle još od prilike minuta i 40 sekundi do trenutka kada će četvrti sudac Luka Slišković iz Zagreba pokazati volju glavnog Ante Terzića iz Splita, ukoliko naravno bude potrebe za nadoknadom vremena. A moglo bi biti onako otprilike minutu do dvije s obzirom i na onu stanku za hidratizaciju, također i zbog ozljede koja je zadesila u 23. minuti Mladena Devetaka, iako ta ozljeda nije, da tako kažem, ukrala previše vremena. Vjerujem da će nadoknada vremena biti u razini 1 do 2 minute. Fruk s loptom u opasnoj zoni, odigrao je to na Oreća. Oreć će ići 1-1 protiv Cvijanovića, nije uspio i Stevanović je to bio isprike koji je i poslao loptu prema naprijed. Sada opet Fruk na velikom prostoru sama, prethodno je gurnuo loptu kroz noge Bugojeviću, zatim je to išlo na Oreća, a u nastavku akcije loša ipak pokušaj Vinjata, ljevicom je gađao prema desnim rašljama Josipovićeva gola, ali to je otišlo dosta daleko od okvira vratiju i na isteku 45. minute loptu će u igru još jednom vratiti Renato Josipović, drugi Vinjatov pokušaj sa vrha kaznenog prostora pokraj desnih rašlji. Evo i potvrde da su 2 minute nadoknade vremena po isteku 45. minute pred nama. Slobodni udarac za velikogoričkog prvoligaša pokazao je sudac Terzić na nekih 12-13 metara u polju koje pripada igračima Rijeke. Slobodni udarac sprema se izvesti Jakov Pranjić. Tamo sudac Terzić gleda u igrače i nastoji stvoriti čistu situaciju, ali sudačka zastavica je u zraku i zaleđe. Nastoji sudac Terzić stvoriti uvjete bez povlačenja rukama kod ovog prekida, a iz njega Goričani nisu uspjeli priprijetiti riječkom golu i kad su prigode koje su završile u mojoj reporterskoj bilježnici u pitanju, 3-1 je u korist Rijeke, 2 puta Vinjato, jednom Fruk, za Goricu taj jedan jedini pokušaj Bogojevića i rezultat je 0-0. Nitko od spomenutih igrača nije namjestio, nije baš dario nišanske sprave i jednostavno su te lopte bile nedovoljno precizne kako bi se ugrozio jedan ili drugi čuvara mreže. Lasickasova ubačaj, tamo je Stevanović još jednom na mjestu, pa onda u nastavku te akcije Braut ispucava loptu prema Fruku koji to primiruje pa izmjenjuje dupli pas s Lasickasom, pokušao je Fruk igrati okomitu loptu tamo negdje prema Dantašu, odnosno Vinjatu, nije prošlo, a kraj je označio sudac Terzić. Dakle, nakon prvih 45 minuta zgoditaka u Velikoj Gorici nema. Posljednja utakmica 5. kola Supersporta HNL-a, Gorica Rijeka 0-0. Podsjećam, 3 prigode Riječana, 1 Goričana, niti jedan od udaraca nije išao unutar vratnica i samim time nije, da tako kažem, zadovoljen onaj preduvjet kako bi se postigao pogodak. Jednostavno su nedovoljno precizni bili ofenzivci jednog i drugog sastava. Čujemo se ponovo, poštovani slušatelji, kroz 15 minuta. I never

0: Pozdravljamo sada slušatelje Kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a upravo igraju Gorica i Rijeka. Završilo je prvo poluvrijeme, utakmicu prati Marko Šivak.
1: U tijeku je pauza, kao što ste čuli, između prvog i drugog dijela. Mreže za sada miruju, nešto više prigoda imala je Rijeka, za koju je dva puta pokušavao Vinjato u trećoj i 45. minuti, u osmoj minuti nakon slobodnog udarca Dantaša. Fruk je iz voleja, iz okreta tukao preko gola, dok je Vinjato prvi put pogodio vanjsku stranu mreže, a potom i ljevicom sa vrha 16 terca tukao pokraj desnih rašlji gola kojeg čuva Renato Josipović. Posla na suprotnoj strani nije imao ni Igora Vekić, čuvara mreže Riječana. Jedini pokušaj Gorice vrijedan spomena je onaj Bogojevića iz 13. minute, kad je tu kao nekadašnji igrač Rijeke pokraj desne vratnice riječkoga gola. Utakmicu prati 700-tinjak gledatelja, a možete ju poslušati kad krene drugo poluvrijeme na valu drugog programa Hrvatskog radija.
0: Ako ste pažljivo slušali, utakmica je počela pola sata kasnije zbog problema s reflektorima. Naravno, pratit ćemo dakle drugo poluvrijeme. A odlukom uprave Slavena Belupa, dodajmo i to, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca.
2: Sport i glazba na drugom.

0: Sporti i glazba na drugom.
1: A na drugom programu, poštovani slušatelji, ponovo smo u Velikoj Gorici. Prije 3 minute krenulo je drugo poluvrijeme utakmice Gorice i Rijeke, posljednje u petom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Pogodaka nije bilo u prvih 45 minuta. Ukoliko ste se tek sada uključili, važno je naglasiti da je početak dvoboja kasnio čak 28 minuta, sve zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora koje je bilo potrebno ručno pokrenuti i cijela ta procedura malo je, eto, predugo trajala i utakmica je prvotno pomaknuta za pola sata, onda ipak se nije sačekalo svih 30 minuta, već je krenula sa 28 minuta zakašnjenja. Dok ovo govorim, Gorica nastoji organizirati svoj protunapad, ali ipak postavila se riječka obrana i Bogojević je loptu vratio prema zadnjoj goričkoj liniji. Tamo je ušao u nepotrebni rizik. Stevanović ostao bez lopte, aut je bio za Rijeku, već je to bačeno prema Fruku, ali dosta dugo je trajala transformacija sada Riječana u tu svoju napadačku formaciju. Evo, Dantaševo gubača vanjskim dijelom kopačke i ovdje je gotovo vlastitu mrežu pogodio Stevanović. Ostalo je 0-0, bit će korner za Rijeku. Možda gosti mogu učiniti nešto više iza prekida kad već ne ide iza igre, ali ovo je otišlo zaista blizu lijeve vratnice goričkog gola i ispričavao se podignutim rukama svojim suigračima Dušan Stevanović. Evo nove gužbe u kaznenom prostoru, odbijena lopta na voleja Jankovića koji je raspalio onako ljevicom s vrha kaznenog prostora i to je fijuknulo pokraj lijeve vratnice Vekićeva gola. Ostalo je 0-0 i jedan i drugi sastav obavili su po jednu zamjenu. Riječani u prvom dijelu zbog ozljede devetaka, ušao je Lasickas, Goričani u pauzi između prvog i drugog poluvremena, bolje rečeno na početku drugog dijela, su eto ubacili umjesto Lakua Stjepana Kučiša u vezni red i za sada ne možemo reći da gledamo neko najbolje izdanje jednog ili drugog sastava. S dosta rezerve se igra, ali ponavljam, uloga je itekako velik, možda se radi i o trenerskoj poziciji Marija Carevića u Gorici, a s druge strane i o tome kakav će biti nastavak sezone za Rijeku nakon ispadanja iz Europe, nakon poraza u playoff rundi konferencijske lige od Midtjyllanda 4-1. Žele se Riječani vratiti na pobjednički kolosijek, možda ni bod za njih ne bi bio loš ovdje u Velikoj Gorici s obzirom na to u kakvoj se poziciji nalazi domaćin kojem su prijeko potrebni bodovi i u čije zalaganje ne bi trebalo postojati nekih sumnji, iako je Gorica zaista očajno ušla u sezonu, otvorila još 4 poraza u 9 godina igranja HNL-a. Goričani tako loš start gotovo pa i ne pamte, ali imali su onu sezonu u kojoj ih je Sopić spasio ispadanja kada su vodili mrtvu utrku do pred sam kraj prvenstva sa Šibenikom koji je na kraju ipak ispao iz prvoligaškog društva. Lopta opet u polovini koja pripada Rijeci. Šibenik u međuvremenu rasformiran, nema ga više na obzoru prve lige, iako je bilo nekih naznaka da bi novi šibenski nogometni klub trebao nositi ime Genk, gradski nogometni klub Šibenik, ali vidjet ćemo kako će se stvari tamo razvijati i postoji li uopće mogućnost povratka Šubičevca među prvoligaške stadione uz naravno uvjet da na njemu igra lokalni prvoligaš. Auta je s desne strane za Brauta koji će to baciti na goričkog centarfora, ali ipak Patek Mić nije uspio sačuvati loptu u duelu s Husićem koji je bio dovoljno agresivan i uspio to izboriti za Rijeku koja već napada preko desnog krila na kojem su Fruk i Vinjato. Vinjato staje na loptu pa onda vanjskim ristom kopačke daje za Oreća koji je na domak ulaska u kazneni prostor. Na kraju udarac, plasirana lopta Dantaša sa 16 metara, ali neprecizno pokraj desnog donjeg

Gorici, Vinjato pa Oreć i na kraju slab pokušaj ipak Dantaša koji je plasirao loptu sa 16 metara, ali ipak pokraj desne vratnice. Ostalo je dakle 0-0. Novi napad Rijeke pokreće Majstorović, dao je loptu za Oreća koji će vratiti do Anela Husića, on pak nakratko do Dantaša koji od prve vraća opet loptu do svojeg kolege iz zadnje linije Husića, potom do devetaka. Devetak ide u dubinsko proigravanje, ali ipak ispred Oreća dobar skok tamo Goričana i otklonjena još jedna opasnost. Je li to tamo bio Kučiš, čini se, na ljevom obrambenom goričkom boku i aut je na kraju za domaćina. 55. minuta, ne možemo reći da je bilo odviše uzbuđenja u cijelom ovom dosad odigranom tijeku utakmice i proteku vremena. Rijeka nešto konkretnija, Gorica pod stresom, pod grčem i teško naravno tako igrati, ali igrači su zato i dovedeni u klub da bi branili njegove boje, da bi naravno osvajali bodove, a Gorica ih ove sezone još uvijek nije uspjela osvojiti, pa eto i iz perspektive sastava Marija Carevića možda i ovih aktualnih 0-0 protiv Rijeke i nije tako loš rezultat. Oprostit ćemo se barem za sada od vas, poštovani slušatelji. 56. minuta u tijeku, zgoditaka nema, 0 je prema 0 u posljednjoj utakmici petog kola Supersporta HNL-a između Gorice i Rijeke.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Točno sat vremena je utakmice za nama u Velikoj Gorici. Mreže i dalje miruju. 0:0 u posljednjem dvoboju petog kola Supersporta HNL-a Gorica Rijeka. Goričani traže prvi bod ili bodove u novoj sezoni. Riječani s druge strane u 3 do sadašnja nastupa imaju 6 izborenih bodova, dakle 2 pobjede i 1 poraz. Ona posljednja utakmica protiv Istre u kojoj su vodili s 3:0 pa je završilo 3:2 je pokazala dosta ranjivosti kad je riječka obrana u pitanju i naravno tu se postavlja pitanje držanja koncentracije kroz svih 60 minuta, ali s druge strane naravno upitno je koliko je Gorica to spremna i koliko je to u mogućnosti na neki način s obzirom na svoje fizičke ali i igračke kapacitete u stanju iskoristiti. Novi ubačaj Rijeke, prvo iz kornera, zatim u nastavku te akcije s polu distance, ali oba puta je to bilo nedovoljno precizno i sve je to završilo izvan granice igrališta u gol autu, pa opet Gorica kreće u izgradnju napada iz svoje obrambene linije. Dobro je sada to Mić uspio gurnuti do Kučiša, Kučiš na lijevi bok gdje se dugo, dugo namješta na desnu nogu Puljić, pa onda je zakomplicirao sam cijelu situaciju i otići će na kraju do same kornera linije, odakle je pokušao dizati lijevom nogom, ali podigao je loptu samo u ruke Igora Vekića koji je to odmah prigrlio i proslijedio prema svojim suigračima. Pa gledamo akciju u kojoj sudjeluju Dantaš i Janković, na desnoj je strani Fruk koji hita prema kaznenom prostoru, udarac Fruka i sjajna intervencija Josipovića. Ostalo je 0:0, 63. minuta, prvi udarac u okvir gola. Složit ćete se poštovani slušatelji, premalo za prvoligaški nogomet. Tu naravno ne amnestiram ni Rijeku niti Goricu, više od sata vremena igre da bi se uputila prva lopta u okvir jednog ili drugog gola u utakmici sa neodviše jakim tempom i ova Frukova lopta završila je u korneru nakon što je odbio ispred svojeg gola u novi ubačaj iz kuta. Josipović, pišemo taj Frukov projektil iz 63. minute sa 16 metara pod gredu, ali uspješna intervencija goričkog čuvara mreže i rezultat i dalje nepromijenjen, i dalje onaj je početni 0:0. Novi napad Rijeke preko Jankovića koji desnom nogom to vraća do Lasickasa, ona pak kombinira s Frukom, od prve ide lopta, Dantaš još jednom za Lasickasa koji je na kraju ipak propustio kontrolirati loptu na željeni način i otvara se sad mogućnost za protuudara Gorice. Kočiš potegnuo dijagonalu, ali prsima je to primio Oreč. Pa kreće opet Rijeka prema naprijed, ali se pokretljiva gorička obrana na vrijeme postavila i konsolidirala. Dok ovo govorim, traje pjesma riječkih navijača i to će možda biti impuls koji će nositi prema traženom pogotku i traženoj pobjedi Riječane. S druge strane, gorička publika barem u ovim trenucima utihnula, iako je bila poprilično glasna tijekom prvog poluvremena i sa onim dobošima, dakle bubnjevima. Vidjet ćemo što će u nastavku ove utakmice Gorica prirediti Rijeci. Evo dvostruke zamjene kod momčadi iz kvarnera. Iza igre izlaze krilni igrači Janković, odnosno Vinjato. Umjesto njih ući će Gojak koji hita prema desnom krilu, ako sam to dobro shvatio, ili će Rijeka ipak promijeniti formaciju. Da, igrač je veznog očekivanog Gojaka. Na lijevo krilo otišao je Jusuf Karhan Kabadaj. minuta 65 trenutak kad se dogodila ta dvostruka zamjena i vidjet ćemo koliko će Rijeka sa svježom krvlju ponuditi protiv Gorice u završnici ovog dvoboja u kojoj više neće biti Vinjata i Jankovića na travnjaku velikogoričkog stadiona. Lopta je na desnom boku kod Oreća, vraćeno prema Dantašu, on pak prosljeđuje prema Paviću. Pavić kombinacija s Frukom, odmah to ide prema Adu Ađeju, ali dobro je intervenirala obrana domaćina, ispucana lopta do centra igrališta gdje su Husić, odnosno Majstorović, i opet Rijeka prebrojava goričku formaciju s desnog na ljevi bok. Pokušava sada probiti to ljevo krilo, odnosno desnu goričku obrambenu bočnu poziciju. Kabadaji nije u toj nakani uspio, ali je iznudio aut koji će, s obzirom da je prekid, iskoristiti Gorica za svoju zamjenu. Jakov Pranjić će iza igre, a umjesto njega ući će Luka Vrzić s brojem 20, minuta 67. Još nešto više od 20 minuta do kraja ovog dvoboja. Stigli smo do one zone utakmice u kojoj bi mogao, ukoliko to tako procjeni sudac, Terzić poslati momčadi na hidracijsku pauzu, ali s obzirom da je ovdje ipak temperatura nešto pala, ipak je noć postala malo svježija jer počeo je puhati vjetar koji je spustio Celzijeve stupnjeve, spustio temperaturu i s te strane je, vjerujem, igračima ipak u drugom poluvremenu ove utakmice ponešto lakše igrati. U Zagrebu i Velikoj Gorici tijekom dana je temperatura išla i do 35 stupnjeva, a 908 gledatelja je službena brojka koju je upravo Gorica objavila i toliko se, dakle, gledatelja skupilo na ovu kasnu utakmicu koja je sa svojim početkom još malo otegnula dodatnih 28 minuta i neće se igrati baš do ponoći, ali igraće se debelo preko 23 sata ovdje u Velikoj Gorici večeras. Nula je prema nula, s obzirom na to da promjene rezultata nema, idemo čuti još malo glazbe iza naše režije. Ono što smo doista vidjeli u ovom javljanju jest taj Frukov projektil s vrha kaznenog prostora pod gredu goričkog gola, ali uspješnu intervenciju čuvara mreže domaćeg sastava Renata Josipovića, a sada i ona najavljena na neki način hidracijska pauza. Otići će igrači jednog i drugog sastava popiti malo vode ili neke tekućine prije nastavka ovog dvoboja. Mi slušamo najavljenu glazbu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 74. minuta počela u Velikoj Gorici, još otprilike minuta i pola dijele nas od ulaska u 24. sat današnjeg dana, posljednjeg dana mjeseca kolovoza 2026. godine, a 900-tinjak okupljenih gledatelja u Gorici i svi oni koji prate ovu utakmicu putem malih ekrana nisu vidjeli niti jedan pogodak u njoj. Rezultat je dakle 0-0. Svi vi koji ju pratite putem našeg radijskog prijenosa čuli ste već da je bilo uglavnom igre između dva kaznena prostora, da je prvi udarac unutar vratnica bio Frukov projektil iz 63. minute koji je sa vrha kaznenog prostora fijuknuo pod gredu Josipovićeva gola, ali je uspio to izboksati u korner. Čuvar mreže domaćeg sastava, ono što je važno naglasiti jest da je to ostao jedini pokušaj koji je to mogao završiti golom, jer je ostvaren taj osnovni preduvjet da je išla lopta u okvir gola. U međuvremenu centar šut s desne strane Riječana, pa je na kraju Ado Adjei poslao glavom loptu onako paralelno gol liniji, tako da je ona odskakutala prema gornjoj zastavici, a ne prema vratima. Evo novog nasrta Rijeke, ušao je u kazneni prostor tamo Gojak, pokušao ga uposliti Fruk, nisu to uspjeli Riječani do kraja sprovesti u svoju napadačku akciju koja bi bila završena udarcem prema goričkim vratima. Spremaju domaći dvostruku zamjenu u završnih četvrta sata. Na terenu će biti Kevin Čustović i Jakov Filipović. Čekaju još uvijek svoju prigodu za ulazak. Gorica gubi loptu u opasnoj zoni. Dantaš je vukao, ozbiljno prijetio, ali ipak presjekli su njegova pas prema Adu Adjeju Goričani, pa onda Lasickas traži Dantaša, požrtovno se tamo bacio, uklizao za tom loptom zadnji vezni Gorice Ante Kavelj i otklonio tu opasnost. Međutim, Rijeka opet ima loptu u svojim nogama i opet plete mrežu oko te obrambene formacije domaćeg sastava. Dantaš na ljevoj strani izmijenio je dupli pas s Lasickasom, pa onda ide na Fruka, iduća lopta i dobar sad šut Kabadaja. Tamo je imao problema Josipović koji je na kraju ispustio loptu pokraj svoje ljeve vratnice, pobjegla mu u korner. Nakon toga onako iz svoje ljutnje zbog te nespretne i nesretne intervencije je tu istu loptu još dodatno napucao, ali ima dovoljno drugih lopti, pa je u stvari stradao, da tako kažem, samo jedan od tih dječaka koji skupljaju lopte, jer je morao otići tamo do najudaljenijeg dijela velikogoričkog stadiona, barem onoga koji se nalazi unutar ograde, za igru po tu loptu, a nastavila se utakmica sa sasvim drugom. Isprika, poštovani slušatelji, pokušaj Fruka od bloka, to odlazi ipak na kraju gol auta. Evo i te najavljene dvostruke zamjene kod domaćina. U igru će, kao što sam već rekao, Jakov Filipović, 77. minuta, uz njega i s brojem 4 Kevin Čustović, a iz igre će izaći Stevanović i Bogojević. Dakle, dvostruka zamjena u samoj završnici meča na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Dvostruku promjenu obavit će i Matjaž Kek. Podsjećam, ovu utakmicu s goričke strane ne vodi Mario Carević, već Denis Mojstrović, Ivan Senzen kao pomoćni treneri koji su u zapisniku, a Carević je na tribini, a Kek je u igru poslao Čubelića, odnosno Jakova Puljića. Iz igre su izašli Adu Adjei i Dantaš. I još po jednu zamjenu mogu obaviti i jedna i druga klupa, dakle 77. i 78. minuta su bile u kojima su sada mijenjali Kek, odnosno Goričan, i doduše isprika svih pet igrača mogućih je zamijenio Kek, dakle samo još Gorica ima pravo na jednu zamjenu. Istek je 79. minute, budi se Armada koja uzvikuje svoje vlastito ime i na taj način bodri kako sebe, tako i Rijeku u završnici ovog meča u kojem nismo uživali u pretjerano lijepom nogometu, nije bilo pretjerano puno prigoda, ali naravno to je samo jedna od postaja u prvenstvu i za Goricu i za Rijeku. Završna utakmica u petom kolu i naravno samo oni najizdržljiviji će se na kraju okititi naslovom prvaka, a furiozno otvaranje ove sezone imali su Varaždin, odnosno Osijek. Dobro je krenula i Lokomotiva, ali počela se nakon toga gubiti, povezala je tri uzastopna poraza nakon dvije uvodne pobjede i utopila se nekako u prosjek lige, a bila je 100% nakon dva odigrana kola. Rijeka, ako ovako završi, će odigrati prvi remi ove sezone, ima dvije pobjede i jedan poraz. Dobro je koračala kroz kvalifikacije konferencijske lige, izbacila Derry City i Ilves, međutim zapela na Midtjyllandu koji se pokazao kao preveliki zalogaj, što je doduše i realno stanje stvari s obzirom i na ulaganja koja imaju Danci u svoju momčad, s obzirom na modus operandi, modus vivendi, jednostavno su u ovom trenutku kud i kamo posloženiji od sastava Rijeke, a bili su bolji igrači Midtjyllanda i u Europskoj ligi u siječnju ove godine u Herningu od Dinama. 81. minuta, idemo čuti još malo glazbe iza naše režije pa se vratiti praćenju ove utakmice do samog kraja i vidjeti hoće li Gorica ili Rijeka ipak uspjeti postići pogodak, pa prema onome koja je faza utakmice u tijeku, vrlo vjerojatno pogodak vrijedan osvajanja sva tri boda. 81. minuta, zgoditaka dakle još uvijek nema, otvarala se prigoda za kontru Gorice, povlačio je tamo s leđa rukama za dres Kučiša, riječki veznjak Čubelić izradio javnu opomenu, prethodno je požutio u 56. minuti Janil Kusić i Rijeka ima dva javno opomenuta igrača, Goričani nisu zaradili niti jedan žuti karton. Najavljena glazba pa smo ponovo u Velikoj Gorici.

0: Sport i glazba na drugom.
1: I dalje 0-0 u Velikoj Gorici, poštovani slušatelji. Rijeka je sada bila u dvije, dosta nezgodne situacije. Prvo je Vrzić glavom bio neprecizan, a potom nakon samo 30 sekundi je nogom nepreciznost iskazao i Mić. Ostalo je 0-0, sada je i sjao na travnjak tamo malo netko od goričkih igrača i kao da ga hvate u grčevi, ali riječ tamo o Praniću, ne, Pranić je napustio travnjak. Mogao bi to biti, čini mi se, Kavelj, ali pričekajmo pridizanje tog igrača koji je sjao na travnjak i zbog kojeg traje prekid ovdje u Velikoj Gorici. Sprema se i posljednja zamjena. S brojem 66 u igru će Juraj Frigana. Možda će upravo Ante Kavelj završiti svoj nastup, jer on je bio taj igrač kojeg su počeli hvatati grčevi u završnici ove utakmice. Nedostatak i magnezija i naravno nakon, vjerujem, teških i napornih priprema, manji problemi i za goričkog veznjaka koji je pretrčao veliku kilometražu u ovom dvoboju, a evo nam i potvrde da će doista izvan terena ostati Ante Kavelja, umjesto njega u završnici utakmice u 87. minuti na teren je ušao najavljeni Frigan. Lopta opet kod Rijeke, koja je također imala svojeg Frigana Matiju, koji je otišao na pečalbu u inozemstvo, a Riječani ovdje sa aktualnim kadrom koji je vrlo često doživljavao transformacije posljednjih sezona, traže osvajanje sva tri boda, igraju jedan od završnih svojih napada u ovoj utakmici, ostali su bez lopte i kreće transformacija Gorice u napad, ali ipak nije se najbolje snašao u cijeloj toj gužvi. Juraj Frigan ostao je bez lopte, pravovremeno na njega izašao Husić, pa onda odgovara Rijeka, ali griješio je Riječani, tamo je Čubilić odigrao povratnu loptu, a u zaleđu se već našao Mić, pokušao mu je to gurati Pavičić, no shvativši da su na vrijeme izašli pripadnici riječke zadnje linije i ostavili ga u svom zaleđu, Mić je odustao da trka za tom loptom, na taj način potencijalno je otvorio mogućnost da Pavičić osprinta sam za tom loptom koju je poslao iza leđa obrane Rijeke, ali ipak tako nešto se nije dogodilo i propala je dosta obećavajuća situacija za Goricu, koja opet napada preko Vrzića, preko lijevog boka. On će zastati s loptom, pa onda krenuti driblati prema sredini, zatim to odigrati u zadnju liniju i Gorica sada preko Filipovića odigrava loptu do vratara Josipovića, koji će to poslati na glavu Husića, a potom Frigan u nastavku prsima primiruje loptu i to odigrava na lijevu stranu Gorice. Vrzić na lijevom krilu ide prema kaznenom prostoru, namješta se na desnu nogu i tražio je tamo na drugoj vratnici Mić, ali ipak za nijansu previsoka lopta i izostaje udarac goričkog centarfora. Inače, kad smo već kod goričkih napadača, govorio sam ranije da su Ante Erceg i Wisdom Sule ozlijeđeni i da ne konkuriraju za ovu utakmicu, a Gorica je danas potpisala i bivšeg napadača Dinama Frana Brodića. Inače, kad smo već kod Dinama i transfera, prije nekoliko minuta je klub objavio da je potpisao Kotarski, iako je to tijekom prijepodneva na druženju s novinarima najavio već i Zvonimir Boban, rekao da se naš reprezentativni čuvar mreže nalazi na liječničkim pregledima i da će nakon njih potpisati ugovor. Stići bi do kraja prijelaznog roka još trebao Ivan Ušec, dakle sama finalizacija njegovog ugovora je u tijeku, a isto tako sve je dogovoreno s Ikerom Almenom, kojeg poznajemo iz adresa Hajduka. Međutim, sve je s igračem dogovoreno, čeka se još da klubovi odrade završne također razgovore i pregovore. Ovdje je došlo i do malo nezadovoljstva goričkih igrača, ali i klupe. Tamo će biti i žutog kartona zbog prigovora klupi domaćina. Inače, aut je za Rijeku, za Lasicka, sa 3 dodane minute u drugom dijelu. Možda su i premalo s obzirom i na prekide koji su se ovdje večeras dogodili tijekom drugih 45 minuta, s obzirom i na činjenicu da je bila i pauza za osvježenje, a obavljen je i maksimalan broj zamjena. Vjerujem da je sudac Terzić mogao dodati još minutu, dvije, jer čini mi se ova nadoknada vremena možda i pomalo neadekvatna, ali s druge strane skratit će muke Gorici i Rijeci, jer dojma sam da se ovdje igra još i produžetak od 2x15 minuta, da bi teško ova malobrojna publika na velikogoričkom gradskom stadionu vidjela jedan zgoditak. Aut je s lijeve strane za Goricu, bačena lopta prema Vrziću koji je to još jednom vratio, pa onda griješe Goričani u predaji lopte. Čini mi se da je to Frigan onako na pamet ispucao prema naprijed, ili je to ipak bio Kučiš. Lopta je ponovo za zadnju riječku liniju. Majstorović prema Oreću, Oreć se okreće s loptom pa to vraća u pozadinu. Još jednom Ante Majstorović, ovoga puta ide na dubinski pas, dobro se postavio Filipović i izbio loptu ispred Fruka, pa onda u nastavku ove akcije dupli pas su odigrali Fruk i Puljić, ali od svega toga tek lopta za domaćina. Nije uspio Puljić doći do udarca prema suparničkim vratima, a zaradio je pritom i žuti karton, jer je očito u toj situaciji možda nešto i odsimulirao. Ispucava loptu vratar Gorice i to je bila zadnja akcija u ovoj utakmici u kojoj je Gorica osvojila prvi bod u ovom prvenstvu. Tek 2 udarca u okvira gola, oba u drugom dijelu, oba od strane Rijeke. 63. minuta Fruka pod gredu, a potom Kabadaj u 76. Josipović je na oba ta udarca bio spreman reagirati, sačuvao je svoju mrežu i utakmica je završena istim onim rezultatom kojim je i počela, 0-0. Ovdje je bio i nekadašnji trener Rijeke Radomir Đalović na tribinama, pa i nekadašnji, recimo to tako, glavni djelitelj pravde u Hrvatskoj, glavni sudac kad je nogomet u pitanju, Bruno Marić. Ali vjerujem da ne mogu biti zadovoljni onime što su Gorica i Rijeka ponudili u igračkom smislu, ali važnost ove utakmice je naravno nekako prevagnula na tu stranu da se igraju maksimalno odgovorne obrane i da na kraju eto nitko od jednog ili drugog sastava ne uspije postići zgoditak. Završilo je 0-0 i za Goricu je to prvi bod, za Riječane 7. bod u ovom aktualnom prvenstvu. Toliko za večeras, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
2: Drugi. S
0: svaki dan s drugim.
2: We have had some technical problems.
3: Radio Chart
4: Top 40. Drugi program.
5: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
6: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
7: Jack Johnson,
8: 30 Seconds to Mars,
9: Sister Bliss,
10: Scorpion,
11: Ariana Grande,
12: Paul Van Dyke.
13: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
14: Dolly Parton, jedna od najvećih country umjetnica svih vremena, napustila nas je tijekom prošloga tjedna. Naše ovo tjedno druženje počinjemo stoga upravo sa zvukovima i energijom kojima nas je desetljećima darovala ova kraljica countrya.

0: Tijekom 70 godina duge karijere Dolly Parton je zadužila američku i svjetsku kulturu svojim radovima, među kojima su najpopularnije pjesme Jolene, Islands on the Stream i I Will Always Love You, te 9 to 5 i Here You Come Again, ali i jedinstvenim putem kojim je prošla da bi postigla veličanstveni utjecaj na mnoge umjetnike i vrhunsku karijeru. Poznata po svojoj izvanrednoj osobnosti, izgledu i talentu, Dolly se iz ruralnog siromaštva uzdigla u popularnu pjevačicu, tekstopiskinju i poduzetnicu. Članica Country Music Hall of Fame postigla je niz glazbenih rekorda, glumila je u nizu filmova i postavila autobiografski musical Dolly, A True Original Musical, čija premijera se očekuje tijekom prosinca na Broadwayu. Ipak mi ćemo je povrh svega pamtiti po izrazitoj filantropiji i spremnosti na pomoć ljudima širom svijeta, pozitivnoj energiji i osmijehu kojim je obasjavala i najzahtjevnije trenutke u društvu. Upravo zato ćemo se s Dolly u službenoj radijskoj listi oprostiti divnom ovogodišnjom suradnjom koja donosi niz poruka optimizma, tog osjećaja koji je rado i odvažno dijelila izvanrednom osobnošću i tako dragim kućnim humorom. Slušamo Light of the Clear Blue Morning, pjesmu u kojoj su se Dolly Parton pridružile Lainey Wilson, Miley Cyrus i Queen Latifah.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: Hi, this is Andy Bell from Erasure. You're listening to Airplay Radio Chart in Croatia. Stay tuned, we'll be right back.
1: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. U ovo tjednom jednosatnom ljetnom izdanju našeg druženja provest ćemo vas kroz listu ARC 100 i novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless u singlu New Religion. Korak do vrha bili su Shakira i Burna Boy. Himna ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, pjesma Die Die, je i nekadašnji broj 1 Airplay radio čarta. Teddy Swims je treći tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know-It-All.
2: Airplay Radio Chart Top 40.
1: Ariana Grande je ranije tijekom kolovoza najavila da će se povući iz javnosti nakon završetka turneje Eternal Sunshine. Turneja završava 10. rasprodanim nastupom u londonskoj Areni O2 u utorak, a naslovna pjesma ploče ranjivosti albuma Petal ostvarila je novi ulaz na broju 100 ovotjedne službene radijske liste.

Valentine. Na listi ARC 100 s datumom od 31. kolovoza smjestilo se 9 promjena, 4 su noviteta i 5 pjesama su se vratile na chart. Stella Lefty je objavila album Long Way Home, a na njemu se nalazi najveći hit njezine karijere, single Boston, koji je konačno dospio i među stotinu najemitiranijih u Hrvatskoj, smjestivši se na 95. mjestu. Na broj 94. smjestile su se članice ženskog K-pop okteta Hearts to Hearts s naslovnom stvarom

0: Zajedno s pjesmom sa 72. mjesta stiže nam i informacija da je ovih dana najavljen nastavak njegove turneje The Romantic za nastupe u Aziji tijekom prve polovice sljedeće godine. Ovo je On My Soul.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia.

0: Here's this week's greatest gainer.
1: Listu RCS100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i

0: Prije točno tjedan dana Teddy Swims je s pjesmom Break Up in Reserve boravio na 87. mjestu, a ovotjedni najveći skok među najemitiranijima doveo ga je na broj 41 službene radijske liste. Najveći skok među 40 najemitiranijih pripada pak pjesmi Passenger. Alex Warren je u petak Nove glazbe objavio ploču Wild Child, a zahvaljujući emitiranju singla s te ploče u tjednu uoči izlaska, popeo se za 16 i smjestio na broj 24 ovotjednog Airplay radio čarta. Naš ovotjedni pregled zbivanja u topu 40 počinjemo sa singlom koji je Hot Airplay, odnosno stvar koja je ostvarila najviši novi ulaz i za taj ulaz trebalo joj je 24 tjedna boravka na listi ARCE 100, odnosno gotovo pola godine. S broja 80 do 38. mjesta popela se engleska kantautorica Holly Humberstone. Slušamo njezinu To Love Somebody.
1: Airplay Radio Charlie. Hot Airplay.

0: Airplay Radio Chart. Ljetno izdanje.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless u singlu New Religion. Korak do vrha bili su Shakira i Burna Boy. Himna ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, pjesma Die Die, je i nekadašnji broj 1 Airplay radio čarta. Teddy Swims je treći tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.

0: patch. Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Ljetni jednosatni pregled zbivanja na aktualnoj listi ARC 100 doveo nas je pred ovo tjedni Top 10. Ovoga tjedna su se dvije pjesme prvi puta našle među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj. Radi se o singlovima Animal američkog K-pop benda Cat's Eyes 9. mjesta i suradnje Moving to the Sun, s kojom su se na 6. mjesto smjestili Ijel, Email Angel i Ultra Nate. Another featuring 54 Ultra su 10. Single je Talk to You. 10.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj tri su noviteta. Jedan od njih je upravo ovaj Talk to You, Another featuring 54 Ultra. Na broju su 10 i bilježe uspon za 3 mjesta.

Za 11 pak pozicija ovoga se tjedna pomiču Cat's Eye. Njihov novi single nosi ime Animal, tek je s nama drugi tjedan među 40 i već su stigle do broja 9. Skok za 11 mjesta. Broj 8 u Hrvatskoj na službenoj radijskoj listi je Fever Dream. Alex Warren je s nama 24 tjedna među 40. Pad za jedno mjesto ovoga tjedna bilježi Harry Styles. Njegova pjesma American Girls ovoga je tjedna na broju 7 Airplay radio charta. I treći novitet među 10 najemitiranijih je pjesma Moving to the Sun. Suradnja je to i Žela, i Maela Angela, i Ultra Nate-a. 5 tjedana su s nama među 40, ovoga tjedna bilježe uspon sa broja 14 na broj 6. Peto mjesto u Hrvatskoj drži Olivia Dean, njezin single je So Easy to Fall in Love. Shakira i Burna Boy su svojedobno bili i na samome vrhu, Daj Daj je prošloga tjedna bila na broju 2, a ovog

zahtjeva nam prvog non-movera među 10, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za suradnju Bibi Rexa i Faithless. New Religion ime je singla. Topic i Becky G imaju novu suradnju, ona nosi ime Sorry Papi i ovoga tjedna ima najbolji plasman na Airplay Radio chartu do sada. Oni su na visokom drugom mjestu. Airplay Radio Chart. Top 40. 1. Teddy Swims se četvrti tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo single Mr. Know It All.

0: Pjesma Mr. Know It All je 292. broj 1 u povijesti Airplay Radio Charta i treća stvar s kojom se na vrh mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj popeo američki kant-autor Teddy Swims. Prije toga je 6 tjedana predvodio najemitiranije sa singlom Bad Dreams, a potom 3 puta kao dio suradnje Gone Gone Gone, u kojoj sudjeluju i David Guetta i Tones and I. Pjesma bi trebala biti dijelom skorašnjeg 3. albuma u njegovoj karijeri. Teddy Swims se 4. puta u nizu nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Naš ovotjedni chart bonus potpisuje američki glazbeni producent, pisatelj pjesama, DJ i pjevač Dahi. Dahi je do sada radio s nizom izvođača, među kojima su zanimljivo i Kendrick Lamar i Drake. S njegovog novo objavljenog albuma Black Boy Alternative stiže nam upravo suradnja u kojoj sudjeluje Kendrick Lamar, ali i Amber Mark. Slušamo pjesmu How to Pray.

0: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100 i novitete petka nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog chat showa pronađite u slušaonici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Monika Lelas-Halambek i Goran Komerički. Bok svima!
1: We have had some technical problems.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fista Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke. What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Ovo je drugi.
0: Za vas glazbu bira Đurđica Ivanković.